0: Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сібіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
1: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
2: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Мудру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висувають. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони ймовірно, вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. Феміда, вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що знову ж таки ті підозрювані Форест Гампу також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювана Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо, будемо слідкувати за усіма деталями.
1: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військового службовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
2: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні, зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
1: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
0: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
3: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збережені життя для українців.
0: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
4: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
4: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
5: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
6: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
5: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
6: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
5: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
5: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
5: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
0: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
9: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати, ну і що ще трішки зайшло ракет Петріот. Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше. Треба більше.
3: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
10: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти таку суму.
11: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
10: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
11: Куди далі подавати?
10: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
0: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
1: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
12: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме закінчення тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную

0: слухали по суті. Ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути. То ще з будь-яких інших підстав.
1: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦАМБА на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦМП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, якби сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
2: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулась. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
1: Бачите, так, форти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом, так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦМП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто, от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП сторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз. І я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
3: Як ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск вчиняє.
4: Пропаганда!

0: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
1: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
0: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокатор, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого про нове не змінить слух, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
1: Дякую, Наталка Старе Право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
3: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.
2: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
3: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево.
2: Як зараз? На з тією доступністю, бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
3: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
2: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр, от ми краще, ніж європейські країни.
3: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
2: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
3: Так.
2: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
3: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
2: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк, автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
3: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево. І завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі. Типу, потім лікарня швидкої допомоги, боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях. Саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
2: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно, непростим.
3: Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді... Я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось у них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо це перші тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто... Коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося. Я думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, не я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
2: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
3: Та, я рідко плачу, так як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, так, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, ти б пускав сльозу, ти б, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, там, я 10 днів перший був, потім я... 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, за день. Я кажу, швидко вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба ці антипролежневі матраси, вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
2: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац і все, і людина, Дмитро Щебатюк, займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
3: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші півтора роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені там допомагали взуватися, вдягатися. Ну, перші, не знаю, півроку точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я такий, і я просто починав вчитись сам це робити, або там все відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія перша, в мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Mm-hmm. І якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть півтора. В якийсь момент я зрозумів, окей, як би я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити. Бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю. Такі, окей, чудеса трапляються. Типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає. Там, ходжу з ходинками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
2: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
3: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задав, а коли я можу піти, не хочеш уточнити, щоб я не наговорив про чогось?
2: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
3: Окей. Дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. У мене в 8 класі однокласник. В нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. був там інший хлопець в якомусь там в 7 класі взагалі, знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний, класний досвід. Для мене завжди було, мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось, і... Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало, ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтуюся, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступно UA взагалі з'явилося, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився, і я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти, в мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати, потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут, і так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка, і тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оце, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, і я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. Потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
4: прокрутити. І крісло перевернулося.
3: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей і від, ну, мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, тобто чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, і зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думав, окей, я в авіаційному навчався. Кажу, що я вже випустився, я трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну так-то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, оце все, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
2: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
3: Ну дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні за ці 15 років, там Вінниця, Львів, навіть той Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому, як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступної UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть, є десь місця, опції, які теж можна скористатись, та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорювали, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Mm-hmm. Але місто абсолютно дуже незручне в пересуванні. І воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, mm-hmm. зручного простору, інфраструктури і... Нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи. Треба і замінити ці всі маршрутки, які... У нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста. Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося. І навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності. Не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити панду зручний заїзд до вокзалу, центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
2: хто
3: біля вокзалу?
2: Хто за це відповідає, так?
3: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено як зроблено. І це теж якби про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там, ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прям всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я, ну, вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році звертались до доступної UA по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, ну, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, ну, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, а місто гальмує. Я кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає навіть десь простір, вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні-ні-ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як
2: є. Палки в колеса.
3: Так.
2: Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
3: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас все швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
2: Тому що вони виходять просто з дому,
3: так?
2: Так,
3: та, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий, так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався, після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. І я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені, що ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не, типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю, не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, угу, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь, і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше. Ніж...
2: Так робили в Совєтському Союзі.
3: Та, ну,
2: якщо
3: це...
2: згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, так, на милицях, чи на тих таких, колись були на таких возиках і не так відштовхувалися від землі на таких, ага, дерев'яшках.
3: А, та, бо, ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей, ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені, угу, від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-го, 17-го року. Вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Ну, там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Mm-hmm. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так. Ну, якби, не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
2: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід, теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
3: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, в вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, як це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступною UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом візок абсолютно ок, слово добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організація, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден. Але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання. Завжди людина в першу чергу, ми ставимося до людини і маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте
2: завжди це. Можна спитатися, так?
3: Так, завжди можна запитатися. Для мене, взагалі, так коротко, крісло колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок, типу, знову-таки треба запитати, тому що ті, хто вживають термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло колісне. А от ті, хто вживають крісло колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
2: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
3: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі непомітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
2: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному. Так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
3: так?
2: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільність? Вільна така ідея.
3: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене... власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, змілі сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявище. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував з тобою без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, ми десь є важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, угу, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
2: В корисне русло.
3: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, я... Зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський. І вона гальмувала, я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю.

0: яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
1: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто, я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
0: Але тебе легко брали до себе в автівку?
1: По-різному.
0: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
1: Так. По-різному було. Підбирали десь навпаки, краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
0: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
1: Так,
0: але
1: так.
0: Я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
1: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах, мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок у Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось, але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, а, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road, для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості. Звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є

0: в інтернеті не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щеботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
2: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
3: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
2: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
4: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця Українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
2: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
5: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
2: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
6: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
2: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
7: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качани каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
2: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується і надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
8: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До гучніших зарядів. До пульсу, що зашкалює. До нових перемог. До нового Бепкін. Бепкін, ти король.
2: Бажаю здоров'я. Мадяр на зв'язку.
3: Федоренко Юрій.
4: Та сам.
5: Дмитро Олексюк.
6: Верес Кирило Кирилович.
7: Сучасна війна – це війна інтелекту проти м'яса.
8: Сила оборони – це можливості захистити найдорожче. Життя та здоров'я рідних, близьких, зброю в руках, в професійній команді.
9: Наша мета – впливати на ділянку фронту.
10: Ми маємо засоби. Нам потрібен тільки ти.
2: Приєднуйся і ти до лінії дронів.
10: Зміни хід подій.
9: Зміни хід подій.
2: Зміни хід подій.
11: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Щіку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон. Все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде набити на курсанті, також уражати.
12: Небо, чую небо! Укрися! Палиться там!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Повстанені військові зникли безвісти, полонені, а переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу. Бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-два місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є. Ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом, допомагає чоловіку, служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу з бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес. Тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, вона залежить від стану пацієнта. Тому що, якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт з ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.
2: Масований обстріл Києва та області. Загинули 12 людей. Більшість з них через удар по депо «Укрзалізниці». Наші дрони атакували російський стратегічний порт «Усть-Луга», який щодоби відвантажує 700 тисяч барелів нафти. Фантоми повернулися на дороги. За перший день уже понад 800 штрафів.
3: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої години будемо розбирати наслідки російських військових злочинів, але будемо говорити не лише про це. Отже, сьогоднішня атака на Київ. 8 людей вбито та ще 5 постраждалих. З них 3 дітей. Бив ворог по цивільній інфраструктурі та житловій забудові столиці. Так, ну і як сказав керівник президентського офісу генерал Буданов, росіяни будуть намагатись кошмарити, впроваджувати шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня. Ну що, новини тривожні, але маємо витримати, маємо встояти. Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-10 роках. Слава Україні! Пане Василю, вітаю вас в ефірі.
4: Слава!
3: Ну що, ворог вдарив по залізничному депо «Укрзалізниці» у Києві. Зараз я просто поінформую наших глядачів про обставини даного удару. Отже, росіяни прицільно атакували балістикою залізничне депо та інші об'єкти «Укрзалізниці». Так, ще один співробітник отримав поранення. Загинуло 7 людей, 6 з них працівники залізниці. На об'єктах залізниці зафіксували значні руйнування та займання. Пане Василю, залізниця – це основна транспортна артерія України. Тобто наша тріада – це порти, це залізниця, ну і наземний автотранспорт вантажний. Ну от зараз росіяни хочуть винищити все для того, щоб ми мали змогу не лише пересуватися, але й перевозити важливі вантажі. Як ви гадаєте, чого нам слід чекати з урахуванням оцієї підлої, злочинної російської динаміки? Тобто вони намагаються бити і по руховому складу, і по об'єктах.
4: Я, з вашого дозволу, все-таки акцентував увагу на «Укрзалізниці», тому що «Укрзалізниця» – це якраз головний інструмент, в якому вони за результатами цих ударів досягають мети. Тобто одночасна мета – це знищення інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність країни, як військову життєдіяльність, так і експортно-економічну складову, так і перевезення пасажирів. Тому ці об'єкти і стали основною ціллю. Тобто, тим більше ми бачимо, що б'ють вони якраз балістикою. Балістикою не тією, яку вони переробляють з С-300 чи С-400, а балістикою, яка має там великий об'єм вибухівки. Це ті ж «Іскандер-М» чи КН-23 північнокорейський, які фактично при попаданні, а балістика на сьогоднішній день є достатньо небезпечна через обмеження наших ресурсів, через обмеження можливостей перехоплення. Ну і плюс, знову ж таки, ми бачимо, чому це відбувається, Дарниці, тому що Дарниця забезпечує функціонування, формування складів, потягів, забезпечення ремонтів поточним. Тобто це така надпотужна ремонтна база «Укрзалізниці» на лівому березі. Тобто, ну і відповідно вони безпосередньо нанесли цей удар. Тобто, перед цим ми ж розуміємо, що все прикордоння, фактично залізниця, і десь в межах до 20-50 кілометрів знищена фактично інфраструктура залізнична, за виключенням колій, тобто там фактично знищені тягові підстанції. В більшості знищені, ну, скажімо, контактні мережі, де це можливо, і куди Україна не може послати відбудовні потяги, тому що відбудовні потяги також стануть інструментами ударів. Ну і лівий берег у нас фактично переходить в частині сполучення з Чернігівщиною, Сумщиною, у нас переходить фактично на локомотивну тягу на базі дизельних двигунів, тобто тепловози. Ну і відповідно цей рух подальший, коли ми побачили, що за останні там декілька днів, починаючи з 27 числа, у нас кількість ударів шахедами зросла, тобто новий тип шахедів, можливості також там українська протиповітряна оборона перелаштовується, але не так швидко. Ну і плюс знову використали тактику, яка дозволяє їм фактично блокувати наші останні декілька днів. Тобто з 27 числа ми бачимо, що фактично повітряні тривоги у нас продовжувались там 14 годин, 8 годин, 14 годин, фактично блокуючи, ну, вірніше, використовуючи наші ж обмеження проти нас, тому що, наприклад, то в Києві ж під час повітряних тривог не працює наземне метро, не працює метро, яке рухається через міст, через південний, ну і заблокований міст для автомобільного транспорту. І зараз ми бачимо, що київська адміністрація військова, чи мер, я не готовий сказати точно, але зараз вони ініціювали засідання Ради оборони Києва, ну і зараз ініціюється питання щодо можливостей роботи в таких умовах. Це як передміра, тобто фактично ми йдемо на розуміння того, що загроза буде існувати, і ми йдемо шляхом мінімальних втрат, тому що нашими ж обмеженнями нам заблокували рух транспорту, зробили величезні затори, як то на столичному шосе для автомобільного транспорту, унеможливили рух людей з лівого на правий берег, коли це необхідно йти на роботу. Ну і б'ють по інфраструктурі, тому що, ну, альтернативно в Україні ще існує київська електричка, яка також може функціонувати, перевозити. На жаль, вона не укомплектована достатньою кількістю потягів для того, щоб забезпечити, ну, реальний великий потік пасажирів. Але, знову ж таки, ми бачимо, що ці удари, вони наростають. Ну і плюс, знову ж таки, досягаючи мети не тільки знищення інфраструктури, надзвичайно важливої для функціонування країни, я, ну, навіть не знаю, з чим порівняти. Це єдиний інструмент, який на сьогоднішній день може нам забезпечувати швидке забезпечення Збройних сил, швидке перекидання військових підрозділів, забезпечення транспортування всієї номенклатури товарів на експорт, перевезення пасажирів. У нас, до речі, кількість пасажирів в цьому році уже перевищує довоєнний стан, тому що ціни на паливо зростають, на автомобільні, автобусні перевезення зростають, і тільки залізниця на сьогоднішній день витягує цю ситуацію. Тому, ну, ясно, що вони ціляться для того, щоб, ну, створювати хаос і унеможливлювати роботу залізниці. Тобто залізниця має свої обмеження, тому що залізниця вже сьогодні ми десь можемо говорити, що з початку повномасштабного вторгнення знищено десь в межах 500 локомотивів різних типів, тобто не тільки магістральних, а в тому числі й маневрових, і знищено десь в межах 200 потягів. Але кількість у вагонному парку в Україні різко зросла, тому що у нас до війни, наприклад, люди, які їздили за кордон, це було десь, ну, до 40 тисяч. А зараз у нас люди їдуть за кордон єдиним транспортом – залізницею. Залізниця фактично перевозить зараз мільйони. Ну і вагонний парк у нас дуже обмежений. Мало того, у нас немає практично вагонів типу РІК, які забезпечують можливості виходу за кордон. У нас немає фактично з ким комунікувати, тому що країни Європи вже ці локомотиви не випускають. Ну і за рахунок ремонтних заводів в якійсь мірі ми це витягуємо, але все рівно це обмеження існує. Технологічно Україна може виготовляти десь до 100 вагонів, але це достатньо мало. Ну і плюс цей останній удар, чим він небезпечний в подальшому, тому що удари по Києву, вони ж стосуються в тому числі і загрози для так званої північної чи подільської гілки залізниці, яка йде фактично на Ковель. І на Польщу самий короткий простий, ну, самий короткий маршрут. Ну і відповідно ця коля проходить в межах десь 25-60 кілометрів від кордону. Якщо це не розглядати те, що зараз обговорюється, що можливість цих реактивних шахедів використовувати ну, так званий зв'язок мобільного російської не російської, білоруської мережі. Тобто і встановлення цих ЛТЄ-модемів дозволять збільшити точність при можливих ударах по пасажирських перевезеннях за цією гілкою. Тобто і це є серйозна небезпека, тому що реактивні шахеди, вони, по-перше, швидкість їх зросла у рази. Тобто, якщо брати там, наприклад, ці герань 4-5, які вже мають швидкість за 500 кілометрів, тобто у нас зменшилась кількість інструментів, які можуть їх перехоплювати. Ну і відповідно у нас зменшилась можливість, скажімо, убезпечити чи, наприклад, діяти засобами РЕБ для того, щоб подавлювати і ну, приводити до знищення, бо до самознищення, тому що ця мережа вона може працювати ну, за те, за свідчення фахівців десь в межах до 25 кілометрів на нашу територію, це якраз є ця загроза. Тобто північна гілка у нас автоматично стане під загрозою. Ну і знову ж таки накладаємо на цю ситуацію, що тепер треба кардинальне рішення знову ж таки з Укрзалізниці зі Збройними силами України, тому що залізниця стала частиною військового механізму забезпечення. Тобто військовий механізм забезпечення під загрозою. І зараз можливі рішення тільки, які будуть відбуватися спільно. Час реагування скорочується, необхідність, там, наприклад, пасажирів, якщо повідомлення раніше йшло про загрозу тих же ж дронів в межах 50 кілометрів, це давало можливість людям залишити потяг. На сьогоднішній день цей час скорочується вдвічі, тобто швидкість покидання потяга повинна зрости. Ну і відповідно додаткові заходи, які можна зробити для того, щоб унеможливити, ну, зараз ми не говоримо убезпечити повністю, а для того, щоб мінімізувати втрати. Тобто це можливості, ну, які, на мою думку, були б доцільними. Це можливість розгляду, можливо, дроблення потягів, але це буде залежати від можливостей додаткових локомотивів, чи в нас вони є, локомотивних бригад, ну, і, відповідно, час проходження, тому що в нас час проходження залізниці достатньо щільний. Але це ті інструменти, які використовували залізниці в різних країнах під час воєнного стану, коли вороги бомбили вдень, і вночі відновлювалися, забезпечувалося постачання. Тому це пріоритет, на мою думку, на сьогоднішній день дуже важливий. І цей пріоритет, ну, знову ж таки, потрібно буде реалізовувати, виходячи з того, яке рішення буде прийнято. Тому що стосовно цих додаткових заходів, зараз я так бачу, що це міністр і міська адміністрація звернулися до уряду, уряд опрацьовує це все. Ну, а поки, звичайно, під час повітряних тривог автомобілі стоять. Метрополітен не працює там, де йде через мости і, ну, відповідно, відкрите метро. Тобто Це безпосередньо зараз продовжується. Ну і як наслідок це відбувається накопичення людей, затримки потягів, тому що залізниця пробує зберегти потяги в період таких загроз, не дозволяє рухатись. Відбувається перенос чи затримки потягів, затримки сягали в різних до 8-10 годин, а в деяких випадках навіть були скасування, що, в принципі, можливо. Але в даному випадку, зараз ми бачимо, от сьогодні я перед нашою передачею подивився, із приблизно десь 100-110 пар, це 200-220 потягів в сутки, ми маємо далекого слідування, тобто затримується десь тільки 10%, тобто десь в межах 20 потягів затримується, і затримка вже від півгодини до 2,5 годин. Тобто, в принципі, ситуація вирівнюється. Ну, вона вирівнюється із можливостями Збройних сил, тому що ми бачимо, що Збройні сили все-таки використали інструменти придушення чи знищення цих уже нового типу ракет, і відсоток їх знищення знову ми бачимо, що зростає. Але це ситуація залишається бути тривожною, тому що комбіновані удари, вони будуть обов'язково наноситись і будуть наноситись в першу чергу по інфраструктурних об'єктах і в тому числі скупченнях людей. Тому те, що ми бачимо, наприклад, на тих же ж вокзалах, це ситуація недопустима. Тобто необхідність розосередження надзвичайно висока, тому що інакше можуть бути додаткові жертви. Ну, подивимося, яке рішення прийме уряд разом із силами оборони, і яке рішення на сьогоднішній день буде напрацьоване, які по пунктах заходи будуть прийняті, тому що зараз у нас система управління фактично ручна, залізниця керується в режимі напівавтоматичному, фактично вручному. Тобто зараз велике навантаження йде на тих же ж залізничників, на керівників станції особливо, які зобов'язані під час повітряних тривог постійно бути на вулиці, постійно безпосередньо здійснювати регулювання цих переїздів. Ми розуміємо, що цей режим також переводиться або в режим ручного, або це комбінується автоматичний ручний. Ну і таким чином також відбувається виснаження залізничників.
3: Дякую, пане Василю, за цю розмову. Надзвичайно ґрунтовний аналіз провів Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках. Вдячно йому. Ну і звертаюсь до вас, шановні глядачі «Еспресо». Яким має бути навчання на п'ятий рік повномасштабної війни? Лише онлайн через часті атаки. Це ми проводимо голосування, долучайтесь. Лише очно, онлайн неефективний. Очно, але в укриттях, змішане залежно від ситуації. Долучайтеся. Ворог сьогодні, як я вже озвучував, і зараз деталізував цю історію Василь Шевченко. Отже, росіяни вдарили по депо «Укрзалізниці» в Києві. Загинуло 7 людей, з них 6 співробітників «Укрзалізниці». Цитую зараз голову управління «Укрзалізниці». Нічні удари балістики по Києву прицільно по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. Так, багато руйнувань, вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. Ну що, зараз будемо говорити про ситуацію в Києві і про реалізацію тих чи інших планів стійкості. Володимир Бондаренко, депутат Київради, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Володимире.
5: Героям слава, так, доброго дня.
3: Ну що, ворог б'є і б'є по Києву, так? З одного боку, не хотілося б згущувати емоції, так, тому що і так, і кияни, і не лише кияни на нервах. З іншого боку, ми повинні розуміти, що щось іде за планом з нашого боку, що ми реалізуємо ті чи інші паралельні моделі функціонування логістики, не лише логістики, йдеться про забезпечення, зокрема, і київських супермаркетів. Тобто це такі крайні сценарії, до того ми ще не дійшли. Ну, але по логістиці, пане Володимире, як виглядає ситуація? Зараз триває переосмислення і впровадження якихось нових додаткових режимів.
5: Ну, насправді Віталій Кличко вчора говорив про те, що відбулося засідання Ради оборони, напрацьовані певні моменти стосовно переосмислення взагалі життя міста в умовах постійних повітряних тривог, тому що дійсно ситуація така, що навряд чи ми найближчий час зможемо відійти від таких тривалих повітряних тривог, тривалих атак, тому тут ми говоримо і про можливість зменшення або видозміни комендантської години. Ми говоримо про можливість певного руху мостовими переходами усіма під час повітряних тривог. Тут питання насправді до руху метрополітену, до його безпечності. Ми говоримо про роботу певну з бізнесом стосовно і податкової складової, стосовно і логістичної складової. З учора ці пропозиції насправді доволі оперативно, тому що позавчора фактично була нарада з прем'єр-міністром, вчора засідання Ради оборони, і відповідно з учора ці пропозиції є на столі в Кабінеті міністрів, вони мають пройти певну оцінку з боку і рятувальників, і сил оборони, і безпеки, аби ми не завадили ані одним, ані іншим виконувати свої безпосередні завдання. Але будемо сподіватися, що вони нам дадуть змогу видозмінити десь саме міське життя під час таких повітряних тривог. Тому що, наприклад, сьогодні всі заклади освіти Києва, вони почали навчальний рік. Разом з тим, деякі класи, вони перейшли вже на дистанційну форму навчання. Ну, зокрема, там і клас моєї дочки, яка сьогодні залишилася вдома. Тому що, звичайно, це відображається не тільки на освіті, це відображається і на бізнесі, який не може повноцінно працювати, і на транспорті, і далі, далі, далі. Тому тут завдання, звичайно, головне не допустити колапсу в Києві як такого.
3: Так, це надзвичайно важливо. Пане Володимире, ви згадували про можливі зміни комендантської години у Києві. В який бік, які можливі послаблення і так далі?
5: Ну, насправді, перш за все, ми говоримо про те, аби люди, які приїдуть на залізничний вокзал, на іншу залізничну станцію в Києві з затримкою в русі, який відбувається внаслідок повітряних тривог, вони могли дістатися до місця свого проживання. Не можу зараз сказати, тому що не ухвалене остаточне рішення. Разом з тим опрацьовується і можливість зміни тривалості, і можливість дістатися саме з таких транспортних хабів додому на таксі, на приватному транспорті. Обговорюється рух великогабаритних транспортних засобів транзитних вночі, аби не створювати корки в місті, натомість можливе його обмеження зранку в години пік і ввечері в години пік. Ну, але ще раз кажу, що кінцеві рішення вони будуть прийматися виключно після оцінки і ДСНС, і силами оборони і безпеки.
3: Те, що стосується транспорту, і те, що не є секретним. Ну, ворог може цілити по київських мостах, так? Ми розуміємо, що сили ППО будуть працювати на відміну, як вони і досі працюють. Ну, але теж не скидаємо намірів ворога. Чи пропрацьовуються якісь там, не знаю, запасні функціонування київської міської економіки?
5: Ну, тут дійсно більша частина інформації, вона з обмеженим доступом, пропрацьовується, і в будь-якому разі, звичайно, що найкритичніший, мабуть, момент – це допустити руйнування якоїсь з мостових переходів. Але в Києві він, слава Богу, не один. Більше того, в залежності від пошкоджень буде проведена оцінка, і він буде відновлюватися одразу після влучань, тому ми принаймні станом на зараз ми не бачимо такої шаленої загрози стосовно руйнування саме мостових переходів. Як показує практика і практика вже великої війни, зруйнувати повністю мостовий перехід це треба не один прицільний удар і не один день. Тому ще раз кажу, будемо сподіватися, що такого не відбудеться. Але в будь-якому разі є різні варіанти на різні сценарії.
3: Хотів би вас розпитати про деталізацію сценаріїв можливого навчання. Так, ну, очне навчання, ми розуміємо, що воно не є надто продуктивним, заочне навчання не є надто продуктивним, ну, але якщо будуть повітряні тривоги, і повітряні тривоги, так би мовити, можуть тягнутися, не знаю, 15-20 годин, не дай Боже, звісно, але ми не виключаємо цього. Ну, і все одно, ну, з укриття діти не надто добре зможуть навчатися. Можливо, є якісь пропозиції від департаменту Київської освіти?
5: Ну, насправді зараз заклад освіти спільно з батьками, спільно з учасниками освітнього процесу може самостійно обрати. Вони виходять в очному режимі і продовжують роботу в укритті в разі повітряної тривоги, або вони переходять в дистанційний режим, в режим онлайн. Ця можливість їм якраз надана напередодні початку навчального року, аби мінімізувати, тому що ми говоримо не тільки про те, що дитина там буде погано навчатися в укритті, вона буде туди постійно ходити, але ж її треба й довести або довести до школи. Це також є доволі складна наразі історія. Немає додаткових якихось зараз алгоритмів. Ми вважаємо, що дистанційний формат, який був запроваджений під час ковіду і, в принципі, адаптований і на початку повномасштабного вторгнення, він себе виправдає, він буде точно кращим, давайте говорити відверто, аніж, ну, от, наприклад, у нас з вами між відбоєм повітряної тривоги і початком нової не минуло більше 10 хвилин. Це точно не буде сприяти, якщо діти вони тільки вийшли з укриття, пішли до класу і зразу з класу повертаються до укриття. Це точно не буде сприяти навчанню. В цьому випадку дистанційний формат він краще. Але тут обирають самі заклади освіти разом з батьками, тому що в залежності від того, чи є батькам де залишити дитину, з ким, чи є можливість привезти, чи є можливість привезти і нехай вона буде в укритті в закладі освіти, це також є певний вибір батьків. Що стосується студентів, тут є рекомендації Міністерства освіти і стосовно навчання в суботу, аби зменшити, вірніше, збільшити канікули на осінню, на зимовий безпосередньо період. Тому тут заклади вищої освіти, вони будуть дивитися відповідно до рекомендацій Міносвіти. В деяких університетах є гарні укриття і є відповідні потужності стосовно альтернативної генерації електричної енергії. Там, відповідно, навчальний процес можна продовжувати в очному форматі. Там, де немає умов, точно так же, як і в закладах загальної середньої освіти, де немає умов для навчання укриття, в укриттях, тоді, відповідно, діти мають переходити на дистанційну форму навчання.
3: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був на прямому зв'язку зі студією телеканалу «Еспресо». Говорили про додаткові заходи, які будуть реалізовуватись в Києві для того, щоб кияни мали змогу краще функціонувати за таких драматичних обставин.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
3: Я сам підніму.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
6: Наталя Стареправо, кореспондентка телеканалу «Еспресо», зараз з нами буде на зв'язку. Ну, Верховна Рада відкрила 16-ту сесію 9-го скликання. Ну, і вже анонсував голова нашого парламенту Руслан Стефанчук можливість роботи депутатів в укритті. Так, атаки не повинні паралізувати Верховну Раду. Так, вже представили парламентським журналістам IT-рішення, яке забезпечить безперервність пленарного процесу навіть за таких умов. В укритті будівлі парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів. Для електронного голосування розроблено резервну систему з використанням особистих мобільних пристроїв, яку цього тижня тестуватимуть депутати. Робота над нею розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення без витрат бюджетних коштів. Так, Наталя Стареправо, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Отже, про відкриття 16-ї сесії Верховної Ради України. Слава Україні! Наталю, радий бачити. Отже, основні тренди інформаційні сьогоднішнього відкриття парламенту. Тобі слово.
7: Героям слава, Анчіна, вітаю наших глядачів. Так, з відкриттям 16-ї сесії першими якраз хто побачив можливе нове облаштоване приміщення під час повітряних атак для депутатів, це були саме журналісти. Власне, це укриття. Багато хто каже, що це підвал. Дехто навіть з депутатів наголошує, що це підвал. Це все-таки облаштовані зали засідань, де досі працюють народні депутати. Це далеко не нагадує якийсь захаращений підвал. Це доволі, бачимо на відео, пристойні зали. Це якраз погоджувальна зала для депутатів, де сьогодні працюють парламентарі. А під час повітряних тривог саме тут можуть відбуватися пленарні засідання. Якраз таке рішення було ухвалено тим, що як тільки настає повітряна тривога, депутати проходять в укриття, і тим часом робота парламентарів зупиняється. Зупиняється сам процес голосування, розгляду законопроєктів. І щоб з розрахунку з останніх таких масштабних повітряних тривог, які зупиняли весь робочий процес, постало рішення, як працювати депутатам надалі. Тому вирішили опрацювати такий план. Це наразі він ще не затверджений. Також цього тижня, впродовж цього тижня депутати будуть тестити, в якому режимі працювати. Сьогодні журналісти, я б сказала, перші протестували цю систему, нам все детально чітко пояснили. Тобто це депутати мають на своїх посвідченнях QR-код, який надає їм доступ до закритої мережі для Wi-Fi. Як тільки вона працює в обмеженому периметрі, як тільки вони виходять з цієї зали засідання, вона далі не працює. Вони не можуть просто так собі виходити, як захочуть. А власне, як голосувати? Тому що для багатьох це було питання. Це теж за QR-кодом вхід в систему через особистий телефон, планшет чи ноутбук. Депутати заходять під власну іменну індивідуальну систему, де їм відображається вікно в режимі наживо, в той час, як переглядають той чи інший законопроєкт, вони їм вибиває віконце із голосуванням, так, за чи проти, за, проти чи утриматися, а також, щоб там проголосувати, то далі доповідає. Насправді це дуже зручно. Я б сказала, це десь дозволить депутатам не відволікатися зайвий час на якісь свої особисті чи інші допоміжні речі в телефоні, коли вони, наприклад, це можемо побачити під час засідання онлайн, як вони вирішують якісь справи в телефоні, не натискаючи додаткових інших кнопочок, вони це роблять на власному пристрої. Якщо комусь незручно на особистому телефоні, їм можуть надати планшети. Сьогодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що таке може бути обговорено. До речі, сама ж зала приймає близько 368 депутатів, якщо я не помиляюсь, саме настільки крісел облаштовано в цій залі. Всього депутатів на сьогодні зафіксовано 392. Це і так критично мало, але у випадку, якщо раптом назбираються вся кількість народних депутатів, їм додаткові місця зможуть облаштувати. Але сам спікер наголосив, що фактична кількість людей, які сьогодні з'являються в залі засідання, це от приблизно 360 депутатів.
6: Дякую, Наталя. Наталя Старе Право, журналістка, кореспондентка, зокрема в даному випадку і наша парламентська кореспондентка, яка контролює процеси не лише, так би мовити, в полі, коли ми говоримо про ті чи інші складні ситуації, зокрема в Києві, але контролює парламентські процеси. Дякую їй за розгорнуте пояснення. Отже, готується таке собі паралельна можливість працювати депутатом Верховної Ради в стінах парламенту, ну, але точніше в укритті парламенту. Так, і от щойно Наталя охарактеризувала, як би виглядала ця система. Ну, Наталя каже, що може це би, вона би могла би навіть ця система допомогти депутатам не відволікатися від телефонів, але я

0: 21 Павло Лакічук до нас долучається. Так, а я... Слава Україні, пане капітан першого рангу Військово-морських сил, Збройних сил України, запасу. Вітаю вас в ефірі.
1: Героям слава, пане Антіне, доброго дня. Доброго дня всім глядачам нашим.
0: Ну що, Усть-Луга. Не мов би Балтика, а ворогу боляче. І ми розуміємо, що це навіть не про символіку. Це один з найбільших російських морських портів в Балтійському морі. І з урахуванням того, що ворог намагався би, ну якось так, можливо по-тихому, можливо і не по-тихому, зосереджувати додаткові військові ресурси і на північному, на Балтійському напрямку, їм це болить. Водночас Услуга – це, зокрема, і про забезпечення Ленінградського військового округу і загалом про так званий північний російський транзит, який, звісно, включає і Мурманське, не лише його, але Услуга будуть. От зараз бачимо оті от кадри, промінчики, так би мовити, вогню. Зараз освітлюють життя санкт-петербуржців. Отже, шановний пане капітан першого рангу запасу, дивіться, хотів вас розпитати, як ви бачите небезпеку для ворога, наскільки їм боляче, ну і загалом про подібні операції?
1: Ну тоді я трошки здалеку почну. Зараз російська економіка залежить від, не від Росії, від Вашингтона. Тому що Трамп веде війну в Перській затоці, від того, який її перебіг відбувається, залежать ціни на нафту в світі і, відповідно, прибуток російської економіки. Друга складова, знову Вашингтон, це можливості Трампа включати-виключати санкції проти російської нефтянки. Коли Трамп вважає за необхідно, він ці санкції виключає і поток нафтодоларів в російську економіку на порядок зростає. Але ще один є фактор. Третій фактор – це сили оборони України, які от якраз російський нафтовий експорт, вони просто його зупиняють, а його є два основних канала. І перший, головний, найбільший – це порти Санкт-Петербурзькі, так скажемо, порти Фінської затоки, Услуга, Приморськ. Другий, ну не повезло так росіянам, це Новоросійськ і порти Чорного моря, де українці диктують свої умови. Добратися до портів Балтики, до балтійських терміналів значно складніше. Ну це, по-перше, відстань, а по-друге, це через таку, знову ж таки, по-друге, знову таки відстань, тому що через таку відстань наші дрони є можливість у росіян їх відхилити ребом за літ в держави Балтії чи до Фінляндії, на що наші сусіди, наші партнери дуже так болюче реагують. І то саме тому активність по Услузі Приморську, вона не така сильна і є доволі епізодична. Сказати, що вперше по Услузі прилітає, та ні, нормально, але... Але було б класно, якби частіше це відбувалося. Після сьогоднішньої ночі в Києві дуже приємно дивитись на закат чи підйом сонця над Балтикою, над Фінською затокою.
0: Ну так, да, приємно дивитися на вогники Святого Вітта, так би мовити, які блукають... Поки що не дахами Кронштадту. Ну, але, як то кажуть, ще не вечір. Дивіться, шановний пане Павле, якщо говорити про інтенсивність ворожих ударів, от ваша військова інтуїція, що підказує? Ну, от генерал Буданов, який зараз президентською канцелярією керує, сказав, що орієнтовно до 18-20 вересня треба враховувати намір ворога інтенсивно бомбардувати. От ваше відчуття, наскільки сильно, наскільки концентровано, і загалом, наприклад, те, що стосується життя не лише столиці, але загалом Київської області. Ну, таке враження, що ворог вирішив її повністю знищити, ну, вже не хочу там деталізовувати, як, що і куди.
1: Тут, знаєте,

0: я нам це в новинку. Нам важко, тому що тут несподівано стали кількість тривог протягом денного, щонайменше часу доби, до 5-6 тривог. А отак, якщо порівняти це з Дніпропетровщиною там чи Полтавщиною, то за великим рахунком вони живуть в такому режимі вже не багато днів, вже роками саме така інтенсивність тривог і вибудовують життя. Харків, тому от такий приклад хрестоматійний, як би я не відносився до Терехова, але тим не менше змогли місцеві влади сформувати життєдіяльність величезного міста в значно гірших умовах, ніж ми перебуваємо зараз тут в Києві. То і ми в Києві теж побудують рано чи пізно таку систему забезпечення в умовах воєнного часу. Західніше, там Хмельницький, Рівно, Житомир, очевидно, теж треба бути готовими до переналаштування цієї системи. Якщо хтось розраховує, що це умине, сподіватись варто, але розраховувати не слід. Розраховувати треба на гірше, сподіватись на краще. Якщо ви будете до гіршого готові, то краще прийде само. Тож, я не вважаю оці атаки реактивними дронами, що це зміна російської тактики. Російська – це доповнення. Певне доповнення і то для окремого регіону. Основою ворожих ударів залишаються масовані ракетно-дронові удари, ракетно-бомбово-дронові удари по нашим містам, по Києву або по іншим містам. Бувають, діляться вони то розосереджені, то концентровані. І їх інтенсивність, вона буде зберігатись приблизно на тому ж рівні. Чи стануть реактивні дрони більше використовуватись? В порівнянні з масованими дроновими атаками, коли було по 500 шахедів і більше навіть в одному нальоті, то за тиждень порядка, якщо не помиляюсь, 1200, на вчора, так скажемо, 1200 шахедів пролетіло, з них 700-800 це реактивні. Реактивні шахеди головного болю додають. І до цього чи готувались сили протиповітряної оборони? Готувались. Просто готувались, розрахунок був, як завжди, не вистачило часу, місяць-два. Так що цією напастю якось раду дамо. Але в цілому ситуація з наближенням осені, очевидно, буде погіршуватись.
1: Дякую вам. Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» з блискучим чесним аналізом. Як сказав Павло Лакійчук, ситуація може дещо погіршуватись. Так, цитую зараз Буданова, генерала, керівника президентського офісу. Отже, Росія буде продовжувати шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня. Щонайменше до парламентських виборів у Росії. Це він сьогодні заявив у коментарі журналістам. За словами Буданова, росіяни чинять терор, бо не вміють інакше, мінімум до виборів, як я це розумію. Всі ж теж працюють на контрзаходи, будемо працювати. Зараз будемо говорити про повернення фантомів на українські дороги. Тут йдеться не про легендарний український пісенний гурт, а про повернення анонімних поліцейських автомобілів. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Олексію, вітаю вас!
2: Героям слава!
1: Вітаю і всіх киян. Отже, повернулися на дороги Києва та Київщини легендарні фантоми. Вони, звісно, додадуть чимало головного болю тим, хто звик порушувати, але водночас через їхню присутність, можливо, стане трошки легше дихати тим, хто правил дотримується. Отже, розкажіть, будьте добрі, і деталізуйте про повернення фантомів.
2: Так, насправді від учора у нас відбувся запуск відновлення патрулювання саме за напрямком системи «Фантом». Це спеціальні автомобілі спеціалізовані, які саме призначені фіксувати порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Тобто під час руху такого транспортного засобу або під час зупинки у такого транспортного засобу є спеціальні прилади, які можуть фіксувати порушення як попереду транспортного засобу, так і позаду. Тобто фіксація може бути як тієї машини, яка наближається, так і яка випереджає спеціальний засіб «Фантом». Також такі транспортні засоби оснащені проблисковими маячками червоного та синього кольору, що надає можливість зупинити транспортний засіб у виключних випадках. Що значить у виключних випадках? Це означає, що коли інспектори, які керують автомобілем «Фантом», побачать, так би мовити, зухвале правопорушення, наприклад, проїзд на червоне світло світлофора або створення аварійної ситуації, то в даному випадку вони можуть відреагувати, зупинити одразу відреагувати на правопорушення і винести, розглянути справу, винести постанову безпосередньо на місці. Але в переважній більшості випадків, це 99% всіх випадків, фіксація відбувається автоматично, відповідно дані передаються на центр автофіксації, де обробляється і виноситься постанова, яка направляється власнику або належному користувачеві автомобіля. І, відповідно, вже в подальшому оплачується за правилами автоматичної фіксації.
1: Пане Олексію, тобто, ну, буде оформлятися, наскільки я розумію, це все в автоматичний спосіб, тобто не буде виходити фантомний, так би мовити, патрульний, казати «добрий день, ось ви порушили, підпишіть, будьте добрі, відповідну документацію». Так, тобто це все автоматично також може і заводитись, правильно?
2: Це так і відбувається, як я вже зазначив. В переважній більшості випадків 99% оформлюється автоматично, тобто без зупинки транспортного засобу. Наші інспектори відреагують тільки на найзухваліші порушення, якщо побачать, де необхідно одразу відреагувати і припинити таку от неправомірну поведінку. І відреагувати на порушення, яке от таке, на нашу думку, надсуворе.
1: Пане Олексію, а масштабувати київський досвід зараз на основні обласні центри України? Чи є така перспектива? Ну, ми розуміємо, що порушують не тільки у столиці.
2: Так, насправді, на даний момент ми запустили патрулювання системи «Фантом» по Києву, Київській області, але в подальшому, як ці автомобілі можуть переміщуватися в інші регіони, так і ми будемо розширювати і кількість, і мережу от саме напрямку «Фантом», і такі автомобілі будуть з'являтися і в інших регіонах держави. Це ефективний спосіб фіксації, це великий превентивний ефект. Має, ви навіть на початку ефіру сказали про це, тому що дійсно от сама присутність автомобілів «Фантом» перш за все попереджає водіїв про те, що в будь-якому місці, в будь-якій точці може бути зафіксовано порушення, і це дуже багато кого стримує від вчинення от якогось порушення правил дорожнього руху.
1: Пане Олексію, я з вами погоджуюсь, багатьох це стримує, але на превеликий жаль ми розуміємо, що є певні персонажі, яких не стримують ніщо. Тобто, чи це препарати, чи це алкоголь, ну, переважно якісь препарати, які вони вживають, перебуваючи за кермом, це трагічні наслідки для нас всіх, і, відповідно, ми чекаємо, от як сумлінні Громадяни більш-менш сумлінні, так? Ми чекаємо на, можливо, якісь додаткові ініціативи для того, щоб допомогти тим людям, які хочуть щось таке вжити, сісти за кермо і потім, не дай Боже, ну, але вони вчиняють щось смертоносне. Так, і вони становлять безпосередню небезпеку для нашого суспільства. Ну, штрафи штрафами, але вони примудряються навіть якусь там, не знаю, машину в оренду брати. Це як, знаєте, азартні ігри чи лудомани. Тобто їх ніщо майже не може зупинити. Чи є якісь, можливо, ініціативи, з якими би патрульна поліція звернулася би і до наших законодавців?
2: Насправді є багато ініціатив, ми зверталися і звертаємося, і працюємо з законодавчим органом влади щодо саме актуалізації відповідальності за різні види правопорушень, і починаючи зі швидкості, і також в тому числі опрацьовуємо можливість посилення і актуалізації відповідальності за керування у стані сп'яніння. А якщо говорити про результати саме от за напрямком контролю за керуванням у стані сп'яніння, то тільки за цей рік, за 8 місяців цього року, поліцейськими вже складено понад 70 тисяч матеріалів от саме за керування у стані сп'яніння. Тобто це питання, яке перебуває у нас в одному із пріоритетних напрямків контролю, але, звісно ж, ви правильно підкреслили, що законодавчі зміни також необхідні взагалі в сфері безпеки дорожнього руху і не тільки в цьому питанні.
1: Пане Олексію, ви назвали цифру 70 тисяч різних документальних фіксацій стану сп'яніння. Наскільки я розумію, йдеться не лише про алкогольне сп'яніння, але й про наркотичне.
2: Так, це може бути алкогольне сп'яніння, наркотичне сп'яніння або перебування під дією препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Це так передбачено в Кодексі України про адміністративні правопорушення, але, скажімо так, це все ж таки переважна більшість – це алкогольне сп'яніння, але є факти, і вони менш розпосюджені, але і наркотичне сп'яніння також, які фіксуються, і так само відповідальність однакова.
1: Наостанок, пане Олексію, хотів би просто уточнити у вас. От ми говоримо про драгери, так? Тобто це прибори, які дозволяють зафіксувати стан алкогольного сп'яніння. Наркодрагери якісь, можливо, десь у ваших колег в Сполучених Штатах чи в Західній Європі є, тому що лінійка того, що вживають горе-водії, ну, вона суттєво розширилася.
2: Так, в європейських країнах, в зарубіжних країнах дійсно є такі засоби, як от з можливістю перевірки на місці зупинки. Проте на даний момент чинне законодавство, яке у нас діє, поки що таких приладів застосувати не дозволяє. І якщо є підозра на стан наркотичного сп'яніння, таку особу доставляють до закладу охорони здоров'я, який передбачений безпосередньо і може здійснювати таку огляд на стан сп'яніння, і вже безпосередньо стан наркотичного сп'яніння визначається виключно в закладі охорони здоров'я.
1: Дякую вам, пане Олексію. З нами на прямому зв'язку був Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції. Ну і він озвучив певні законодавчі лакуни. Будемо сподіватися, що законодавці теж дивилися сьогоднішній ефір і також зреагують на проблеми, які ми порушили. Зокрема, йдеться і про наркодрагери для того, щоб спростити процедуру фіксації тих людей, які вживають наркотичні препарати, але залишаються за кермом. І дуже часто це має відверто фатальні наслідки для наших громадян. Дякую за те, що дивилися. Програма «Тепер головне». Ну і невдовзі зустрінемось. Говоримо про найважливіше.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Ердоган зустрівся із Путіним та Лукашенком на саміті ШОС у Бішкеку, а Трамп пояснив запрошення російського міністра на саміт G20. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету. До чого нам готуватися? 70% шкіл очно, а 11% дистанційно. Так навчатимуться школярі в умовах 5-го року повномасштабної війни.
2: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер». Головне впродовж найближчої години будемо називати все найважливіше. Отже, Руслан Ставанчук, голова Верховної Ради, анонсував проведення засідань парламенту в укритті. А голова президентського офісу генерал Буданов сказав, що шахедний терор триватиме щонайменше до 18-20 вересня. Він вважає, що Росія може продовжувати завдавати ударів реактивними безпілотниками щонайменше до парламентських виборів у Росії. Ну і уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомив прем'єр Корецький. Водночас вчора розпочалися великі дипломатичні перегони одразу на кількох майданчиках. Відбулося засідання G20. Туди запросили російського міністра економіки Силуанова, який мило щебетав разом з американським візаві, міністром фінансів Бесентом. Ну і вчора у Бішкеку відбувалося доволі помітне засідання у форматі Шанхайської організації співпраці. Сі Цзіньпін, Нарендра Моді і Путін. Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Ресургам. Слава Україні, пане Дмитре, вітаю вас. Ну що, давайте поговоримо одразу от про цей величезний дипломатичний форум. Так, ми розуміємо, що радше всього, ну, не було прямої комунікації одразу між G20 і ШОС, але росіяни були представлені на засіданні G20. І Дональд Трамп, для мене нічого дивного в цьому нема, він не був подивований, що міністр фінансів Росії Силуанов спілкувався з міністром фінансів Сполучених Штатів. Ба більше, Дональд Трамп не був подивований, а що робив міністр фінансів держави-агресорки на великому цьому форумі. І водночас долітали до нас так звані бризки дипломатичного шампанського, різнопланові, ну, про них потрішечки поговоримо далі, тривають великі перемовини. Зокрема, вони стосуються і нас. От ваше відчуття.
3: Моє відчуття, що Дональд Трамп і не мав здивуватись, бо, очевидно, він проінформований про ті події, що відбуваються. Я б трохи відійшов про ту ситуацію, що відбувається. Перед цим був візит Редкліфа до Кремля. І він, звісно ж, недаремно відбувався напередодні і Шанхайського саміту, і напередодні G20. І що важливо зараз нам отримати з G20, щоб трохи було позитиву, що Кремль намагався отримати зняття санкцій, послаблення, і, власне, про це говорив, але за повідомленнями преси і загалом за коментарями міністра фінансів Бесента, позиція американців жорстка, що спочатку має бути припинення вогню, потім може відновитись діалог щодо послаблення санкцій. Але те, що відбуваються оці контакти, це є свідченням пошуку американців якогось діалогу. Я б навіть сказав, що американці знову зловили самі себе за хвіст. В якому форматі? Якщо 25-й рік в американському академічному середовищі і політикуму слугувала певна ідея, що політика Джо Байдена призвела до зближення Московії з Китаєм, і, власне, це стратегічно невигідно США, це стратегічна поразка, і зараз треба підтримувати певний контакт з гарним в лапках другом Путіним, щоб він не зближувався так близько до основного геополітичного противника, супротивника американців, тобто Китаю, який визначений в стратегії. І, власне, 25-й рік це були оці загравання, дипломатичні червоні доріжки в Анкориджі і так далі. І будь-яка людина, більшість людей без якоїсь академічної освіти профільної в Україні могли сказати, що зараз на тлі відносин Кремля і Пекіна вони настільки мають багато перетинів інтересів, що стратегія їх роз'єднати, як цього планували зробити американці, наслідуючи свій досвід 70-х, 80-х, 90-х років, коли фактично Сяонпіном був створений з американцями певний альянс проти Радянського Союзу. Ну що це зараз не спрацює. І зараз таку ж саму помилку американці роблять на тлі, що вони вважають, що Путін в якомусь вакуумі, що всі йому брешуть, що це логічний гравець, що він в адекваті, порівнюючи там касаток і ведмедів, що треба тільки йому донести інформацію про критичний стан економіки або критичний стан на фронті, правдиву інформацію. І, власне, Редкліф нібито мав доносити і про ризики для Кремля щодо мобілізації, можливостей провокації в Європі, щодо стану економіки. І нібито Путін навіть сказав, скасував ряд своїх візитів, але він не зустрівся з Редкліфом. Більш того, російська преса опозиційна повідомляє, що нібито Путін знову таки не зустрівся, бо коли дізнався про предмет, він відмовився про нього, про цей предмет розмовляти з Редкліфом. І здається, що візит Бесента, точніше зустріч Бесента з міністром фінансів Московії Сілуанов, це ті ж самі процеси, ті ж самі граблі, спроба донести Кремлю про їх критичний стан, що оточення вплинуло на Путіна. Але так само, як США не могли вплинути на формування залежностей і фактичного союзу між Кремлем і Пекіном, хоча це важко назвати союзом, це експлуатація Пекіном, так само американці не можуть вплинути на рішення Путіна через оточення, бо його оточення Путіна фактично теж є провійськовим і формує ту ж картинку світу, в якій живе сам Путін. Тому це така провальна політична гра, на мою думку.
4: Так, ну, я просто маю ще там свої 5 центів європейських докинути цю ситуацію. Дивіться, американські медіа згадували про те, що Бесент і Сілуанов обговорювали запропонований Трампом так званий мирний план. Ну, чи принаймні план щодо припинення російської агресії проти України. Могли обговорювати. Я з вами цілком погоджуюсь, що без сумніву Бесент і американці вирішили продемонструвати своїм російським візаві, хотів сказати, партнером, ну, поки що ще не партнером, на щастя. І пояснити їм так, що російська економіка колапсує. Але колапсує вона, на превеликий жаль для нас, доволі повільно. Так, тобто вона ще не впала. Ну, змагання систем ракетних військ і так далі, воно ще попереду. Але якщо говорити про трампівський план, цей план може бути в мінус і для нас. Ми знаємо, що Трамп знає, яка в нас ситуація, наприклад, з ракетами ПАК-3. В принципі, Трамп придумав ту чи іншу відмазку з урахуванням своїх виборів, так, що ми там допоможемо збудувати, ну, але коли це буде збудовано, чи в Україні, чи нехай навіть в Польщі, ну, явно не цього року, так, а ракети ПАК-3 нам потрібні станом на зараз. Другий момент, це справді місія, загадкова місія Редкліфа, який прилітав на військово-транспортному літаку, і ми не знаємо, насправді, порядок денний розмови і з ким конкретно Редкліф говорив чи не говорив. Перевірити ми цього не можемо. Ефір нам в буквальному сенсі засмітили. Всі наші псевдопсихологи, політологи, якісь там аналітики, невідомо що. Так, це гойдалося 3 доби. Розумієте, якісь, ну, от до ворожки ще не звернулися. А що міг привести Редкліф до Москви? Радше всього він отримав ту чи іншу відповідь. Так чи ні? В обмін на щось. Я не знаю, що Редкліф привозив, але на наступний день прилетів Колбі, заступник шефа Пентагону, і європейці були надзвичайно неприємно подивовані і зараз намагаються в свій спосіб розібратися, хто ж буде командувати європейськими військами в разі відсутності конвенційних військ американських. Ну і вже, так би мовити, починають продувати оті от всі безпекові протоколи і визначатися з додатковими алгоритмами захисту тих чи інших країн. Можливо, Балтія, можливо, не тільки Балтія. Ну і от, ближче до тіла оцього так званого плану містера Трампа. Є український план, є європейські ініціативи, є державний секретар Ватикану Галахер, який також працював у Москві. Тобто всі мають якісь плани. Москва замість того, вона починає дедалі активніше бомбардувати Київ. Отже, план містера Трампа і чим це може загрожувати в прямому сенсі для нас?
3: Проблема в цьому плані, що ми не знаємо, яка редакція цього плану. Бо є план 28 пунктів, є скорочений варіант 28 пунктів, є анонсований Зеленським спільний американо-європейський, український план, але питання, чи знають про існування цього плану самі американці, з якими текстами вони, власне, їздять. Тому сказати, що саме, який план береться за основу, дуже важко. Що для України? Ми проходили цей кризовий момент минулого року, перебуваючи теж в уразливому положенні, можливо, ще більш в уразливому положенні, ніж перебуваємо ми зараз. І Трампу було простіше тиснути на Україну для отримання швидких рішень щодо завершення війни, які фактично для України є десь капітуляцію, але це не спрацювало. Тому критичний момент, що Трамп може спробувати тиснути. Але якщо не спрацювало це в 25-му році, то навряд чи це спрацює зараз, особливо з фактором мідтермів і близьких виборів до Конгресу США, де все більше закликають і також населення американське, виборець, фокусується, що все ж таки Україну треба підтримувати, і політика Трампа є дещо хибною. Щодо Європи, цікаво, що якби була якась критична ситуація, бо відомо, що американці проінформували Київ, про це була заява Києва, про те, що американці проінформували про результати зустрічі. Так само, якщо не помиляюсь, латвійці спочатку оголошували, що вони повідомлять про предмет розмови Редкліфа з росіянами, але пізніше вчора вийшла заява балтійців про те, що американці попросили зберегти предмет власне в таємниці, і враховуючи, наскільки вразливими є також балтійці щодо потенційних якихось гібридних дій або недружніх дій Кремля, то якби предмет перемовин Редкліфа з московитами був занадто ризикованим, я думаю, вже були б зливи у ЗМІ, щоб підняти відповідь політичний фокус. Тому це такий процес, де поєднуються різні підходи, і дуже важко сказати, який є правильний. Абсолютно погоджуюсь щодо з теоріями, що ми можемо їх тільки плодити, але, можливо, ця дія і побудована, це приховування, щоб плодили ці теорії, щоб приховувати процеси, які відбуваються за. Бо поїздка директора ЦРУ, перша зустріч 21-го, це достатньо цікаве, і воно не може бути суто, як передати якийсь документ. Тобто там мають бути певні приховані моменти, і враховуючи контекст, тобто це близькість саміту ШОС, де перемовини Путіна Сі Цзіньпіня, це, власне, G20, це знову заяви президента Фінляндії Стуба на повідомлення про те, що китайці гарантували, що Кремль не буде застосовувати там ядерну зброю і так далі. Це все такі цікаві політичні підходи, які охоплюють. Тому ризик, питання відповіді на ризик, це є переключення Трампа щодо тиску на Україну. Але в нас в певному сенсі випрацьований імунітет щодо цього.
4: Ну, так, імунітет психологічний в нас надзвичайно потужний. Нам ще імунітет протиповітряний, зокрема, про ракети Пак три. Наостанок, пане Дмитре, коротенько, дивіться, от якщо говорити про в плюс ми зараз увійшли, чи в мінус, коли говоримо про проведення G20 з Сілуановим, причому G20 засідало в Сполучених Штатах на території Америки, приперся Сілуанов, то, так би мовити, путінський гаманець і розпорядник коштів. І водночас Бішкек, ну, не мов би Киргизстан сонячний, ну, але все одно Сі Цзіньпін не полінувався, сів свій, так би мовити, невеличкий літачок і догріб туди. І Нарендра Моді теж. Тобто це сама їхня по собі присутність, вона трошки тривожить. Ну, могли б відправити заступників, помічників? Ні. Особисто. Буквально хвилина-півтори.
3: Щодо проблеми в тому, що ізоляція Московії була зруйнована з приходом Дональда Трампа і з його підходом, де він фактично прирівнює агресора і жертву агресії. І на жаль, ми не можемо втримати цей процес, який запускається політичними силами. Звідси і легалізація візитів Кремля до США. Щодо Шоса, тут треба розглядати трохи глибше, на мою думку, оскільки це ще політика Китаю, яка спрямована на те, щоб поглинати колишні зони впливу Московії, які дістались тій у спадок від Радянського Союзу, бо перед цим китайці проводили відповідні перемовини з Киргизстаном, забезпечують можливістю постачання пального, де дефіцит Киргизстану тут виник через українські удари в тому числі. І на цей саміт дуже часто приїжджають не заради Кремля, а саме заради відносин з Сі Цзіньпінем, з Китаєм і відповідного вирішення. Тому, на жаль, ізоляція Московії, вона зруйнована, вплинути на це було важко. Але я б теж не перебільшував значення. Кремль намагається контактувати, і він контактував з Індією, з Китаєм, прямих перемовин і до ШОС, і без цих подій в тому числі.
4: Дякую вам. Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Працював зараз в прямому ефірі «Еспресо». Ну що, шановні глядачі, проводимо опитування. Так, яка ситуація в столиці, ну, знаєте самі без мене. Яким має бути навчання на п'ятий рік повномасштабної війни? Обговорюємо моделі, голосуйте, ну, потрібна справа. Лише онлайн через часті атаки, лише очно онлайн неефективний, очно, але в укриттях, змішане, залежно від ситуації. Долучайтесь, голосуйте. Так, ну і зараз говоримо про найгучнішу внутрішньоукраїнську кримінальну справу, розслідування з політичним присмаком. Так, ну і з елементами, звісно, бразилійського серіалу. Отже, справа «Форест Гамп». Апеляція ВАКС розглядає зміну запобіжного заходу як заступниці керівника офісу пані Мудрої Катерина Галко, спеціальна кореспондентка, журналістка телеканалу «Еспресо», моя дорога колега. Отже, повідомив адвокат, заявив, що за Ірину Мудру поки що внесли, ну це станом там годинки дві тому, поки що внесли лише, і тут увага, конспірологи всі напружились, тут лунає в нашому ефірному повітрі цифра 666 гривень за застави. 666. Катерино, зміна запобіжного заходу для пані Мудрої і застави.
5: Вітаю, Антіне, вітаю наших глядачів. Тож дійсно сьогодні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала розгляд щодо зміни запобіжного заходу для Ірини Мудрої. Її адвокати клопочуть про те, аби змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання.

0: зобов'язання. Вони заявляють, що коштів для внесення застави пані Ірини Мудрої немає, як ми вже почули. Таких коштів, схоже, немає і у людей, які готові їх внести. Запитували також про це сьогодні адвокатів. Чому ніхто досі не вніс кошти, оскільки пані Ірина після того, як ВАКС обрав їй запобіжний захід, заявляла, що у неї є багато друзів, які зможуть внести такі кошти. Що ж, її сторона захисту заявила, що такі люди дійсно є, але, ймовірно, вони бояться медійного тиску, тому ці кошти не вносять. Відтак Ірина Мудра залишається у слідчому ізоляторі. Як бачили, от ми щойно до сьогоднішнього засідання вона долучилася онлайн. Конвой її не доставив сьогодні до зали суду. Втім, і заслухати її сьогодні не встигли, тому що власне, час роботи ВАКСу практично завершувався. Розпочали судове засідання із розгляду клопотань. Зокрема, адвокати просили про те, аби закрити засідання. Мовляв, буде звучати особиста інформація. Також вони сказали, що журналісти не дотримуються журналістських стандартів, не дотримуються етики, нібито фотографують матеріали справи, які розташовані на столах у сторони захисту, у сторони обвинувачення. Втім, суддя, заслухавши ці аргументи, не дозволив повністю закрити засідання і дійшов так званого компромісу і закрив лише ту частину, в якій будуть розглядати документи, в яких може йтися про якась чутлива інформація або якісь особисті дані пані Ірини. До цієї частини сьогодні не дійшли, заслухали лише одного із адвокатів. Суд продовжить розгляд цього засідання завтра о 12:45. І те, що ми почули сьогодні, зокрема і про 666 гривень застави, це все вдалося дізнатися від сторони захисту пані Ірини по завершенню першої частини засідання сьогодні. Захист пояснював, зокрема, що злочин, в якому звинувачують пані Ірину, може й не передбачати тримання під вартою. Це не обов'язково, це більше економічна справа, і також вони аргументували тим, що пані Ірина з моменту, як отримала підозру, до того, як її взяли під варту, не втекла з України. Також вони заявляли про те, що вона працювала над створенням міжнародного трибуналу для засудження дії росіян, і ось її виїзд за кордон, ймовірно, якого побоїться суд і сторона обвинувачення, що вона не вийде, тому що це зіпсує усю роботу над цим трибуналом. Власне, сторону обвинувачення сьогодні ми теж не встигли почути, лише знаємо та, що прокурор був проти того, аби закривати засідання. От на тому і все, але, звісно, почуємо більше деталей завтра. З цікавого також спілкувалися із адвокатами пані Ірини щодо того, в яких умовах вона зараз, а також як вона себе почуває, тому що, нагадаю, під час розгляду першої інстанції, тоді ВАКС дещо переривав засідання, йшов на вихідні, щоб пані Ірина змогла пролікуватися. І давайте більше, напевно, про це почуємо від її адвоката, а також про те, в якому СІЗО вона знаходиться.
1: Стандартна камера, і там є грибок. Об'єктивно.
2: Це
1: не платна
2: камера?
1: Ні,
2: не платна
1: камера.
2: А
1: не вас змогли платити? В них ж є певна обмежена кількість. Стан здоров'я об'єктивно погіршився. Я не можу без дозволу клієнтки розголошувати там медичну таємницю, да, але тоді, коли в п'ятницю було засідання, ми просили відкласти, вона перебувала на стаціонарі по гінекології. В умовах тих, яких вона зараз, адекватного медичного забезпечення немає, і на фоні там стресу, тиску і всі інше, відповідно, що він погіршується.
0: Ось такі маємо оновлення щодо того, де перебуває Ірина Мудра. І більше деталей дізнаємося завтра під час судового засідання. Я ж нагадаю, що Ірину Мудру підозрюють у участі в злочинній організації, яка займалася рейдерством підприємства, також легалізації коштів для внесення застав за одного з фігурантів справи Відаз. Ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. І тоді, що цікаво, зараз усі підмічають, тоді 150 мільйонів внесення застави за Германа Галущенка знайшлося, але зараз такі відносно менші застави, 20-30 мільйонів за фігурантів Форест Гамп досі не внесені, і сьогодні

0: коротенько додам, що ВАКС, апеляційна палата ВАКСу, також розглядала клопотання про зміни запобіжних заходів і ще для двох інших фігурантів, зокрема Микитася, і також не задовільнила ці клопотання. Відповідно, усі фігуранти залишаються у слідчих ізоляторах, от, і буде далі тривати розслідування і засідання.
1: Дякую, Катерино.
0: Завтра 12:45 апеляційна.
1: Так, наша спецівська кореспондентка про перебіг справи Ірини Мудрої. Так, розглядав сьогодні ВАКС зміну запобіжного заходу. Ну що, підхоплює тему моя колега, журналістка, телеведуча каналу «Еспресо» Данила, Марина Данилюк-Ярмолаєва. От буквально за секунду вона долучиться. Так. Ну що? За колишню заступницю керівника Офісу президента пані Мудру наразі внесли лише, зверніть увагу на число, 666 гривень застави. Кошти, за словами її адвоката, перерахувала невідома особа. Так, слава Україні! Марино, радий бачити.
2: Я теж рада бачити, героям слава, і хочу сказати, що така сама сума 666 гривень фігурувала навіть, коли вносили заставу за Андрія Єрмака. Тому, можливо, це якісь магічні практики.
1: Так.
2: Отак почнеш із маленьких сум, а потім почнуть з'являтися великі суми грошей від різних забудовників, адвокатських контор і відомих українських спортсменів.
1: Ні, так я ж до чого веду, що так виглядає, що ця справа оздоблена не лише адюльтером між пані Мудрою і паном Микитасем. Тут ще йдеться про якийсь клуб шанувальників, можливо, про якусь третю сторону, яка заслала конкретно це з одного, так би мовити, банківського реквізиту. Полетіло 666 гривень в бік пані Мудрої. Але, от що парадоксально, не знайшли грошей. Ми розуміємо, що є якісь, ну, люди, які володіють чистими білими коштами, але станом на зараз ще цього нема. Ну і, відповідно, от хотів би розпитати, Марино, що, на вашу думку, зараз може вилітати з цієї справи, ну, тому що якось так не дуже комфортно пані Мудрій зараз переживає, певно, за свою долю.
2: Найперше, пані Мудра зараз розігрує дуже таку комічну сцену, як вона стала жертвою кохання. І от коли я уривками дивилась засідання суду сьогодні, то складалося враження, що я дивлюсь якусь підліткову драму, яку я дивилась на каналі 1+1 після того, коли проходила в школу, зі школи молодшої. Там Беверлі Хілз якийсь, чи там Зачаровані, коли оце там всі страждали від того кохання і шукали оце, як знайти там грошей і реалізуватися, а оці погані чоловіки дуже сильно заважають. От ту саму трагікомедію розігрує зараз заступниця колишня керівника Офісу президента пані Ірина Мудра, яка, до речі, у нас була відповідальна за реформу правосуддя і за те, щоб вона була адаптована до всіх цих європейських змін. Але, дивіться, в цій апеляційній скарзі з'явилися деталі, що не така ж вона біла і прозора. От, наприклад, там САП заявила, що Микитась давав 10 мільйонів на навчання доньки Мудрої, що давав шекель її матері. Я нагадаю, що матір Ірини Мудрої давно мешкає на території Ізраїлю. Ну, тобто, якби гроші є, подивимося, може там Микитась десь знайде білі кошти і внесе за свою добру знайому. Але є намагання якраз таки змістити акцент і стоп корупції на те, що от двоє людей, вони були там закохані, чи хтось там розігрував це кохання, а тепер одне одного обдурили, а насправді треба їх пожаліти, тому що таке ж буває. І давайте от просто не говорити про предмет, чому ж їх піймало НАБУ і САП. А чому так слабо вносяться гроші? Мені здається, що після свіжої заяви очільника САП Олександра Клименка про те, що ми там будемо перевіряти отакі застави, і він там описав процедуру, як це можна зробити через фінансовий моніторинг банків, то чимало тих людей, які б навіть хотіли дати цю заставу, так, типу, прикинули і подумали, що якось воно опинятися під мікроскопом зараз НАБУ, щоб тебе оце обговорювали, щоб твоє ім'я твоєї контори вилазило, воно, мабуть, не комільфо. Ну і плюс, хто там знав ту Ірину Мудру до недавна? От коли там вносили заставу за Андрія Єрмака, там ще можна було зрозуміти. Все-таки людина була з феноменальним політичним впливом, з величезною кількістю потрібних контактів, з прямим доступом до президента Зеленського, то от там ще можна було якось витягнути свої там заощадження, чи витягнути там 4 мішка грошей і віднести на заставу для Андрія Борисовича. А от Мудра, мені здається, не такий цінний актив, щоб його рятувати зараз своїми грошима і підставляти під удар своє ім'я чи репутацію своєї контори «Одноденки» навіть.
1: Так, нас пару хвилин лишилося, ну, згадали Єрмака, так би мовити, вже не буду продовжувати, ну, але надзвичайно цікаво, от НАБУ і САП зараз буде перевіряти походження застав за фігурантів низки гучних справ, так, ну, і свого часу заставу за Єрмака внесли, є якісь перспективи в цьому аудиті щодо чистоти коштів, внесених за Андрія Борисовича?
2: От я заради цікавості освіжила список тих персон юридичних осіб, які вносили заставу за Єрмака. От, наприклад, там же ж є люди, які раніше працювали в економічній контррозвідці Служби безпеки України. Є люди, які фігурували в кримінальних провадженнях про відмивання коштів і хабарів в часи Віктора Януковича. Є уже згадуваний мною спортсмен Сергій Ребров. І от злі язики подейкують, що там взагалі була дуже цікава схема, що от там навіть акція була. Приніс, от, наприклад, 1 гривню, а тобі взамін давали 3 кешем. Настільки це от ця легенда відповідає дійсності, судити не можу, але такі легенди є в кулуарах. Тому мені цікаво, чи є у НАБУ і САП можливості перевіряти от таких персонажів, як людина, яка колись працювала в контррозвідці СБУ економічні, а його дружина, до речі, чинний суддя Дніпровського районного суду міста Києва. Це ж така статусна пара, як перевірити, наскільки в них легальні ці кошти. І з якого дива вони вносили всі ці мільйони. От якраз це буде якраз таке дуже інтригуюче питання для НАБУ і САП, настільки у них не зв'язані руки різними повноваженнями і чи є у них доступи до такої інформації. І знову ж таки, чи піде фінансовий моніторинг на таку співпрацю?
1: Дякую, Марино. Ну, як завжди, блискуче.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших супротивників. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без блім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Новий Act Black Vanilla? Клас.
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
17: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Марина Данилюк-Ярмолаєва розпаковувала два кейси. Зокрема, йдеться про суму в 666 гривень з 20 мільйонів, так, яку внесли за пані Мудру. Ну і говорили також про перевірку, надзвичайно цікаву, тих коштів, які були внесені як заставу за пана Єрмака. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, відома блогерка, телеведуча каналу «Еспресо», була з нами на зв'язку. А зараз будемо говорити про ціни на харчі і про забезпечення ними. Так, ну, доволі серйозні речі, зокрема, в окремо взятих регіонах зникають не харчі, ну, але частина асортименту стає меншою. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, відомий український економіст. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю! Так, у Мінагрополітики вже спрогнозували подорожчання продуктів харчування, ну, на мінімальну суму 2,5%. Я не знаю, за якою методологією вони рахували, ну, але, ну, справді, що таке 2,5%? Але з іншого боку, так, ну, ворог і далі радше всього буде намагатись знищувати великі регіональні склади. Так, це стосується не лише Київщини. Київщини. Пане Олеже, вам слово по цінах.
1: Ну, дивіться, щодо наявності доступу до ресурсу. То, що на сьогоднішній момент в Україні ресурсу є багато, ну, тобто продуктів харчування, я думаю, що ні в кого не викликає жодного сумніву. У нас з вами не вивезено зерна врожаю 25-го року, ще 10 мільйонів тонн. Не вивезено. Вже пішов врожай 26-го. Тобто на сьогоднішній момент у нас надзвичайно великий обсяг ресурсу, який, на жаль, достатньо серйозно тисне на внутрішній ринок. І сьогодні ціни у фермера різко знизилися на то саме зерно. Він його сьогодні продає дешевше собівартості значно. Тому що нема де дівати. Тому це суттєво тисне на внутрішній ринок і тисне з точки зору зниження цін на продовольство. Давайте називати речі своїми іменами. Це одна сторона питання. Друга сторона питання – здорожчання логістики. Ми знаємо про це, тому що зараз наш рітейл нарешті починає децентралізацію.

0: і речі, взагалі будь-яка ціна, це є таке велике рівняння з багатьма невідомими, які наповнюються в залежності від конкретної ситуації. І результуючи, можливо бути дійсно ситуація з дуже невеликим підняттям цін. Тому то, що говорить Ніна ПК, цілком імовірно може мати підвалини для практики. Тому що коли ми з вами реально дивимося на те, що робиться зараз у фермера, ну ціни реально падають. При тому, що дійсно на 10-12% виросли витрати на логістику. Так що це все результуючи, цілком імовірно буде тримати нам ціни на продукти харчування більш-менш незмінні, а може навіть невеличке темп зростання буде. Але от, власне, про що хотілося би ще сказати, дивіться, перший супермаркет в Україні з'явився в 1998 році. Перший супермаркет. До 1998 року наші славетні українці наповнювали свої продовольчі кошики іншими шляхами, і ніхто не голодував. Так, супермаркети – це надзвичайно комфортна річ. Дійсно, вони значно полегшують нам вибір продовольства. Але навіть сьогодні при наявності цих супермаркетів 40, більше ніж 40% власне місячного продовольчого кошика українців купляється на сільськогосподарських ринках. Так що, коли ми з вами говоримо про власне імовірність зростання цін через логістику, просто треба розуміти, що якщо супермаркети різко будуть піднімати ціну на той чи інший товар через логістичні проблеми, споживач просто піде в інше місце купляти той самий товар. Тому тут я не бачу підвалин для дуже великого зростання цін. Тому ще раз, я в принципі десь зміна ПК погоджуюся на невеличке зростання осінню цього року, якщо безперечно не будуть розблоковані порти Чорного моря. Якщо будуть розблоковані і піде експорт, тоді можливі і інші тенденції. Тоді треба рахувати окремо. Приблизно отак це виглядає на сьогоднішній момент.
1: Так, пане Олеже, дивіться, я просто хотів би, щоб ви прокоментували. Супермаркет – це зручно, але це місце, де нам продають певні концентрації, різні товари, зокрема і харчі. Але от Мінагрополітики навело певну інформацію. В деяких регіонах втрачено 90% інфраструктури, яка використовувалась як склади. 90% інфраструктури. За підрахунками Forbes України, Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Я з вами погоджуюсь. Так, місця продажу будуть. Але в нас, я не скажу, відбулася певна зацентралізація, наприклад, імпорт м'яса в нас є, там свинина, так, заморожена, вона потрапляє, перебуває на складах, де вона потім поступає до місць продажу. Звісно, є частина фермерських продуктів, там м'ясних, не тільки м'ясних, але це лише частина. З другого боку, навіть і великі фермерські господарства, великі ферми, наприклад, курячі, вони також розраховують на складські приміщення. Там вирізали ви там 10 тисяч курей. То їх треба підморозити, потім відповідні рефрижератори зі складу А в склад Б, так би мовити, доправити. Ясно, що на базарі будуть продавати, чи ще в якихось там менших магазинах, але щоб, наприклад, нормально забезпечувати місто мільйонник або місто не один мільйонник, як от Київ, все-таки централізоване постачання дуже є помічним. Як зі складами бути? Точніше, без них.
0: Дивіться, давайте ми будемо абсолютно коректні і будемо чітко повторювати саме ту інформацію, яку виклав пан Тарас Висоцький. Він сказав, що знищено 90% новітніх складських приміщень. Новітніх. Тобто оці великі логістичні центри, які будувалися і які на сьогоднішній момент дійсно були втрачені. Але я ще раз вас хочу запитати, скажіть мені, будь ласка, хіба ми не мали пропозиції по всьому асортименту продовольчого кошика до 1998 року? Хіба на вулицях лежали голодні українці? Ні. Тобто, ще раз говорю, коли ми з вами говоримо про складські приміщення великі, це в першу чергу стосується отого, власне, блоку рітейлу, який на сьогоднішній момент забезпечує дійсно певний сегмент, певну соціальну групу людей, що проживає у великих містах.

0: Скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами спускаємося на районні центри, на невеличкі містечка, невеличкі селища міського типу, скажіть мені, будь ласка, от десь там є великі проблеми із доступом до сільськогосподарської продукції? Ні. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про великі складські приміщення, це в першу чергу стосується міст мільйонників, дійсно, і саме системи рітейлу. Більше того, от скажіть мені, будь ласка, які конкретно, скажімо, великі складські приміщення використовує, наприклад, виробник, який виїжджає на щотижневі ярмарки, які проводять місцеві органи влади біля наших з вами мікрорайонів. Які саме конкретно він використовує великі складські приміщення? Або які великі складські приміщення, наприклад, використовує маленькі магазинчики біля наших з вами осель або МАФи, там, де достатньо великий асортимент товарних позицій є. Ну, тобто, кожна система забезпечення продуктами має свою логістику, має свою логіку збереження тих чи інших товарних позицій. Подивіться, зараз Нова Пошта прийняла рішення, щоб не було великих складських приміщень, зробити з усіх своїх відділень невеличкі маленькі склади. Правда? Знаємо про це. Офіційна заява прозвучала. Тобто Нова Пошта пішла по шляху децентралізації. Сьогодні наш рітейл великий, оцей, про який ми з вами говоримо, що заявляє? Що вони будуть прив'язувати конкретного товаровиробника до конкретного магазину і використовувати приміщення цього магазину як маленькі складські приміщення для забезпечення тих чи інших товарних позицій доступу до людей. Взагалі, ще раз повторюю, вони ми це мали зробити в 22-му році. Це перший момент. Другий. Удари по Києву і Київській області, удари по прифронтових містах. Хіба Західна Україна потерпає сьогодні? Десь щось ми чули, що прилітало там в Франківськ, в Луцьк, там, у Львів чи десь на Закарпатті? Ні. А навколо любого обласного центру є отакі великі складські приміщення. То хіба на сьогоднішній момент не є надзвичайно великий виклик для нашого рітейлу позабирати звідти товарні позиції, подецентралізувати їх якомога швидше, щоб потім не втратити ще і там. Бо ворог і там же ж буде бить, ми ж розуміємо це. Тому ще раз говорю, рітейл, я розумію, що він уявляє, що йому треба робити. Вже ми побачили заяви від багатьох мереж для того, що вони збираються робити. Так що в даній ситуації, я думаю, що вони вирішать ту проблему. Але українець все рівно не лишиться без продуктів харчування навіть от цю секунду. Тому що, ще раз повторюю, є багато інших напрямків забезпечення продуктами харчування українців. Перший удар був 5 серпня. Сьогодні 1 вересня. Ми побачили стрімке зростання цін в магазинах? Ні. Чому? Тому що і рітейл, і сільськогосподарський ринок, і маленький магазинчик, всі вони працюють в конкурентній середовищі, в конкурентному. І якщо рітейл підніме ціну, то від нього піде останній покупець, піде туди, де буде дешевше. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, я не вбачаю надзвичайно великого якогось драйву для зростання цін, от, власне, в рітейлі. Вони візьмуть на себе ті збитки, вони знайдуть механізми, щоб забезпечити магазини через децентралізацію постачання.
1: Дякую вам, пане Олеже, за цей аналіз фахово і, ну, переконливо. Олег Пензен, член Українського дискусійного економічного клубу, про ситуацію з наповненням наших великих супермаркетів і не лише їх, з урахуванням того, що ворог нищить наші складські приміщення, зокрема 90% новітніх складів знищено в деяких регіонах. Тобто йдеться про новітні склади, не загалом про всі склади. І то стосується лише деяких регіонів. Ну що, зараз будемо говорити про справи освітні. Так, 1 вересня, і з нами на зв'язку Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, міністр освіти і науки України 2014-16 роках. Слава Україні, пане президенте, чи то пане міністре, я навіть не знаю, як правильно звертатись. Надзвичайно радий бачити.
2: Добрий вечір, я також.
1: Ну що, ворог б'є по об'єктах цивільної інфраструктури, так? Ну, але нас цікавить, як нам в теперішній ситуації, на превеликий жаль, є відчуття, що ворог буде намагатись масштабувати свою злочинну практику в інших регіонах, як нам правильно і мудро забезпечувати навчальний процес?
2: Ну, я думаю, передусім 1 вересня ми повинні подякувати Збройним силам України за те, що мені здається, що масштабувати поки що не вдається, але ми зараз опинилися в таких обставинах, коли кілька днів тому ми дивилися, протягом доби було 14 повітряних тривог, тобто від 10 до 14, і це дуже непросто. Тобто, насправді, я не маю одної простої відповіді на питання, як можна організувати освітній процес в таких умовах. Я маю на увазі передусім Києво-Могилянську академію, оскільки ми, наприклад, в попередніх роках повномасштабної війни доклали багато зусиль для того, щоб, наприклад, перевести всі бакалаврські програми в аудиторії. Тобто у нас аудиторне навчання. І от початок цього навчального року, на жаль, наша посвята в студенти і перші вступні і інавгураційні лекції, все це відбувається поки що онлайн. Ну, але ми сподіваємося на те, що нам вдасться вирівняти цю ситуацію, і це багато залежить від такої внутрішньої організованості наших людей, а від того, що, тобто, як ми узгоджуємо наші дії між факультетами, як викладачі працюють зі студентами, тобто ми думаємо, що нам вдасться вийти все одно в режим аудиторних занять.
1: Ну, це надзвичайно важливо. Але якщо говорити про перспективи інших українських університетів, тому що ворог може бити і по інших містах. Тобто є відчуття, що на рівні Міністерства освіти вже є розуміння, як нам вирулювати, так? Тому що впродовж місяця чи двох онлайн-заняття чи якась змішана форма, вона все одно не до порівняння з класичними аудиторними годинами.
2: Звичайно, але ми також повинні пам'ятати про те, що головне – це безпека наших студентів, наших викладачів, наших співробітників. Стосовно Міністерства освіти, ті документи, які ми поки що одержували протягом останніх двох днів, вони абсолютно були релевантні. Тобто цим порадам, які давалися. Тобто, і тут головне, розумієте, що ніхто не може дати вам відповідь, що вам робити. Ви повинні самі настроїтися і виходити з тих обставин, в яких ви є. Тобто, і зробити максимум для того, щоб освітній процес, як би він не відбувався, щоб він був вимогливий, щоб він був насичений. От, щоб відбувалися контроль знань, тобто і протягом семестру, і вже тоді, коли відбуваються іспити і заліки. Ми, наприклад, навіть якщо б, скажімо, не було оцих проблем, з якими ми стикаємося, тотальних оцих дуже частих повітряних тривог останні тиждень, то ми мали намір переглядати форми контролю, наприклад, тому що ми стурбовані тим, що, скажімо, є тенденція до того, що все більше такого безконтрольного використання штучного інтелекту. Так? Тобто штучний інтелект – це важливо, і він має використовуватися в освітньому процесі, але не тоді, коли, скажімо, студентка має намір, скажімо, його використати просто для того, щоб скористатися його відповіддю замість своєї відповіді. Так? Тобто ми все одно думали, як ми будемо це інтенсифіковувати. Ми дуже стурбовані тим, що наші студенти, а це наші студенти, тобто що вони би могли набагато грамотніше писати. Ми переходимо до іспитів письмових і іспитів in person, face-to-face, тобто знову ж таки в аудиторіях. Тому ми постійно думаємо, що нам зробити, щоб бути кращими і краще навчати, краще викладати і краще контролювати ці знання. Але кожний, тобто в університетах, кожен сам відповідає за себе, має виходити з того, що є. Тобто ми розуміємо, наскільки складна ситуація, скажімо, в Сумах чи в Харкові, наприклад. Тобто ми маємо там наших прекрасних колег, з якими ми спілкуємося. І розуміємо, що обставини можуть бути дуже різними. Але співпраця, оця тісна співпраця між викладачем і студентами, особливо це важливо. Тобто що вони підтримують зв'язок, вони розуміють, як їм виходити на зв'язок наступного разу, скажімо, якщо починається пара в аудиторії, потім вона переривається. В якихось обставинах вона може продовжити онлайн, але наступний раз ми будемо старатися виходити в аудиторію. Тобто це все дуже і дуже непросто.
1: Так, я з вами погоджуюсь, ну, але крім сумління і профпридатності педагога, є ще, так би мовити, відповідальність, а потім прийдуть веселі міліціонери, так би мовити, і скажуть, ага, товариш Сергій Миронович Квіт, ви там порушили те-то і те-то і те-то, і от вам, так би мовити, догано. Ну, жарти жартами. Використання станції метро у Києві для навчання, ну, зокрема, студентів. Наскільки є реалістичними такі, ну, вони крайні заходи, але ситуація теж не банальна.
2: Ви знаєте, що так, насправді це дуже серйозне питання, воно стосується не лише станції метро, а воно стосується всіх так званих укриттів, тому що це зовсім юридично, це зовсім інша концепція, яка відрізняється від радянських бомбосховищ, які готувалися до ядерної війни. От, і це був інший зовсім стандарт, хоча їх було дуже небагато, але, на жаль, ми, наприклад, не маємо такої можливості, щоб продовжувати наші пари в укриттях. У нас є укриття, тобто, але це укриття для того, щоб там сховатися. У нас є свої укриття, у нас є партнерські укриття просто через дорогу. От, як то кажуть, тобто у нас є належна кількість укриттів і не так далеко до станції метро. Але щоб продовжувати навчання, це інша зовсім задача. І я боюся, що, ну, у випадку Києво-Могилянської академії, і в принципі, якщо наші мешканці, скажімо, Києва чи Харкова, наприклад, спускаються в укриття, я боюся, що вони так забиті, що навчатися там неможливо. Тобто там можна перебути. І дуже важливо, щоб люди йшли в укриття. Важливо переривати пари, якщо вони відбуваються в аудиторіях. Тобто пам'ятати про безпеку під час освітнього процесу.
1: Ну, Сергій Миронович, ну ж освіта – це, зокрема, і про певні протоколи освітянські, ну, в тому хорошому сенсі. А от якщо, не дай Боже, беру крайній сценарій, не дай Боже, буде, ну, майже неможливо справді проводити повноцінний навчальний процес. Там тривоги 15-20 годин, там без світла, деморалізація дітей. Перервати, наприклад, сказати, от на півроку ми випали. Тобто не будемо імітувати відсутність процесу, так би мовити, на папері. Так? І взяти паузу там в окремо взятих регіонах. На півроку, наприклад.
2: Ну, я не думаю, що це хороша думка, тому що ситуація в будь-якому разі не чорно-біла. І, скажімо, минула зима була дуже важка. І вона важка. Що це означає, наприклад, для... Ну, я навожу приклад наш університет. Тобто, часто на Подолі було не так погано, як в деяких районах Києва, де є наші гуртожитки. Тобто, ми, наприклад, зливали теплоносій, тому що така була ситуація в цьому районі. Потім знову повертали тепло, потім знову десь зникала електрика, потім вона з'являлася. Але це означає, що, наприклад, з канікул ми не могли запросити вчасно студентів до Києва, бо всі гуртожитки не були в однаковому стані, і там неможливо, ну, в окремих гуртожитках якийсь час не можна було проживати. Але це не означає, що університет має перервати повністю навчання. Це якраз той час, коли треба або продовжити канікули, або використовувати суботи. Ми маємо такий резерв, як тиждень самостійної роботи. Це особливості нашого освітнього процесу, бо у нас дуже велика вибірковість курсів, і студенти часто себе завантажують більше, ніж інші. Тому вони повинні мати тиждень самостійної роботи для того, щоб розібратися із своїм навантаженням, спланувати, відпочити і так далі. Тобто у нас ще тиждень самостійної роботи нашого резерва. Ми продовжили канікули. Тобто я маю на увазі, тут треба тримати руку на пульсі, бути в тонусі, а бути на одній хвилі всією спільнотою, і має бути внутрішня дисципліна. Тобто це дуже-дуже непросто, це щоденна робота.
1: Дякую. Мій улюблений український освітянин, зізнаюся, Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, міністр освіти і науки України у 2014-2016 роках. Говорили про нові виклики, а я дякую всім за активність. Яким має бути навчання на п'ятий рік повномасштабної війни? Лише онлайн через часті атаки 22%. Лише очно онлайн неефективний 5%. Очно, але в укриттях 22%. Змішане залежно від ситуації 51%. наших глядачів. І я також долучаю свій голос до останньої версії. Тобто треба жити і працювати розумно. Пильнуйте себе і своїх близьких. Побачимось в ефірі «Еспресо».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Лох! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без злім соцмережі?
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Новий X-Black Vanilla? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Крістар, тебе бери. Ми піхунаво хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураprox знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураprox – усе починається з рота.
4: Коліно схопило невчасно.
5: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
6: Я сам підніму.
5: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
8: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
9: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За попередню інформацію, через російський удар пошкоджені об'єкти інфраструктури, також є руйнування житлових будинків. Повітряний простір Російської Федерації стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. Він закликав міжнародні авіакомпанії та страхові компанії врахувати ці ризики під час польотів до російських аеропортів. За словами Зеленського, Україна не має наміру завдавати ударів по цивільних літаках, однак російське небо фактично закривається через війну, розв'язану Москвою.
1: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі.
0: Жорсткий режим економії бюджетних коштів запроваджує Кабмін. Таким чином уряд вже вдалося віднайти 70 мільярдів гривень за рахунок видатків, не пов'язаних із безпекою. Заощаджені гроші направлять на потреби оборони. Водночас пенсії та зарплати обіцяють виплачувати без затримок. Загалом Україні потрібно 27 мільярдів доларів, аби покрити дефіцит в оборонці. Економити фінанси планують і під час підготовки держбюджету на рік наступний.
2: Потрібно говорити відверто, не були ухвалені всі рішення, про які ми домовилися з партнерами, не було повністю виконані наші зобов'язання перед ними, що створює ризик недоотримання фінансування, яке нам вкрай потрібно і на яке ми розраховуємо і розраховували згідно закону про державний бюджет на 2026 рік. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
0: Лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб держави у поточному та наступному роках має покрити позика Євросоюзу Україні на 90 мільярдів євро. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, решту ЄС самостійно профінансувати не може, тому закликає долучатися міжнародних партнерів. Піньо наголосила, що виплати за кредитом уже тривають, але залежать від втілення Україною необхідних реформ. Сили оборони України звузили російський плацдарм на західному березі Осколу та ускладнили логістику окупантів у напрямку Куп'янська. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, армія РФ має один фактично доступний маршрут через північ уздовж Осколу. Це перешкоджає перекидання малих штурмових груп від ударами дронів ЗСУ. Водночас на Лиманському напрямку ворог прагне захопити місто Лиман і не полишає спроб вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Підсилити небо і захистити українців головна дипломатка ЄС Кая Калас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких спливає. Вона наголосила, що Україні бракує таких ракет для захисту населення на тлі посилення російських атак. За словами Калас, липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення.
3: Україні бракує перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Було б дуже добре, якби їх надали Україні. Так держава зможе захищати своїх громадян. Ми також проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Звичайно, це дуже важко. Водночас також триває робота зі створення європейських перехоплювачів разом з Україною.
0: Підтримка партнерів важлива. Ще 2 мільярди євро на військову допомогу закликав виділити уряд у Газі посол України в Нідерландах Андрій Костін. За його словами, кошти передусім необхідні для посилення протиповітряної оборони та закупівлі дронів-перехоплювачів. Також серед пріоритетів – боєприпаси, безпілотники та системи для їхнього знищення. Костін наголосив, що додаткове фінансування потрібне для захисту цивільного населення від російських ракетних та дронових атак. Загалом Нідерланди від початку повномасштабної війни передали Україні серед іншого винищувачі F-16, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та безпілотники. До солідарності з Україною та підтримку у відбитті російської агресії закликав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На цьому він наголосив під час церемонії вшанування пам'яті на Вестерплатте, присвячений початку Другої світової війни. Він наголосив, що помилки вересня 1939 року не повинні повторюватися.
4: Тут, на Вестерплатте, ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, які попереду можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, але й для безпеки Польщі та всього вільного світу. Пам'ятаючи про це, сьогодні з Вестерплатте ми голосно кричимо всьому вільному світу: проявіть солідарність, ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити тих помилок. Мюнхен не може повторитися. Не може повторитися жахлива, безпорадна та безсила політика умиротворення зла.
0: До 2 жовтня триматимуть ексгумації польських військових, які загинули в 1939 році у Львові. Наступна українсько-польська експедиція вже навесні розпочне пошуки в Гуті. Пеняцьке на Львівщині – це село, якого нині немає на мапах, було спалене вщент 1944 року. Про це для слави повідомив речник Інституту національної пам'яті Рафал Костянський. Співпраця між українською та польською групами спеціалістів відбувається максимально продуктивно. Це підтверджують обидві сторони. Натомість розбіжності викликає сама процедура, яка складається із двох етапів. Спочатку пошуки останків, а потім ексгумації. В Інституті нацпам'яті Польщі це називають ускладненою бюрократією. А керівниця української групи, археологиня Аліна Харламова, навпаки, називає це оптимізацією процесу, бо на кожному етапі залучаються інші фахівці. Пошуки проводять здебільшого археологи, картографи та свідки і дослідники свідчення. Ексгумаціями займаються антропологи та судмедексперти.
5: Українській команді я зараз можу сказати, що є такі проблеми, це не лише в археології, а взагалі скрізь, що не вистачає людей. Бо багато професійних археологів пішли воювати, навіть наш директор Волинських старожитностей, він зараз на фронті. І коли ми знаходимо ці могили, коли ми екзумуємо цих людей, то, звісно, є така... Потім відбувається от ніби спокій, що ми нарешті знайшли те, що шукали, і нарешті ці люди будуть гідно поховані, пам'ять про них повернеться до їхніх родичів. Я скільки спілкувалася з людьми, у яких там зникли родичі в таких місцях, які ініціюють власне ці пошукові, екзумаційні роботи, у них до українців немає якогось негативного ставлення, там бажання помститися. Ні, вони навпаки дякували, зокрема і українській стороні, що ми все ж таки проводимо ці роботи.
6: Занім розпочнемо працю пошуківавча.
7: Перш ніж розпочати пошукові роботи, історики та археологи мають провести відповідні дослідження, які дозволять звузити територію пошуків. Ці місця ми визначаємо передусім на основі доступних документів, але важливим джерелом інформації є також свідки – люди, які пережили Волинський злочин. У випадку Острівок та Волі Островецької вижило приблизно 30% мешканців. Вони змогли передати нам інформацію, яка фактично допомогла встановити місця, де перебували останки вбитих. Що стосується третього місця одиночного поховання, його випадково виявили українські лісники. Ця інформація надійшла до Інституту національної пам'яті. Тож це також важливе джерело інформації і свідчення того, що українське суспільство також допомагає у цих пошуках.
0: Нагадаємо, що 30 серпня перепоховали останки 55 жертв Волинського злочину, які були віднайдені на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Через сезонне похолодання часове вікно для ексгумації закриється в жовтні. Продовжувати роботу можна буде в квітні. В Інституті нацпам'яті Польщі кажуть, що чекають рішення ще по 13 внесках. Натомість українська сторона надіслала 3 внески на проведення ексгумації в Ласві, Сагриню та Перемишлі. З огляду на те, що це не військові поховання, дозвіл має надати місцева влада. І Польща видала Україні дозвіл на пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині. Це місце ймовірного поховання українських цивільних осіб, убитих польським підпіллям в часи Другої світової війни. Про це у Фейсбук повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. Дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля». Замовником робіт виступає Український інститут національної пам'яті. Заступник міністра культури підкреслив, що дозвіл є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів відзнаки медаль Гаррета Джонса. Цьогоріч нагороду отримали народний депутат України Микола Княжицький та головний редактор «Київпост» Богдан Нагайло. Відзнаку започаткували 2019 року на честь валійського журналіста Гаррета Джонса. Він одним із перших західних журналістів розповів світові правду про голодомор в Україні. Медаль щороку присуджує вчена рада навчального наукового інституту журналістики Київського національного університету за вагомий внесок у дослідження голодоморів в Україні, професійну майстерність та сприяння відновленню історичної правди про трагічні події минулого. Серед попередніх лауреатів головна редакторка газети «День» Лариса Ів, третій президент України Віктор Ющенко, публіцист і правозахисник Левко Лук'яненко, авторка сценарію та співпродюсерка фільму «Ціна правди» Андреа Халупа та інші. І король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом країни. Під час церемонії у Стортингу він пообіцяв правити відповідно до Конституції та законів країни. Монарх також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю між парламентом і королівським домом. На церемонії його супроводжувала кронпринцеса Інгрід Олександра, а королева Соня та принц Сверре Магнус спостерігали за присягою із зали. Дружина нового короля, королева Метте Маріт, не змогла бути присутньою через ускладнення після трансплантації легень. Гокон VIII став королем після смерті свого батька Гаральда V 28 серпня. І це всі новини станом на зараз. Більше вже менше ніж за годину розповідатиме моя колега Христина Яцьків, а український фокус стартує буквально за мить.

0: Український фокус в етері. Дякую, що ви з нами. Дякую, що долучаєтесь. Василь Зимай і Христина Яцьків працюють в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо свою роботу. Для вас це збору оперативної інформації. Нагадаємо, що сьогоднішня ніч була особливо важкою для Одещини. Ворог атакував балістикою і дронами. Нагадаємо також, що він продовжує реалізовувати свою тактику терору щодо українського народу. І свідками і учасниками, на жаль, цього ми себе відчуваємо, і ми ними є. І на старті сконцентрувалися на ситуації на Херсонщині. Нагадаємо, що там ворог продовжує робити непридатною до життя ту землю, де живуть українці. Росія масово атакує Херсон дронами. За минулу добу загинуло принаймні двоє людей, є також і поранені. Повітряні тривоги зараз ширяться Україною. Нагадаємо, будьте обережні і уважні до них. А ми вітаємо на зв'язку із студією Сергія Нікітенка, головного редактора онлайн-медіа «Мост». Сергію, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Дякую, що долучаєтесь. Російський диктатор Путін дав команду своїм військам атакувати енергооб'єкти України, хоча, власне, це відбувається вже протягом всього повномасштабного вторгнення, але знову є команда, я зрозуміло, що треба підготуватися особливо. Але Херсон зазнав цих ударів по енергооб'єктах ще до цього показового наказу Путіна. Ворог знищив фактично Херсонську ТЕС. Люди без відповідних послуг залишається. Яка ситуація станом на зараз, перш за все, в гуманітарному вимірі? Чи вдається якимось чином надавати людям електроенергію плюс-мінус десь, чи це зараз абсолютно недоступно? Ну і також удари по цивільному населенню. Ворог атакує дронами. Херсон, загинуло двоє людей. Є поранені. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Цинічний терор проти цивільних на вулицях, б'є по автівках, по місцях скупчення людей, просто по одиноких людях, які йдуть по вулиці. Будь ласка.
2: Ну, Херсонська ТЕЦ дійсно знищена. Ворог атакував її в минулому році, і вона вже не працювала станом на, скажімо, кінець опалювального сезону минулого. Я не знаю, який стан її був далі, тому що вона знаходиться в червоній зоні, де потрапити туди дуже проблематично. І в цьому році, наприкінці літа, все ж таки, за допомогою декількох кабів росіяни добили Херсонську ТЕЦ, але треба сказати, що вона не генерувала електроенергію. Це більше була, вона виробляла тепло для майже половини міста. Тому проблема з ТЕЦ не в тому, що не буде електроенергії, а не буде опалення. Ну, його і не було, в принципі, майже минулої зими. В принципі, ну, зі світлом проблеми в Херсоні є в певних районах, його в певних районах його подають за графіком, в певних районах його нема вже 12-й день. Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання, і, ну, за нашою інформацією, енергетики намагаються поремонтувати, але поки що їм не вдається. Це якщо брати Херсон. Населені пункти по Дніпру, частина з них не має електроенергії вже майже 3,5 роки, і скоро буде 4. Частина втратила, скажімо, таку можливість зовсім нещодавно, але, ну, в межах безпечної так званої зони, ну, як називається, зеленої зони, да, теж є проблема. Росіяни атакують ТПшки, знищують їх, тому проблема з електропостачанням є, ну, можна сказати, на майже всі території деокупованої Херсонщини.
1: Сергію, Херсонська обласна військова адміністрація після того, як була знищена ТЕС, закликала евакуюватися з Херсону максимально. Власне, багато хто розцінив це як щось нове, чи то як відверту розмову із населенням, з громадянами міста, так? Чи то як нагнітання паніки. В будь-якому разі, чи відчувається зараз відтік людей з Херсону у зв'язку із цими закликами? І, а що людям пропонується? Куди їм пропонується їхати? Кожен сам шукає собі можливостей, чи, можливо, держава на якомусь рівні підтримує цих людей?
2: Ну, в принципі, призиви виїжджати були давно, да, скажімо, але в якийсь час вони припинилися. Я не можу казати, чому, мені самому цікаво, чому вони припинилися, хоча всім очевидно, що виїжджати з Херсона саме із прибережних населених пунктів, ну, потрібно було завжди. Були просто щоденно звіти, скільки людей евакуювали із прибережних там, ну, з червоної зони. Також, ну, не пояснювалося, що далі робить з цими людьми. Да? Ми, в принципі, знаємо, що частина людей розселялася раніше. Зараз не можемо сказати, ну, раніше десь в Одеській області, в Хмельницькій області. І, в принципі, на тому їх доля, в принципі, тялялась. Колись ще в 23-24 році був евакуаційний потяг. Тобто декілька вагонів в поїзді Херсон-Львів, здається, були саме евакуаційними, і людей вивозили в Хмельницьку область, там вони якийсь певний час жили, да, в якомусь шелтері, і далі мали шукати собі самі. Зараз ситуація така, що після цього заклику цього року виїжджати, влада задумалася, що робити, і, в принципі, ну, вже відомо, що були там якісь засідання, перемовини, сюди підключили парламентарів, сюди підключили нового міністра Віталія Безгіна, він вже приїжджав в Херсон, але результати цих нарад, ну, поки що невідомо, да, чи ухвалені якісь рішення. Очевидно, що, ну, що для багатьох людей, особливо для тих, хто вже залишився в Херсоні і не виїжджав всі ці роки, це питання, ну, набагато, ну, найбільш проблемне, да, де ми будемо жити. І, в принципі, цих людей, очевидно, можна зрозуміти. Плюс ці люди трошки, ну, по-перше, травмовані психологічно, інколи, ну, дуже часто травмовані фізично. І очевидно, що, ну, їх сприйняття світу трошки відрізняється від сприйняття світу мешканців інших населених пунктів. Бо прожити в Херсоні 4 роки під обстрілами, це, я вам скажу, ну, жодна психіка нормальної людини не витримає. Тому очевидно, що до цих людей треба, ну, особливий підхід, і державі доведеться, скажімо, якимось чином це робити. Яким, я не знаю.
0: Дякуємо дуже, пане Сергію. Дякуємо, що долучилися. Сергій Нікітенко, головний редактор онлайн-медіа «Мост» із Херсона. Дійсно, 4 роки прижав те, що приживає Херсон, коли тепер ФПІ дрони літають по вулицях, атакують цивільні автівки, службові автівки, людей, працівників, продавців, там кавунів, кого тільки можна. Також удари артилерії. Ну, власне, Херсон розстрілювали з танку, центр міста, давайте не забуваємо, стріляють снайпери по людях, які походять побіля берега Дніпра. Тобто це місто під постійними ударами зі всіх видів озброєння, які є зараз на озброєнні в того угруповання російської армії, яка знаходиться на лівому березі Дніпра.
1: Зараз ми поговоримо про те, що відбувається на Донеччині. Нагадаємо, що Путін поставив загалом завдання перед своїми збройними силами так чи інакше вийти на кордони Донецької, Луганської областей. Це важливий такий от політичний момент, якого він дуже потребує досягти, оскільки по-іншому побоюється про свою безпеку. Так, це так м'яко кажучи. Ми зараз поговоримо про те, що відбувається на Покровщині. За попередню добу найбільшу кількість штурмових дій ворога зафіксовано саме на Покровському напрямку. Про це свідчить зведення Генерального штабу Збройних сил України. Наші захисники відбувають в середньому від 35 до 45 штурмів за добу. Ось така середня кількість останнім часом. Будемо говорити про це з Ігорем Шафігуліним, офіцером 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Спартан». Пане Ігорі, вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
0: Дякуємо, що долучаєтеся. Вже Христина вже сказала, що дійсно ворог здійснює приблизно 35-45 штурмів щодоби. Цей напрямок, західний напрямок від Покровська. Який характер штурмів, до яких вдається ворог? Бо зазвичай ми говоримо про різні напрямки на фронті, і там переважно ворог інфільтрується малими групами або мінімальне застосування мототехніки чи десь автотехніки, можливо, десь бронетехніки. Покровський напрямок, ми розуміємо, що він принциповий і ключовий для ворога, тому ворог, напевно, тут не так рахує із втратами техніки та особового складу. Розкажіть, будь ласка, більше про його штурмові дії.
3: На даний момент противник безперервно намагається займається інфільтрацією намагається це зробити. В нього постійний, ну, я називаю це конвеєр смерті, тому що безперервно йде піхота малими групами. Це 2, 3, 1 військовослужбовець, який намагається скритно проникнути в міжпозиційний простір, намагаються пройти непоміченим, але, ну, не всім вдається це зробити. Більшість з них, 90% противника, який рухається в сторону нашої зони відповідальності, він знищується за допомогою FPV-дронів, різних безпілотних систем.
1: Хотілося б зрозуміти, яким чином ворог намагається обходити оборонні рубежі Сил оборони України. Якщо ми можемо говорити про це, то в якому стані знаходиться щільність наших бойових порядків? Тому що подекуди є позитивні такі тенденції. От хотілося б розуміти, наскільки цих ресурсів у нас вистачає саме на вашому напрямку. І як вдається стримувати оці намагання ворога обходити групування СОУ?
3: Ну, зараз ускладнює все ще стійка Зеленка, яка є. Тому ворог це використовує. На полях виросла висока трава. Він не сумнівається, що він пройде по полям, просто по відкритому полю, посередині поля він намагається йти. Щільність наших позицій, ну, вона достатня для того, щоб тримати рубіж. Достатньо для того, щоб виявляти противника як силами піхотинців, так і силами безпілотних систем. Я ж кажу, ворог не нехтує просто йти по полю. Нього це, немає в нього жалоби до свого особового складу. Він постійно відправляє. Знищили одного, відправили ще одного. Знищили того, відправили ще одного. І так в нього постійно йде конвеєр. Вони намагаються там використовувати і різні маскуючі засоби. Це так звані кікімори в день, які, в принципі, за останній місяць можна сказати, що в них вони мало помітні стають навіть в тепло. В теплі очі також використовує маскхалати тепловізійні. Тому він намагається якось маніпулювати своїми діями, але, я ж кажу, 90% знищується за допомогою FPV, і там процентів, відсотків 10% знищується за допомогою стрілецької зброї.
0: Ще приблизно місяць доведеться, так розумію, протриматися в умовах цієї плюс-мінус стійкої зеленки, вже не зеленої, очевидно, жовтої. Трава, може, більше будуть ці бур'яни, звичайно, на полях, але в будь-якому разі часу ворога залишається небагато. Він підтягує сили, підтягує засоби. Чи вдається вражати логістику ворога, яка відіграє ключове значення, ну, в будь-яких бойових діях? Я читаю неодноразово, як десь вдається діставати склади ворога, розташування сил, якісь пункти його в глибокому тилу. В неглибокому тилу на вашій ділянці. Я не кажу про глибокі тила, ті місця, звідки підтягують ворог свої резерви, чи вони доступні, і також шляхи постачання, будь ласка.
3: Так, ми, звісно, працюємо по логістиці ворога як крилами, так і FPV-дронами. Починаючи з знищення ще на під'їзді до зони виконання бойових дій, знищення вантажівок військових, знищення бензовозів їхніх, і також вже на ближчі до фронту це знищення їхніх так званих автомобілів.

0: нашого боку це різноманітні види FPV. Вони зараз найефективніші, я вважаю. Також, ну, стосовно там логістики, це крила. Це безумовно крила, тому що це більш дальність і більш чітке враження ворога. Ворог також застосовує, він не стоїть на місці, він постійно модернізує свої засоби. В нього це молнії, в нього також це і FPV-дрони на оптиці, які на великій дистанції, на великій відстані вони залітають, чекають, можна сказати, що на будь-якому перехресті, яке в зоні там 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, може сидіти ждун, який чекає на свою ціль. Тому ворог не стоїть на місці, він постійно оновлює свої засоби, також вражені.
1: А на вашому відтинку досі інтенсивно працює Рубікон, як розуміємо, і інші такі от доволі сильні їхні підрозділи, так?
0: Так, Рубікон – це постійний запеклий наш ворог, який постійно працює, і буває таке, що в нього виходить ефективно це робити.
2: Якщо говорити про населені пункти, для більшості глядачів, які недолучені, це просто точка на карті. Удачна, Василівка, Муравки, там інші населені пункти. Але для вас це не просто, це місця, які важливі, ви розумієте, важливість кожного населеного пункту, де ворог може сконцентруватися, де ворог може зайти і намагатися розвивати свій наступ. Вороги концентрують сили в напрямку Удачного, Василівки, Муравки, тощо. Де ситуація найскладніша, яка вона, де вона найзагрозливіша? І знову ж таки, ці населені пункти, це просто випалена земля, чи це якісь там є ще хатинки, будинки? Ну, людей, я так розумію, там, напевно, немає. Тобто, чого ворог рветься там? Там можна закріпитися якимось чином? Будь ласка.
0: Там людей немає. Цивільне населення евакуювалося. Ворог намагається закріпитись навіть в руїнах. Йому неважливо де, це буде якась повалена хатина, але він буде там намагатися закріпитися, закопатися. Ну, також там якби занедбані будівлі, які вже довгий час без власників, то зрозуміло, що це все позаростало, це все в, так би мовити, зеленці стоїть. Будинок окутаний зеленкою, він непримітний, але він є, і там можна, в принципі, сховатися в тому ж самому підвалі. Ну, а стосовно населених пунктів, на даний момент кожен населений, з перерахованих населених пунктів, у ворога це червона тряпка, на яку він лізе, лізе, лізе, без перестану.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ігор Шафігулін, офіцер 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Спартан», про ситуацію на Покровському напрямку. А зараз будемо дізнаватися про новини економіки. Олександр Морчевка повертається до нашого етеру і багато цікавої та важливої інформації нам розповість. Вітаю, Олександре, будь ласка.
3: Дякую, колеги. Отже, світові ринки зерна каламутить. Дізнайтесь про нафту, що відбувається, зокрема, із барелями, чому дорожчає чорне золото. Розкажу все в деталях за мить. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщевка, вітаю. Отже, залізничні вокзали інтегрують у систему легальних автобусних перевезень. Ось така новація відбувається. Мова йде про Львів, Запоріжжя, Дніпро, Бердичів та Білу Церкву. Ці локації внесли до електронного переліку автостанцій «Укртрансбезпеки», повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Нове рішення дає змогу офіційно відкривати нові автобусні маршрути безпосередньо із залізничних станцій, облаштовувати там легальні місця для роботи перевізників, поступово відмовитись від стихійних пунктів посадки та висадки пасажирів, додають в уряді. Наступним етапом має стати організація продажу квитків на автобусні рейси через залізничні вокзали і сервіси «Укрзалізниці». Ну і з вересня на українців очікує кілька змін у сфері виплат та освіти. Студентам підвищать стипендії, а педагогічним працівникам – зарплати. Набирає чинності розпорядження уряду, стипендії студентів зростуть удвічі, базова виплата зросте і складе десь 4 тисячі гривень, і 2,5 тисячі будуть отримувати учні закладів профосвіти. А зарплати педагогів у школах зростуть на 20%. Ідемо далі. Молоко дорожчає. Наприкінці серпня ціни в Україні

0: Україні пішли вгору. Галузь зіштовхнулась з ускладненнями логістики та зміною умов роботи з ритейлом. Про це повідомляють аналітики платформи «Інфагро». Після атак на склади та розподільчі центри, торговельні мережі переглядають умови роботи з постачальниками. Частину ризиків, які пов'язані зі знищенням товарів, намагаються перекласти на підприємства галузі. Таким чином, кажуть аналітики, головним питанням для переробників залишається ось не кількість молока, яка надходить із господарств, а можливість і виробників, і торговельних мереж – збільшувати продажі в умовах логістичних ризиків. Пшениця на світових ринках минулого тижня різко здорожчала. Біржеві котирування додали понад 11%, тоді як експортні ціни на нашу пшеницю залишилися на попередньому рівні, по суті, без змін. Основна проблема – це логістика та посилення обстрілів. Про це інформує зернова біржа. Водночас таке подорожчання стримує попит. Кажуть експерти, в Україні закупівельні ціни на зерно в портах Дунаю практично не змінилися. Бачимо, що продовольчу пшеницю закуповували орієнтовно 8-8,5 тисяч гривень за тонну, фуражну на 1000 гривень менше. Додатковим фактором для ринку залишаються перспективи відновлення експорту через Чорне море. Як тільки експорт дійсно буде поновлено, зростатиме, відповідно, і ціни для господарств на українське збіжжя зростатимуть. І це важливо. Попередження Зеленського про закриття російського неба миттєво обвалило акції Аерофлоту. Цінні папери опустились більш ніж на 5% після того, як глава держави опублікував застереження для авіакомпаній, які літають у російському небі. Президент заявив, що повітряний простір країни-агресорки стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів. Київ попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики. За даними московської біржі, котирування Аерофлоту досягли рекордного мінімуму – трохи більше, ніж 30 рублів за акцію. Ну а про котирування на українських фінансових біржах давайте подивимося дані Національного банку і традиційно поглянемо, як почувається станом на сьогодні українська гривня. Бачимо, що вона відвоювала позиції у євро та злотого, але долар продовжує дорожчати. Польський злотий коштує 11,59, опускається в ціні. Євро також дешевше, 51 гривня 53 копійки. Але, як я зазначив, дорожчає американець, 44 гривні 45 копійок за долар. Дорожчає нафта на світових ринках через загострення бойових дій на Близькому Сході. Лише за добу додала вона в ціні більш ніж долар на барелі. Давайте подивимось дані агенції Bloomberg Energy. Бачимо, наскільки ось коливаються ціни, бік зростання дійсно відбувається. Рух Brent коштує більше як 96 доларів за барель, а WTI трішки більше ніж 91 долар за барель. На цьому буду ставити крапку в економічному огляді. Ефір на Славі триває. Дивіться нас.
1: Дякую дуже Олександру Морчиці за те, що розповів про новини економіки. Ми зараз будемо говорити із Віталієм Куликом, політичним експертом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, раді бачити. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас, вітаю.
1: Ну, власне, Олександр щойно говорив про повітряний простір, авіакомпанії, перспективи. Ми хочемо теж з цього розпочати. Давайте ми послухаємо, не знаю, зараз з'ясуємо сподівану чи несподівану заяву президента Володимира Зеленського щодо безпеки неба над країною-агресоркою, яка розв'язала війну, і тепер, очевидно, ця війна дедалі настирніше стукається і в її двері. Слухаємо президента України.
3: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі. Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
4: Також хочу додати, що буквально нещодавно The Atlantic з посиланням на два джерела обізнаних із ситуацією писало про те, що ймовірно фахівці приходили до президента України Володимира Зеленського із пропозицією зробити, в принципі, те, що зараз приблизно або точно анонсується президентом. Крім ударів по російських військових базах, нафтопереробних заводах, лініях постачання та логістичних вузлах, пропонувалося запускати хвилі дронів по московських аеропортах, щоб змусити міжнародні авіакомпанії припинити польоти до російської столиці та з неї. Президент тоді вагався, власне, і на те є, як на мене, дуже раціональна аргументація. Ми не хочемо так чи інакше, щоб постраждали цивільні об'єкти і цивільні люди. Але в ситуації, коли Російська Федерація просто з вуст Владимира Путіна анонсує, ми знищимо українську енергетику, я вже віддав наказ. І ми розуміємо, скільки людей через це просто постраждає, а хтось загине цієї зими. То тут питання, чи, власне, запускається цей проект MMDEMS і чи його анонс з боку Зеленського став причиною вчорашнього виступу Путіна?
2: Немає ніякої причини святкового зв'язку. Великим рахунком ми і так знали, що Росія збирається пити по енергетиці. Чергова актуалізація цього питання – це просто співпадіння в часі і... Ми розуміємо, що об'єктом, по яким будуть бити росіяни, це говорили ще минулого року, це будуть об'єкти маневрової енергетики, тобто ТЕЦи, ТЕСи, гідроенергетика, це будуть вузли енергетичні, тобто росіяни і так планували це зробити. Тобто тут немає ніякого причинно-наслідкового зв'язку, не треба це ув'язувати. Для російської пропаганди це буде, звичайно, зроблено як поза, що дивіться, вони мають аеропорт, а ми їм винесемо все, що тільки можливо, щоб виключити світло на всій Україні. Насправді росіяни і так це планували зробити, тому ніяких там застережень чи червоних ліній тут бути не могло. Мене дивує, що ми це раніше не зробили стосовно аеропорту. Проте досвід такий в Україні є, оскільки навіть появи наших дронів паралізовували аеропорти як Москви, так і Санкт-Петербурга. Окрім того, Росія не може вводити якісь гнучкі протоколи для безпеки аеропортів, оскільки це все ж таки міжнародні перевезення. І є жорсткі правила безпеки для аеропортів, особливо коли є небезпека в повітрі. Відповідно, зупиняється. А ми знаємо, що аеропорт для Росії – це один із ключових центрів логістики. І паралізувати або створити незначні проблеми для функціонування аеропортів, в першу чергу пасажирських і, звичайно, транспортної авіації, викликає не просто дестабілізацію, а викликає цю реакцію поставок, ланцюгову реакцію трафіка, і відповідно це ще одна лінія тиску з боку суспільства на Путіна. Нагадаю, що Путін до останнього часу достатньо уникав питання мобілізації. Тобто розповідати про те, що мобілізації не буде в Росії, поручали пропагандистам чи депутатам Державної Думи. Я був Медведєв. Зараз Путін сам особисто заявляє про те, що це чуж собачія, таким чином роблячи крок назад. Він розуміє, що є тиск суспільства, не дивлячись на те, що нібито він його не вважає за суб'єкта, але проте він розуміє, що в самому суспільстві виникають незадоволення і оці лінії цього незадоволення, розчарування в політичній еліті, не прихід війни в оселі пересічного росіянина, в тому числі в Москві, це вже є проблемою для його режиму. Він говорить про те, що мобілізації не буде. І паралізація аеропортів – це також, як кажуть, черговий 5 копійок в копілку того, що путінський режим має на це внутрішньо політично розуміє, що це може бути наслідки, особливо перед їхніми думками. А про помсту, ну, власне кажучи, мене і так це готували. Відповісти нам, вони можуть ракетами, дронами, про те, що в них є план, і цей план не залежить від того, що давайте черговий раз підвищити планку ескалації. Ця ситуація так планувалася, і ми так розуміємо, що це все відбувається на фоні переговорів. Путін буде вимагати до себе якусь вигідну переговорну позицію, а ескалація – це якраз той шлях, який йому є доступним. Тому і удари по енергетиці, коли будування міст, винести воду, каналізацію, все що завгодно, це планувалося ще на початку цього року. Зараз це будемо намагатися реалізувати.
4: Ну, а почали реалізовувати цю стратегію енергетичного терору, нагадаємо, ще восени 2022 року. І це задовго до того, як Україна отримала реальні можливості реально вражати Російську Федерацію в її глибші тили. Я лише додам все-таки по інформації, яку раніше озвучувала. Багато хто, ну і, власне, військові фахівці, розглядають компонент штучного інтелекту в застосуваннях подібних операцій або загалом в військовій темі як певні ризики. І це абсолютно аргументовано. З іншого боку, є альтернативні шляхи. Якби у нас був доступ до інформації, що відбувається в Росії, ну, наприклад, завдяки Старлінку, це б, напевно, дещо полегшило життя і, можливо, не призвело би до застосування штучного інтелекту там, де це можна не робити. Враховуючи останні новини про те, що Маск не проти дати такий доступ, рішення залишається виключно за політичним керівництвом Сполученими Штатами, ну, я думаю, ми можемо сподіватися на продовження цієї
1: історії. Я лише на кінець цієї теми додам, що зараз країни, які авіакомпанії, яких країн літають до Росії, щоб ви розуміли, це турецькі авіакомпанії, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Об'єднані Арабські Емірати, Fly Dubai, там, Emirates і так далі. Китай, Білорусь, також Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Сербія, Іран і деякі африканські країни. Країни ЄС, США та Канади, їхні авіакомпанії до Росії не літають, тому тут от зараз питання до цих. Ну і як говорив Сашко Морщевка, що акції компанії Аерофлот і там ще якось російської компанії, вони впали. А зараз будемо говорити про те, що загроза Путіна є не лише для України окремо, а також вона є безпосередньо для країн, які сьогодні нашими партнерами в компанії британські дали команду своїм підприємствам бути готовими, тому що ворог може їх атакувати. В Британії погроза Росії сприймається серйозно. Німеччина там робить цілий демарш щодо Росії, виганяє їхній руський дом і багато всього іншого з Німеччини. Закриває десь там консульство в Боні, якщо не помиляюся, відповідь на провокації в Лейпцигу, загрози підриву літака. Ну і Польща теж проводить зараз великі навчання сил спеціальних операцій. І давайте послухаємо заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, яка була виголошена з присвятою до річниці початку Другої світової війни, яка розпочалася з нападу на Польщу 1 вересня 1939 року. Слухаємо.
5: Тут на Вестерплатте ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, які попереду можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, але й для безпеки Польщі та всього вільного світу. Пам'ятаючи про це, сьогодні з Вестерплатами голосно кричимо всьому вільному світу. Проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити тих помилок. Мюнхен не може повторитися. Не може повторитися жахлива, безпорадна та безсила політика у миротворення зла.
1: Перед цим була заява прем'єр-міністерки Італії, яка заявила, сказала про те, що ми не можемо залишити Україну одну, не можемо повторити помилок, знову ж таки, 39-го року, тому що що ми тоді здобудемо, ми просто втратимо суверенну і незалежну державу. Я попросив би, щоб ви, з точки зору політичної, дипломатичної, розтлумачили зараз слова Дональда Туска, що він сказав, і чи можна дійсно розраховувати, що Європа, здорова Європа, вона буде максимально об'єднана навколо України в ці критичні місяці, як сказав Дональд Туск, в війні Росії проти України. Будь ласка.
2: Якби Європа була єдиною, особливо підтримки України, то такі б заяви, можливо, не були б доцільні. Це були б такі історичні меморандум. Але насправді Туск алярмує, він проявляє тривогу, висловлює тривогу про те, що ця єдність, вона відсутня. Європейський Союз заходить в електоральний цикл. Вибори Франції, в Німеччині, загроза коаліції – в Великобританії, хоча не член Європейського Союзу, але її електорально лихорадить. Це саме стосується багатьох інших європейських країн. І цим користається Росія. Вона розганяє різноманітні фобії, створює лінії розламу, тиску, до влади рвуться праві лінії популісти. І, звичайно, це все позначається на настроях. На настроях політичної еліти, які намагаються балансувати між тиском з боку цих популістів, незадоволенням з здорожчання життя в європейських країнах. І очевидно, що питання підтримки України, воно вже не є таким, які справді об'єднує Європейський Союз, або європейців в цілому. Тому апеляція до того, щоб відновити цю єдність, вона достатньо час від часу звучить від раціональної частини лідерів Європейського Союзу, говорить про те, що необхідна лінія, жорстка лінія відповіді Росії, необхідна підтримка, і ця підтримка має бути забезпечена в вигляді поставок зброї, фінансової допомоги і політичної солідарності. Тут цьому абсолютно правий, і варто вітати особливо з боку польської політики подібні заяви. Стосовно ефективності, чи може Європейський Союз проявити цю єдність, тут є багато запитань, оскільки, знову ж таки, я кажу, що країни відчувають тиск з боку частини популістського політичного спектру, вони вимушені враховувати антиімігрантську лінію і незадоволення імігрантською політикою в Європейському Союзі, кризи мультикультуралізму, а також економічні складності. Збільшуються тарифи, збільшуються податки, збільшується тиск. Політекономісти пишуть тексти про те, що фактично ціна життя у 2021 році, 2024 році відрізняється між собою критично, особливо якщо порівняти з 2019 або 2017 роком. І в Європі необхідно шукати якийсь вихід, і все більше і більше. Політики кажуть, що вихід – це якраз замирення з росіянами, перегорнути сторінку, запустити процес, знову стають актуальними писання чи виступи персонажів, ну, кшталт Шредера в Німеччині, тому росте підтримка АФД, альтернативи для Німеччини, зростають підтримки інших Польщі, і Корона, і інші політичні партії, які все тримують на антиукраїнських настроях. Це стосується Британії, Франції, Португалії, Іспанії, Італії. Тобто, фактично, ця криза єдності, вона проявляється в майже всіх країнах. Нема такої країни, де не була б проблематичною або опроблематичною питання підтримки для України. Хоча деякі держави, такі як Балтійські, там, Естонія, Латвія, Литва, вони залишаються нашими відданими союзниками. Те саме можна сказати і про, наприклад, Румунію, не дивлячись на всі інші політичні проблеми. Проте, ну, вони є меншістю в Європейському Союзі, а все більше політики в Європейському Союзі намагаються балансувати. І це нічого хорошого нам не...
1: Ну, ми бачимо, навіть, знаєте, немає єдності в тому, щоб забороняти російським комбатантам приїздити на територію Європейського Союзу. Франція та Італія до цього ставиться якось дивно, хоча при цьому от нещодавно росіянин розстріляв працівників тиру в Чорногорії. Його, щоправда, потім він там сам себе утилізував. Але це, до слова, про те, наскільки це небезпечно, але я не знаю, що мотивує ці країни, чому вони зараз ставлять на паузу питання заборони в'їзду фактично військових злочинців на територію Європейського Союзу. Навіть тут немає якоїсь чіткості, але є принаймні чіткість. Ми зараз ще завершимо розмову про Польщу, Україну, тому що важливо, що йде процес подолання суперечностей певних, на яких дуже активно грала і грає Росія в історичних питаннях. Польща видала дозвіл на, ну, по-перше, ексгумації проводяться на території нашої держави України. Польща видала дозвіл на проведення Україною робіт на Холмщині у місці ймовірного поховання убитих у 44-му році українців. Мінкультури про це повідомляє. Також в Польщі запрацював окремий департамент, який займається ексгумаціями. Я, знаєте, коротко запитаю, чи можна говорити про те, що цей процес двостороннього руху одне на зустріч одному в вирішенні історичних питань і проведенні ексгумацій і інших моментів свідчить про те, що порозуміння знайдено і попри всі труднощі, які є сьогодні, складнощі, власне, наші держави йдуть правильним шляхом в подоланні історичних проблем, питань, дискусій, розбіжностей. Будь ласка.
2: На жаль, польське суспільство перегріте історичними питаннями. І інтерес до цієї проблематики в Польщі і в Україні значно відрізняється. Українське суспільство десь на 10-му рівні інтересів про українське польське питання, то стосується людей більше тих, хто має родичів чи там безпосередньо має стосунки з Польщею. А в Україні, в Польщі це стосується значної кількості людей. Це говориться на всіх кухнях, у всіх кулуарах. Тому інституційно подолати протиріччя історичні шляхом оцих кроків, які необхідні, знову ж таки, значу, може розтягнутися в часі і потребує ще запит політичного класу на подібні речі. На те, щоб дійсно перегорнути сторінку, на дійсно знайти точку історичного порозуміння, демістифікувати історію, прибрати звідти якісь наративи пропагандистські, а залишити виключно історичний факт, який є, як в математиці, об'єктивним. І оця демістифікація історії, вона якраз зараз і мала відбуватися. Сподіваюся, що все ж таки нам вдасться повернутися до динаміки цього перепроживання спільної історії, як це було, скажімо, за часів Кучми-Квашнєвського, коли вдалося перший раз підійти до теми подолання історичних розбіжностей, припинення історичної війни, як кажуть. І тоді це була робота істориків, інтелектуалів. Цьому готувався ґрунт з боку діячів ще «Солідарності» в свій час, журналу «Культура» у Польщі. На боці україно-польського історичного примирення виступали відомі польські інтелектуали, які мали значну довіру у польському суспільстві. Зараз ситуація ускладнена, тому що популісти підігрівають оцю антиукраїнську істерію. Туди включається Росія, праві політичні сили у Польщі намагаються на цьому отримати політичні дивіденди, отримати перемогу на виборах наступних. І це ускладнює процес цього пошуку цього історичного примирення. Але і в Україні також не всі зацікавлені в тому, щоб ці всі крапки і розставити, перегорнути сторінки. Є групи, які там намагаються створити свою власну бульбашку на певних історичних наративах. Але знову ж таки, це неспівмірно. Тобто на антиукраїнські настрої в Польщі і якась критична позиція стосовно Польщі в Україні, це в відсотковому відношенні це тут різні речі. Ми не живемо історично протиріччями з Польщею в українському суспільстві. Нас набагато зовсім інші актуальні проблеми, які хвилюють суспільство.
4: Ну і, пане Віталію, наостанок, напевно, коротко, але надзвичайно важливо, про нашу домашню роботу, яку, попри все, потрібно виконувати. Україна стикається з великим дефіцитом коштів на свої власні потреби внутрішні, на потреби Сил оборони України. Безумовно, зараз ми можемо функціонувати на тому рівні, на якому функціонуємо завдяки зовнішній підтримці. Це теж потрібно визнавати. Разом з тим, новий прем'єр-міністр Сергій Корецький зауважує, що Україна переходить жорсткий режим економії бюджету. Нам потрібно урізати все, що можна урізати, і відправити на потреби Сил оборони України. Володимир Зеленський, український президент, тим часом обурюється, що у Верховній Раді провалюють закони на мільярди доларів. Вони б мали відкривати нам доступ до цих грошей, зокрема від Європейського Союзу. Місія МВФ, до речі, знову працює на черговому етапі з новим урядом в Україні тепер теж. Ну і Верховна Рада тим часом провалює законопроект щодо оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів. Сергій Марченко зауважував трошки раніше, що це надзвичайно важливо зробити до жовтня, бо це б і мало відкрити нам двері до нової фінансової допомоги на кілька мільярдів. От враховуючи все це, як ми будемо рухатися найближчим часом, це надзвичайно важлива історія, яка визначатиме наше побутове існування.
1: Та і послухаємо прем'єр-міністра України, давайте, пана Корецького, Сергія Корецького, Верховній Раді України.
6: Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат, проблем не буде.
1: Чи вдасться вирішити ці проблеми і отримати гроші. Дуже просто. У нас буквально 2 хвилинки з половиною.
2: У мене є питання, що таке режим економії, якщо соціальний блок буде захищений. Тобто це що? Тобто відмовляться від кешбеку, відмовляться від інших популістських ініціатив? Чи це стосується того, що будуть урізати шляхом якихось бюрократичних нових шлагбаумів для виплат ВПО, наприклад, допомоги ці 2000 для дітей на проживання, компенсації оренди житла. Тобто що це буде за економія, мені цікаво, в чому вона буде полягати. Стосовно законодавчої роботи і зняття цих запобіжників, тобто мається на увазі голосування необхідних законопроєктів, це питання діалогу уряду і Верховної Ради. Тобто настільки групи інтересів Верховної Ради почують себе в бюджетних пропозиціях і бюджетному процесі 27-го року. Якщо цього не буде, а зараз саме так це складається, то відповідно і голосування будуть ускладнені. Якщо ми говоримо про ті ж самі маркетплейси, депутати також дивляться на свого виборця, оскільки кількість тих, хто одномоментно постраждають, вона достатньо велика, а гроші Європейського Союзу це питання електорально не можна конвертувати. Відповідно, вони обирають синицю в руках, лояльність свого електорату, чим фінансування з боку Європейського Союзу. І це, звичайно, ускладнює отримання цих коштів і наше проходження через складний зимовий період. Тому тут буде значна доля буде того, наскільки вдасться сформувати результативне голосування в парламенті. Це залежить від комунікації уряду з парламентом. Окрецький заявив про те, що він готовий комунікувати. Було дано доручення міністрам взаємодіяти з профільними комітетами, групами інтересів, стейкхолдерами в парламенті. Сподіваюся, що ця робота буде продовжена, а не повернеться все до, як це було раніше, як парламент отримав вказівку з Банкової, щоб голосувати за те чи інше законопроект. Все-таки буде діалог і якась співпраця. Принаймні, я це бачу по питанню ВПО, про законного бізнесу, що уряд все ж таки йде до депутатів говорити про те, що робити, і випрацьовувати якісь варіанти, а не нав'язує якусь одну модель, яку потім через коліно намагається проламати лідери фракції більшості, Офіс Президента, Кабміну, Верховної Ради.
1: Дякую дуже, пане Віталію. Цей тиждень сесійний, власне, відкладена нова сесія. Будемо стежити за роботи депутатів. Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
4: Уже за кілька миттєвостей на вас чекають новини Варшава-Київ. Не пропустіть.

0: Це новини Варшава, Київ. Дякуємо, що з нами. Мене звати Христина Яцьків. І одразу до найголовнішого. Ввечері росіяни завдали удару по трьох складських приміщеннях у Бучанському районі Київщини. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування. Про це повідомили у ДСНС. Під час гасіння російські війська двічі повторно атакували логістику, наражаючи рятувальників на небезпеку. Роботу вогнеборців також ускладнювали повітряні тривоги. І попри це рятувальники ліквідували загоряння в усіх трьох приміщеннях. Загиблих та постраждалих немає. Двоє людей загинули, ще 11 поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Повідомив про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом впродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 56 населених пунктах області. Надійшло 59 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. В Одесі внаслідок масованої атаки Росії постраждали 8 людей, серед них і дитина, 2 потерпілих госпіталізовані. Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено багатоповерхівку, у прилеглих будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. Також руйнувань зазнали офіси та 2 навчальні заклади. На місцях працюють оперативні і комунальні служби, енергетики відновлюють електропостачання, а для мешканців розгорнули штаби допомоги. Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь Росії на її ескалацію, заявив Кирило Буданов. Голова Офісу президента наголосив, що Кремль свідомо обрав шлях загострення, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українців. За словами, російський повітряний простір більше не є безпечним, про що Україна попереджає міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Він зазначив, що українські далекобійні засоби системно працюватимуть по військових цілях на території Росії. Буданов додав, що Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова до пауз за умови реальних кроків до завершення війни. Про створення групи високого рівня з питань обороноздатності Євросоюзу повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. До її складу долучать представників України. Також увійдуть колишні політичні та військові лідери із країн Європейського Союзу, Великої Британії. Група має розпочати роботу вже наступного тижня та оцінити, як Європі ефективніше реагувати на дедалі реальніші військові загрози. Калас наголосила, що Європа має використати власні сильні сторони, зокрема інноваційну оборонну промисловість і досвід України. Зростання гібридних загроз у Європі з боку Росії та посилення оборонної співпраці обговорять сьогодні Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте. Про це заявили у Єврокомісії. Водночас там не виключають розмови про Україну та її потреби у ракетах-перехоплювачах. Кажуть, що дискусія про безпеку Європи навряд чи може відбутися без згадки про війну. Зазначимо, що напередодні Кая Калас також оголосила про створення групи високого рівня за участю нашої держави для пошуку нових підходів до зміцнення обороноздатності ЄС. Говорили про майбутнє України. Неформальну зустріч на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку провели президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, російський диктатор Владимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За даними турецьких ЗМІ, під час розмови мова йшла про останні події в регіоні, взаємодію Туреччини із країнами ШОС та переговори щодо припинення вогню між Росією та Україною. Під час виступу на саміті Ердоган заявив, що Туреччина бере на себе відповідальність за врегулювання конфліктів шляхом діалогу та дипломатії. Водночас Путін поговорив про необхідність усунення чинників, які, на його думку, провокують збройні суперечки. І про роботу Верховної Ради під час повітряних тривог. Вона не зупинятиметься. В українському парламенті презентували нову систему роботи депутатів. Під час повітряної тривоги парламентарі зможуть голосувати з укриття Верховної Ради. Замість звичних кнопок використовуватимуть мобільні пристрої – телефони, ноутбуки або планшети. Голосування відбуватиметься через закриту систему. Такий підхід ще мають представити депутатам. І впродовж тижня вони мають протестити допоміжну систему голосування.
1: Будь-хто, хто вийде за периметр цього залу, який ви бачите, він не матиме можливості голосувати, тому що він буде відрубати від системи, яка сприймає таке питання голосувати. Постанова, логіка буде така, що у разі, коли буде повітряна тривога, дається 10 хвилин для того, щоб спуститися сюди і продовжити роботу тут. Після того, як повітряна тривога буде відмінена, ми зрозуміло, що ми не перервемо тут, ми або завершимо розгляд питання тут, а далі, залежно від безпекових цих, будемо чи підніматися, чи продовжимо роботу тут. Але якщо повітряних тривог не буде, звичайно, ми будемо використовувати своє основне місце засідань зверху.
0: Замість арешту – особисте зобов'язання. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає скаргу екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої на запобіжний захід у справі про легалізацію 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. Її захист просить змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання. Розгляд апеляції продовжать. Нині підозрювана залишається в слідчому ізоляторі. За словами адвокатів, там стан її здоров'я погіршується. Нагадаю, 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Вона фігурує у справі «Форест Гамп». Наразі за неї внесли лише 666 гривень застави. Пам'ять про Другу світову війну має нагадувати про необхідність підтримувати жертв агресії. Про це маршалок Сейму Польщі Владзіміш Чажастий заявив у Велюні під час пам'ятних заходів до 87-ї річниці початку Другої світової війни. Він розкритикував тих, хто закликає залишити Україну саму у війні з Росією. За його словами, пам'ять про війну не повинна використовуватися для розпалювання ненависті, а має допомагати ніколи більше не плутати агресора із жертвою, силою з правом, популізм із правдою. Чажастий наголосив, що Польща, на його думку, перебуває на правильному боці добра і жертв, і не має наміру відступати від цього. Також у Польщі запрацював окремий департамент, який займається ексгумаціями. Міністерство культури і національної спадщини створило новий підрозділ, який відповідатиме за процеси, пов'язані з пошуком останків польських жертв за кордоном. Нова структура розпочала роботу 1 вересня. Водночас у відомстві повідомили про ідентифікацію ще 4 осіб, останки яких раніше ексгумували у Пужниках на Тернопільщині. Детальну інформацію польська сторона обіцяє оприлюднити вже згодом. Невідомий у масці проник на завод дронів у Польщі перед тим, як там сталася пожежа. Камери спостереження зафіксували людину, яка могла бути причетна до інциденту на підприємстві WB Electronics у Скаржиську-Кам'яній. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський заявив, що з дуже великою ймовірністю йдеться про підпал і повідомив про можливі ознаки диверсії. На можливий російський слід у цій справі вказує віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочик. В ефірі РМФ-ФМ він наголосив, що фіксуються атаки, саботаж та диверсії в країнах, які підтримують Україну. Генеральне консульство Росії у Бонні та Руський дом у Берліні будуть закриті. Про це заявив міністр закордонних справ Йоган Вадефуль. Німеччина оголосила про такі заходи у відповідь на гібридну атаку Росії після інциденту з дроном із вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Також Німеччина ініціює внесення нових осіб до санкційних списків ЄС, а російського посла викличуть на зустріч. За словами Вадафуля, прикордонний контроль щодо громадян Росії буде посилено, а тиск на російський тіньовий флот продовжиться. Він наголосив, що Берлін координує свої дії із партнерами в ЄС і НАТО. На цьому у мене поки що все. Ще більше оновленої інформації в новинах Варшава-Київ на вас чекає вже на старті наступної години. Дочекайтеся.

0: Український фокус триває. Працюємо в студії. Є гість, який до нас завітав у студію. Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем Рейд, експерт з озброєнь Defense Express. Вітаю, пане Іване.
1: Вітаю.
2: Ну і нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російське небо де-факто буде закриватися. Трохи раніше про це також сказав очільник Офісу президента Кирило Буданов в своєму стилі. Ну і нагадаємо також про повідомлення від The Atlantic про те, що Україна розглядала подібні можливості з залученням до списку цілей російські аеропорти. Там, скажімо так, спроможності Starlink нам мав би замінити штучний інтелект на дронах. Але це несе певні ризики, і тому наше політичне керівництво нібито притримало цей проєкт. Зараз ми чуємо про те, що Маск уже не проти, в принципі, дати нам доступ Starlink на територію Російської Федерації. Чи означає це, що штучний інтелект на дронах тепер не є обов'язковий для того, щоб ми могли таки говорити про операцію MMDEMS?
1: Треба бути послідовним. По-перше, чому зробили таке оголошення? Не факт, що буде самі по собі удари по аеропорту. Ну, просто навіть, якщо виходячи із обіцяного анонсу, там, де майже в 3,5 рази має вирости інтенсивність запуску безпілотників, відповідно, інтенсивність повітряних загроз для росіян росте у 3,5 рази. А міжнародне гуманітарне право, на дотримання якого дуже наполягають західні партнери в різних формах, прямо передбачає, що цивільне населення, навіть там країни-агресора, треба попередити про можливі небезпеки. Грубо кажучи, Україна в даному випадку зробила навіть більше, ніж можливо, щоб попередити. Мол, дорогі росіяни, вам краще більше не сідати тепер в літаки. Ну ж таки, притім не факт, що ми будемо бити по самим аеродромам, навіть якщо вони там використовуються як інфраструктура подвійного призначення, зокрема для там, перевалки військових вантажів, військово-транспортної авіації. Є, в принципі, дуже багато інших способів, як паралізувати авіаційний рух, ну, наприклад, бити по апаратурі аеронавігації. Небезко там паливосховище чи злітно-посадкові смуги. Якщо не буде вишки диспетчера і відповідної радіолокації, літак не долетить. Це по-перше. По-друге, що, скажімо так, я не думаю, що повідомлення за Атлантик треба сприймати як за чисту монету, ну, тому що, по-перше,
2: вони спираються на два джерела, і ми
1: розуміємо, от, типу, наші джерела, які заслуговують на довіру. Ну, тому що, по-перше, штучний інтелект, в тому і проблема, що він зараз не вибірковий, як ми бачимо на прикладі росіян. Якщо брати на нашому прикладі, штучний інтелект, він якраз плюс-мінус працює при донаведенні на ціль. Тобто сама по собі от річ, що там от дрон треба винести до посадку чи вивести в позицію, запустити, довести до цілі, він це відбувається оператором вручну кілька годин. А вже потім там, можливо, за пару кілометрів до цілі вмикається автонаведення. Ну, бо там буквально можна відшартуватись, можна серйозно сказати, що як не комбінує штучний інтелект, він одразу перетворюється на скайне з другого термінатора і там, де обійдеться всіх чоловіків. Буквально. От якось воно некоректно працює. Пункт другий. Ну, якщо логічно подумати, ми ж якось літаємо на територію Росії, використовуючи різні засоби. От, далекобійні засоби. Питання, ну ж таки, явно питання не в Starlink, питання не в штучному інтелекті. Все-таки питання в щільності наявних засобів раз і відповідних там от політичних ризиках два. От можемо навіть пригадати, що от, ну, в тему про політичні ризики і можливості масштабних операцій. Спочатку влітку була розмова про Кримський міст, грандіозні удари і тому подібне, а потім командувач сил безпілотних систем зробив якраз офіційну заяву, що, мовляв, ми його не будемо атакувати якраз з гуманітарних міркувань. Відповідно, я думаю, що міркування саме такого гуманітарного характеру, щоб ми раптом не протилися на рашистів, воно явно буде домінувати над будь-якими можливими технологічними рішеннями, які нам попадуть в руки.
0: Кирило Буданов, голова Офісу президента, сказав, що ворог, очевидно, буде активним в атаці на Україну, зокрема Київ і Київщину. Майже що півгодини у нас завершиться тривога і починається тривога. Це триває десь 4-5 минулого тижня. Ну, Буданов сказав, що це може тривати до 16-18 вересня, коли в Росії будуть вибори, а потім воно може зупинитися. Ну, знову ж таки, це не ставлю під сумнів слова Буданова, але в будь-якому разі все залежить від того, яке рішення ухвалить Російська Федерація. Станом на зараз, сьогодні вже от вночі була лише одна тривога в Києві, п'ятихвилинна, зранку було кілька тривог, по-моєму. Ну, чи можна говорити, що зараз вичерпуються можливості, ворогу треба знову піднакопичити цих реактивних дронів? І чи є вже якась така аналітика, ну, може, першочергова або така швидка аналітика, свіжа, щодо того, як вдалося протистояти саме реактивним дронам за оцей період 6-7 діб, коли ворог безперервно атакував Київ та Київщину?
1: Так, питання просто в психологічному факторі, тому що рівень збиття залишився на рівні 70%. Навіть з тих відеоматеріалів, які встигли викласти, так би мовити, колеги по різним силам, різним складовим силам оборони України, пішло ход все. Старі радянські тунгуски, там, де на покоління гірше за гепард, там, де радар бачить, та навіть стоп приймає за повітряну ціль, навіть таким змогли збивати реактивні шахеди. ПЗРК, як засіб нікуди не ділася, авіація, як засіб нікуди не ділась, класичні ЗРК, як засоби нікуди не ділись. По суті, коли говоримо про реактивні шахеди, мова про керовані ракети, а не про безпілотники. І те, що там кілька сотень таких от реактивних безпілотників вдалося збити за цих 5 днів, це просто неймовірний і шалений результат. В принципі, дуже насправді питання не в тому, наскільки там наша ППО справляється, не справляється. Питання психологічної адаптивності цивільного сектору, називаємо так. Ну, бо ж, справедливості заради, якісь от рішення, які б мали би пом'якшити ефект, вони анонсувалися в понеділок. Поки що їх немає. Відповідно, от, крім реальної кількості там засобів, які запускають росіяни, є ще цей фактор, що нема рішень, які б допомогли адаптуватися. Ну, бо з формальної точки зору, сама по собі конструкція, Росія збирається нас атакувати ракетними засобами до такого-то числа, вона не є новою загрозою. На жаль, у росіян нікуди не ділись плани, що вони до такого-то числа збираються нас атакувати такими ракетними засобами. Відповідно, ну, якби це зараз не прозвучало, але треба перекладати всю відповідальність на воєнний сектор. Треба, щоб відповідні рішення приймалися у цивільному секторі, бо пригадую, що навіть влітку 22-го року у росіян була така хитра штука, там, де вони навіть стратегічну авіацію ракетні атаки промудрялись розтягувати на кілька годин. І теж тоді нічого з цим не могли зробити. В тому плані, що якби, ну, стривалі все так не могли зробити, хоча всі ракети тоді збивались.
2: Ну, і, власне, хотілося б також, напевно, поговорити про нашу роботу по Російській Федерації. Головне управління розвідки підтвердило ураження 1 вересня комплексу «Новатек» у Сплуга у Ленінградській області Російської Федерації, поблизу Санкт-Петербурга. Розуміємо, наскільки це важливий комплекс для воєнної машини Росії. Зараз на ранок є інформація про те, що у Пірмі неочікувано для всіх загорілося підприємство ракетно-космічної та машинобудівної галузі «Протон-ПМ». Цех на площі 2100 квадратів горить. І пишуть про те, що підприємство виробляє... Перепрошую, я цього не знала, бо знати все неможливо, там, що там в Російській Федерації виробляє. Але саме це підприємство виробляє рідинні ракетні двигуни і комплектуючі для аерокосмічної авіаційної галузі. Ну, очевидно, що просвіт не стався десь там в космосі, скажімо так. Ну і загалом, наскільки... Який взагалі підсумок цього літа ми можемо зробити... в контексті наших атак по Російській Федерації. Бо ну, рейд – це безпосередньо один із авторів цього великого проєкту.
1: Ну, на жаль, велику частину цих підсумків не можна підводити в голос, але ну, сам факт того, що через те, що воно стало на порядки більше саме далекобійних БПЛА з можливістю наведення, можливість, ширина цілей, по якій можна бити, вона теж от виросла. Є ті, що прилюднюються цілі, там НПЗ, тіньове сонеплавство, є багато військових об'єктів, навіть, скажімо так, таких от мобільних на колесах, про які говорити не можна, але по яким відпрацювали. Тому от, я б сказав, на жаль, якби поки ще зарано писати розваленими Кремля задоволені, але розваленими певних російських об'єктів можна бути задоволеними цілком, тим більше, що це лише тільки початок, попри всі якісь там різні очікування, що, мовляв, знімемо якусь кандидатуру, дронами бити не будуть. А тут виявилося, що після зняття певної кандидатури дронами стало бити ще більш інтенсивніше, просто стали оприлюднювати чутливу інформацію менше. Ну, бо справедливості заради, якби ж треба не тільки створити відповідний вплив, що там оприлюднивши удар, але й уберегти відповідні екіпажі, які працюють на... Ну, вимушені працювати з відповідною ступінню маскування і мобільністю.
0: Ну і Путін дав наказ чергове показово своїм силам відповідним, щоб вони атакували енергооб'єкти України. Власне, ці атаки були. Нещодавно прилітало по ТЕЦ. У мене поки не був гарячий відповідь. Воно нікуди не зникало. ТЕЦ Харків-Херсонську добили вже остаточно. Удари по Одесі були також. Одеса була висвітла частково. І зараз пишуть там, що знову в Одеса без світла пишуть дописувачі в коментарях до YouTube-трансляції. Але ну, є наказ. І тут дуже важливо для нас отримати максимальний захист саме від ворожої балістики. Тому що ми власної антибалістики не маємо. Я хотів би, щоб ми послухали доброго друга України, гомодипломатку Євросоюзу Кайо Калас, яка звернулася із закликом до держав Європейського Союзу щодо допомоги Україні.
3: Україні бракує перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Було б дуже добре, якби їх надали Україні. Так держава зможе захищати своїх громадян. Ми також проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Звичайно, це дуже важко. Водночас також триває робота зі створення європейських перехоплювачів разом з Україною.
0: Я не буду запитувати, як дипломати будуть вмовляти або переконувати греків, іспанців, можливо, ще інші країни надати ось ці ПАК-2, там ПАК-3, не знаю, чи ПАК-20, які спливають термін придатності. Але скажіть, будь ласка, наскільки з відкритих джерел є інформація, скільки є цих ПАК-2, я так розумію, про них мова, які могли б зараз надійти на службу силам оборони. І ось ця термін придатності спливає, що це означає? Тобто на якому, в якийсь час X о 12.00 цю ракету вже не можна буде запускати?
1: Ну, в теорії дали, на практиці нашим зенітникам ще не таким доводилося стріляти. От пригадую, був епізод, що Болгарія нам продала, ну так як декларувалося, списані ракети 5255 до С-300, щоб ми просто звідти скрутили запчастини і відремонтували наявні. Ну теж допомога, якби це не цей. Ну, в відкритому доступі даних по...
0: А ми вистрілили, так?
1: Я думаю, що так. Да, бо ж С-300, якби він зійшов з арени відносно недавно. Я думаю, що в відкритому доступі такі цифри по запасам ракети Патріота може викласти хіба що там афілійовані з російською розвідкою російські видання. Але ну, сам факт того, що когось можна потрусити, він, слава Богу, має місце. Інша справа, що при цьому краще уникати певних курйозів, коли там хтось із журналістів вирішив спитати у прем'єр-міністра Фінляндії, так а чому ж Фінляндія не передає Україні Патріот? Відповідь, а тому що їх немає в Фінляндії.
2: Наостанок я б хотіла, напевно, повернутися до цього фактору, який був зауважений. Фактор того, що не завжди варто говорити про якісь результати, тим паче про успіхи, для того, щоб з цих успіхів ворог не міг робити відповідних висновків. Хоча, я думаю, він дуже відчуває те, що відбувається у нього по всіх фронтах, так би мовити. І це стосується не лише фактору наших атак в їхні тили, це стосується і ситуації на лінії боєзіткнення, наскільки розуміємо. Багато хто із військових зауважує, що стало легше працювати. Стало лише працювати після того, як в нашому інформаційному полі знизився градус оцих от прогрівів перед певними військовими операціями, можливо, контр навіть атакувального характеру. І зараз таке щось подібне, очевидно, бо, знову ж таки, інформації недостатньо, але ймовірно відбулося на Куп'янщині. І це якраз той сектор, про який Путін заявив, що він там вже Куп'янськ захопив давно-давно. Зараз, до речі, він захопив Святогірськ, як ви розумієте. Та? Ну, і от фактично недостаток інформації, але розуміння, що відбуваються певні речі. Як зробити так, щоб закріпити це, напевно, цей результат? Чи можемо ми говорити про якісь там залізобетонні, умовно кажучи? Тут можливості.
1: На фронті чи в інформаційному просторі? На фронті я якраз,
2: і там.
1: На фронті я якраз не сумніваюся, що вдасться закріпити. От якраз в інформаційному просторі це краще зберегти, тому що чим стало простіше працювати. Я думаю, питання не тільки в прогріві, але й розігріві після результатів. Коли якраз зникли істерики, поширювані певним ресурсом з рубрики «Ми там програли битву за стратегічно важливий сарай», а потім автори того самого ресурсу дивуються, чому ж наша армія воює по-жуковськи за стратегічно важливі сараї. Ну, я думаю, що формування такого суспільного запиту, воно дуже ускладнювало бойову роботу піхотинця на землі, тим більше, що дуже часто дорікають за програні битви там, за стратегічно важливі сараї люди, ну, які не піднімуть боєкомплект, навіть 450 патронів до автомата і сам автомат, не кажучи, наприклад, про боєкомплект до кулеметника. Чесно кажучи, сам його не підніму, тому я, власне, якби, один з тих, чому, якби, да, із причин, чому я дуже стриманий в оцінках. Бо, ну, коли перевіряєш свої можливості на практиці, розумію, що вони невисокі, але треба цінувати роботу тих, хто викладається по максимуму. Дуже часто у нас в інформаційному просторі така цінність, вдячність, вона була відсутня, відповідно, слава Богу, у нас до певної норми ця вся робота пройшла. Що стосується росіян, ну, скільки б у нас би завгодно не розповідали про недоліки певних окремих підрозділах, ну, порівняно з тим, що зараз процвітає, який бандитизм процвітає і який розклад дисципліни процвітає в російській армії, то ми, от порівняно з ними, навіть в найгірших підрозділах ми дисципліновані. Відповідно, незалежно від того, що, який там контингент росіяни призвуть до війська, з дисципліною в них краще не стане. Відповідно, з можливостями тримати позиції не стане. Відповідно, як на мою суб'єктивну думку, оцей ефект там, де в нас зникли розмови, люди, які не будуть здатні підняти бакат до пулемета, що от, от ми програли битву за стратегічно важливий сарай, зрада зняти головнокомандуюча ЗСУ, оце буде дуже важливо, тому що чим менше дурити істерик, тим більше можливості для гнучких дій на фронті, про які так всі довго мріяли.
0: Та я ще запитаю вас, зараз різні заяви є від лідерів Європейського Союзу, країн, учасниць Європейського Союзу, про те, чи нападе Росія на країни НАТО, чи не нападе. Є заява міністрів

0: Я пропоную до цього ставитися інакше. Ми чомусь думаємо, що всі мають бути автоматично готові до війни. Хоча ми самі маємо досвід того, що ми наче готувалися і до 14-го року, і до 22-го року, але все рівно певні проблеми на початкових етапах війни ми пройшли. Відповідно, я думаю, що нам треба перестати бути такими, як там, родичами, так, як з інтернет-мемів, які там, за все, там лають своїх там партнерів. Відповідно, просто спостерігати за цим раз, і, відповідно, навіть не ставити питання про те, що от вірять вони, готуються чи не готуються. Готуватися і розуміти – це одна категорія. Прийняти реальність – це зовсім інша категорія. Я думаю, чим менше ми
1: будемо… А хто вже прийняв? Польща прийняла реальність? Литва?
0: Прийняти Що? Реальність, підозрюю, на жаль, це можна тільки як в режимі до 4 лютого 2022 року. Коли, ну, думаю, для всіх стало шоком, що все-таки війна почалась, хоча хтось міг там отримувати різні попередження по різним каналам, що от буде. І там навіть встиг, наприклад, якісь запаси створити і певні плани на різні ситуації. Відповідно, я думаю, чим менше ми будемо тиснути своїми оцінками на своїх європейських партнерів, що там, от ви готуєтеся, вони готуєтесь, ну, чим будемо менше тиснути, тим простіше їм оці перші тижні, перші години, не дай Боже, тої події, вдасться прийняти нову реальність і діяти, відповідно, ефективно. Треба прийняти плюс те, що якби, ну, ніхто в світі, він при обороні не може діяти абсолютно ефективно 100%, що якісь от проблеми, недоліки будуть, і, відповідно, краще буде замість от таких от зверхніх оцінок зараз, потім підставити плече допомоги потім, навіть якщо б це зараз звучало, ну, відповідно, до Польщі, з якою у нас, ну, такі трошечки діалектичні відносини.
1: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Іван Кирачевський з нами був, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес».
2: А зараз саме час передавати слово Юрію Фізеру на рубрику «Світ сьогодні» і дізнатися, про що сьогодні думають і говорять за кордоном. Прошу, Юрію.
3: Вітаю, колеги, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Отже, сьогодні про таке. Євросоюз проситиме партнерів дати Україні ракети до систем ППО «Петріот». Трамп погрожує переглянути позицію США щодо приналежності Фолклендських островів. А Вучич каже, що Сербія хоче в ЄС, але... А от що але і багато іншого вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на славі. Ну, а починаю з такого. Настав час для повного та негайного припинення вогню в Україні задля відкриття шляху до мирних перемовин. Про це під час виступу на саміті в Бішкеку заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. За його словами, після понад 4 років повномасштабної війни необхідно досягти справедливого, тривалого та всеосяжного миру. Очільник організації підкреслив, що процес врегулювання має відбуватися виключно відповідно до норм міжнародного права, і при цьому генсек окремо наголосив на необхідності неухильного дотримання статуту ООН та відповідних резолюцій. Найближчі осінь та зима можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, але й для безпеки Польщі та всього вільного світу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, міжнародні партнери мають проявити справжню солідарність і допомогти Україні вистояти вже сьогодні, не повторюючи історичних помилок безпорадної політики потурання злу. Бо, каже пан прем'єр-міністр, відповідальність усього Заходу полягає в чіткому усвідомленні. Від розвитку подій в Україні без посередньо залежить майбутнє всієї Європи. Ну, а ще наголосив на необхідності засвоїти уроки Другої світової війни і покладатися як на власні сили, так і на міцні союзи. Європа має вікно можливостей у 6-9 місяців, аби посилити та прискорити військову допомогу Україні. А ось про це перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Ірландії заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, зараз українські військові дають відсіч ворогу, завдають ударів та контратакують, тому партнерам необхідно суттєво збільшувати інвестиції та швидше реагувати на потреби ЗСУ. Він запевнив, що підтримка України залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час майбутнього головування Литви в Раді Європейського Союзу, яке, до речі, стартує вже 1 січня. Ну а висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Калас закликає держави-члени блоку передати Україні ракети-перехоплювачі із власних складів. Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу в Ірландії. За її словами, липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні, тому ключовим питанням залишається зміцнення протиповітряної оборони. Головна євродипломатка наголосила, що в арсеналах деяких партнерів

0: Є ракети, термін придатності яких скоро закінчується, тож їх варто якомога швидше спрямувати на захист українців. І додала, що переговори щодо передачі озброєнь тривають із державами, які розташовані за межами Європейського Союзу. Ну і маємо ще таку інформацію. Група з 11 країн Європейського Союзу вимагає розглянути скасування права вето під час ухвалення рішень у зовнішній політиці. Про це йдеться у спільному листі на адресу головної євродипломатки Каї Кала, з яким ознайомилося видання Euronews. Зокрема, Німеччина, Франція, Іспанія та ще 8 партнерів наполягають на переході від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю. Підписанти наголошують, що хоча консенсус є важливим джерелом легітимності, право вето останніми роками неодноразово паралізувало міжнародну діяльність ЄС. Ну і при цьому автори документу підкреслили, що культура консенсусу повинна забезпечувати силу спільних дій Євросоюзу, а не перешкоджати їм. Європейський Союз зіткнувся з кризою політичного лідерства і повинен ухвалити ключові рішення щодо свого майбутнього, аби не просто вижити, а перемогти. Про це напередодні під час виступу на стратегічному форумі у словенському Бледі заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, брюссельська бюрократія гальмує важливі процеси. Він наголосив на тому, що в самому Брюсселі вже назріває відчуття необхідності змін – тому Європейський Союз повинен негайно визначитися зі своєю стратегічною метою. Бо, каже він, поки інституції ЄС сфокусовані на внутрішніх процедурах, Китай уже готується фінансувати зведення атомних електростанцій та автомобільних заводів у самій Європі, каже Петер Мадяр. Ну а от Сербія прагне стати членом Європейського Союзу, однак планує вибудовувати свою зовнішню політику на засадах незалежності та військового нейтралітету. Про це напередодні під час зустрічі до 65-річчя першої конфедерації руху неприєднання заявив президент країни Олександр Вучич. За його словами, Белград іде європейським шляхом, але розвиватиме співпрацю та діалог в усіх куточках світу. Він наголосив, що в умовах збройних конфліктів зростання недовіри між державами, збоїв у світовій торгівлі та змін клімату країнам організації слід об'єднатися задля захисту справедливого і вільного міжнародного порядку. Ну і, до речі, рух неприєднання – це група 120 країн, які відмовилися від участі у військово-політичних блоках. А от Вірменія та Сполучені Штати Америки домовилися про послідовний розвиток стратегічного партнерства за різними напрямами. Про це за підсумками переговорів прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з американською делегацією на чолі з сенатором Стівом Денсом повідомила прес-служба вірменського уряду. Сторони обговорили регіональні процеси та реалізацію проєкту TRIP – транскордонного коридору через Сюнікську область, який має сполучити Азербайджан із Нахічеванню. І при цьому на майданчику саміту ШОС Пашинян продемонстрував показовий демарш, виявившись єдиним очільником держави, який відмовився виступати там російською мовою. Ну, такий поступовий відхід від орбіти Росії. Ну, а ми йдемо далі. Влада Німеччини офіційно заявила, що за спробою атаки безпілотниками на український вантажний літак «Антонов» в аеропорту Лейпциг-Гале стоїть Росія. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд та очільник МЗС країни Йоган Вадефуль. За словами Добрінда, цей інцидент повністю відповідає моделі російських гібридних операцій. Окрім цього, німецький уряд пропонує запровадити нові санкції Євросоюзу проти російських громадян і посилити тиск на тіньовий флот Москви. Підтримку та солідарність із Німеччиною вже висловили очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте. А от у російському міністерстві закордонних справ усі звинувачення, звісно ж, відкинули та пригрозили відповіддю. Спроба диверсії в аеропорту німецького Лейпцига має протверезити європейське суспільство та змусити владу належно оцінити загрозу. Про це перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Ірландії заявила голова Комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі Агнес Штрак-Цімерман. За її словами, серйозних наслідків на литовищі, де базуються українські літаки «Антонов» і де на початку серпня виявили ворожий дрон, вдалося уникнути лише завдяки випадку. Вона нагадала, що Путін тривалий час керував спецслужбою та зараз використовує методи Радянського Союзу 70-х і 80-х років. І все заради дестабілізації ситуації у європейських країнах. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що може переглянути підтримку Вашингтоном британського суверенітету над Фолклендськими островами. Про це чинний господар Білого Дому заявив під час спілкування з журналістами. За його словами, він постійно переглядає кожну позицію, і статус цієї заморської території Сполученого Королівства є лише одним із багатьох питань. Коментарі американського лідера свідчать про намір використати давню територіальну суперечку між Лондоном та Буенос-Айресом як важіль тиску на уряд прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, аби змусити Лондон збільшити витрати на оборону та внески в НАТО. Ну і на завершення трішки красивого. Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність перед парламентом країни. Ця урочиста церемонія сталася напередодні, вона була першим важливим етапом передачі престолу після смерті його батька, монарха Гаральда V, який відійшов у вічність минулої п'ятниці після 35 років правління. У церемоніальному однострої 53-річний правитель пообіцяв урядовцям та депутатам керувати державою згідно з Конституцією 1814 року і нормами закону. Під час складання присяги поруч із королем стояла його 22-річна донька, кронпринцеса Інгрід Олександра. Дружина не змогла відвідати церемонію через ускладнення після нещодавно проведеного хірургічного втручання. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Все лише на сьогодні, більше буде завтра і точно більше буде у моїх колег у подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Що ж, продовжуємо український фокус. Дякуємо Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами України. З нами Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Що ж, будемо говорити про посилення санкцій проти Росії, які країни вже санкції посили, з яких країн Росію викидають разом з її культурними російськими домами, консульствами і іншими речами. І я хотів би, щоб ми почали із того, що послухали коментар Мартіна Сандбу, це європейський оглядач з питань економіки. Власне, він говорить про те, чому важливо посилювати санкції проти Російської Федерації.
3: Я думаю, тут варто подивитися і визнати, який прогрес досягнутий для ЄС серед оцих всіх країн, які домовилися про 21-й пакет. Тобто вже по 5 пакетів санкцій в рік відбувається, приймається, і є дуже, це дуже така серйозна заява щодо підтримки України, щодо того, що ці санкції приймалися, і вони підтримуються, і що там кілька місяців вони посилюються. Все ж таки, ще недостатньо цього, власне, оце, тут повертаюся до своєї метафори з цим дозуванням ліків, ще багато чого лишається нам зробити. Але нам треба зараз перейти до наступної фази щодо скрапленого газу, щодо воднів, тому що багато країн ще купують газ у скрапленій формі від Росії. І є статистика, цифри, які показують, скільки грошей європейці витрачають на те, щоб купувати газ у Росії, і це може навіть так співмірити з тією сумою, яка йде на підтримку України. Але тут важливо, власне, виконувати, реалізовувати ті санкції, які вже прийняті.
1: Я лише коротко скажу, ось відроджується діяльність дуже важливої групи Вишеградської четвірки, очільники МЗС Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, зустрічається в Словацькому Томашові. Вони зустрічалися також з представником Японії, там говорили певні моменти. 2 вересня в Брюсселі мають зустрітися Рюте та фон дер Ляйн, глава НАТО, і президентка Єврокомісії. Скажіть, будь ласка, стій навіть на якомусь такому локальному рівні зустрічі тих чи інших країн, об'єднання, обговорення проблем, можливості посилити тиск на Росію. Чи це можна говорити про те, що Європа, в принципі, приходить десь глобально до розуміння того, що санкції треба посилювати, і Росія є агресором і загрозою? Чи десь ще є наївні думки про те, що, власне, можна якось спробувати обійтися без того, що зробить Путіну, його економіці, його наближеним, дійсно боляче?
2: Я думаю, що напряму залежить позиція європейських країн від того, наскільки близько вони знаходяться до російських кордонів. Якщо говорити про Польщу, про країни Балтії, про скандинавські країни, які відчувають на собі цей тиск з боку Росії, розуміють, що Росія все ж таки готується до розширення своєї агресії, вони, очевидно, є лідерами руху в Європі за те, щоб посилювати тиск на Москву і задля того, аби змінювати, власне, підходи до санкційної політики. Але якщо говорити про там країни Західної Європи, зокрема Іспанію, та, яка, на яку там намагаються чинити тиск безліч країн Європи задля того, аби вони допомогли Україні з Петріотами, а вони там вперто відмовляються, ну це є ознакою того, що вони не відчувають цієї загрози, і для них ця війна дуже далеко перебуває. Але говорячи там про відновлення активності Вишеградської групи, мені здається, що це взагалі зараз така тенденція на європейському материку, коли глобальні союзи перестають давати ту ефективність, на яку розраховували від них і задля якої вони проєктувалися. І всі розуміють, що лише колективними зусиллями, але тих, хто істинно зацікавлені в вирішенні спільних проблем, можуть мати ефективність. Тому країни і члени цієї групи об'єднує точно, окрім загрози з боку Росії, і багато інших питань, зокрема, взагалі роль Центральної і Східної Європи в Європейському Союзі, в оборонних питаннях, в інвестиційних проєктах. І я думаю, що таких груп і їхньої активності ставатиме все більше, особливо розуміючи фрагментацію глобальної політики і того, що ті союзи, як Європейський Союз, як НАТО, як якісь інші глобальні майданчики на кшталт ООН, перестають мати ту ефективність, заради якої, власне, їх створювали десятки років тому.
4: Власне, якщо говорити про зустріч, яка відбудеться сьогодні між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марк Рюте, до журналістів вони мають вийти перед цією зустрічю там приблизно о 12:30 за місцевим часом, а мова, нагадаю, йде про штаб-квартиру Єврокомісії у Верлемоні. Що саме можуть представити публіці зараз фон дер Ляєн і Рюте? Які основні питання наразі обговорюються, враховуючи, що останні комунікації генсека НАТО були, до прикладу, із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, і там розмова була саме про ймовірну підготовку Росії до провокації проти держав-членів Альянсу?
2: Цікавий ще факт того, що ця зустріч анонсувалася дуже незадовго до фактично її проведення, і багато журналістів запитували в речниці Єврокомісії з приводу того, в чому причина та такого поспіху і різкого плану про зустріч, на що вона відповіла, що не можуть іноді зустрічі там плануватися дуже заздалегідь. Але очевидно, що між Європою і НАТО питань багато, та й до обговорення, зокрема через зростання загроз з боку Росії, і вони насправді не тільки пролягають у якомусь суто військовому компоненті, але й в гібридних формах, такі як кібератаки, такі як спроби впливати на цивільну інфраструктуру. Так? Тому це, очевидно, буде пріоритетом, і Урсулу фон дер Ляйн навряд чи можна звинуватити в якійсь пасивній позиції з приводу нашої війни, чи то оборони Європейського Союзу, на відміну від багатьох інших європейських політиків. Тому я думаю, що вона якраз є голосом розуму і кмітливості в європейському світі. Тому тут точно варто очікувати і на обговорення питань подальшої підтримки України, ну і тому, власне, як реагувати на потенційні загрози з боку Росії для країн Балтії, для Польщі, для інших держав, які на східному фланзі, скажімо так, європейського простору. І я думаю, що чим більше таких зустрічей буде, і чим більш свідомими будуть європейські політики щодо щодо реальності загрози з боку Кремля, тим, власне, більше шансів, що навіть в разі початку такої агресії реакція буде належною, а не такою, яку давали європейці і члени блоку Альянсу, до прикладу, підтримку Україні в перші дні і місяці повномасштабного вторгнення.
1: Напевне, точно щось відбувається таке, про що ми ще не знаємо, бо якщо президентка Єврокомісії зустрічається з приводу можливих загроз, гібридних, з боку... Так, будь ласка.
4: Я просто хотіла б нагадати, що буквально у квітні цього року саме Марк Рюта заявляв про те, що протягом 2026-го члени НАТО хотіли б надати Україні додатково військової підтримки на 60 мільярдів доларів. І тут, напевно ж, мова йде про певні узгоджені моменти і... джерела цих ресурсів, так?
1: Так, ну, у будь-якому разі, думаю,
2: так, очевидно.
1: Будь ласка, будь ласка.
2: Ні, я погоджуюся абсолютно з тим, що ті пропозиції, та, які лунають з боку НАТО, хотілося б бачити їх підтвердження на практиці. Ну і, власне, жодна країна і жоден блок, навіть НАТО, та, які ну, спрямовані, і основна їхня функція в тому, аби захищати колективно свій простір і своїх союзників, не надають підтримки просто так. Тобто кожен новий пакет, він спричинений певними розвідданими, певним усвідомленням того, до чого готується Росія і намагання її протидіяти. Хоча іноді хотілося б, аби блок діяв на випередження, а не як реакція на потенційні загрози з боку Російської Федерації.
1: Я хотів би, щоб ми зараз послухали Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який зробив дуже важливу заяву і в світлі гібридної агресії Росії проти країн НАТО, і можливої прямої агресії Росії проти країн НАТО, і в світлі того, що на Україну і на наших партнерів також чекають критичні місяці в цій війні, бо ми розуміємо, що наші партнери будуть допомагати, підтримувати енергетично, гуманітарно. Британії просто пообіцяли бити по її підприємствам. Британія, до речі, дала наказ готуватися до того, що можливі удари. Всі вже розуміють, що якщо Росія обіцяє бити, вона може бити. В Німеччині окрема історія там, але ми до цього дійдемо. Зараз давайте послухаємо прем'єр-міністра Польщі, який говорить дуже тверезі і своєчасні найголовніші речі. Він їх озвучив в річницю чергову початку Першої світової, якраз в час агресії Німеччини проти Польщі.
5: Польща стала жертвою численних провокацій. Найімовірніше, кілька десятків годин тому ми знову зіткнулися з диверсіями. З підпалами, актами саботажу, диверсіями та провокаціями зіткнулися Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія, Польща, Румунія, Данія, а нещодавно і Німеччина. Так, скоро ми дізнаємося, чи саме російські спецслужби організували провокацію з безпілотником у Лейпцигу.
1: Але, ну, по-перше, як ви оцінюєте подібну заяву Туска? Чи є це такий, знаєте, сигнал до цілковитої мобілізації моральної, фізичної, ресурсної напередодні цих ключових місяців зараз, найближчим часом, для тих країн, які це розуміють в Європейському Союзі? Будь ласка.
2: Ну, я думаю, що Польща одна з небагатьох країн, яка розуміла загрозу з боку Росії там вже в перший рік повномасштабного російського вторгнення і те, скільки зусиль доклали поляки до того, аби і себе убезпечити, і аби посилити НАТО в цілому, та за рахунок закупівель, за рахунок мобілізації власних ресурсів. Мало країн це зробили. І очевидно, що Польща, як держава, до якої завжди було багато претензій з боку Російської Федерації, погроз різних і, власне, потрапляння і безпілотників масове, і ракет в тому числі, вона, власне, чудово розуміє, що вони можуть бути наступною ціллю, та, якщо не напряму з Російської Федерації, то через Білорусь. І, звичайно, що Польща відіграє важливу роль в тому, для того, аби мобілізувати підтримку, в принципі, і Європейського Союзу, і НАТО. Але виглядає так, що на центральному рівні ми не бачимо якогось зважання різкого та, на ось ці заяви. І виходить так, що Польща теж опиняється віч-навіч із цією загрозою, коли вона вже дуже очевидна, і вона ось на відстані протягнутої руки, але при цьому доводиться ледь не кричати до своїх партнерів, аби змусити їх почути про ті реальні загрози, які є з боку ворога.
1: Так, ну от Німеччина нарешті виганяє цей руський дом. Він, до речі, це Россотрудничество. У нас колись на Подолі працювало біля вулиці Сагайдачна, там такий дворик був, воно там довгий час сиділо, але у нас його давно нема. І закриває консульство в Бонні, це столиця ФРН з 46-го, там по 90-й рік була. Ну і, власне, чи можна говорити про те, що це прозріння. А перед цим, до речі, в Німеччині намагалися нашкодити найбільші електростанції землі Бранденбург. Тобто ворог все одно повзе, навіть коли вже його виявили. Скажіть, будь ласка, це матиме продовження, можливо, і в інших країнах, що Росію треба гнати, це загроза.
4: Ну, я хотіла, власне, сказати, наскільки відчутним для росіян може бути те, що оголосили вчора в Німеччині. Я нагадаю, що там прикордонний контроль, точніше, для росіян, які захочуть потрапити в Німеччину, дещо критерії, очевидно, підвищаться, обіцяють тиснути на тіньовий флот. І, власне, те, що вже сказав Василь, наскільки це принципово важливо для Росії і справді болюче.
1: У нас 3 хвилини.
2: Я хотів би сказати, що Німеччина одна з тих країн Європейського Союзу, яка завжди і попри навіть там відверту війну Росії проти України залишалася, ну якщо не лояльною, то принаймні такою з розумінням до глибини російської душі, так як вони казали, що там війну розпочали політичні еліти, але чому мають страждати звичайні росіяни? І дуже багато було проблем з тим, щоб вони вводили обмеження на рух росіян в Німеччині і до останнього дозволяли проведення ось цих дурнуватих їхніх мітингів на підтримку перемоги в Другій світовій війні, та із плакатами на Берлін, там і можемо повторити подібні речі. І мені здається, що це такий дуже довгий шлях, який Німеччина проходила, але коли, власне, є вже не поодинокі випадки справжніх диверсій з боку Росії від замахів на очільників ключових оборонних підприємств до там знаходження дронів з вибухівкою в великих німецьких містах, ну це або потребує реакції, щоб нарешті це припинити, або потрібно готуватися до терактів, які будуть повторюватися постійно на території різних міст Німеччини і не тільки. Ну, говорячи про те, що гнати Росію, та насправді, на превеликий жаль, дуже багато проявів російського впливу в Європі. Від десятків медійних майданчиків, менших, ніж Спутник там і Russia Today, і закінчуючи різним впливом на громадські рухи, на аналітичні центри, на відверто політиків німецьких і не тільки. Тому це все, очевидно, потребує більш пристального та й такого активного погляду з боку німців і не тільки, задля того, аби унеможливити їх, бодай, якусь роль, бодай, якийсь вплив на Німеччину і інші держави. Я дуже сподіваюся, що це відобразиться не тільки у таких культурних, скажімо, та економічних проявах, але і у відверто торгівлі, яку продовжують європейські країни із росіянами. Власне, журналіст, якого ви показували з Financial Times, чесно сказав про те, що скраплений газ, який купує Європа в Росії, співмірний із рівнем підтримки Європейського Союзу в Україні. То за що ми, власне, боремося і куди йдуть ті гроші Росії, яку вона отримує за продаж цих ресурсів. Очевидно, що на війну, а не на покращення життя в Росії.
4: Ну і варто також не забувати, що вже 6 вересня у федеральній землі Саксонії-Ангальт відбудуться вибори до земельного парламенту. І так, це може бути історія про те, що ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» може вперше сформувати уряд. І це такий буде прецедент, і якщо це станеться, то по воєнній Німеччині це буде перший випадок, коли ультраправа партія прийде до влади в одному з регіонів країни. Ну, розуміємо, після якого історичного моменту.
1: Це так? Один з представників цієї партії, власне, людина, яка там має символіку армії Російської Федерації, причому сучасної, не якоїсь там часі Другої світової війни. Це люди, які, ну, ніби і не приховують того, що для них є важливим. В будь-якому разі загострюється ситуація, тут дуже важлива відповідна реакція країн Європейського Союзу і НАТО. Максим Жигун був з нами, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politic. Дякуємо йому за це. Що ж, будемо розповідати вам буквально за мить. О, в нас сьогодні буде включення з Тетяни Висоцької, нашої дуже важливої, щодо зустрічі Урсули фон дер Ляєн та Марка Рютте. Також будемо говорити про проблеми міста Києва, але це буде дещо пізніше.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. У Києві сталася пожежа внаслідок падіння уламків БПЛА. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, загоряння ліквідовують у Голосіївському районі на відкритій території. Інформації про постраждалих немає. Нагадаю, що Голосіївський район – це південь столиці. В Одесі та області внаслідок масованої атаки Росії постраждали 8 людей, серед них дитина. Двоє потерпілих шпиталізовані. Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено багатоповерхівку, у прилеглих будинках вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. Також руйнувань зазнали офіси, два навчальних заклади і повністю зруйновано автозаправну станцію. На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики відновлюють електропостачання, а для мешканців розгорнули штаби допомоги. Верховна Рада України провалила голосування за закони, необхідні для отримання Україною приблизно 30 мільярдів доларів від міжнародних партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав депутатів виконати свою частину роботи. Він наголосив, що йдеться про фінансування оборони, соціальних виплат та роботи держави. Зеленський також розкритикував депутатів, які вже думають про вибори та рейтинги, і закликав відкласти політичні питання до завершення війни.
1: 30 мільярдів доларів цього року повністю залежить від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Що стосується іншої частини дефіциту, те, що потрібно через Міністерство оборони, ще 27 мільярдів доларів. На всіх рівнях ми ведемо розмову з партнерами. Але щоб були додаткові кошти, потрібно робити те, що Україна вже обіцяла.
0: Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь Росії на її ескалацію, заявив Кирило Буданов, глава Офісу Президента, а наголосив, що Кремль свідомо обрав шлях загострення, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українців. За його словами, російський повітряний простір більше не є безпечним, про що Україна попереджає міжнародні авіакомпанії, а також страховиків та партнерів. Він зазначив, що українські далекобійні засоби системно працюватимуть по військових цілях на території Росії. Буданов додав, що Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова до пауз за умови реальних кроків до завершення війни. Сили оборони України звузили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили логістику окупантів у напрямку Куп'янська. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, армія Російської Федерації має фактично один доступний маршрут через північ уздовж Осколу. Це перешкоджає перекиданню малих штурмових груп під ударами дронів ЗСУ. Водночас на Лиманському напрямку ворог прагне захопити місто Лиман і не полишає спроб вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зростання гібридних загроз у Європі з боку Росії та посилення оборонної співпраці обговорять сьогодні Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Про це заявили в Єврокомісії. Водночас там не виключають розмови про Україну та її потреби у ракетах-перехоплювачах. Кажуть, що дискусія про безпеку Європи навряд чи може відбутися без згадки про війну. Зазначимо, що напередодні Кая Калас також оголосила про створення групи високого рівня за участі нашої держави для пошуку нових підходів до зміцнення обороноздатності Європейського Союзу. І про створення групи високого рівня з питань обороноздатності Євросоюзу повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. До її складу долучать представників України, також увійдуть колишні політичні та військові лідери із країн ЄС. А також Великої Британії група має розпочати роботу вже наступного тижня та оцінити, як Європі ефективніше реагувати на дедалі реальніші військові загрози з боку Росії. Калас наголосила, що Європа має використати власні сильні сторони, зокрема інноваційну оборонну промисловість і досвід України. Робота Верховної Ради України під час повітряних тривог не зупинятиметься. В українському парламенті презентували нову систему роботи депутатів. Під час повітряної тривоги парламентарі зможуть голосувати з укриття Верховної Ради. Замість звичних кнопок використовуватимуть мобільні пристрої, телефони, ноутбуки або планшети. Голосування відбуватиметься через закриту систему. Такий підхід, що мають представити депутатам. І упродовж тижня вони мають протестити допоміжну систему голосування. Її вже протестували наші кореспонденти.
2: Будь-хто, хто вийде за периметр цього залу, який ви бачите, він не матиме можливість голосувати, тому що він буде відрубаний від системи, яка сприймає питання голосування. Постанова, логіка буде така, що у разі, коли буде повітряна тривога, дається 10 хвилин для того, щоб спуститися сюди і продовжити роботу тут. Після того, як повітряна тривога буде відмінена, ми зрозуміло, що ми не перервемо тут, ми або завершимо розгляд питання тут, а далі, залежно від безпекових цих, будемо чи підніматися, чи продовжимо роботу тут. Але якщо повітряних тривог не буде, звичайно, ми будемо використовувати своє основне місце засідань зверху.
0: Арешт на 150 мільйонів гривень просить накласти суд спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це кошти внесені як застава за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Про це заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, гроші могли бути отримані злочинним шляхом, а внесення застави могло бути спробою їх легалізувати. У разі задоволення клопотання суму мають передати на рахунок АРМА, а Галущенко вважатиметься таким, що не вніс застави. Відтак екс-міністра можуть знову взяти під варту. Раніше на Ботасав заявили про спецоперацію «Форест Гамп» щодо ймовірної злочинної організації, яка, зокрема, могла бути пов'язаною із відмиванням коштів для внесення застави за Галущенка. Замість арешту особисте зобов'язання Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає скаргу екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої на запобіжний захід у справі про легалізацію 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. Її захист просить змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання. Розгляд апеляції продовжать. Нині підозрювана залишається у слідчому ізоляторі. За словами адвокатів, там стан її здоров'я погіршується. Нагадаю, 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Вона фігурує у справі «Форест Гамп». Наразі за неї внесли лише 666 гривень застави. Ну і віп-камери платної їй не дісталося. Вона сидить у звичайній камері слідчого ізолятора. Генеральне консульство Росії в Бонні та Руський дом у Берліні будуть закриті. Про це заявив міністр закордонних справ Йоган Вадефуль. Німеччина оголосила про такі заходи у відповідь на гібридну атаку Росії після інциденту із дроном. Із вибухівкою біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Галі Німеччина ініціює внесення нових осіб до санкційних списків ЄС, а російського посла викличуть на зустріч. За словами Вадефуля, прикордонний контроль щодо громадян Росії буде посилено, а тиск на російський тіньовий флот продовжиться. Він наголосив, що Берлін координує свої дії з партнерами в ЄС та НАТО. Повного виведення американських військ із країни не очікується. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, наразі США ще не завершили планування майбутнього розміщення своїх військ України. А водночас литовський президент визнав, що поки невідомо, яким буде масштаб американської військової присутності та коли відбудеться наступна ротація. Водночас Пентагон продовжує перегляд військової присутності США у Європі, який планують завершити до листопада місяця. Результати українсько-польського діалогу в дії на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Розпочався новий етап пошукових досліджень останків місцевих мешканців, які трагічно загинули у лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 6 вересня, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Їх проводять спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі співробітників Поморського медичного університету в Щецині, представників Фундації «Свобода і демократія» та Інституту національної пам'яті Польщі. Нагадаємо, на території Пужників польські поховання виявили у серпні 23-го року. Саме тут вирішили розпочати ексгумацію тіл жертв волинського злочину. У Польщі до 5 років тюрми загрожує жінці, яка тягала українку за волосся. Мешканка міста Седельце напала на 13-річну дівчину, яка розмовляла українською. Про це повідомляє Жечпосполіта. 41-річні польці висунули звинувачення в образі на національному ґрунті та застосуванні насильства. У тамтешньому управлінні поліції повідомили, що звернення отримали від матері потерпілої. Правоохоронці, зокрема, на підставі записів міських камер відеоспостереження встановили особу нападниці. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів відзнаки медаль Гарета Джонса. Цьогоріч нагороду отримали народний депутат України Микола Княжицький та головний редактор «Київпост» Богдан Нагайло. Відзнаку започаткували ще у 2019 році на честь валійського журналіста Гарета Джонса. Він одним із перших західних журналістів розповів світові правду про Голодомор в Україні. Медаль щороку присуджує вчена рада навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету за вагомий внесок у дослідження Голодоморів в Україні, професійну майстерність та сприяння відновленню історичної правди про трагічні події минулого. Серед попередніх лауреатів – головна редакторка газети «День» Лариса Івшина, третій президент України Віктор Ющенко, публіцист і правозахисник Левко Лук'яненко та інші. Це всі новини станом на зараз і на сьогодні, більше вже завтра. А український фокус буквально за кілька миттєвостей. Будьте з нами.

0: Український фокус в студії Василь Зима та Христина Яцьків продовжують працювати. І зараз ми радо долучимо до розмови Тетяну Висоцьку, кореспондентку в європейських інституціях. Тетяна, вітаю, рада її бачити. Давай розпочинати нашу розмову.
1: Вітаю, Василю, вітаю, Христину, вітання з ранкового Брюсселя.
2: Давайте, напевно, почнемо із надзвичайно важливої анонсованої зустрічі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні зустрінуться в приміщенні Європейської комісії, зроблять заяву для преси о 12:30 за місцевим часом. Власне, генсек НАТО зустрінуться у штаб-квартирі, і посадовці мають виступити із заявами для преси. Напередодні, нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск мав розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про ймовірну підготовку Росії до провокації проти держав-членів Альянсу. Тож, чим буде це основною темою цієї зустрічі? І чи стануть якісь варіанти протидії і відповідей теж предметом розмови? Прошу.
1: Так, насправді це і є основна тема зустрічі, ще на тлі того, що вчора Німеччина оголосила щодо інциденту з дроном у Лейпцигу, коли, ми нагадаємо, невідомий дрон намагався підірвати український вантажний літак в аеропорту Лейпцига. І німці все-таки визнали, що це була Росія організатором цього теракту, який, на щастя, не вдався. І ця тема також сьогодні буде обговорюватися президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Тож, говоритимуть про те, які зараз загрози стоять перед європейським континентом. На першому місці, звісно, для Європи зараз гібридні загрози, які вже щодня все-таки доставляються багато неприємностей європейцям, а також будуть думати про те, що робити, якщо Росія піде далі і якщо буде безпосередня атака на одну з європейських держав. Про це вже тут говорять неприховано, що ця можливість є, але насправді європейці все ж вважають, що це не буде прямо зараз, а це буде колись у майбутньому. Тож, те, що ця зустріч не була раніше в розкладі Урсули фон дер Ляєн, це також підтверджується, що зустріч не запланована, тож будемо дивитися, що які будуть саме головне заяви вже після зустрічі, тому що будуть заяви перед зустрічю ось о 12:45 за місцевим часом, тобто це 13:45 за Києвом. І вже потім, після того, як два посадовці поговорять, вже будемо дивитися, які результати. І сьогодні також паралельно у Дубліні, не в Дубліні, до речі, а в Віллоу у Ірландії. Ірландія зараз головує у Європейському Союзі. Сьогодні продовжуються зустрічі на високому рівні, неформальні зустрічі міністрів. Вчора були міністри оборони, які розмовляли про основні теми, які зараз хвилюють Європейський Союз. Сьогодні міністри закордонних справ і вчора обговорювали, до речі, якраз надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, і в тому числі патріотів. Вчора Кая Калас, висока представниця ЄС у закордонних справах, якраз говорила про те, що будуть обговорювати, які держави мають ці самі патріоти, що вже скоро вийдуть з терміну придатності. І давайте все-таки якось домовимося, щоб ці патріоти були передані або продані Україні. І так само з таким запитом Кая Калас буде звертатися і до інших держав європейських і поза Європи. Що сьогодні на порядку денному міністрів закордонних справ, це більше вже санкційний тиск на Росію. Ми знаємо, знову ж таки, за ініціативи Калас збирають 1600 найменувань та імен до нового санкційного списку. Це саме росіяни, і саме росіяни, які наближені до військово-промислового комплексу, це вже хочуть зібрати всіх, 1600, це дуже багато. Зараз санкційний список десь більший за 4 тисячі імен та найменувань компаній. І, звісно, не буде 1600 у якомусь найближчому пакеті всі разом, але вже частину якусь будуть обговорювати сьогодні і, скоріш за все, будуть голосувати на найближчому засіданні вже офіційному міністрів закордонних справ, бо неофіційне засідання, яке проходить в Ірландії, воно відрізняється від офіційного тим, що не приймають жодних рішень, просто розмовляють. Але заяви роблять, тож теж будемо слідкувати за тим, що сьогодні відбувається в Ірландії. Тож, незважаючи на те, що тільки розпочався політичний сезон, новини є.
0: Так, і тут ще новина неприємна, очевидно, для України, але зараз, можливо, ти розкажеш більше. Коротко, якщо можна, Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України. Перший відкритий, нагадаю, а уряд український, який зараз чинний, сказав, що його мета – це якраз відкриття і закриття всіх кластерів протягом 26-27 років, а тут одразу, як то кажуть, на старті блокування. Причина блокування і чи відбувається якісь, є якісь пояснення, будь ласка.
1: До речі, якраз вчора вже прозвучало пояснення, тому що Угорщина блокує з початку липня відкриття наступних другого і третього кластера для України. Нагадаю, відкрили вже перший і шостий кластери. Україна йде разом з Молдовою, тож блокування йде і для Молдови також. І спочатку угорський представник просто казав, що не ознайомилися ще з технічними деталями, тому не готові. Тобто просто затягували час. Але вчора вже прозвучала політична вимога, політична заява. Угорщина вимагає, щоб Україна зробила якісь конкретні справи щодо угорської національної меншини. А нагадаю, що коли тільки Петер Мадяр прийшов до влади, він погодився відкрити перший кластер в обмін на те, що Україна погодилася на офіційні 11 пунктів Орбана про угорську національну меншину. Там багато було таких питань, які викликали, скажімо так, зустрічні запитання в української сторони, але довелося погодитися на цей документ, довелося його внести в наші обов'язки перед Європейським Союзом на шляху до ЄС. І якщо говорити конкретно, невідомо, які от саме кроки, які саме законопроекти вимагає Угорщина, але наскільки відомо з попередніх домовленостей, до кінця 2026 року Україна взяла на себе зобов'язання зробити оцю саму проугорську реформу в освіті, тобто дозволити називати школи в Закарпатті угорськими школами, дозволити повністю вести навчання угорською мовою, навчальний процес угорською мовою, угорська національна символіка, угорський гімн, ось таке можливо, це якраз те, чого вимагає Угорщина, але конкретних вимог, принаймні, станом на зараз мені невідомо. Очевидно, це відомо українській владі і українському уряду, тому що навряд чи Угорщина мовчить щодо своїх вимог, тож, можливо, дуже скоро ми про це дізнаємось. І, до речі, сьогодні в Ірландії буде міністр закордонних справ України Андрій Собіга, і він також у заяві перед виїздом до Ірландії, він згадав те, що буде говорити і про відкриття кластерів. Тож, можливо, сьогодні також будуть якісь роз'яснення, вже пояснення щодо того, що хоче від нас Угорщина найперше.
2: В липні, коли стало зрозуміло, що Угорщина не поступається, «Європейська правда», зокрема, з посиланням на свої джерела, повідомляла, що так чи інакше Мадяр буде готовий поступитися, просто для цього потрібно, що зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, безумовно, кроки з боку Києва у питанні прав угорської меншини, про які ти щойно зауважила, а також розблокування європейських коштів для Угорщини. Ну, очевидно, те, що зараз відбувається, це є проблемою не лише для України, але й для Брюсселя в тому числі, тому що велика кількість європейських держав зараз проти того, що робить угорський уряд. Які перспективи того, що Угорщина зможе отримувати те, на що розраховує, бо від них це теж залежить, ті зміни, які вони мають внутрішньо провести?
1: Так, але насправді щодо ось українського питання, то є таке відчуття, що все-таки угорці хочуть дотиснути нас з національними меншинами. І навіть якщо зараз Європейський Союз піде на зустріч і зробить якісь великі виплати, не факт, що Мадяр поступиться своїми принципами щодо угорської нацменшини, бо він розуміє, що якраз зараз такий момент, коли можна тиснути, коли Україна, ну, чесно, можна сказати, слабка, бо нам хочеться, нам треба просуватися вперед до Європейського Союзу. Ми розуміємо, що наступного року буде низка виборів, які можуть змінити дещо політичну ситуацію в ключових державах, таких як, наприклад, Франція, і нам краще якомога швидше зараз повідкривати всі перемовні кластери, щоб просто потім спокійно вести перемовини і чекати хорошої політичної вже політичної ситуації для того, щоб вже був кінцевий вступ до Європейського Союзу. І тому зараз цілком може бути, що однієї зустрічі з Зеленським не вистачить для того, щоб Мадяр зняв свої вимоги до України. Тож щось прийдеться, чимось прийдеться тут поступатися.
0: Дякуємо дуже, Тетяно.
1: Навіть можливо
0: Дякуємо дуже. Тетяна Висоцька, кореспондентка з Брюсселя, де зараз має відбутися зустріч Урсули фон дер Ляєн та Марка Рютте, президента Єврокомісії, голови генерального секретаря НАТО. І будемо стежити за новинами. Я думаю, що в етерах моїх колег Слави та Еспресо Тетяна про це розповість дещо пізніше. А зараз будемо говорити з Олександром Сергієнком, директором громадського об'єднання «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Я вам дякую, що даєте можливість виступити. Доброго здоров'я всім.
0: Та давайте одразу почнемо з того, що ми послухаємо прем'єр-міністра України Сергія Корецького, який анонсував те, що найближчим часом має відбуватися для того, аби представлено було рішення по тому, як жити. А, нема зараз цього, може пізніше з'явиться, так. Давайте тоді.
2: Просто нагадаємо, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що уряд найближчим часом представить рішення щодо життя в нових реаліях, російських обстрілів, коли повітряні тривоги лунають більшу половину доби. Це сталося ще перед вихідними, якщо не помиляюся, і на вчора, на понеділок, багато хто очікував якихось от таких от предметних заяв і пропозицій. Натомість прем'єр-міністр зауважив, що ми переходимо в режим такої щільної економіки, оскільки не вистачає нам на оборону грошей і потрібно їх переспрямовувати. Як саме можуть і мають помінятися правила життя, зокрема для української столиці, яка зараз наголошена ворогам в контексті його атак, для того, щоб столиця могла продовжувати жити і функціонувати в цьому складному режимі?
3: Так, питання є, проблема є. Ми бачимо, що ситуація кардинально помінялася. Шукати відповіді треба всім разом, бо ні у кого в Україні не було, і в інших країнах не було досвіду життя і функціонування великих міст під час таких масованих атак. Те, що там відбувалося в Великій Британії, коли фашистська Німеччина їх бомбардувала під час Другої світової війни, це, звісно, не ці рецепти вже безнадійно застаріли. Ну і що там нічого особливого не було, крім того, що люди просто ховалися в будь-які підземні приміщення і практично там жили. Нам треба створити певну систему, щоб місто функціонувало і в оцій непростій ситуації. Зрозуміло, треба переосмислити багато підходів. Той же пан Корецький, прем'єр-міністр, пропонував ввести два рівня тривог. Червоний і жовтий, ракетний і дроновий. Ну, як на мене, то різниці між небезпеками немає, тому тут треба підходити трішки інакше. З одного боку, дітей треба безумовно ховати. Слава Богу, Сергій Корецький знову таки назвав цифри, що у нас понад 80% і дитячих навчальних закладів і шкіл забезпечені сховищами і йде спорудження інших. Тому, безумовно, при будь-якому рівні тривоги дітей треба ховати. А що стосується дорослих, то дорослі самі повинні визначатися, як їм поводитися. Будь-які регламенти, ну, скажімо, відверто неможливо проконтролювати. Ну, ви ж не будете людей з вулиць заганяти кудись в підвали насильним чином. Тому оця ідея, мені здається, двох рівнів небезпеки, мені здається, вона помилкова. Що стосується транспорту, то очевидно, що, до речі, комендантської години, очевидно, що ситуація помінялася. Якщо в комендантська година запроваджувалася для того, щоб убезпечитись від диверсантів, то зараз очевидно, що така небезпека спала, і тому для функціонування економіки міста я вважаю, що треба скасувати цю комендантську годину і так само рух транспорту дозволити і громадського транспорту, і приватного, цілодобово, в тому числі і по мостам, і метро, щоб їздило на лівий і правий берег, тому що, в принципі, від того, що метро не рухається по мостам, ну, від цього ж нічого не міняється. Рівень небезпеки від цього не зменшується.
2: Я лише хотіла б зауважити, що, ну, по-перше, стосовно транспорту, пан Калашник зауважує, що напрацьовується рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Є також ініціатива щодо Києва по зміні роботи метро під час тривог. Але останні російські атаки демонструють, та й весь їх інформаційний простір на чолі із умовно там, та і неумовно з Кабєєвою, зараз говорять про те, що мости треба бити, міст Патона у них і так аварійний, треба бити по мосту метро і Південний міст теж. Ну, безумовно, ну, російська пропаганда, це питання, можливо, і дискутивне, наскільки тому вірити, але те, що ворог намагався уже влучати по цих важливих артеріях логістичних через водні перешкоди, це теж факт. Що з цим робити?
3: Ну, ви знаєте, давайте порахуємо економію, економіку, скільки місто втрачає, економіка міста. Люди втрачають від того, що мости заблоковані, і ймовірність влучання в мости. Від того, що ми заблокуємо рух по мостам, від цього ж їх

0: летить, звідки летить, тому що зараз люди користуються неперевіреними даними з телеграм-каналів. Один пише, летять на Борщагівку, другий пише на Димарку. Ці какафонія, просто какафонія повідомлень, каша, яка дезорієнтує людей. Якби це був єдиний центр повідомлень від Міністерства оборони, чи точніше від протиповітряної оборони, від цих військ, які дійсно володіють інформацією, можливо, люди якось орієнтувалися, можливо, в визначенні ситуації, якщо є загроза мостам, то тоді, щоб ця інформація була достовірна, і тоді по команді штабу протиповітряної оборони дійсно можна зупинити рух по мостам. Але отак от тупо в будь-якій ситуації зупинили і все, може дрони там ще кілометрів за 50 від центру. Розумієте, тут все-таки треба більш точний підхід, а не отакий загальний.
1: Пане Олександре, тут ціна помилки, як в сапера, значно більше. Якщо раптом хтось помилиться і цей дрон поцілить в міст або в потяг, тоді зрозуміло, що винними завжди зроблять, очевидно,
2: Це ви не допрацювали, шановні військові, це ви не допрацювали, бо це несправедливо.
1: Тому тут, знаєте, тут з одного боку краще, як то кажуть, перестрахуватися і подути на холодне. Але я буквально, у нас півтори хвилинки, дві хвилинки. Я дуже коротко запитаю. Закликав президент, щоб в Києві кожен будинок, у нас десь 11 тисяч житлових будинків в Києві мав альтернативне енергоживлення, зокрема генератор. От в моєму будинку поставили генератор, зараз під таке накриття зробили. Це реалістично, нереалістично? Чого чекати до початку опалювального сезону? Буквально півтори хвилинки.
0: Абсолютно нереалістично. В Києві близько 13 тисяч багатоквартирних будинків. Для того, щоб забезпечити один будинок, там треба мільйон. Це фінансування немає. Зеленський вже не дав жодного фінансування. Потім технічно встановити це ціла технічна процедура. Перестрибнути через неї неможливо. Тобто це благий намір, дякуємо, пане президент, але ця програма абсолютно нереалістична. Київська міська влада, вона цей рік виділила 400 мільйонів гривень саме на такі проєкти співфінансування, коли люди платять 30%, а місто повертає 70%. Оце реалістичний шлях був. А зараз за кілька місяців, це, вибачте, фантастика. Політична фантастика.
1: Дякуємо дуже, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Сергієнко, директор громадського об'єднання «Інститут міста», проговорили про ситуацію в Києві. Але, до речі, багато житлових комплексів вони самі фінансують і покупують ці генератори, які, принаймні, коли вимкнення електроенергії, принаймні працюватиме ліфт, наприклад, тому що багато людей з верхніх поверхів не можуть ходити, або там якісь інакші послуги.
2: Що точно зараз можна сказати? Найбільш ефективно подібні такі програми співфінансування або і, знаєте, повного покриття мешканцями фінансових потреб на подібні історії, найбільш ефективно працює саме там, де є об'єднання співвласників.
1: Так, це
2: відповідальність СБП на людях. Це надзвичайно важливо і це ефективно, от в чому справа. Зараз ми поговоримо про ефективність української освіти, організації всіх відповідних процесів в контексті тих викликів, перед якими ми знову вкотре стоїмо. З нами на зв'язку Євген Кушнір, президент Асоціації керівників шкіл України, директор ліцею номер 272, Український коледж імені Сухомлинського Дніпровського району міста Києва. Пане Євгене, вітаємо вас, дякуємо, що згодилися поговорити.
3: Добрий день, шановні ведучі, добрий день, українці. Наша освіта була, буде і переможе.
1: Я, знаєте, ілюстрацію таку зроблю, щоб ми розуміли, в якій зараз ситуації. Зокрема, місто Київ, ще ми не лише про Київ будемо говорити, очевидно. В Києві у 2021 році, це рік до повномасштабного вторгнення, хоча вже тривала війна, але не було повномасштабного вторгнення. Цього року у 21 до перших класів у столиці пішло 30 тисяч дітей. Цього року до перших класів у столиці пішло 16 тисяч дітей, вдвічі менше. Це просто, щоб ми розуміли, яка ситуація зараз із відвідуваністю. Загалом до першого класу пішли по Україні 243 тисячі учнів, понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно. А з чим починаємо?

0: Оцей навчальний рік, наскільки вирішені питання безпеки, протоколи, прописані, не прописані, забезпечення цієї безпеки. Ми зараз говоримо про міста, які не геть в критичній зоні знаходяться, та ну, ті міста, де ще плюс-мінус можна говорити про якусь не щохвилинні обстріли, але загалом, будь ласка.
1: Ну, що якщо говорити про алгоритми, порядки евакуації і так далі, це давно вже працює. Ми вже не перший рік у війні, якщо за ці 4 роки освіта дуже змінилася. Якщо перший рік, коли почалась війна, наше завдання було забезпечити людей місцем для сидіння, то зараз ми вже думаємо про витяжки, про енергозабезпечення безперебійне, про освітній процес в укриттях, з якого ми почали цей навчальний рік, тому що ми бачили останній тиждень, що практично нереально було проводити уроки в очному режимі. Тому Київ в більшості своїй розпочав навчальний рік з освітнім процесом в укриттях. Хто скільки зміг класів розмістити, той таки почав, але майже всі початкові класи забезпечені місцем в укриттях і розпочали освітній процес в очному режимі.
2: Пане Євгене, просто для розуміння, спочатку місця для сидіння, тепер уже повноцінна відповідність статусу укриття, витяжки, виходи, комунікації і так далі. А от стосовно безперервності освітнього процесу, це надзвичайно важливий момент. В якому відсотку наших освітніх укриттів ми реально можемо продовжувати навчання дітей? Знаю, що в Києві це функціонує, не впевнена, що абсолютно в усіх школах, а от трохи за межі столиці, наприклад, в область, і там укриття у школах можуть бути, але освітній процес проводити в них або неможливо, або немає рішення його проводити. От що з цим робити?
1: Ну, дивіться, у нас теж в київських школах не у всіх укриттях можливо проводити освітній процес в разі, якщо всі учні школи перебувають в школі. Ми для цього зробили таким чином, що зараз в двох укриттях, які є в нашій школі, перебувають тільки учні початкових класів, розбили ці укриття на зони, і вони працюють в очному режимі. Учні 5-11 класів працюють в дистанційному режимі. Це не новий для нас режим. Це з моменту ковіду ми вже навчились працювати таким чином. Тому розпочинаємо саме так. Що стосується...
2: А на практиці як це виглядає? Тобто всі діти в школі, і меншенькі, і старші, починається повітряна тривога, менші йдуть в укриття, а старші йдуть на дистанційку додому. Чи як це просто виглядає?
1: Ні. Діти 5-11 класів знаходяться вдома, і у них дистанційне навчання. Тобто вони в школу не приходять. А діти початкових класів знаходяться одразу, з першого року, знаходяться в укритті, не зважаючи на те, чи є на даний час тривога, чи нема.
0: Давайте ми поговоримо трохи про якість забезпечення роботи вчителів. Підвищення зарплати вчителів після зміни системи оплати праці, зарплата вчителів становить щонайменше 16,6 тисяч гривень. Я одразу запитаю, це найнижча планка, дійсно, менше не отримують вчителі? І, можливо, які перспективи на цей рік? Тому що вчителів більше не стає, дуже часто працюють люди вже похилого віку, ті, які мають бути давно на пенсії, але варіант, ну, в мене є родичі, близькі, яким просто просять вийдіть. В моїй мамі 78 років, її попросили вийдіть хоча б онлайн, бо вона не в Україні. Тому що, ну, просто нема кому. Банально, нема кому.
1: Ви мені скажіть, звідки ви взяли цю цифру?
0: З інформації у ЗМІ. Зарплату отримувати вчителі. Від Міністерства освіти та науки України.
1: Знаєте, я як вчитель правознавства, ну, це безумовно позитивний момент, що держава нарешті звернулась обличчям до вчителя і почала думати, як його зарплату підвищити. Але ж ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що середня заробітна плата по країні і зарплата вчителя, вони не хотілося б навіть порівнювати. Але те, що вже йде процес на підвищення заробітної плати, це дійсно позитивно. І ми всі вдячні нашій державі на те, що вони на нас звернули увагу. Але в даній ситуації ми зараз з вами обговорюємо те, чого ніхто не бачив. Я як вчитель правознавства можу сказати, що працювати треба з нормативно-правовим документом. На сьогоднішній день ніхто не бачив в очі, вже в інтернеті і в соціальних мережах вже обговорюють заробітні плати і в ЗМІ, але на сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів щодо підвищення заробітних плат вчителям, і чи вона працює по старій схемі, чи вже запущена нова система нарахування і обчислення заробітної плати вчителям, ми ще цю постанову не бачили. Тому говорити більш детально зможемо тільки тоді, коли вже вивчимо цю постанову, побачимо. Дійсно, Міністерство освіти, ми зустрічались з заступником міністра, яка відповідає за економіку, з Анастасією Софієвською, і ми говорили ж про те, що маємо міняти систему нарахування заробітної плати, виводити заробітну плату вчителя з єдиної тарифної сітки і наближати до виконання закону України про освіту стосовно того, що заробітна плата вчителя має бути не менше 3 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день вони обчислювали, наскільки це 3, це нереально на сьогоднішній день, але 1,8 чи 2 коефіцієнт, 2 мінімальні заробітні плати. От про це ми говорили. Але на сьогоднішній день, чи перейшли ми вже до цієї формули, чи будемо до кінця року бюджетного працювати за старою формулою, і нам підвищать тільки посадовий оклад ще додатково на 20%. Ну це треба бачити нормативно.
0: От, власне, мінімальна заробітна плата 8,647, ну, власне, оці 16,6 плюс-мінус, ну, трошки більше, ніж мінімальні, ніж 2 мінімалки, ну, там, на 400 гривень, але, в принципі, це не 3.
2: Так. Я все-таки хотіла би відмітити тут важливість фактору органів місцевого самоврядування, враховуючи систему, яка наразі пропонується. Знаю, що десь успішніше, десь менш успішно, з об'єктивних і суб'єктивних причин. Але все-таки, чи можемо ми говорити про те, що ця система, зокрема по надбавках 20-30%, вкладається в спроможності громад?
1: Ну, звісно, не вкладається. Я вам можу сказати, що в Україні, якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 міста, які в повному обсязі виплачують надбавки в громад. Всі решта громади не виконують цього нормативу, платять мінімальні 5%, а комусь 10, десь 10%, але так як в Києві, наприклад, мало хто собі може дозволити платити надбавку. В Києві дійсно освітяни отримують надбавку в повному.
2: Пане Євгене, мушу поставити це запитання, бо це мучить багатьох батьків. Безумовно, і діти чекають якоїсь хоча б конкретики. Дітям взагалі дуже корисно мати певні орієнтири для того, щоб розвиватися по-здоровому. От як вони проживуть цей рік? За яких умов і чи може статися так, що ми цілковито підемо в онлайн? І найголовніше, чи можуть наші вчителі мати все необхідне для того, щоб теж продовжувати працювати для дітей, хоча і не очно?
1: Ну, давайте ми будемо думати про хороше, але готуватися до поганого. Тому на сьогоднішній день будемо сподіватися, що ми все-таки тиждень-два і вийдемо в звичайний режим і будемо працювати в звичайному режимі. Наші політики, наші військові зроблять все для того, щоб закінчилась війна нашою перемогою і ми запрацювали в нормальному, звичному режимі. І щоб, як пан ведучий сказав на початку, це не відвідуваність в школі впала вдвічі, що пішло учнів. А це демографічна ситуація стала в Києві такою, що вдвоє менше пішло учнів. І щоб повернулись наші люди, і сподіваюся, що воно так і буде, бо у всього є свій початок і настане.
0: А буквально на хвилинку запитання. А чи можна сьогодні говорити, як оця ситуація з дистанційно присутністю і дистанційним навчанням та онлайн-офлайн, і взагалі ці стреси, обстріли, як це вплинуло на успішність учнів? Ну, буквально кількома словами, чи є якісь обрахування вже, чи можна говорити, що так це впливає? Особливо на, скажімо, там, точні науки, чи якісь...
1: Ну, я не буду казати, що все добре. Є певні освітні втрати, але ми працюємо над цим і робимо додаткові заняття, і робимо на канікулах додаткові якісь гуртки знаннєві. Ми працюємо над цим, але я вам чесно скажу, ще починаючи з ковіду, я казав, що ті діти, які хочуть вчитись, вони будуть вчитись. І не буде освітніх втрат, тому всім діткам бажаю настрою вчитись, познавати нове і бути в гарному настрої для того, щоб...
0: Дякуємо дуже.
1: Дякуємо дуже,
0: пане Євгене, за те, що долучилися, за те, що розказали більше. Євген Кушнір, президент Асоціації керівників шкіл України, директор ліцею номер 272 Український коледж імені Василя Сухомлинського Дніпровського району міста Києва. Ти хотіла щось додати?
2: Ні, я просто згадала неймовірне відео з вчорашнього дня, де в одній з українських шкіл діти співають цю пісню перший дзвоник, і один із хлопчиків реально виглядає, так і написали в усіх соціальних мережах, як остання нервова клітина українців.
0: Він
2: з такою щирістю
0: співає цей останній дзвоник.
2: І відчаєм, щирістю і відчаєм співає.
0: Що ж, побажаємо успіхів нашим дітям, їм насправді дуже складно зараз. А от митцям взагалі складно завжди, щоб не відбувалося. Ліна Чечніна за митцями стежить і нам розкаже найцікавіше. Лін, вітаю, будь ласка.
3: Вітаю, Василю, вітаю, Христю, вітаю наших глядачів і глядачок. Так, сьогодні будемо говорити переважно про скандали. Їх у нас не бракує. За секунду розповім. Отже, почнемо із тисячі весни. Я нагадаю, що це була така мега-подія, яка була для того, відбулася для того, аби роздати нашим митцям 4 мільярди гривень допомоги для того, аби вони зняли стрічки, зробили музику, вистави, зробили свої візуальні твори мистецтва і тим самим, власне кажучи, якось відновили діяльність української культури. Це велика програма від Володимира Зеленського, яка реалізувалася Мінкультом. Зараз ми можемо подивитися сам процес, який відбувався зовсім недавно, в серпні у Івано-Франківську на промприладі. Впродовж 5 днів, ну точніше 4 днів, просто неймовірна кількість митців приходила із 9 ранку до 9 фактично вечора. Відбувалися конкурси, митці представляли свої проєкти. І ось, абсолютно передбачено, після того, як оголосили результати цього конкурсу, виникли питання, які, в принципі, з миточки зору мали би виникнути на початку, тому що були різноманітні претензії, але найголовніша претензія – це конфлікт інтересів, тому що дуже багато експертів, які оцінювали проєкти, були водночас і конкурсантами, тобто представляли свої проєкти інколи навіть в тій же самій залі, ну а також виникло питання і такі звинувачення, підозри – саме у кінематографістів, в кіносекції, в секції ігрового кіно, з приводу того, що люди одне одному підсуджують, що конфлікт інтересів недостатньо прописаний, що багато, мовляв, експертів просто не вказали своїх дружніх або робочих стосунків з іншими людьми, і тому ось їхні високі оцінки можна трактувати не як справедливі, а як такі, які ну, от просто поставлені за знайомством і заздалегідь обговоренням. Ну, ми маємо заяву від кінематографістів, які посилаються на певний конкретний фільм. Взагалі, з самого початку відбувалось так, що просто тривав підпис із проханням Мінкульту провести внутрішнє розслідування. Утім, Мінкульт провів разом із Держкіно брифінг, де була я зокрема, я запитала, як взагалі має відбуватися ось ця процедура перевірки, і чи будете ви влаштовувати саме ось цю внутрішню перевірку на прохання кінематографістів, на що і голова Держкіно Андрій Осіпов, і міністерка культури Тетяна Бережна сказали, що ні, самі вони не можуть цю перевірку ініціювати. Це повинна бути лише заява із конкретними здогадками, звинуваченнями і так далі. І лише після конкретних цих звинувачень можна буде ініціювати перевірку. І тому кінематографісти вибрали один випадок, на який і посилаються. Це стрічка Алагорська в Тараса Томенка, якого ви можете знати за будинком «Слово», наприклад. І там була претензія у тому, що, по-перше, підозрюється конфлікт інтересів, а по-друге, що фільм подавався без сценарію, а це неможливо оцінити. Пам'ятаєте, такий у нас був митець Ілля Хержановський, зараз Мінкульт також бореться із його стрічкою «Дау», зараз ми поговоримо. От він теж колись Держкіно подавався без сценарію, тобто ніхто не розумів, що це буде за фільм, якої якості. І зараз виявилося, що ця стрічка, скажімо так, є такою, що аж Мінкульт разом з МЗС пише заяви до Венеційського кінофестивалю, щоб цей фільм зняти із конкурсу. Тому ось маємо таку заяву. Судячи з процедури, Мінкульт повинен після цього ініціювати внутрішнє розслідування. А загалом вже таких випадків і звинувачень лунає дуже багато. Кінематографісти абсолютно в різних інтонаціях про це говорять. Кажуть, що от ми не хочемо підважити сам конкурс, тому що це важливо підтримувати культуру, але з іншого боку вони також вимагають прозорості. Ну і також нагадаю, що «Тисяча весна» як президентська ініціатива із самого початку викликала критику у багатьох людей, а в основному ініціативу звинувачували у тому, що, мовляв, це черговий популістичний крок Володимира Зеленського, а по-друге, що, мовляв, він хоче задобритися до митців, аби вони були до нього більш лояльними. Ну, подивимося, як будуть розвиватися події, тому що скандал справді достатньо відчутний, і за ним ми будемо обов'язково стежити. Так само ми стежимо за скандалом навколо різноманітних артистів. Зараз ми спостерігаємо грандіозну колотничу навколо Потапа і Насті Каменських, тому що Потапа намагаються позбавити звання заслуженого артиста. І, схоже, вони обидвоє цих артистів роблять навмисне провокаційні заяви, тому що і в Насті, і в Потапа з'явилися рілси, відео, тобто в Інстаграмі, які справді можна трактувати як провокаційні. По-перше, вони записали відео разом про те, що, мовляв, вони живуть в Іспанії, і вони вільні люди, тому вони будуть розмовляти російською, а не українською. Далі Настя записала теж окреме відео, в якому абсолютно так чітко сказала, що в Україні тоталітарний режим. Вона сказала, що Київ не належить там не Росії, ані тоталітарному режиму, тобто тому, що відбувається в Україні. І загалом, вочевидь, і вони, ці двоє артистів, і попередні скандали, наприклад, з Олею Поляковою, можна припустити, що це така цілеспрямована робота на такий електорат, який ми звично називаємо какоєразніцей. І це, мені здається, уже достатньо відчутна проблема, про це починають говорити і політологи, і журналісти, і медійники. Тому, я думаю, ми цьому також будемо приділяти більше уваги, тому що це вже не просто скандал на навколо чергових витівок якихось знаменитостей чи блогерів. Це вже достатньо відчутні речі, понад те, є достатньо вже популярна думка серед аналітиків навіть, що Оля Полякова може претендувати навіть на якісь політичні лаври, вона може претендувати навіть, я не знаю, на коли ці будуть вибори на посаду президента України. Це можуть бути абсолютно різні політтехнології, але от її вже серйозно розглядають. От, наприклад, наш колега Віталій Портников також говорить про те, що це йому схоже на політтехнологію. Ну і скажу про ще один випадок, як ми називаємо кенселингу чи культури скасування. Джон Гальяно, якого ми пам'ятаємо, ну, чи люди, які цікавляться модою, пам'ятають як людину, яку справді скасували через його антисемітські російські висловлювання. От зараз ми можемо його собі нагадати. Ось це відео, яке дуже давнішнє. Джон Гальяно сидів в кафе в Парижі. Очевидно, ну як можна собі уявити за його словами, він був під, можливо, впливом якихось речовин. Він почав говорити абсолютно жахливі, з моєї точки зору, речі про євреїв, про те, що ось, ну, те, що він любить Гітлера і поділяє всі його ідеї. Після цього його скасували, його звільнили із посади креативного директора.

0: директора дому Діор. Це один із найвідоміших будинків моди, і Джон Гальяно на той час був топовим креативним директором і дизайнером, але, ну, власне, здавалось би, що він уже відмолив цю свою, це своє фопа, так би мовити, тому що він тривалий час зустрічався з лідерами там єврейських організацій, вони йому якісь там лекції проводили, і начебто ситуація вже затихла, але ось зараз ми бачимо, що ні, тому що його виставку в Метрополітен музеї скасували через його висловлювання, які, нагадаю, пролунали аж у 2011 році. Тому, знаєте, коли ми говоримо про культуру скасування в Україні і часто перебільшуємо, мовляв, у нас це занадто часто відбувається, дуже часто ми маємо на увазі саме критику, не скасування, тому що відміна чи скасування людини передбачає те, що людину звільняють з роботи, вона позбавляється репутації і загалом її життя і кар'єра летить під три чорти. Ось так, як відбулося із Джоном Гальяно, якому не забули його антисемітські висловлювання, навіть от 15 років минуло, досі йому це не забули. Тому, якщо ви чуєте від українських зірок, що у нас просто відбувається якийсь, як Оля Полякова сказала, концтабір, тоталітарний режим, і що в нас відбувається скасування, це на кожному кроці, то давайте пригадаємо, кого по-справжньому скасували, лише кількох людей, серед них, наприклад, Спартак Субота, який видавав себе за психолога, або Дорж Бату, письменник, якого зловили на брехні. Ще, можливо, акторка Ксенія Мішина може долучитися до цього списку, тому що після деяких її там інтерв'ю російською мовою з росіянином, так, її звільнили із посади ведучої одного із шоу, яке іронічно називається «Я люблю Україну». І зараз, скільки я розумію, її не хочуть запрошувати зніматися в кіно. Одні кастинг-директори кажуть, що в неї просто нестерпний характер, а інші говорять, що просто в неї настільки погана репутація, що не хочуть чи її бачити на зйомках. Можливо, це невдовзі станеться і з Тарасом Цимбалюком, який не якщо він не припинить свої скандали. Але загалом випадків таких дуже мало. Тому ми живемо, судячи з усього, в достатньо демократичній і лояльній країні. Друзі, дякую вам за увагу. Зустрінемося з вами вже завтра. Бажаю вам спокійного дня і спокійного вечора.
1: В демократичній і лояльній країні живемо ми, каже Лена Чеченіна, а от якась би Ольга Полякова з нею не погодилася, ні, бо концтабір, кажуть деякі.
2: А вона прийшла, до речі, до Гончаренка на цю комісію і може вже і тепер і не каже такі слова, тому що насправді Україна не є концтабором, ми це прекрасно розуміємо, але ну, люди думають, і висловлюються в нашій країні вільно, це їхнє право, але в будь-якому разі треба завжди, як то кажуть, фільтрувати те, про що ти говориш, бо це не завжди є правдою і впливає на, особливо, якщо ти публічна особа. От ми як публічні особи кажемо вам до побачення, бережіть себе та одне одного і зустрінемось завтра.

0: Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі, одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують, це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь траву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Шануємо світлу пам'ять сучасних героїв України, які віддали своє життя за Україну, за її свободу, незалежність, майбутнє, а також всіх невинних жертв нацизму та рашистського терору. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання.

0: Дякую. Прошу сідати. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України, а також рішення Погоджувальної ради, сьогодні відводиться до 30 хвилин для виступів народних депутатів України. Шановні колеги, я прошу народних депутатів записатися на виступи. Будь ласка, колеги, прошу записатися на виступи. Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, «Європейська солідарність».
1: Прошу передати слово Софії Романівні Федині. Дякую.
0: Будь ласка, Федина Софія Романівна.
2: Товариство, я дуже прошу хвилиночку уваги, бо сьогодні я хочу згадати ім'я Степана Чубенка, навіки 16-річного героя України, якого у 2014 році трьома пострілами в голову вбили московські окупанти. Вбили за те, що не поступився українською позицією. Вбили за те, що у нього була синьо-жовта стрічка, і за те, що він захищав право України бути, зокрема, в Краматорську. У 2025 році рішенням президента України йому надано було звання Героя України. 12-та школа в Краматорську була названа його іменем. Станом на сьогодні школу закрито, ім'я перекреслено, а позавчора я отримала повідомлення від його мами, що її звільнили зі школи за те, що вона захищала право школи носити ім'я її сина, героя України Степана Чубенка, за те, що вона відмовлялася писати заяву на звільнення за своїм бажанням, і її звільнили всупереч закону, який забороняє такі звільнення для родичів загиблих героїв України. З цієї трибуни я звертаюся до краматорської місцевої влади, яка красиво відкриває школи в Перечині. Чим ви думаєте і на кого ви працюєте, знищуючи пам'ять про героя України Степана Чубенка? Ми маємо вибороти це право. Я знаю, що президент України на День Незалежності мамі героя Сталіні Чубенко обіцяв посприяти з цією ситуацією, обіцяв захистити її. Але невже Верховна Рада промовчить? Нам потрібно зробити усе можливе, щоб пам'ять про героя України, 16-літнього хлопця Степана Чубенка, була закріплена в імені школи, яка працює, щоб молоде покоління за 10 років точно знало про його подвиг і знали, за що. Ім'я Героя України! Слава Україні!
0: Слава. Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Також я прошу, хто має бажання в укриттях спробувати нову систему. Будь ласка.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Масований обстріл Києва та області. Загинули 12 людей. Більшість з них через удар по депо «Укрзалізниці». Наші дрони атакували російський стратегічний порт «Услуга», який щодоби відвантажує 700 тисяч барелів нафти. Фантоми повернулися на дороги. За перший день уже понад 800 штрафів.
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої години будемо розбирати наслідки російських військових злочинів, але будемо говорити не лише про це. Отже, сьогоднішня атака на Київ. 8 людей вбито та ще 5 постраждалих. З них 3 дітей. Бив ворог по цивільній інфраструктурі та житловій забудові столиці. Так, ну і як сказав керівник президентського офісу генерал Буданов, росіяни будуть намагатись кошмарити, впроваджувати шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня. Ну що, новини тривожні, але маємо витримати, маємо встояти. Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-10 роках. Слава Україні! Пане Василю, вітаю вас в ефірі.
2: Слава!
1: Ну що, ворог вдарив по залізничному депо «Укрзалізниці» у Києві. Зараз я просто поінформую наших глядачів про обставини даного удару. Отже, росіяни прицільно атакували балістикою залізничне депо та інші об'єкти «Укрзалізниці». Так, ще один співробітник отримав поранення, згинуло 7 людей, 6 з них працівники залізниці. На об'єктах залізниці зафіксували значні руйнування та займання. Пане Василю, залізниця – це основна транспортна артерія України. Тобто наша тріада – це порти, це залізниця, ну і наземний автотранспорт вантажний. Ну і от зараз росіяни хочуть винищити все для того, щоб ми мали змогу не лише пересуватися, але й перевозити важливі вантажі. Як ви гадаєте, чого нам слід чекати з урахуванням оцієї підлої злочинної російської динаміки? Тобто вони намагаються бити і по руховому складу, і по об'єктах.
2: Я, з вашого дозволу, все-таки акцентував увагу на «Укрзалізниці», тому що «Укрзалізниця» – це якраз головний інструмент, в якому вони за результатами цих ударів досягають мети. Тобто одночасна мета – це знищення інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність країни, як військову життєдіяльність, так і експортно-економічну складову, так і перевезення пасажирів. Тому ці об'єкти і стали основною ціллю. Тобто, тим більше ми бачимо, що б'ють вони якраз балістикою, балістикою не тією, яку вони переробляють з С-300 чи С-400, а балістикою, яка має там, ну, великий об'єм вибухівки, це ті ж Іскандери-М чи КН-23 північнокорейські, які фактично при попаданні, а балістика на сьогоднішній день є достатньо небезпечна через обмеження наших ресурсів, через обмеження можливостей перехоплення. Ну і плюс, знову ж таки, ми бачимо, чому це відбувається, Дарниці, тому що Дарниця забезпечує функціонування, формування складів, потягів, забезпечення ремонтів поточним. Тобто це така надпотужна ремонтна база «Укрзалізниці» на лівому березі. Тобто, ну і відповідно вони безпосередньо нанесли цей удар. Тобто перед цим ми ж розуміємо, що все прикордоння, фактично залізниця, і десь в межах до 20-50 кілометрів знищена фактично інфраструктура залізнична за виключенням колій. Тобто там фактично знищені тягові підстанції, більшості, знищені, ну, скажімо, контактні мережі, де це можливо, і куди Україна не може послати відбудовні потяги, тому що відбудовні потяги також стануть інструментами ударів. Ну і лівий берег у нас фактично переходить в частині сполучення з Чернігівщиною, Сумщиною, у нас переходить фактично на локомотивну тягу на базі дизельних двигунів, тобто тепловози. Ну і відповідно цей рух подальший, коли ми побачили, що за останні там декілька днів, починаючи з 27 числа, у нас кількість ударів шахедами зросла, тобто новий тип шахедів, можливості також там українська протиповітряна оборона перелаштовується, але не так швидко. Ну і плюс знову використали тактику, яка дозволяє їм фактично блокувати наші останні декілька днів. Тобто з 27 числа ми бачимо, що фактично повітряні тривоги у нас продовжувалися там 14 годин, 8 годин, 14 годин, фактично блокуючи, ну, вірніше, використовуючи наші ж обмеження проти нас. Тому що, наприклад, то в Києві ж під час повітряних тривог не працює наземне метро, не працює метро, яке рухається через міст, через південний, ну і заблокований міст для автомобільного транспорту. І зараз ми бачимо, що київська адміністрація військова, чи мер, я не готовий сказати точно, але зараз вони ініціювали засідання Ради оборони Києва, ну і зараз ініціюється питання щодо можливостей роботи в таких умовах. Це як передміра, тобто фактично ми йдемо на розуміння того, що загроза буде існувати, і ми йдемо шляхом мінімальних втрат, тому що нашими ж обмеженнями нам заблокували рух транспорту, зробили величезні затори, як то на столичному шосе для автомобільного транспорту, унеможливили рух людей зліво на правий берег, коли це необхідно йти на роботу. Ну і б'ють по інфраструктурі, тому що, ну, альтернативно в Україні ще існує київська електричка, яка також може функціонувати, перевозити. На жаль, вона не укомплектована достатньою кількістю потягів для того, щоб забезпечити, ну, реальний великий потік пасажирів. Але, знову ж таки, ми бачимо, що ці удари, вони наростають. Ну і плюс, знову ж таки, досягаючи мети не тільки знищення інфраструктури, надзвичайно важливої для функціонування країни. Я, ну, навіть не знаю, з чим порівняти. Це єдиний інструмент, який на сьогоднішній день може нам забезпечувати швидке забезпечення Збройних сил, швидке перекидання військових підрозділів, забезпечення транспортування всієї номенклатури товарів на експорт, перевезення пасажирів. У нас, до речі, кількість пасажирів в цьому році вже перевищує довоєнний стан, тому що ціни на паливо зростають, на автомобільні, автобусні перевезення зростають, і тільки залізниця на сьогоднішній день витягує цю ситуацію. Тому, ну, ясно, що вони ціляться для того, щоб, ну, створювати хаос і унеможливлювати роботу залізниці. Тобто залізниця має свої обмеження, тому що залізниця вже сьогодні, ми десь можемо говорити, що з початку повномасштабного вторгнення знищено десь в межах 500 локомотивів різних типів, тобто не тільки магістральних, а в тому числі і маневрових, і знищено десь в межах 200 потягів. Але кількість у вагонному парку в Україні різко зросла, тому що у нас до війни, наприклад, люди, які їздили за кордон, це було десь, ну, до 40 тисяч. А зараз у нас люди їдуть за кордон єдиним транспортом – залізницею. Залізниця фактично перевозить зараз мільйони, ну і вагонний парк у нас дуже обмежений. Мало того, у нас немає практично вагонів типу РІК, які забезпечують можливості виходу за кордон. У нас немає фактично з ким комунікувати, тому що країни Європи вже ці локомотиви не випускають. Ну і за рахунок ремонтних заводів в якійсь мірі ми це витягуємо, але все рівно це обмеження існує. Технологічно Україна може виготовляти десь до 100 вагонів, але це достатньо мало. Ну і плюс цей останній удар, чим він небезпечний в подальшому, тому що удари по Києву, вони ж стосуються в тому числі і загрози для так званої північної чи подільської гілки залізниці, яка йде фактично на Ковіль. Mm-hmm. І на Польщу самий короткий маршрут. Ну і відповідно ця коля проходить в межах десь 25-60 кілометрів від кордону. Якщо це не розглядати те, що зараз обговорюється, що можливість цих реактивних шахедів використовувати так званий зв'язок мобільного білоруської мережі. Тобто і встановлення цих ЛТЄ-модемів дозволять збільшити точність при можливих ударах по пасажирських перевезеннях за цією гілкою. Тобто і це є серйозна небезпека, тому що реактивні шахеди, вони, по-перше, швидкість їх зросла у рази. Тобто, якщо брати там, наприклад, ці герань 4-5, які вже мають швидкість за 500 кілометрів, тобто у нас зменшилась кількість інструментів, які можуть їх перехоплювати. Ну і відповідно у нас зменшилась можливість, скажімо, убезпечити чи, наприклад, діяти засобами РЕБ для того, щоб подавлювати і приводити до знищення, до самознищення. Тому що ця мережа, вона може працювати свідчення фахівців десь в межах до 25 кілометрів на нашу територію, це якраз є ця загроза. Тобто північна гілка у нас автоматично стане під загрозою. Ну і знову ж таки накладаємо на цю ситуацію, що тепер треба кардинальне рішення знову ж таки з Укрзалізниці зі Збройними силами України, тому що залізниця стала частиною військового механізму забезпечення. Тобто військовий механізм забезпечення під загрозою. І зараз можливі рішення тільки, які будуть відбуватися спільно. Час реагування скорочується, необхідність, там, наприклад, пасажирів, якщо повідомлення раніше йшло про загрозу тих же ж дронів в межах 50 кілометрів, це давало можливість людям залишити потяг. На сьогоднішній день цей час скорочується вдвічі, тобто швидкість покидання потяга повинна зрости. Ну і відповідно додаткові заходи, які можна зробити для того, щоб унеможливити, зараз ми не говоримо убезпечити повністю, а для того, щоб мінімізувати втрати. Тобто це можливості, які, на мою думку, були б доцільними. Це можливість розгляду, можливо, дроблення потягів, але це буде залежати від можливостей додаткових локомотивів, чи в нас вони є, локомотивних бригад, час проходження, тому що в нас час проходження залізниці достатньо щільний. Але це ті інструменти, які використовували залізниці в різних країнах під час воєнного стану, коли вороги бомбили вдень, вночі відновлювалися і забезпечувалось постачання. Тому це пріоритет, на мою думку, на сьогоднішній день дуже важливий. І цей пріоритет, знову ж таки, потрібно буде реалізовувати, виходячи з того, яке рішення буде прийнято. Тому що стосовно цих додаткових заходів, зараз я так бачу, що це міністр і міська адміністрація звернулися до уряду, уряд опрацьовує це все. Ну, а поки, звичайно, під час повітряних тривог автомобілі стоять. Метрополітен не працює там, де йде через мости і, відповідно, відкрите метро. Тобто це безпосередньо зараз продовжується. Ну і як наслідок це відбувається накопичення людей, затримки потягів, тому що залізниця пробує зберегти потяги в період таких загроз, не дозволяє рухатись, відбувається перенос чи затримки потягів, затримки сягали в різних до 8-10 годин, а в деяких випадках навіть були скасування, що, в принципі, можливо. Але в даному випадку, зараз ми бачимо, от сьогодні я перед нашою передачею подивився, із приблизно десь 100-110 пар, це 200-220 потягів в сутки, ми маємо далекого слідування, тобто затримується десь тільки 10%, тобто десь в межах 20 потягів затримується, і затримка вже від півгодини до 2,5 годин. Тобто, в принципі, ситуація вирівнюється. Ну, вона вирівнюється із можливостями Збройних сил, тому що ми бачимо, що Збройні сили все-таки використали інструменти придушення чи знищення цих уже нового типу ракет, і відсоток їх знищення знову ми бачимо, що зростає. Але це, ну, ситуація залишається бути тривожною, тому що комбіновані удари, вони будуть обов'язково наноситись і будуть наноситись в першу чергу по інфраструктурі, інфраструктурних об'єктах і в тому числі скупченнях людей. Тому, ну, от те, що ми бачимо, наприклад, на тих же ж вокзалах, це ситуація недопустима. Тобто необхідність розосередження надзвичайно висока, тому що інакше можуть бути додаткові жертви. Ну, подивимося, яке рішення прийме уряд разом із силами оборони, і яке рішення на сьогоднішній день буде напрацьоване, які по пунктах заходи будуть прийняті, тому що зараз у нас система управління фактично ручна, залізниця керується в режимі напівавтоматичному, фактично в ручному. Тобто зараз велике навантаження йде на тих же ж залізничників, на керівників станції особливо, які зобов'язані під час повітряних тривог постійно бути на вулиці, постійно безпосередньо здійснювати регулювання цих переїздів. Ми розуміємо, що цей режим також переводиться або в режим ручного, або це комбінується автоматично і ручний. Ну і таким чином також відбувається виснаження і залізничників. Ну,
1: дякую, пане Василю, за цю розмову. Надзвичайно ґрунтовний аналіз провів Василь Хевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках. Вдячно йому. Ну і звертаюся до вас, шановні глядачі «Еспресо». Яким має бути навчання на п'ятий рік повномасштабної війни? Лише онлайн через часті атаки. Це ми проводимо голосування, долучайтесь. Лише очно, онлайн неефективний. Очно, але в укриттях, змішане залежно від ситуації. Долучайтеся. Ворог сьогодні, як я вже озвучував, ну і зараз деталізував цю історію Василь Шевченко. Отже, росіяни вдали.

0: ситуацію в Києві і про реалізацію тих чи інших планів стійкості. Володимир Бондаренко, депутат Київради, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Володимире.
1: Героям слава, так, доброго дня.
0: Ну що, ворог б'є, б'є і б'є по Києву, так? З одного боку, не хотілося б згущувати емоції, так, тому що і так, і кияни, і не лише кияни на нервах. З іншого боку, ми повинні розуміти, що щось іде за планом з нашого боку, що ми реалізуємо ті чи інші паралельні моделі функціонування логістики, не лише логістики, йдеться про забезпечення, зокрема, і київських супермаркетів. Тобто це такі крайні сценарії, до того ми ще не дійшли. Ну, але по логістиці, пане Володимире, як виглядає ситуація? Зараз триває переосмислення і впровадження якихось нових додаткових режимів.
1: Ну, насправді Віталій Кличко вчора говорив про те, що відбулося засідання Ради оборони, напрацьовані певні моменти стосовно переосмислення взагалі життя міста в умовах постійних повітряних тривог, тому що дійсно ситуація така, що навряд чи ми найближчий час зможемо відійти від таких тривалих повітряних тривог, тривалих атак, тому тут ми говоримо і про можливість зменшення або видозміни комендантської години. Ми говоримо про можливість певного руху мостовими переходами усіма під час повітряних тривог. Тут питання насправді до руху метрополітену, до його безпечності. Ми говоримо про роботу певну з бізнесом стосовно і податкової складової, стосовно і логістичної складової. З учора ці пропозиції насправді доволі оперативно, тому що позавчора фактично була нарада з прем'єр-міністром, вчора засідання Ради оборони, і відповідно з учора ці пропозиції є на столі в Кабінеті міністрів. Вони мають пройти певну оцінку з боку і рятувальників, і сил оборони, і безпеки, аби ми не завадили ані одним, ані іншим виконувати свої безпосередні завдання. Але будемо сподіватися, що вони нам дадуть змогу видозмінити десь саме міське життя під час таких повітряних тривог. Тому що, наприклад, сьогодні всі заклади освіти Києва, вони почали навчальний рік. Разом з тим деякі класи, вони перейшли вже на дистанційну форму навчання. Ну, зокрема, там і клас моєї дочки, яка сьогодні залишилася вдома. Тому що, звичайно, це відображається не тільки на освіті, це відображається і на бізнесі, який не може повноцінно працювати, і на транспорті, і далі, далі, далі. Тому тут завдання, звичайно, головне не допустити колапсу в Києві як такого.
0: Так, це надзвичайно важливо. Пане Володимире, ви згадували про можливі зміни комендантської години у Києві. В який бік, які можливі послаблення і так далі?
1: Ну, насправді, перш за все, ми говоримо про те, аби люди, які приїдуть на залізничний вокзал, на іншу залізничну станцію в Києві з затримкою в Русі, який відбувається внаслідок повітряних тривог, вони могли дістатися до місця свого проживання. Не можу зараз сказати, тому що не ухвалене остаточне рішення. Разом з тим опрацьовується і можливість зміни тривалості, і можливість дістатися саме з таких транспортних хабів додому на таксі, на приватному транспорті. Обговорюється рух великогабаритних транспортних засобів транзитних вночі, аби не створювати корки в місті, натомість можливе його обмеження зранку в години пік і ввечері в години пік. Ну, але ще раз кажу, що кінцеві рішення вони будуть прийматися виключно після оцінки і ДСНС, і силами оборони і безпеки.
0: Те, що стосується транспорту, і те, що не є секретним. Ну, ворог може цілити по київських мостах, так? Ми розуміємо, що сили ППО будуть працювати на відміну, як вони і досі працюють. Ну, але теж не скидаємо намірів ворога. Чи пропрацьовуються якісь там, не знаю, запасні функціонування київської міської економіки?
1: Ну, тут дійсно більша частина інформації, вона з обмеженим доступом пропрацьовується, і в будь-якому разі, звичайно, що найкритичніший, мабуть, момент – це допустити руйнування якоїсь з мостових переходів. Але в Києві він, слава Богу, не один. Більше того, в залежності від пошкоджень буде проведено

0: Введена оцінка, він буде відновлюватися одразу після влучань, тому ну ми принаймні станом на зараз ми не бачимо такої шаленої загрози стосовно руйнування саме мостових переходів. Як показує практика і практика вже великої війни, зруйнувати повністю мостовий перехід це треба не один прицільний удар і не один день. Тому ще раз кажу, будемо сподіватися, що такого не відбудеться. Але в будь-якому разі є різні варіанти на різні сценарії.
1: Хотів би вас розпитати про деталізацію сценаріїв можливого навчання. Так? Ну, очне навчання, ми розуміємо, що воно не є надто продуктивним, заочне навчання не є надто продуктивним, ну, але якщо будуть повітряні тривоги, і повітряні тривоги, так би мовити, можуть тягнутися, не знаю, 15-20 годин, не дай Боже, звісно, але ми не виключаємо цього. Ну і все одно, ну, з укриття діти не надто добре зможуть навчатися. Можливо, є якісь пропозиції від департаменту Київської освіти?
0: Ну, насправді зараз заклад освіти спільно з батьками, спільно з учасниками освітнього процесу може самостійно обрати. Вони виходять в очному режимі і продовжують роботу в укритті в разі повітряної тривоги, або вони переходять в дистанційний режим, в режим онлайн. А ця можливість їм якраз надана напередодні початку навчального року, аби мінімізувати, тому що ми говоримо не тільки про те, що дитина там буде погано навчатися в укритті, вона буде туди постійно ходити, але ж її треба й довести або довести до школи. Це також є доволі складна наразі історія. Немає додаткових якихось зараз алгоритмів. Ми вважаємо, що дистанційний формат, який був запроваджений під час ковіду і, в принципі, адаптований і на початку повномасштабного вторгнення, він себе виправдає, він буде точно кращим, давайте говорити відверто, аніж, ну, от, наприклад, у нас з вами між відбоєм повітряної тривоги і початком нової не минуло більше 10 хвилин. Це точно не буде сприяти, якщо діти вони тільки вийшли з укриття, пішли до класу і зразу з класу повертаються до укриття. Це точно не буде сприяти навчанню. В цьому випадку дистанційний формат він краще. Але тут обирають самі заклади освіти разом з батьками, тому що в залежності від того, чи є батькам де залишити дитину, з ким, чи є можливість привезти, чи є можливість привезти, і нехай вона буде в укритті в закладі освіти, це також є певний вибір батьків. Що стосується студентів, тут є рекомендації Міністерства освіти і стосовно навчання в суботу, аби зменшити, вірніше, збільшити канікули на осінню, на зимовий безпосередньо період. Тому тут заклади вищої освіти, вони будуть дивитися відповідно до рекомендацій Міносвіти. В деяких університетах є гарні укриття і є відповідні потужності стосовно альтернативної генерації електричної енергії. Там, відповідно, навчальний процес можна продовжувати в очному форматі. Там, де немає умов, точно так же, як і в закладах загальної середньої освіти, де немає умов для навчання укриття, в укриттях, тоді, відповідно, діти мають переходити на дистанційну форму навчання.
1: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був на прямому зв'язку зі студією телеканалу «Еспресо». Говорили про додаткові заходи, які будуть реалізовуватись в Києві для того, щоб кияни мали змогу краще функціонувати за таких драматичних обставин.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на «Еспресо».
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
8: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
9: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
1: Наталя Стареправо, кореспондентка телеканалу «Еспресо», зараз з нами буде на зв'язку. Ну, Верховна Рада відкрила 16-ту сесію 9-го скликання. Ну і вже анонсував голова нашого парламенту Руслан Стефанчук можливість роботи депутатів в укритті. Так, атаки не повинні паралізувати Верховну Раду. Так, вже представили парламентським журналістам IT-рішення, яке забезпечить безперервність пленарного процесу навіть за таких умов. В укритті будівлі парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів. Для електронного голосування розроблено резервну систему з використанням особистих мобільних пристроїв, яку цього тижня тестуватимуть депутати. Робота над нею розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення без витрат бюджетних коштів. Так, Наталя Стареправо, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Отже, про відкриття 16-ї сесії Верховної Ради України. Слава Україні! Наталю, радий бачити. Отже, основні тренди інформаційні сьогоднішнього відкриття парламенту. Тобі слово.
10: Героям слава, Анчіна. Вітаю наших глядачів. Так, з відкриттям 16-ї сесії першими якраз хто побачив можливе нове обліковане приміщення під час повітряних атак для депутатів, це були саме журналісти. Власне, це укриття. Багато хто каже, що це підвал. Дехто навіть з депутатів наголошує, що це підвал. Це все-таки облаштовані зали засідань, де досі працюють народні депутати. Це далеко не нагадує якийсь захаращений підвал, це доволі бачимо на відео пристойні зали, це якраз погоджувальна зала для депутатів, де сьогодні працюють парламентарі, а під час повітряних тривог саме тут можуть відбуватися пленарні засідання. Якраз таке рішення було ухвалено тим, що як тільки настає повітряна тривога, депутати проходять в укриття, і тим часом робота парламентарів зупиняється. Зупиняється сам процес голосування, розгляду законопроєктів. І щоб в розрахунку з останніх таких масштабних повітряних тривог, які зупиняли весь робочий процес, постало рішення, як працювати депутатам надалі. Тому вирішили опрацювати такий план. Це наразі він ще не затверджений. Також цього тижня, впродовж цього тижня депутати будуть тестити, в якому режимі працювати. Сьогодні журналісти, я б сказала, перші протестували цю систему. Нам все детально чітко пояснили. Тобто це депутати мають на своїх посвідченнях QR-код, який надає їм доступ до закритої мережі для Wi-Fi, як тільки вона працює в обмеженому периметрі, як тільки вони виходять з цієї зали засідання, вона далі не працює. Вони не можуть просто так собі виходити, як захочуть. А власне, як голосувати? Тому що для багатьох це було питання. Це теж за QR-кодом вхід в систему через особистий телефон, планшет чи ноутбук. Депутати заходять під власну іменну індивідуальну систему, де їм відображається вікно в режимі наживо, в той час, як переглядають той чи інший законопроєкт, вони їм вибиває віконце із голосуванням, так, за чи проти, за проти чи утриматися, а також, щоб там проголосувати, то далі доповідає. Насправді це дуже зручно. Я б сказала, це десь дозволить депутатам не відволікатися зайвий час на якісь свої особисті чи інші допоміжні речі в телефоні, коли вони, наприклад, це можемо побачити під час засідання онлайн, як вони вирішують якісь справи в телефоні, не натискаючи додаткових інших кнопочок, вони це роблять на власному пристрої. Якщо комусь незручно на особистому телефоні, їм можуть надати помчати. Сьогодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що таке може бути обговорено. До речі, сама ж зала приймає близько 368 депутатів, якщо я не помиляюсь, саме настільки крісел облаштовано в цій залі. Всього депутатів на сьогодні зафіксовано 392. Це і так критично мало, але у випадку, якщо раптом назбираються вся кількість народних депутатів, їм додаткові місця зможуть облаштувати. Але сам спікер наголосив, що фактична кількість людей, які сьогодні з'являються в залі засідання, це от приблизно 360 депутатів.
11: Дякую, Наталя. Наталя Старе Право, журналістка, кореспондентка, зокрема в даному випадку і наша парламентська кореспондентка, яка контролює процеси не лише, так би мовити, в полі, коли ми говоримо про ті чи інші складні ситуації, зокрема в Києві, але контролює парламентські процеси. Дякую їй за розгорнуте пояснення. Отже, готується таке собі паралельна можливість працювати депутатом Верховної Ради в стінах парламенту, ну, але точніше в укритті парламенту. Так, і от щойно Наталя охарактеризувала, як би виглядала ця система. Ну, Наталя каже, що може це би, вона би могла би навіть ця система допомогти депутатам не відволікатися від телефонів, але я далеко не впевнений. Ну, що то за депутат Народної Ради, який має лише один телефон? Ну, але жарти жартами, ситуація складна, але, знаєте, і ворогу теж не солодко. От наші дрони долетіли до Усть-Луги. Горів найбільший порт Російської Федерації на Балтійському морі. І зараз блискучий, поінформований український військово-морський експерт, капітан першого рангу військово-морських сил України запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики і стратегії 21 Павло Лакічук до нас долучається. Так, а я... Слава Україні, пане капітан першого рангу військово-морських сил, Збройних сил України, запасу. Вітаю вас в ефірі.
12: Героям слава, пане Антіне, доброго дня. Доброго дня всім глядачам нашим.
11: Ну що, Усть-Луга, не мов би Балтика, а ворогу боляче. І ми розуміємо, що це навіть не про символіку. Це один з найбільших російських морських портів в Балтійському морі. І з урахуванням того, що ворог намагався би, ну якось так, можливо, по-тихому, можливо, і не по-тихому, зосереджувати додаткові військові ресурси і на північному, на Балтійському напрямку, їм це болить. Водночас Услуга – це, зокрема, і про забезпечення Ленінградського військового округу і загалом про так званий північний російський транзит, який, звісно, включає і Мурманське, не лише його, але Услуга болить. От зараз бачимо оті от кадри, промінчики, так би мовити, вогню. Зараз освітлюють життя санкт-петербуржців. Отже, шановний пане капітан першого рангу запасу, дивіться, хотів вас розпитати, як ви бачите небезпеку для ворога, наскільки їм боляче, ну і загалом про подібні операції?
12: Ну тоді я трошки здалеку почну. Зараз російська економіка залежить від, не від Росії, від Вашингтона. Тому що Трамп веде війну в Перській затоці, від того, який її перебіг відбувається, залежать ціни на нафту в світі і, відповідно, прибуток російської економіки. Друга складова, знову Вашингтон, це можливості Трампа включати-виключати санкції проти російської нефтянки. Коли Трамп вважає за необхідно, він ці санкції виключає і поток нафтодоларів в російську економіку на порядок зростає. Але ще один є фактор. Третій фактор – це сили оборони України, які от якраз російський нафтовий експорт, вони просто його зупиняють, а його є два основних канала. І перший, головний, найбільший – це порти Санкт-Петербурзькі, так скажемо, порти Фінської затоки, Услуга, Приморськ. Другий, ну, не повезло так росіянам, це Новоросійськ і порти Чорного моря, де українці диктують свої умови. Добратися до портів Балтики, до балтійських терміналів значно складніше. Ну, це, по-перше, відстань. Uh-huh. А по-друге, це через таку, знову ж таки, по-друге, знову таки відстань. Тому що через таку відстань наші дрони є можливість у росіян їх відхилити ребом за літ в держави Балтії чи до Фінляндії, на що наші сусіди, наші партнери дуже так болюче реагують. І то саме тому активність по Услузі Приморську, вона не така сильна і є доволі епізодична. Сказати, що вперше по Услузі прилітають, та ні, нормально. Але було б класно, якби частіше це відбувалося. Після сьогоднішньої ночі в Києві дуже приємно дивитись на закат чи підйом сонця над Балтикою, над Фінською затокою.
11: Ну так, да, приємно дивитися на вогники Святого Вітта, так би мовити, які блукають поки що не дахами Кронштадту. Ну, але, як то кажуть, ще не вечір. Дивіться, шановний пане Павле, якщо говорити про інтенсивність ворожих ударів, от ваша військова інтуїція, що підказує? Ну, от генерал Буданов, який зараз президентською канцелярією керує, сказав, що орієнтовно до 18-20 вересня треба враховувати намір ворога інтенсивно бомбардувати. От ваше відчуття, наскільки сильно, наскільки концентровано, і загалом, наприклад, те, що стосується життя не лише столиці, але загалом Київської області. Ну, таке враження, що ворог вирішив її повністю знищити, ну, вже не хочу там деталізовувати, як, що і куди.
12: Тут, знаєте, киянам нам це в новинку. Нам важко, тому що тут несподівано стали кількість тривог протягом денного, щонайменше часу доби, до 5-6 тривог. А отак, якщо порівняти це з Дніпропетровщиною там чи Полтавщиною, то за великим рахунком вони живуть в такому режимі вже не багато днів, не вже роками, саме така інтенсивність тривог, і вибудовують життя. Ну, Харків, тому от такий приклад хрестоматійний, як би я не відносився до Терехова, ну тим не менше змогли місцеві влади сформувати життєдіяльність величезного міста в значно гірших умовах, ніж ми перебуваємо зараз тут в Києві. То і ми в Києві теж побудують рано чи пізно таку систему життєзабезпечення в умовах воєнного часу. Західніше, там Хмельницький, Рівно, Житомир, очевидно, теж треба бути готовими до переналаштування цієї системи. Якщо хтось розраховує, що це умине, сподіватись варто, але розраховувати не слід. Розраховувати треба на гірше, сподіватись на краще. Якщо ви будете до гіршого готові, то краще прийде само. Тож, я не вважаю оці атаки реактивними дронами, що це зміна російської тактики. Російська – це доповнення. Певне доповнення, і то для окремого регіону. Основою ворожих ударів залишаються масовані ракетно-дронові удари, ракетно-бомбово-дронові удари по нашим містам, по Києву або по іншим містам. Бувають, діляться вони то розосереджені, то концентровані. І їх інтенсивність, вона буде зберігатись приблизно на тому ж рівні. Чи стануть реактивні дрони більше використовуватись? Ну, в порівнянні з масованими дроновими атаками, коли було по 500 шахедів і більше навіть в одному нальоті, то за тиждень порядка, якщо не помиляюсь, 1200, ну, на вчора, так скажемо, 1200 шахетів пролетіло, з них 700-800 це реактивних. Реактивні шахеди головного болю додають. І до цього, чи готувались сили протиповітряної оборони? Готувались. Просто готувались. Розрахунок був, як завжди, не вистачило часу. Да, місяць-два. Так що з цією напастю якось раду дамо. Але в цілому ситуація з наближенням осені, очевидно, буде погіршуватись.
11: Дякую вам. Павло Лакічук, капітан першого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з блискучим чесним аналізом. Ну що, як сказав Павло Лакічук, ситуація може дещо погіршуватись. Так, цитую зараз Буданова, генерала, керівника президентського офісу. Отже, Росія буде продовжувати шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня, щонайменше до парламентських виборів у Росії. Це він сьогодні заявив у коментарі журналістам. За словами Буданова, росіяни чинять терор, бо не вміють інакше, мінімум до виборів, як я це розумію. Всі ж теж працюють на контрзаходи, будемо працювати. Ну що, зараз будемо говорити про повернення фантомів на українські дороги. Тут йдеться не про легендарний український пісенний гурт, а про повернення анонімних поліцейських автомобілів. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Олексію, вітаю вас!
13: Героям слава!
11: Ну що, вітаю і всіх киян. Отже, повернулися на дороги Києва та Київщини легендарні фантоми. Вони, звісно, додадуть чимало головного болю тим, хто звик порушувати, але водночас через їхню присутність, можливо, стане трошки легше дихати тим, хто правил дотримується. Отже, розкажіть, будьте добрі, і деталізуйте про повернення фантомів.
13: Так, насправді від учора у нас відбувся запуск відновлення патрулювання саме за напрямком системи «Фантом». Це спеціальні автомобілі, спеціалізовані, які саме призначені фіксувати порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Тобто під час руху такого транспортного засобу або під час зупинки у такого транспортного засобу є спеціальні прилади, які можуть фіксувати порушення як попереду транспортного засобу, так і позаду. Тобто фіксація може бути як тієї машини, яка наближається, так і яка випереджає спеціальний засіб «Фантом». Також такі транспортні засоби оснащені проблисковими маячками червоного та синього кольору, що надає можливість зупинити транспортний засіб у виключних випадках. Що значить у виключних випадках? Це означає, що коли інспектори, які керують автомобілем «Фантом», побачать, так би мовити, зухвале правопорушення, наприклад, проїзд на червоне світло світлофора або створення аварійної ситуації, то в даному випадку вони можуть відреагувати, зупинити одразу відреагувати на правопорушення і розглянути справу, винести постанову безпосередньо на місці. Але в переважній більшості випадків, це 99% всіх випадків, фіксація відбувається автоматично, відповідно дані передаються на центр автофіксації, де обробляється і виноситься постанова, яка направляється власнику або належному користувачеві автомобіля. І, відповідно, вже в подальшому оплачується за правилами автоматичної фіксації.
11: Пане Олексію, тобто, ну, буде оформлятися, наскільки я розумію, це все в автоматичний спосіб, тобто не буде виходити фантомний, так би мовити, патрульний, казати «добрий день, ось ви порушили, підпишіть, будьте добрі, відповідну документацію». Так, тобто це все автоматично також може і заводитись. Правильно?
13: Це так і відбувається, як я вже зазначив. В переважній більшості випадків 99% оформлюється автоматично, тобто без зупинки транспортного засобу. Наші інспектори відреагують тільки на найзухваліші порушення, якщо побачать, де необхідно одразу відреагувати і припинити таку от неправомірну поведінку і відреагувати на порушення, яке от таке, на нашу думку, надсуворе.
11: Пане Олексію, а масштабувати київський досвід зараз на основні обласні центри України? Чи є така перспектива? Ну, ми розуміємо, що порушують не тільки у столиці.
13: Так, насправді, на даний момент ми запустили патрулювання системи «Фантом» по Києво-Київській області, але в подальшому, як ці автомобілі можуть переміщуватися в інші регіони, так і ми будемо розширювати і кількість, і мережу от саме напрямку «Фантом», і такі автомобілі будуть з'являтися і в інших регіонах держави. Це ефективний спосіб фіксації, це великий превентивний ефект. Має ви навіть на початку ефіру сказали про це, тому що дійсно от сама присутність автомобілів «Фантом» перш за все попереджає водіїв про те, що в будь-якому місці, в будь-якій точці може бути зафіксовано порушення, і це дуже багато кого стримує від вчинення от якогось порушення правил дорожнього руху.
11: Пане Олексій, я з вами погоджуюсь, багатьох це стримує, але на превеликий жаль ми розуміємо, що є певні персонажі, яких не стримують ніщо. Тобто, чи це препарати, чи це алкоголь, ну, переважно якісь препарати, які вони вживають, перебуваючи за кермом, це трагічні наслідки для нас всіх, і відповідно ми чекаємо, от як сумлінні громадяни, більш-менш сумлінні, так ми чекаємо на, можливо, якісь додаткові ініціативи для того, щоб допомогти тим людям, які хочуть щось таке вжити, сісти за кермо, і потім, не дай Боже, ну, але вони вчиняють щось смертоносне. Так, і вони становлять безпосередню небезпеку для нашого суспільства. Ну, штрафи штрафами, але вони примудряються навіть якусь там, не знаю, машину в оренду брати. Це як, знаєте, азартні ігри чи лудомани. Тобто їх ніщо майже не може зупинити. Чи є якісь, можливо, ініціативи, з якими би патрульна поліція звернулася би і до наших законодавців?
13: Насправді є багато ініціатив, ми зверталися і звертаємося, і працюємо з законодавчим органом влади щодо саме актуалізації відповідальності за різні види правопорушень, і починаючи зі швидкості, і також в тому числі опрацьовуємо можливість посилення і актуалізації відповідальності за керування у стані сп'яніння. А якщо говорити про результати саме от за напрямком контролю за керуванням у стані сп'яніння, то тільки за цей рік, за 8 місяців цього року, поліцейськими вже складено понад 70 тисяч матеріалів от саме за керування у стані сп'яніння. Тобто це питання, яке перебуває у нас в одному із пріоритетних напрямків контролю, але, звісно ж, ви правильно підкреслили, що законодавчі зміни також необхідні взагалі в сфері безпеки дорожнього руху і не тільки в цьому питанні.
11: Пане Олексію, ви назвали цифру 70 тисяч різних документальних фіксацій стану сп'яніння. Наскільки я розумію, йдеться не лише про алкогольне сп'яніння, але й про наркотичне.
13: Так, це може бути алкогольне сп'яніння, наркотичне сп'яніння або перебування під дією препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
14: Це спосіб, який це робилося, бо це робиться поза чинними інституціями, які створені, все ж таки саму ідею підтримували. Але саме тому, для того, щоб цю ідею не спаплюжити, давайте підіб'ємо підсумки того, як це відбулося. Якщо ви читаєте соціальні мережі, то ви бачите, що, наприклад, в кіносфері зібралися якісь люди, серед них є шановні, які називають себе експертами, розділили ці кошти поміж своїми проєктами. Дуже часто більшість коштів пішло до експертів. Ми профінансуємо, наприклад, близько 90 художніх фільмів, що нібито добре. Але хто їх буде знімати, якої якості були ці фільми? Навіть в 19-му році, ще до війни, Україна в пік кіновиробництва знімала 50 фільмів. Зараз ми хочемо зняти 90. Що це означає? Це означає, що якість проєктів, затверджених через тисячу весну, не зрозуміла. Прозорість голосування не зрозуміла. Дуже часто не було навіть сценаріїв у цих проєктів. Не зрозуміло, хто ці гроші в який спосіб розподілить. Тому я дуже прошу Міністерство культури, для того, щоб не було соромно перед нашими воїнами, оприлюднити список експертів, оприлюднити, як голосували всі експерти, оприлюднити, які компанії, на що саме отримали кошти і які проєкти, крім назв, бо в розпорядженні Міністерства культури фактично зазначено лише назва і фірма. Що це за назва? Що це за фільм? Про що він? Скільки грошей на це виділили? Все це залишається невідомим. Бо зараз, коли нам немає чим фінансувати армію, ми тихо роздали 4 мільярди, незрозуміло кому і на що. Це не означає, що всі ці проєкти погані. Там є дійсно багато достойних, гідних людей. Але хай суспільство це побачить. Тому що суспільство і українська армія ці питання обов'язково поставлять. Це моє звернення до Міністерства культури. Дякую.
15: Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Я так розумію, Гончаренко передає, так?
16: Прошу,
15: будь ласка,
16: слово.
15: Олексій Олексійович.
17: Одеса з днем міста. Сьогодні ключове місто України, хотів би сказати, святкує, відзначає День міста. Одеса, мама, рідна Одеса. На жаль, ці виродки російські вже привітали вночі. До Одеси вже долітають каби, були і бандеролі, і балістика, і все, що завгодно. Зараз в місті в великій частині немає світла, розбирають завали, лікують постраждалих. Одеса, мама, тримається, бо це сильне місто, це справжнє місто-герой. Але в мене питання, що робить зараз наша влада, щоб допомогти ключовому місту? Це не просто про мільйон одеситів, це про кожного українця. Чорноморські порти стоять. Із-за цього вже лягла металургія. Наступна аграрна галузь. Якщо негайно, протягом наступних декількох місяців не будуть відкриті порти, всім аграріям по Україні, всі це абсолютно відчують. Далі банкрутство аграріїв. А що таке аграрний сектор? Це цикл. Ти не можеш випасти з циклу. Далі посівна, ти маєш бути постійно в цьому процесі. Що робить держава, щоб врятувати? Ми не бачимо нічого. Що робить держава, щоб сьогодні захистити небо над Одесою? Ми не бачимо конкретних кроків. Що робить держава, щоб відкрити море? Ми не бачимо кроків. Нас втомила потужність і розмови про якусь потужність. Нам потрібні конкретні кроки. Нам потрібен захист міста Одеси. Нам потрібні відкриті чорноморські порти. Нам потрібне захищене небо і над Одесою, і над Києвом, і над Запоріжжям, Сумами, Дніпром, і Харковом, і іншими містами. Ми хочемо почути, що конкретно буде зроблено для цього. Бо ці загальні балачки нікого вже не влаштовують. Сьогодні критична ситуація. Але цю критичну ситуацію ще є трішки часу, щоб виправити. Коли в Верховну Раду прийде уряд доповісти, що робиться по відкриттю моря? Коли ми почуємо конкретні речі. А зараз тільки на одне сподівання, на мужність людей, і в тому числі в Одесі, яка сьогодні святкує День міста. Рідна Одеса, день настане, ми відсвяткуємо День міста так, як маємо. Гучно, так, як вміє Одеса. А саме головне, мирно, без тривог і без ворожих атак. А сьогодні тримаємось, а ми будемо добиватися, щоб влада почала нарешті працювати, а не...
15: Будь ласка, Маркляник Богдан Васильович, «Слуга народу».
16: Передаю слово Леонову.
15: Будь ласка, народний депутат Леонов.
18: Другого вересня Одеса відзначає день народження. І я вітаю всіх одеситів та друзів міста, що поєднало в собі море, сонце та повітря, яким не можна надихатись. Я бажаю рідному місту залишитись собою за будь-яких обставин, і як одесит я пишаюсь своїм містом. Але сьогодні пишатись Одесою означає не тільки говорити про її характер, це означає дивитись реальності в обличчя і чесно говорити про проблеми одеситів, які там живуть. І перша проблема – це безпека. Одесу продовжують атакувати. Тому одеситам потрібні не звіти про кількість укриттів. Їм потрібні укриття, до яких можна потрапити за кілька хвилин. Потрібне посилення протиповітряної оборони. Потрібен захист енергетичних об'єктів, бо після чергових атак постає життєве питання, чи буде світло, тепло, вода. І друга проблема – це, власне, вода. Одеса залежить від складної системи водопостачання. Мережі потребують модернізації. Відключення електроенергії створюють додаткові ризики, і цього літа місто вже було змушено готувати антикризовий план водопостачання. Одесити отримали новий тариф і законно запитують, якщо ми будемо платити більше, коли нарешті отримуємо кращу воду. І на це запитання має бути конкретна відповідь. Третя проблема – економіка. Одеса завжди була містом підприємців. Але сьогодні вести бізнес в Одесі означає працювати з подвійним ризиком. Можна втратити склад або підприємство внаслідок обстрілу. Можна лишитись контрактів через проблеми з портами та логістикою. Тому потрібна системна підтримка бізнесу на територіях, які постійно перебувають під ударами. Страхування воєнних ризиків, податкові рішення, допомога у відновленні логістики. І це не допомога або пільги для Одеси. Це інвестиція держави у місто, яке допомагає триматись економіці всієї України. І нарешті підготовка до зими. Одеситам недостатньо чути, що підготовка триває. Люди хочуть знати, скільки встановлено резервних джерел живлення, чи захищені котельні та насосні станції, де є автономна генерація і що буде, якщо місто залишиться без електрики. І головне, сьогодні одесити хочуть почути від держави не слова. Одесити хочуть побачити рішення, за кожним з яких стоять конкретні сроки, гроші та відповідальні. Я люблю Одесу. І саме тому хочу, щоб про неї говорили не тільки 2 вересня. Одеса вже довела, що здатна витримати багато. А ми маємо зробити так, щоб одеситам не доводилось триматись самотужки. З ним міста, Одеса.
15: Будь ласка, Лаба Михайло Михайлович, фракція «Слуга народу».
19: Шановні друзі, про наболіли в державі також і про бюджет 2026 року, 2027 року. Мовою оригінала, водночас не виконано план за основними бюджетоутворюючими податками і зборами на загальну суму майже 84 мільярдів гривень. Від ПДВ з вироблених товарів в Україні 35,6 мільярдів гривень не до поступлення до державного бюджету. Імпортного ПДВ 23 мільярди, внутрішнього акцизу 12 мільярдів. Дивідендів та частини чистого прибутку доходу господарських організацій на 11,6 мільярдів або на 17,1%. Ввізного мита на 574 мільйони. І це тільки найбільш суттєві недовиконання бюджету 2026 року. Шановні чиновники по всій країні, шановні міністерства, центральні органи виконавчої влади, коли голова уряду приходить до парламенту і каже, що у нас дуже великі прогалини в надходженнях до державного бюджету, то це означає, що робота саме на місцях вас є велике недопрацювання по зборах податків і зборів. Але якщо взяти регіональну політику, це ж можна взяти окремо кожну область, кожний регіон. Тому я питаю конкретно, хто за цим стоїть недовиконанням бюджету? Або давайте навпаки запитаємо. Коли бомблять підприємства в південно-східних, північних областях нашої держави, і ці підприємства релокуються, це великі втрати для бізнесу, як сказав мій колега, це великі втрати для державного бюджету. Але коли атакуються бізнеса в західних регіонах, в більш спокійних, безпечних, і це причетні, скажімо, не росіяни, то в мене дуже велике запитання. Де тут втрати до державного бюджету? Хто стоїть за бюрократизацію наших можливостей? Хто говорить про інвестняні? Хто допомагає бізнесу утопитися краще у ложки води? Тому давайте так. Або ви не просите грошей додатково у бюджетного комітету, у держави, у уряду, або ви працюєте з бізнесом разом над наповненням бюджетів місцевих, різних, державних, інших платежів і зборів. Тому що гра в одні ворота. Ми говоримо, ми шукаємо в європейських партнерів кошти, ми шукаємо секвести і все інше зменшення видатків, а служби ті, які там на місцях розорюють, допомагають вбивати бізнес, дивляться і не отримують навіть догани за це. Прикро. Давайте працювати спільно над надходженням до державного бюджету.
15: Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Васильєву Ігорю Сергійовичу, «Слуга народу».
20: Ткаченко Максим, передайте, будь ласка.
15: Будь ласка, Максим Ткаченко.
21: Вітаю, колеги. Все літо я не піднімав питання по виплатах ВПО. Ми чекали на те, що Міністерство соціальної політики до нового учбового року, до 1 вересня, само зрозуміє, що дискримінація дітей-переселенців, родин, які втратили все в своєму житті, неможлива. Не можна ділити дітей, які ходять, слава Богу, ходять до школи офлайн у Києві, в Тернополі, у Львові, а деякі продовжують навчатися онлайн. При цьому, шановні колеги, при цьому всі ці школи продовжують працювати в онлайн. Міністерство освіти не вводить ніяких заперечень, більш того, надає повноваження школам онлайн з тимчасово окупованих територій продовжувати набирати дітей в перші класи. А Міністерство соціальної політики каже, що ці діти не будуть отримувати нещасні 3 тисячі гривень, як дитина ВПО. Де справедливість? Скажіть, будь ласка. Зараз Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів починають різати, шукати, я розумію, шукати кошти для наших героїв, для Збройних сил України. Але не можна різати бюджет саме Міністерства соціальної політики по тих реально програмах, які потрібні нашим людям, переселенцям. Я зараз звертаюсь до тимчасової слідчої комісії парламента Сергій Козир і всі члени комісії. Я прошу вас, щоб ми найближчими засіданнями заслухали по всіх витратах, не тільки ті, які стосуються внутрішньо переміщених людей, по всіх витратах, по всіх програмах Міністерства соціальної політики. Мільярди, сотні мільярдів гривень, купа непрацюючих програм, але на дітей ВПО, на дітей, які навчаються онлайн, коштів у них немає. Повна дискримінація. Я дякую Данилу Гетьманцеву, я дякую Галині Третьяковій, я дякую Дмитру Лубінцю, я дякую всім тим, хто допомагав нам і відстоював, щоб діти ВПО отримували ці нещасні виплати. Але всі діти мають право на цю виплату. Це стосується й студентів, тих, які сьогодні також втратили, студенти ВПО, також втратили ці кошти. Сподіваюсь на зміни від Міністерства соціальної політики. Дякую. Слава Україні.
15: Героям слава. Далі Разумков Дмитро Олександрович. Будь ласка.
0: Жінки теж мають служити. Це слова відданого члена команди Володимира Зеленського, міністра, який не зробив нічого для того, щоб підготувати державу до війни, людини, яка за два дні до війни стояла за цією трибуною, за цим залом, і розповідала, що війни не буде. Людина, яка так само розповідала про те, що треба готуватися до шашликів, а не до оборони нашої держави. Не мінувати аеропорт Гостомель, Бориспіль, а добудовувати дороги, по яким потім проїхали рашисти. Людина, яка фактично зробила все для того, щоб зброя для українського київського ТРО знаходилась на Десні, а не в місті Києві. Я кажу про Резнікова. Це той самий міністр, який купував яйця по 17. До речі, з ним нічого не трапилось. Далі ходить по ефірам і розповідає, що жінки мають служити. В мене єдине велике запитання. Перше, чи влаштовує це в цій залі тих, хто залишився в Україні? Друге запитання. На якому фронті, в якій бригаді, на якому напрямку служать жінки пана Резнікова? І скажіть мені, будь ласка, ми почуємо реакцію президента на це, щоб він нарешті закрив рота членам своєї команди. З Резніковим же нічого не відбулося, ну зняли його. Але йому ж нічого, підозр немає, проблем немає. Він виходить і розповідає про те, що жінок треба мобілізувати. Він не виходить, не розповідає про те, що ТЦК займається безпреділом, вже переїжджаючи просто людину машиною. Всі це бачили, чи не відкривали ще телеграм-канали, що людина лягла під задні колеса, і вони просто по ній проїхали разом з поліцією. Я щось не бачив заяви ні влади, ні, до речі, не бачу реформи. Що там з нашими законами про посилення відповідальності ТЦК? Щодо взагалі ліквідації ТЦК як структури, яка нічого іншого, окрім поплюження форми і іміджу Збройних сил України, не робить. Тому що те, кого вони ловлять, бусифікують і відправляють на фронт, зовсім не допомагає Збройним силам України. Що з реформою? Де реформа Фьодорова? Ще одну, немає запитань до Хмари, дуже мало він пропрацював. А де Фьодоров? Де він відзвітувався про те, що було зроблено? Де реформа Фьодорова і Володимира Олександровича Зеленського, які розповідали разом про те, а що буде далі? Як буде реформа ТЦК? Як їх порозганяють? Як їх відправлять на фронт? Де та заява президента про те, що в ТЦК будуть служити лише ті, хто прийшов фронт? Таких всього 39%. Всі інші фронта не бачили. Де все це? Чи знову будуть обіцянки і вечірні звернення? Дякую.
15: Будь ласка, далі Кальченко Сергій Віталійович, фракція «Слуга народу».
3: Я передаю слово депутату Крейденку.
15: Будь ласка, Володимир Крейденко.
22: Шановний голово, шановні колеги, хочу звернути увагу на одну проблему, з якою щодня стикаються мільйони українців. Йдеться про роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги. На перший погляд, є всього дві опції. Має транспорт або зупинятися, або продовжувати рух. Але однакової відповіді для всієї країни не існує. Повітряна тривога в Харкові, Запоріжжі, Києві, Львові чи Ужгороді формально є одним сигналом. Проте реальні умови принципово різні. Відрізняється час на реагування, частота і тривалість тривог, кількість укриттів, транспортна мережа, наявність метро, мостів чи критичної інфраструктури. І Київ є показовим прикладом. Із 22-го року наземний громадський транспорт в столиці під час тривоги зупиняється. Але практика показує, що при регулярних тривалих тривогах це порушення графіку, це створення великих інтервалів і фактично обмеження мобільності міста. Тому з 1 березня 2025 року Київ змінив алгоритм. Транспорт зупиняється біля найближчого укриття, охочі пасажири виходять, після чого автобус, трамвай чи тролейбус продовжує рух. І це правило поширюється як на комунальні, так і на приватних перевізників. А тепер подивимось на Харків чи Запоріжжя. Там повітряні тривоги можуть бути значно частіші, а часу на реагування набагато менше. Якщо під час кожної тривоги автоматично повністю зупиняти весь транспорт, місто може фактично втратити нормальне сполучення на значну частину дня. Але є інша крайність, яка точно неправильна. Не можна просто наказати транспорту їхати за будь-яких умов. Маршрут може проходити мостом поруч із критичною інфраструктурою або територією, де скупчуються люди або створюють додаткову небезпеку. Саме тому проблема полягає не в тому, щоб Верховна Рада України визначила єдиний алгоритм для всієї країни. Проблема в іншому. Сьогодні закон уже дає виконавчим органам місцевої ради широкі повноваження у сфері транспорту. Вони управляють транспортною системою, затверджують маршрути, графіки і правила користування міським пасажирським транспортом. Але потрібна чітка спеціальна норма, яка прямо дасть місцевій владі право встановлювати обов'язковий порядок роботи громадського транспорту саме під час дії повітряної тривоги. Саме для усунення цієї законодавчої прогалини я вже зареєстрував у Верховній Раді законопроект, що 16202, який має надати відповідним виконавчим органам місцевого самоврядування чіткі повноваження визначати порядок роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги з урахуванням реальної безпеки ситуації у конкретній громаді. Коли транспорт продовжує рух, коли він зупиняється, які маршрути обмежуються, де здійснюється...
15: Будь ласка, далі народний депутат Припутень Дмитро Сергійович, «Слуга народу».
4: Передайте слово, будь ласка, колезі по фракції Штепі Сергію.
15: Сергій Сергійович, Штепа, будь ласка.
6: Штепа Сергій, Запоріжжя. Шановні колеги, шановні урядовці, хочу вчергове звернути вашу увагу на недостатню увагу до прифронтових територій. Поговоримо, наприклад, про Суми, про Харків чи про моє рідне Запоріжжя. Майже щодня ці території атакують ракетами, дронами. І та кількість повітряних тривог, яка дуже сильно дивує киян, насправді для прифронтових територій є абсолютно звичною. Моє рідне Запоріжжя щодня стикається з полюванням на людей і застосуванням FPV-дронів, із ударами шахедами, із ударами керованими авіаційними бомбами. Подивіться, що відбувається з підприємствами. Лише за кілька тижнів знищили декілька великих підприємств. Знищили останній епіцентр, який працював у Запоріжжі. Дуже великі проблеми, що відомо, є у Запоріжсталі. Майже повністю стоїть ця логістика. А чи приділяє уряд достатньо уваги цим проблемам? Минулого тижня мала відбутися велика нарада, організована нашим Кабінетом міністрів, з приводу того, щоб надати прифронтовим територіям та їх жителям якісь додаткові пільги. Чи чули ви щось про цю нараду? Чи чули ви щось про результати цієї наради? Давайте говорити відверто. Жити на прифронтових територіях все-таки набагато важче, ніж на тих територіях, які знаходяться далі від лінії зіткнення. І мова йде не тільки про регулярні атаки, які здійснює ворог. Мова йде навіть про економічну складову. Тому що ціни на продукти харчування – вони набагато вищі на прифронтових територіях через складності з логістикою. Роботи дуже-дуже мало. Ті робочі місця, які є, вони пропонують значно менші заробітні плати, ніж, наприклад, у Києві, у Львові і навіть у Тернополі, Івано-Франківську та інших містах далі від фронту. Дуже хочеться, щоб уряд все-таки не забував ні про прифронтові території, ні про те, що люди потребують негайної підтримки і допомоги саме сьогодні, саме зараз. Наприклад, можна надати пільги на оплату електроенергії, що буде дуже необхідно, особливо для соціально незахищених верств населення. Треба думати про те, як підтримати місцевий бізнес, можливо, якісь податкові пільги, що ще. Крім того, вже зараз слід значно більше думати про безпеку. Чому уряд не опікується питанням того, щоб вкрити дорогу між Запоріжжям і Дніпром антидроновими сітками? Вже дуже скоро, що зрозуміло, ворог буде досягати і цих територій за допомогою своїх дронів, що значно більше ускладнить і так складну логістику. Питання до уряду. Чому ви не звертаєте достатньо уваги до прифронтових територій? Чому ви відкладаєте їх на потім? Жителі прифронтових територій потребують допомоги тут, зараз і саме сьогодні. Я дуже прошу вас не зволікати. Дякую.
15: Шановні колеги, завершальний виступ. Євтушок Сергій Миколаївич, фракція «Батьківщина». Передає, так розумію, Юлії Володимирівні Тимошенко, так? Чи ні? Чи Євтушок буде сам? Євтушок. Шановні колеги, будь ласка, і після цього ми будемо голосувати. А потім підемо по інших процедурах. Будь ласка.
5: Сергій Євтушок, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, 1 вересня, дивимось порядок денний, бачимо відсутність належних законопроєктів, які стосуються організації освітнього процесу. Насправді, з великим очікуванням батьки, вчителі, діти, які навчаються в 9-11 класах, очікували від нас розгляду в залі, в сесійній залі,

0: Немає доріг, які дадуть можливість добратися цим дітям до цих професійних або академічних ліцеїв, які намагаються створити в 27-му році. Уже діти думають, як їм, встаючи в 5-й ранку, разом з батьками, добиратися без транспортних засобів у цих населених пунктах, в тих громадах. Ну, звісно, це все лягає на органи місцевого самоврядування. Разом з тим, бачимо в порядку денному закон 14404, який стосується напряму органів місцевого самоврядування. І вже засідання Асоціації міст України чітко визначили цей законопроект як такий, який є найбільшою аферою або найбільшим шахрайством, як називають голови територіальних громад. Тому що саме в 10 статті автори прописали норму, яка стосується не тих громад, які за філософією цього закону роботи в пленарних режимах стосовно більшості, а всіх рад, де простою більшістю в присутності там 7 депутатів місцевих рад можна буде відкликати міського голову. Тому я вважаю, що в даному контексті повинні в комітеті чітко зайняти позицію, провести нараду, залучивши Міністерство регіонального розвитку, залучивши Асоціацію міст України, залучивши міських голів прогресивних міст, і тоді тільки виходити на якісь рішення. Да, є проблеми в окремих радах, де проведені вибори за мажоритарною системою, там можливо, але в інших радах, де нормально працюють депутати, робити цього заборонено.
1: Шановні колеги, час для виступів завершений. Але в мене є заява від двох фракцій з перервою заміною на виступ. 3 хвилини і переходимо до питань порядку денного. Будь ласка, Ігор.
2: Слава Україні! Ігор Гузь, 19-й виборчий округ, Волинь, «За майбутнє». Я з цієї трибуни хочу звернутися до Володимира Зеленського, президента України, до генерального прокурора Кравченка і до новообраного міністра регіонального розвитку пана Безгіна. Дивіться, за останні декілька тижнів у нас відбувається терор на Волині представників органів місцевого самоврядування. Значить, буквально за ці 3 тижні вручена підозра голови Смідинської територіальної громади Оксані Піцик і відсторонення. І оце на тижні міському голові міста Ковеля, це друге місто по населенню Волинській області, пану Чайці. Значить, дивіться, в чому суть справи. Цим займалася прокуратура і Національна поліція. Голова маленької поліської громади Оксана Піцик мала сміливість декілька років судитися з прокуратурою і з ДП «Ліси України» за землі, які належать громаді, але були заліснені, і «Ліси України», прокуратура хотіли забрати ці землі в громади для того, щоб потім їх використовувати, аргументуючи тим, що вони заліснені. Потім надійшла помста. Рішенням виконкому були надані невитребувані паї колгоспні підприємцю, і прийшла, так би мовити, відповідь. І далі відсторонення. Тепер місто Ковель. Місто 10 років змагалося, щоб розширити кладовище. Пройшло 7 кіл пекла. Мала всі документацію. Немає де людей хоронити, вибачте за слово. Теж рішення виконкому і теж відповідь прокуратури і поліції. Відсторонення. У нас сьогодні голови громад на Волині застрахані, голови під шантажем поліції і прокуратури. Це неприпустимо, тому що фактично будь-який юрист, який гляне цю справу, він зрозуміє, що ці справи будуть розвалені в судах. Але голови відсторонені, розвал місцевого самоврядування в конкретних громадах і так далі. Я вимагаю президента Зеленського, прокурора Кравченка, міністра Безгіна, звернути на це увагу. Тому що навіть зараз уже в цих громадах знайти людину, яка готова взяти...

0: взяти на себе відповідальність за справи в цих громадах неможливо. Це розвал місцевого самоврядування. Прошу реакції на найвищому рівні. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, ми завершили вже всі питання. Тепер переходимо до розгляду питань порядку денного. Але перед тим, як перейти, я прошу вас, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, перед початком розгляду питань порядку денного, пропоную провести сигнальне голосування. Будь ласка, шановні колеги, сигнальне голосування і заходимо в розгляд питань порядку денного. Ні-ні, просто сигнальне, як сигнальне. Прошу голосувати. Прекрасно. За 266, проти 9, утрималось 9. Прекрасно. Шановні колеги, я нагадую, ми знаходимося в розгляді питання. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків 12117. У нас замість ще поправок залишилося 3 хвилини Разумков і голосуємо. Будь ласка, Дмитро Олександрович, до 3 хвилин і одразу голосуємо, шановні колеги. Займіть свої місця. Дмитро Олександрович, будь ласка.
2: Колеги, вчора президент в вечірньому зверненні сказав, що Верховна Рада провалила законопроекти на 4 мільярди доларів. Це правда. Але президент забув сказати, які законопроекти і до чого це призвело. Дійсно, Верховна Рада до цього не проголосувала законопроекти, які б знищили українських ФОПів. До цього Верховна Рада не проголосувала законопроекти, які б здорожчали товари для українців на 30%. На жаль, Верховна Рада досі не проголосувала законопроекти, які б допомогли українському бізнесу і дали можливість відновитись або хоча б трохи підтримати себе після рашистських ударів. Тому що свого часу Верховна Рада проголосувала і забрала 40 мільярдів гривень за закупівлі озброєння, в тому числі ППО, які пішли на програми, такі як ЄБАК, є програми, є бали і всі інші піар-програми, які сьогодні використовує влада. І це все або не відбулося, або відбулося в цій залі. Я розумію, сьогодні країні конче потрібні кошти. Але давайте не забувати, що в першу чергу Україні потрібні люди. В нас не, в Україні немає людського ресурсу. Ми не Росія. В нас є лише людський капітал. І якщо ми далі їм будемо затягувати гайки, цей капітал потече у Польщу, Італію, Німеччину і інші держави іншого світу. Не залишиться в Україні. І ми не будемо з вами мати нашої держави. Я хотів би вам нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення весь світ не вірив, що Україна вистоїть. І українська влада не вірила, тому що половина уряду, якого, на щастя, вже немає, повтікала на Західну Україну і сиділа, ховалася. А частина так втікала, що навіть через кордон перестрибнула. І Україна вистояла завдяки українському народу, українському бізнесу, який працював, сплачував податки, до речі, більше, аніж до повномасштабного вторгнення. І рятував цю державу, на відміну від багатьох, хто себе дуже бив в груди і розповідав, що війни не буде. Тому давайте не забувати, міжнародна підтримка для нас дійсно конче потрібна. Але ми маємо в першу чергу думати про свій бізнес, про своїх людей, про своє майбутнє і про своїх дітей. Я вам ще один приклад наведу з історії. Свого часу за ще однією вимогою, і, до речі, навіть замість грошей, а просто за газ, ми віддали Росії і іншому світу і ядерну зброю, і ракети, в тому числі Х-101, які сьогодні прилітають по українським містам. І тоді теж всі думали, що це ж нічого страшного. Це страшно, ми маємо прораховувати кожен свій наступний крок заради майбутнього і наших дітей.
1: Шановні колеги, я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Ми переходимо до результативного голосування. Шановні колеги, одразу переходимо до результативного голосування. Я прошу народних депутатів приготуватися. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків, реєстраційний номер 12117. Готові голосувати? Шановні колеги, я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, голосуємо. За 270. Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. По фракціях покажіть. Наступний проєкт закону, шановні колеги. 13007-д. Ми домовлялися. Не розходимося, шановні колеги. Він буде швидко, тому що тут у нас тільки Ніна Петрівна Южаніна поставить 429 поправку, і ми голосуємо. Я запрошую Данила Олександровича сюди. Шановні колеги, будь ласка, Ніна Южаніна, 429 поправка. Будь ласка, Ніна Петрівна.
3: Шановні колеги, ви знаєте, цей складний проєкт закону, він на 90% змінений до другого читання, зараз 13207-д, це результат роботи комітету і компромісу, який ми знайшли спільно із Фондом гарантування вкладів і погодили з МВФ. Але я прошу підтримати 429 поправку в зв'язку з тим, щоб включення до вимог кредиторів банку виключно проходило тільки по узгоджених податковим зобов'язанням, а не по тим, які перебувають в судових оскарженнях і так далі. Тому, мені здається, це абсолютно правильний підхід. Не можна вважати боргом банку те, що не узгоджено. Отже, якщо підтримаєте цю поправку, то наша фракція буде голосувати за цей проєкт закону. Прошу підтримати.
1: Будь ласка, позиція комітету по 429 поправці.
4: Комітет відхилив цю поправку, але в ході додаткових консультацій я особисто не заперечую проти його її врахування. Я прошу залу підтримати. Дякую.
1: Шановні колеги, 429 поправка. Ви почули. Я ставлю пропозицію. Вона комітетом відхилена. Але авторитетне слово голови комітету, він просить після консультації все-таки підтримати і врахувати цю поправку. 429 поправка. Прошу голосувати. 429-та, так, 429-та. Прошу голосувати. За 290 рішення прийнято. Шановні колеги, тепер голосуємо за закон в цілому. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування. Реєстраційний номер 13007-д. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-271 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. Секундочку, зараз. Заремський ще в нас буде. Так, будь ласка, з процедури. Ірина Володимирівна, одна хвилина тільки з процедури.
1: Шановні колеги, ми, по-перше, дуже дякуємо парламенту за реакцію на виступ фракції «Європейської солідарності» щодо збереження ім'я Героя України Чубенка до його школи. І інформуємо вас, що сьогодні ми відкриємо запит, який, на жаль, не оголосили, попри нашу вимогу, протягом трьох місяців під час попередньої сесії. Ми відкрили його на підпис цього парламенту. Дякуємо всім депутатам, в тому числі від фракції «Слуга народу», які підійшли з проханням підписати цей запит. Наголошую, він не був оголошений президією три попередні місяці, і ми відкриваємо його на перереєстрацію. І також ми звертаємо увагу, що фракція підтримала попередній законопроект, бо була прийнята компромісна позиція щодо поправки, яку відстоювала наша позиція. Європейська солідарність готова до конструктивної роботи в парламенті, яка потребує компромісного розгляду всіх законопроектів.
0: Дякую, Ірина Володимирівна,
1: це вже не з процедури.
0: Ми зрозуміли. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного законопроекту. 14271. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Я запрошую сюди Геруса Андрія Михайловича. В мене такий запис іде, що 5 хвилин Кучеренко, підтверджуєте? Сім, я бачу, добре. 7 хвилин Кучеренко. 4 хвилини Скороход, так? Далі 3 хвилини Климпуш, 1 хвилина Заремський, 2 хвилини Разумков і... 3 хвилини хто? А у вас є поправки тут? Да? Зараз я перевірю. Добре. 3 хвилини Безугла. Добре. І 2 хвилини, да? 3 правки? 3 правки буде хто? Піпа? 3 поправки Піпа. Ну, я тоді в кінці поправки буду ставити. Спочатку ті, хто виступають без поправок. Тому почнемо. Шановні колеги, через хвилин, я думаю, 12 ми перейдемо до голосування. Прошу врахувати це. Тому почнемо. Кучеренко, 7 хвилин.
2: Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, я попросив можливості виступити до 7 хвилин. Я дуже прошу послухати шановного пана голову Руслана Олексійовича. Я системно спробую виступити для тих, хто може чути і розуміти в цій залі. Давида Георгійовича я так само дуже би попросив послухати, тим більше, що він наскоро стане науковцем, кандидатом наук, я думаю, доктором філософії, саме в сфері монокоаліції, діяльності в Раді. Це дуже корисно, і попросив би послухати і Ніну Петрівну, і Жаніну, і інших дуже адекватних і поважних колег. Дивіться, оцей законопроект, який сам по собі має таку хорошу, таку позитивну назву, і навколо якого зазвичай, ну, йдуть такі маніпуляції, що це він дуже європейський, що нам без цього не дадуть грошей, я би, в принципі, нічого проти нього не мав, якби він пройшов фахове обговорення, розумієте, професійне. Бо, на превеликий жаль, вкотре ми бачимо новацію законотворчої практики. З'являється урядовий законопроект з хорошою, правильною назвою. Ми за нього голосуємо в першому читанні. На друге читання абсолютно міняється структура законопроекту, переписується повністю текст, з'являються 3 правки потужні авторства шановного Андрія Михайловича, ну і комітету, як комітетські. І в результаті, ну, ці 3 правки – це абсолютно вже новий інший законопроект. Тут не було би трагедії, якби би я не нагадав вам, скажімо, от історію з прийняттям рік, півтора роки тому нами з вами оцього сумнозвісного законопроекту про закупівлю болгарських реакторів, які дуже не люблять наші колеги з ЄС, Голосу і так далі. Коли просто в комітеті взяли якийсь один законопроект, Змінили його назву. Назву змінили. Виконали весь текст, який було прийнято на першому читанні, і з'явився новий закон, який дозволив закуповувати ці російські реактори. Їх не купили, час покаже, погано це чи добре. Але я точно знаю, що це не може бути нормальною законотворчою практикою в нормальній європейській країні. І на превеликий жаль, ось такі маніпуляції в ході прийняття законів стали традиційними і в нашому комітеті, і в інших комітетах. І я точно гарантую, що від цього кардинально страждає якість наших законів. А тепер конкретно по цьому законопроекту і чому ми не будемо за нього голосувати, як «Батьківщина». Я не кажу про його позитивні речі, про імплементацію законодавства Європейського Союзу. Та хто ж проти цієї імплементації законодавства? Але я звертаю вашу увагу, що вже 7 років, з них 4,5 років воєнних, і ми з вами, а ви в першу чергу як монобільшість, і шановний голова комітету Андрій Михайлович, як голова від монобільшості, по суті несемо і ви несете повну відповідальність разом із своїми урядами за ситуацію на так званому енергоринку. Я вам відверто скажу, як фахова людина, я не розумію, як в умовах, в яких живе наша енергетика останні 4,5 роки, може взагалі бути якийсь ринок, коли ми бачимо, по-перше, очевидну монополізацію цього ринку, бачимо очевидні ручні рішення, очевидні постійні корекції, скандали, торгівля повітрям, зміни, внесення змін до закону про енергоринок, в інші базові закони. І в результаті ми маємо сьогодні, повірте, жахливі наслідки, які не просто в боргах шалених на енергоринку, які обчислюються десятками мільярдів гривень. Вони не просто в катастрофічному стані державної компанії «Укренерго», на яку потім покладаються всі ці небаланси, всі ці борги, яка закредитовується, в якій постійно зростає тариф. Тобто в результаті ми дуримо самі себе. Коли ми хочемо підтримати один сегмент ринку, ну, скажімо, в даному законі ярко виражений лобізм в сторону нових проєктів по акумуляторних станціях, він очевидний такий, і по сонячній генерації. Я не знаю, можливо, це і добре, можливо, це і погано. Але я констатую, що шалено зростає боргові зобов'язання «Укренерго», навантаження на тариф «Укренерго», яка в результаті державна компанія покриває все це. І в даному випадку я просто звертаю увагу, що от мене турбує одна правка, яка з'явилася в цьому законопроєкті. В цьому законопроєкті скасовуються нижні так звані прайскепи. Я прошу не лякатися, навіть якщо ви не розумієте, я вам зараз поясню, до чого це може призвести. Це може призвести до того, що наша державна потужна компанія «Енергоатом» буде вимушена продавати електроенергію нижче собівартості, в збитки для себе. А заробляти на цьому будуть трейдери, до яких є дуже багато питань, в тому числі і у нашого шановного голови. Я спілкувався з представниками національного регулятора. Вони дуже негативно відносяться до цієї правки. Посилання на європейський досвід абсолютно недоречні, тому що в Європі немає такої ситуації, як у нас на сьогодні. Тим більше, що була домовленість, що ці прайскепи будуть змінюватися через рік. В цьому законопроєкті так само йде зміни в містобудівне законодавство, в земельне законодавство, і воно не пройшло широкого обговорення. Я не хочу вас агітувати, якщо ви дочулися, дослухалися моїх аргументів, приймайте самі рішення. А фракція «Батьківщини» не буде підтримувати, тому що ми вважаємо, що він більше хаосу зробить цей законопроект сьогодні в секторі енергетики. Дякую за увагу.
0: Дякую, Олексій Юрійович. Далі, будь ласка, 4 хвилини виступ Скороход. Анна Костянтинівна, будь ласка, до 4 хвилин замість поправок ваших. А немає, Скороход? Все, перепрошую. Нема, так нема. 3 хвилини Климпуш. Климпуш-Цинцадзе, будь ласка, Івана Орестівна.
3: Шановні колеги, дійсно, на даний момент цей законопроєкт надзвичайно потрібний для того, щоб ми могли дати додаткові інструменти уряду і місцевим органам влади для забезпечення, в тому числі, і підготовки до цього зимового складного періоду. Я хотіла би, по-перше, подякувати членам комітету і голові комітету за те, що дослухалися до наших поправок з пані Юлією Овчинніковою, які ми подавали для того, щоб збалансувати цей законопроєкт, який деякі ділки через народних депутатів пробували напічкати нормами, які би знову ж таки дозволяли оминати наші євроінтеграційні зобов'язання у царині екології. І я вдячна, що комітет відкинув ці неприпустимі поправки і врахував наші пропозиції. Тому з огляду на те, що він суттєво покращений, ми як фракція Європейської солідарності також готові підтримати цей законопроєкт. Але я хотіла би звернути увагу, що комітет також розглянув цей законопроєкт, уже підготовлений до другого читання, і все ж таки вказує на одну важливу невідповідність, яку потрібно буде опрацювати, як на мене, можливо, на майданчику екологічного комітету. І тому звертаюся до екологічного комітету і до голови екологічного комітету з тим, щоб опрацювали цю норму в майбутньому. Йдеться про те, що якщо сьогоднішні дії по встановленню тих чи інших засобів енергетичних, відновлювальних джерел енергії будуть впливати на довкілля, то держава має вжити всіх необхідних компенсаційних заходів для запобігання і збереження цілісності мережі «Натура 2000», так? Передбачено директивою. В цьому ж законі написано, і така є норма, що держава буде застосовувати в дужках за можливості компенсаційні заходи в кожному окремому випадку відповідно до вимог природоохоронного законодавства України і зобов'язань України відповідно до договору про заснування енергетичного співтовариства і угоди про асоціацію. Тобто це близька норма, але повноцінне використання компенсаційних заходів нам потрібно буде поновити в нашому законодавстві в майбутньому. Дякую.
0: Будь ласка, далі хвилина Заремський.
4: Шановна президія, шановні колеги, законопроект номер 14271 важливий для імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваної енергетики та виконання міжнародних зобов'язань України. Моя поправка номер 100 уточнює визначення земельних ділянок, вкритих багаторічною травяною рослинністю. Пропонується чітко встановити, що це частина земної поверхні з визначеними межами, вкрита лучною, степовою, болотною, кущовою рослинністю або їх поєднанням, зокрема на нелісових землях лісогосподарського призначення. Це у згоді з термінологією із Земельним кодексом України забезпечить правову визначеність та допоможе уникнути зловживань під час практичної реалізації закону. Дякую.
0: Дякую, будь ласка. 2 хвилини Разумков Дмитро Олександрович, потім 3 хвилини Безугла і 3 поправки буде ставити Піпа.
5: Спочатку дайте час.
0: Одну секундочку, я зараз дам час спочатку. Шановні колеги, ще раз. Зараз 2 хвилини Дмитро Олександрович Разумков. Після цього 3 хвилини Мар'яна Володимирівна Безугла. Після цього Наталя Романівна Піпа поставить 3 поправки, і ми голосуємо за закон. Це означає, що фактично за 5 хвилин ми будемо голосувати поправки і закон в цілому. Прошу врахувати це, шановні колеги, і запросити зайняти свої місця. Дмитро Олександрович, 2 хвилини, будь ласка.
6: Руслан Олексійович, це питання навіть не до цього законопроекту, а до того, чому, мабуть, Рада взагалі працює. Я пам'ятаю, що тут дехто з великих фінансових патріотів нашої держави на стелі висів і на люстрі розповідав про те, що треба проголосувати пішки, кроки і тому подібне. Мали це зробити наприкінці минулого року. Рік закінчився. Що там з пішками? Скоро вже інший Нацбанк буде. А з пішками все ніяк. Ні пішки, ні копійки. Це вже не така стратегія глобальна, яка була. Тут ідентичність, фінансова можливість. Ні? Я щось не бачу, що вони виступали, блокували трибуну, розповідали про те, що це треба прийняти. А тим не менше вони голосують за багато поганих ініціатив влади, підтримуючи їх. І тоді в мене просте запитання. Або давайте займатися тим, що дійсно турбує людей, допомагати українському бізнесу. Допомагати тим підприємствам, які постраждали, не піднімати податки українцям, не вводити збільшення комунальних послуг, хоча обіцяли на початку повномасштабного вторгнення, що цього робити не будуть. І не реєструвати, і взагалі не чіплятися до законів, які не турбують людей. Я розумію, що в окремо взятих головах це ключове, для чого має існувати Рада, але тим не менш це не так. І я думаю, що оцінку дадуть люди. Тим абсолютно специфічним, назвемо це так, тому що ми ж маємо бути лояльними і політкоректними до людей з особливими потребами. Тому я думаю, що об'єктивно таких ініціатив взагалі не має бути більше в Верховній Раді. І показник того, що вони досі не з'явилися, є прямим доказом того, що дуже часто Рада займається не тим, чим потрібно. Тим потрібно людям. А займається просто для того, щоб самозадоволення окремо взятих народних депутатів в залі.
0: Шановні колеги, будь ласка, 3 хвилини Мар'яна Володимирівна, далі 3 поправки і голосуємо закон в цілому. Я прошу народних депутатів займати свої місця. Мар'яна Володимирівна, до 3 хвилин, потім Наталя Романівна Піпа.
3: Законопроект потрібний, і я буду його підтримувати, хоча є ряд ризиків, які не виправили, але тим не менше вже колеги зазначили, і користь від законопроекту щодо відновлюваної енергетики, звісно, перевищує любі ризики, які наразі в нього є. Але традиційно я повертаюся до оборони, користуючись можливістю. Дуже виникає багато питань, чому наш парламент не голосує глобальні оборонні проекти, які задавнені і немає по ним рішення. Чому не відрегульоване питання державної таємниці? Чому не відрегульоване питання військової юстиції? Я сподіваюся, нарешті цього тижня буде перший крок, хоча ми створимо спеціальну комісію, прошу всіх підтримати. Чому військові статути навіть не створено робочих груп, щоб їх змінити? Взагалі, тобто ми маємо 4 закони, які абсолютно застаріли, і ніхто ними не займається. Людей у війську розслідують за цими статутами, тобто які взагалі є переписаними документами ще з часів радянських. Тобто в чому логіка? А де реформа СБУ? Чому у нас до сих пір немає нормальної, взагалі, нормального процесу фактично декриміналізації СБУ всередині, а тільки зміщуються функції? Я сподіваюся, що при тимчасовому теперішньому керівництві, яке, на жаль, ми не голосуємо, буде якийсь прогрес. Але поки що це питання до нас, колеги. І чому ми так взагалі рідко збираємося і рідко голосуємо? Я дуже прошу, будь ласка, ми маємо максимально швидко і підтримую розробити механізми голосування під час тривог і збиратися частіше, просто частіше працювати. Тож, котре нагадала про оборонні проекти, про які ніхто не чує, а законопроект підтримую.
0: Дякую, дякую, Мар'яна Володимирівна. Шановні колеги, я прошу народних депутатів займати свої місця. Наталя Романівна, будь ласка. Ми можемо зараз проголосувати, Наталя Романівна, тому що повітряна тривога йде. Дякую. Будь ласка, дякую. Шановні колеги, я дуже дякую за державницьку позицію. Шановні колеги, можемо, да? Дякую. Займіть свої місця швиденько. Будь ласка, Наталя Романівна, скажіть, бо я не чую вас. Я вас прошу, зараз прийде повітряна тривога.
5: Голосуємо правки.
0: Які номера? Скажіть, ми їх проголосуємо.
5: 12-13.
0: Так.
5: 12-15. 12-17.
0: Можемо одразу перейти до голосування?
5: По окремо.
0: Будь ласка, давайте 12-13. Швиденько тільки. Ще немає тривоги, мені виведуть тривогу. Шановні колеги, я прошу, Наталя Романівна, я дуже перепрошую. Ми можемо проголосувати? Дякую. Шановні колеги, я ставлю пропозицію. Займіть місця. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні. Я перепрошую, ви зараз зірвете закон Ukraine Facility. Я правильно розумію, що ваша фракція зірве це? Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлених джерел енергії. Реєстраційний номер... Ви хочете завалити цей закон? Я не можу зрозуміти. Дивіться, я оголосив. 14271. Я прошу голосувати. Я перепрошую. Я прошу. За 260 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочинається через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: вибух на залізничному вокзалі у Німеччині. Двоє осіб постраждали. Зеленський попередив авіакомпанії, що російське небо стає повністю небезпечним. Більше розповімо у випуску «Київ, Варшава про головне». Я Наталка Волосацька, вітаю вас. Російське небо стає повністю небезпечним. Володимир Зеленський попередив авіа та страхові компанії, які використовують повітряний простір та литовище РФ. На залізничному вокзалі у німецькому Аусбурзі стався вибух, щонайменше двоє поранених, ймовірно, українці. За останні кілька днів країна зазнає чи не щоденних гібридних атак. Хто стоїть за диверсіями та як? Відповість влада. Польща видала Україні перший дозвіл на проведення пошукових робіт на території села Ласків на Холмщині, коли почнуться ексгумації жертв польсько-українського протистояння у 40-х роках минулого століття. У ніч на 2 вересня Росія атакувала кілька регіонів України балістичними та авіаційними ракетами та майже 150 ударних дронів та бандеролями. 8 людей, серед них дитина, постраждали внаслідок масової російської атаки на Одещину. Під ударами були цивільна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджені квартири верхніх поверхів, висотки, бізнес-центр, підприємство, дачний будинок та автомобілі. Автозаправна станція повністю зруйнована через відсутність електроенергії. Після атаки призупинив роботу електротранспорт. 5 людей, серед них дитина, постраждали внаслідок російських атак на Київщині. Увечері 1 вересня росіяни атакували область ударними безпілотниками. У Бучанському районі пошкоджені автомобілі та два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа. Також унаслідок ранкового обстрілу пошкоджені складські приміщення та постраждала людина. На Дніпропетровщині зафіксували понад 20 атак. Пошкоджені підприємство, житловий будинок, автомобілі, дитячий садок і магазин. Є постраждалий. У Сумах через російські удари по промисловій зоні виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Російське небо стає повністю небезпечним. Володимир Зеленський попередив авіа та страхові компанії, які заходять у повітряний простір та використовують литовища Росії. Президент України зазначив, це не погроза цивільним авіасуднам. Україна має право на самооборону, а Росія відчує наслідки ескалації. Наголосив, небо країни-агресорки є і буде простором для українських дронів та ракет, які діють у відповідь на російську війну. Водночас Київ не хоче жертв, тому звертається із попередженням до партнерів, підкреслив Зеленський. У відповідь російський диктатор Владимир Путін назвав заяви українського президента державним тероризмом та заявив, що наказав своїм військам атакувати енергетичну інфраструктуру України.
1: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір.

0: простір. Кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце.
1: Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити закони, які мають розблокувати понад 4 мільярди доларів. Це частина міжнародної фінансової допомоги для України. Напередодні, зазначив президент, депутати провалили голосування за 3 відповідні законопроекти та ще 2, що стосуються програми Міжнародного валютного фонду. За його словами, отримання Україною загалом близько 30 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця року залежить від рішення уряду та Верховної Ради. Президент наголосив, що від надходження цих коштів залежить виживання України, та закликав депутатів зосередитись на обороні та соціальних зобов'язаннях.
0: Сьогодні у Верховній Раді були провалені 3 закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще 2 закони теж провалені з програми МВФ. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час. Час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежить від уряду та парламентарів.
1: Євросоюз наразі не розглядає нових способів екстрено профінансувати Україну. Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Паула Піню. Вона наголосила, що в ЄС розуміють ситуацію на фронті та потреби України, однак спершу хочуть виконати вже погоджений план виплат, за яким Київ має отримати 90 мільярдів євро до кінця 2027 року. Цей транш має забезпечити 2/3 фінансових потреб України протягом 2 років, а решту повинні покрити міжнародні партнери. Перед тим прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наразі в оборонному бюджеті є дефіцит у 27 мільярдів доларів, який Україна просить партнерів покрити екстреним фінансуванням.
2: Ми передбачили 45 мільярдів євро на цей рік і 45 мільярдів на наступний. Ми добре рухаємося за цим планом і продовжимо у тому ж дусі. Ми дуже добре розуміємо, що Україна має надзвичайно великі потреби для того, щоб бути спроможною стримувати подальшу агресію. Ми зосереджені на тому, що вже є дуже амбітним планом виплат.
1: На залізничному вокзалі у німецькому Аусбурзі пролунав вибух, 2 осіб поранені. Інцидент стався вночі 2 березня у проході через будівлю вокзалу поблизу турецького ювелірного магазину. За даними Більд, з посиланням на джерела у поліції, екстрений виклик надійшов о 3:15. Як передають журналісти, вибухнула ручна граната. Постраждали випадкові перехожі – 17-річна дівчина та 18-річний хлопець – громадяни України. За попередніми даними, вони отримали незначні тілесні ушкодження. Правоохоронці перевіряють версію про зв'язок інциденту з діяльністю організованої злочинної групи. Вважається, що вокзал не був умисною ціллю вибуху. Ще один акт диверсії у Німеччині стався 1 вересня. Там поблизу однієї з найбільших ТЕЦ знайшли вибухівку. Поліція розслідує інцидент на підстанції поблизу вугільної електростанції Єнштальвер в Брандербурзі. За даними німецьких медіа, об'єкт кілька разів атакували саморобними ракетами. Екстрені служби також виявили та знешкодили на місці кілька пристроїв для запуску ракет, оснащених вибухівкою. Ймовірно, метою нападу, за даними ЗМІ, було масштабне відключення електроенергії.
2: Ми раді, що внаслідок цієї диверсії ніхто не постраждав і що не було завдано суттєвої шкоди. Але ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту, оскільки спосіб скоєння злочину безумовно міг призвести до значно серйозніших наслідків. Наразі триває розслідування за всіма можливими напрямами. Нагадаю, що раніше в цьому регіоні вже здійснювали напади на електромережі, зокрема у Берліні та проти компанії Тесла. Не можна виключати, що за цим нападом стоять іноземні держави.
1: За серпневим інцидентом з безпілотником з вибухівкою в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Про це заявила німецька влада. У відповідь Берлін закриває російське консульство в Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд та глава Міністерства закордонних справ Йоган Вадевуль. За словами очільника силового відомства, німецькі спецслужби протягом тривалого часу фіксують гібридну активність як у середині країни, так і інших європейських державах. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтримала рішення Німеччини і назвала інцидент у Лейпцигу російською гібридною атакою. Вона додала, що ЄС збереже єдність на тлі посилення гібридної активності. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте висловив повну підтримку Німеччини, а віце-прем'єрка Угорщини Аніта Орбан заявила про готовність підтримати країну у протидії атакам Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Ірландії візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у центрі переговорів посилення тиску на Росію та додаткова підтримка України на тлі нових російських атак. Київ закликатиме партнерів посилити санкції, повністю використати заморожені російські активи та збільшити фінансування української оборони. Більше знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю. Розповідай, що ще тобі відомо про цю зустріч.
3: Так, вже відомо, що Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, вже розпочав свої зустрічі в Ірландії. І перед початком цих зустрічей він підійшов до ЗМІ і розповів про всі свої основні плани. Він також привернув увагу журналістів до того, що Росія посилила атаки саме на цивільне населення і що Європейський Союз спільно з Україною повинен посилити тиск на Росію і також підготувати спільну відповідь на гібридні загрози, з якими щодня стикається Європейський Союз, знову ж таки, з боку Росії. І тут я хочу процитувати те, що сказав Андрій Сибіга. Він сказав, а Європа може думати, що вона не у війні з Росією. Але Росія так не вважає. Путін буде ескалювати, Путін не хоче закінчувати цю війну, тому ми повинні спільно рішуче діяти, заявив український міністр. І що він хоче обговорювати сьогодні з своїми європейськими колегами? Це і, перш за все, звісно, мирний процес, українські ініціативи, які Україна не полишає, щоб тиснути на Путіна з метою все-таки сісти за стіл перемовин і почати домовлятися. Щоб тиснути на Путіна з позиції сили, треба посилювати санкції. Про це також Андрій Сибіга буде говорити з європейськими колегами. Також планується обговорювати підготовку України до зими, бо ця зима буде тяжкою. І, до речі, вже єврокомісарка Марта Косіка також зараз знаходиться в Ірландії, анонсувала, що сьогодні буде розширена зустріч представників Європейського Союзу разом з міністрами закордонних справ держав, таких як Канада, Великобританія, Швейцарія та Норвегія, з тим, щоб разом вже спланувати, яким чином будуть підтримувати Україну протягом цієї зими, яка буде, можливо, найтяжчою за весь період великої повномасштабної війни. І Україна потребує генератори, трансформатори, гроші. Це все розуміють в Європі і будуть шукати вирішення цих питань. Також заморожені активи Росії, незважаючи ні на що, вони на порядку денному. І також будуть їх обговорювати. Тож чекаємо на результати цієї важливої зустрічі та на результати візиту Андрія Сибіги до Ірландії.
1: Дякую, колего. Сподіваюся, це будуть добрі новини для нас. Це була наша кореспондентка з Брюсселя Тетяна Висоцька. Пошукові роботи на місці ймовірного поховання цивільних українських жителів на території села Ласків у Польщі орієнтовно розпочнуться на початку жовтня. Таку дату в ексклюзивному коментарі для «Слава» озвучив Святослав Шеремета, директор меморіально-пошукового центру «Доля». 1 вересня Польща видала Україні дозвіл на проведення пошукових робіт на території села Ласків на Холмщині у місці ймовірного поховання вбитих українців польськими підрозділами у часи Другої світової війни. Роботи виконуватиме меморіально-пошуковий центр «Доля», а замовником є Український інститут національної пам'яті. Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи Міністерств культури обох країн. Нагадаю, в селі Ласків зараз це Люблінське воєводство Польщі 10 березня 44-го року. Польське підпільне формування батальйони «Хлопські» і батальйон армії «Крайової» напали на село і за різними підрахунками вбили понад 330 українців.
4: Зараз, після отримання дозволу, ми можемо вже стартувати з відповідними підготовчими роботами, з формуванням логістики, з оформленням виїзду наших працівників за кордон, для того, щоб мати можливість провести цю експедицію. За моїми прогнозами, експедиція буде відбуватися десь на початку жовтня, в найоптимальнішому випадку у кінці вересня. Експедиція попередньо ми собі запланували, мала би тривати близько 2 тижнів, і ми будемо проводити дослідження місць поховань загиблих українців. Дуже позитивно ми сприйняли той факт, що дозвіл наданий, і це є, говорить про те, що польсько-українські відносини в сфері історичної пам'яті, в сфері увічнення пам'яті мають шанс виходити на добру дорогу співпраці, тому що вже другий рік польські експедиції відбуваються в Україні.
1: Нагадаю, у грудні 2024 року Україна та Польща створили спільну робочу групу з питань гідних поховань. Після цього у 2025 році у кількох колишніх українських селах почалися активні пошуки та ексгумаційні роботи. Понад 100 жертв польсько-українського протистояння у 40-х роках минулого століття вже перепоховали згідно християнських традицій. Служба безпеки України та головне управління контррозвідки запобігли теракту, який ФСБ Росії готувала проти одного з лідерів російської опозиції. В офіційному повідомленні СБУ йдеться, що росіяни прибули до України з нагоди Дня Незалежності. Його особу правоохоронці не розкривають, тривають слідчі дії. За даними джерел видання РБК «Україна», йдеться про заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Напередодні начальник штабу корпусу Олександр Фортуна заявив про викрадення Каплунова. Інцидент, за його словами, стався у дворі його будинку кілька днів тому. Після цього командування підрозділу звернулось до ГУР, СБУ та ДБР. Нагадаю, російський добровольчий корпус створили у серпні 2022 року. До нього входять громадяни РФ, які воюють на боці України проти Росії. Це були головні новини. Далі в етері «Слава», аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
5: Чи стоїть Росія за останніми інцидентами в Німеччині і чи стали гібридні атаки Кремля частиною прямої агресії проти Європи? Запитаємо у голови напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» фонду «Демократичні ініціативи» Марії Золкіної. Чому Україні бракує грошей на оборону, що заважає запустити масове виробництво перехоплювачів? І як зміна керівництва Міноборони впливає на постачання фронту? Дізнаємося у членкині громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Олени Тригуб. Зеленський обіцяє зробити російське небо небезпечним, а Кремль погрожує знищити українську енергетику. Чи входить війна у новий етап? Аналізуємо з колишнім політичним радником в Європейському парламенті Петром Качинським. Про все це за кілька хвилин в «Українському фокусі».

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Як росіяни мавпують українські дронові технології, російські сліди у інцидентах на європейських збройних підприємствах та нова заява польського прем'єра про допомогу Україні. Про це і більше. За мить. Жодного росту по кількості балістичних ракет у росіян немає. Про це в ефірі українського «Фокусу» розповів Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ.
1: Жодного росту можливостей по найбільш небезпечних російських ракетах по балістиці в росіян нема. Щодо цирконів, дійсно, на складах вони накопичили деяку кількість. І те, що вони, наприклад, запускають по нас цирконів більше, ніж виробляють, але не набагато більше, значить, це показує, що дійсно вони беруть ці ракети з запасів.
0: Водночас російські війська нарощують використання безпілотників на Слов'янсько-Краматорському напрямку та постійно змінюють тактику. FPV-дрони вже долітають до Слов'янська і Краматорська, а українські військові у відповідь розвивають засоби перехоплення та захисту від російських БПЛА. Про це в етері «Слава» розповів Володимир Борисенко, начальник штабу батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірської штурмової бригади «Едельвейс». За його словами, одним із головних завдань Росії залишається захоплення всієї Донецької області.
2: Сил та засобів Збройних сил України хоч і недостатньо, але вистачає для того, щоб стримувати цю навалу. Але є тенденція і поліпшення стану і у ворога, тому що буквально пару тижнів тому, по нашій розвідувальній інформації, підсилили ворог новими організмами.
0: Водночас, за оцінкою військового, українських сил і засобів наразі достатньо, щоб стримувати російський наступ. Однак кількісна перевага поступово переходить до російської сторони. Більше на цю тему та як росіяни мавпують українські дронові технології, читайте і дивіться на порталі «Слава». Найближчі місяці, зокрема осінь і зима, можуть стати ключовими не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час заходів до 87-ї річниці початку Другої світової війни на Вестелпате у Гданську. Прем'єр наголосив, що агресором, який розпочав чергову жорстоку війну, є Росія. За його словами, відповідальністю всього заходу є усвідомлення того, що доля України, цитую, також є нашою долею в найближчому майбутньому. Туск також закликав зробити висновки з Другої світової війни щодо необхідності солідарності та єдності Польщі, Європи, США і НАТО. За його словами, Північно-Атлантичний альянс не може бути союзом на папері.
3: Через 87 років після початку Другої світової війни зло знову причаїлося за нашими кордонами. Знову тисячі, сотні тисяч людей гинуть. Знову діти гинуть під бомбами просто біля наших дверей в Україні. Роки Другої світової війни сьогодні мають впливати на рішення та позицію усіх лідерів вільного світу.
0: Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». У Любліні згорів склад компанії, що виробляє компоненти для авіаційної промисловості. Пожежа сталася у двоповерховій будівлі. Вогонь охопив усе приміщення, а клуби диму було видно за кілька кілометрів. Причину займання ще з'ясовують. Тим часом пожежу у місті Скарсько-Кам'янна, яка виникла у ніч проти 31 серпня на оборонному заводі компанії WB Electronics, розслідують як диверсію і теракт. Камери спостереження зафіксували людину, яка могла бути причетна до пожежі на підприємстві. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кірвінський заявив, що з дуже великою ймовірністю йдеться про підпали і повідомив про можливі ознаки диверсії за участі іноземної розвідки. Нагадаю, сума збитків внаслідок цього інциденту щонайменше 15 мільйонів злотих. За цей злочин передбачено покарання навіть до довічного ув'язнення. Більше подробиць справи на порталі «Слава». Участь російського міністра фінансів у зустрічі G20 у США викликала обурення європейських союзників Вашингтона. Антон Солуанов особисто прибув на зустріч двадцятки вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Європейські міністри виступили проти його запрошення. Віце-канцлер Німеччини Клінга Байль публічно засудив представника Росії за війну проти України. Європейці також пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото, якщо на ньому буде Солуанов. Зрештою, російського міністра на знімку не було. Дональд Трамп рішення запросити російську делегацію пояснив бажанням Вашингтона підтримувати відносини з усіма. Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». У мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Подавайтеся український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Речниця МЗТС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити Руський дом та Генеральне консульство Російської Федерації у Бонн, заявила, що Україна отримає гідну відповідь. Після погроз прес-секретаря російського МЗТС у Німеччині за останню добу здійснено 2 теракти на залізниці та електростанції. Тим часом під час неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Ірландії 2 вересня буде обговорюватися реакція Німеччини та Євросоюзу на появу російського дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, а також нові санкції проти Росії, включаючи проєкт санкційного списку на 1600 імен та назв. Чи до терактів у Німеччині може бути?

0: Жувати цивільним літакам, але Путін у відповідь називається державним тероризмом. І ми чуємо, що вже 2 вересня ЄС каже про державний тероризм. І так називають російську провокацію з дроном біля українського літака в Лейпцигу. А також за останню добу зафіксовані кілька інцидентів у Німеччині. Це вибух на вокзалі в Аугсбурзі, а також вибухи на підстанції на кордоні з Польщею. На вашу думку, ми бачимо вже, що війна входить в новий етап?
1: Ну, війна точно входить в новий етап. У нас було короткострокове вікно можливостей, так би мовити, коли Україна дійсно переконала всіх своїх союзників в Європі і навіть Сполучені Штати, що симетричними методами, далекобійними ударами по російській території, вона фактично перевела перевагу на українську сторону в цьому російсько-українському дипломатичному розкладі. Натомість Росія до переговорів не приєдналася, Сполучені Штати влітку не застосували ані санкції, ані якісь інші види примусу Росії до переговорів. Говорів, так би мовити, і відповідно зараз на фоні наближення зими Росія сама ініціює фактично терористичні заходи проти українського цивільного населення, і тому так, російсько-українська війна логічним чином переходить на новий етап, коли Україна намагатиметься вистояти наступні місяці з одного боку, при цьому не дати Росії повернути власне саме Москві дипломатичну перевагу в переговорах, якщо такі будуть мати місце. А Росія налаштована максимально тиснути не тільки на Київ, але й на інші держави, які Україну підтримують. І саме цим, як на мене, викликана активізація російських, навіть не гібридних, бо це конвенційні методи війни. Якщо ми говоримо про дрони, наприклад, Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
2: І тому, власне, Марія Захарова погрожує Німеччині наслідками за закриття консульства в Бонн та російського дому. І в той самий час ми спостерігаємо дивним якимось такими збігами околичностей, що після тих погроз маємо перший теракт, на щастя, невданий на електростанції поруч з польським кордоном по німецькій стороні і сьогодні зранку в Аугсбургу на залізниці, де є поранених декілька осіб. Як, на вашу думку, пані Маріє, мала би на це реагувати НАТО та Євросоюз? Бо закривання консульств ми теж бачили в Польщі, воно до нічого не довело. Ми бачимо, теракти були такі, тільки що на оборонних підприємствах в Польщі. Як мало би зареагувати на то? Звісно, є заява Німеччини про збільшення допомоги Україні, але ну, я думаю, це трошки замало. Мали би бути дзеркальні відповіді.
1: Так, тобто з одного боку можна допомагати Україні, дійсно, але тим не менше оборона України абсолютно не нівелює можливості Росії здійснювати гібридні і навіть конвенційні атаки по території країн-членів НАТО. Тому, як на мене, зараз головне завдання Німеччини дипломатичне – це заручитися підтримкою своїх партнерів по Європейському Союзу і по НАТО для того, щоб реакція була на рівні Європейського Союзу. Бо, наприклад, санкції вести одноосібно на рівні, власне, лише Німеччини, канцлер Німеччини не зможе. І уряд вимушений буде виносити цей санкційний список на розгляд Європейського Союзу, щоб це було скоординоване рішення. З іншого боку, лише перекриття кисню російським дипломатам у Бонні ну, буде дуже незручним, тому що збільшити своє посольство і консульство в Берліні Росія не зможе після закриття консульства у Бонні, але тим не менше цього теж недостатньо. Важливо Німеччині зараз добитися, щоб до цього політичного дипломатичного демаршу відносно Росії до такого покарання доєдналися інші країни. Як на мене, якщо навіть порівнювати з пам'ятаєте з історією отруєння у Солсбері, то реакція зараз достатньо м'яка з боку інших країн-членів Євросоюзу. Тобто має бути скоординована позиція. І третій момент – це координація і робота спецслужб, не тільки власне земель в Німеччині і федерального рівня, але і різних країн-членів Євросоюзу і НАТО, якщо ми вже навіть не говоримо про Сполучені Штати. Бо Росія, очевидно, розраховує на те, що зараз вона зможе тероризувати, порушувати спокій вже цивільного населення в тій самій Німеччині, таким чином підняти знову питання про те, чи варто з Росією йти на якісь контакти, на якийсь компроміс. Давайте пригадаємо.

0: останні 2,5 місяці було затишшя на цьому полі. Хоча ще в червні Євросоюз активно намагався зрозуміти, чи варто йому з Росією контактувати, щоб нібито або відтягнути, або попередити війну між НАТО і Росією і врегулювати російсько-українську війну. Німеччина, як на мене, чітко це розуміє зараз. На щастя, нарешті вони винесли це в публічну площину в такій жорсткій формі, і міністерство символом цього є те, що коментувати ситуацію в аеропорту в Лейпцигу, яка відбулася майже з 2 днів місяць тому, вони зважилися тільки 1 вересня. Чому? Тому що, очевидно, у них був у Міністерства внутрішніх справ, у розвідок, було розуміння, що це не останні теракти, не останні диверсії і саботаж. І для того, щоб пояснити, підготувати своє німецьке населення, що це не окремий інцидент 4 серпня був в аеропорту з дронами в Лейпцигу, ми чекаємо ще, вони так екстрено вийшли 1 вересня на прес-конференцію і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство закордонних справ, що міністр закордонних справ і свою закордонне відрядження своє вимушене був перервати. Тобто Німеччина пішла на випередження, щоб принаймні пояснити людям, готуйтеся.
1: Ну, але враховуючи ті обставини, які ми зараз бачимо, це вже 7-ма доба безперервних атак на столицю і на області, бачимо, власне, те, що заявляє Путін. Який ви можете зараз зробити прогноз, що ми побачимо в найближчі, можливо, місяць? Бо до переговорів, очевидно, вже не дійде, хоча про це говорять на різних рівнях і в ЄС, і у Вашингтоні, і Зеленський намагається про це говорити. Власне, що ми побачимо найближчий місяць?
0: Найближчий місяць, як на мене, Росія не піде на жодні домовленості з Україною, не піде на зустріч з Сполученим Штатам, які очевидно зацікавлені в тому, що принаймні статус-кво між Росією і Україною, якийсь тимчасовий тактичний режим тиші було укладено. Натомість, я думаю, що зростає на фоні особливо атак на Німеччину, точно зростає вірогідність сценарію гібридних чи конвенційних можливих атак Росії на одну з країн східного флангу НАТО, і тому сценарії всі, які стосувалися прикордонних держав, які маршують чи то з Білорусією, чи то з Росією, це значно більш вірогідно, ніж будь-які домовленості чи зменшення інтенсивності війни між Росією і Україною. З Україною у Росії план дуже простий і, на жаль, для України чіткий. Вона зрозуміла, що протиповітряну оборону України послаблено як ніколи, починаючи з 22-го року, що взяти особливо захист для українського неба фізично немає де, навіть маючи кошти в рамках програми Pearl чи двосторонньої допомоги Україні з боку країн Європейського Союзу чи НАТО, просто немає докупувати. Тому ескалація, яка зараз іде між Сполученими Штатами і Іраном, Росії тільки вигідна, бо Україні буде складніше добувати захист для свого неба на цю зиму. І Росія планує цим скористатися.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо за ваш коментар. Марія Золкіна, голова напряму регіональної безпеки дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи», асоційована дослідниця Лондонської школи економіки і політичних наук, була гостею українського фокусу.
2: Президент України Володимир Зеленський 1 вересня у зверненні заявив, що російське небо стане повністю небезпечним і попередив про це всі авіакомпанії, які користуються повітряним простором Російської Федерації. Тим часом очільник Кремля Владимир Путін заявив, що віддав наказ російським військам масово бити по українській енергетиці. Про реформи у Міністерстві оборони та стійкість України будемо говорити з нашою гостею, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії НАКО, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Оленою Трегуб. Пані Олено, вітаємо вас.
1: Добрий день.
3: Вітаю вас і глядачів.
2: Пані Олено, Україна випробує нові зразки озброєння, як мова, звісно, про дрони-перехоплювачі, і можемо говорити, що вже по різних заявах там маємо 4 види тих дронів, які успішно пройшли випробування. А я розумію теж такий момент, що це не так просто від прототипу перейти до масового виробництва. Це дуже довга дорога. А пані Олено, але як можна це, або інакше, що можна зробити, щоб цю дорогу максимально скоротити і якнайшвидше ми побачили ці перехоплювачі на захисті українського неба?
3: Ну, по-перше, що перше потрібно зробити, це вивчити урок з того, що трапилося. Насправді дискусія про те, що ми повинні закуповувати не тільки те, що нам потрібно вже зараз, і те, що випробувало себе уже добре і на полі бою, і на захисті міст, але те, що ще нібито нам не потрібно, те, що ще є так званою інноваційною розробкою, от ми повинні закладати завжди в закупівлю, там хоча б 10% говорилося колись, от ми на ці теми робили заходи, наприклад, в Києві. Тому що якщо ми це не зробимо, ми тоді заганяємо себе в оцю пастку, в яку ми зараз потрапили, коли ми купили перехоплювачі, там Octopus, Sting та інші для звичайних дронів-шахедів, які літають на швидкості 250 км за годину, а Росія практично перестала ці дрони виробляти, вона їх робить в меншій кількості лише для прифронтової зони, а стала уже виробляти близько по 3 тисячі дронів нового покоління Герань-4 або реактивний шахет. А у нас немає так, чим це перехоплювати. І ну, зараз що можна зробити? Ну, дійсно, добре, що вже над цією темою велися і наради були, і розмови, і виробники вже тестували, що в нас вже є ці прототипи. Нам треба просто зараз дійсно його швидко відтестувати просто і запустити в масове виробництво. Ну, я вам не можу сказати, скільки це часу треба, тому що навіть ця інформація є, ну, по суті, секретною. Це ніхто вам не, ну, не розкаже, тому що це ворог може використати. Але я думаю, що Україна справиться, ну, досить швидко, але прикро все-таки, що ця така затримка трапилась, тому що це вікно можливостей для Росії, і в це вікно можливостей вона буде максимально знищувати і Київ, і Київську область, те, що ми бачимо от зараз. Але так, це урок, і, ну, бачите, доведеться міністру Хмарі саме мати з цим справу.
1: Але якщо перефразувати це питання, власне, що гальмує масовий запуск цих дронів-перехоплювачів, оскільки відомо, що багато виробників української зброї кажуть, що їхні потужності недозавантажені, що вони не мають достатньо державного замовлення, але вони могли би робити більше зброї для фронту?
3: Якщо говорити більш широко, то ви абсолютно праві. Ми, власне, потрапили в цю пастку як країна через те, що ми оперуємо дуже такими обмеженими бюджетами. Війна, ну, вартість війни зараз, вона виявилася вища, ніж це було забюджетовано, заплановано. Міністр сказав, що не вистачає так приблизно 27 мільярдів десь в еквіваленті доларовому. І справа в тому, що, звісно, якби у нас був доступ до європейських фондів, європейських грошей і у наших компаній, то вони би, наприклад, могли би швидше виробляти всю цю інноваційну зброю, а не чекати, поки від держави прийде офіційне замовлення на закупівлю. І таких ресурсів, на жаль, в Україні, ну, досі немає, тому що не відбулося зрощення цього українського оборонно-промислового комплексу з європейським, не відбулося такого прямого доступу до європейських грошей, те, що ми, ну, мріяли колись.
1: А що заважає цьому? Так, так, дійсно, так, бо питання в нас. Що, власне, заважає цьому зрощенню з європейським промисловим комплексом? Чому ми не можемо налагодити це спільне виробництво, якщо ми постійно говоримо про те, що українські якісь там частини до української зброї будуть виробляти роблятися на якомусь європейському заводі? Хіба це не означає, власне, це зрощення?
3: Є причини по українській стороні, є
1: причини. Маємо якісь проблеми з зв'язком, очевидно. Але я сподіваюся, що ми пробуємо з'єднати, знову підключити нашу гостю,
2: але
1: оскільки
2: дуже цікаво,
1: дуже
2: те, що сказала
1: маємо
2: пані Олена Трегуб, що є проблема, або може навіть не проблеми, перешкоди. Цікаво byłoby розкрити, тому що ми постійно чуємо заяви, що, що будуть ракети, що будуть дрони, що ми, Україна теж не приходить з пустими руками, а вона має технології, вона має софт, а ми тут чуємо по перешкоди. Це не добре виглядає на майбутнє. Маю надію, що ці перешкоди, звісно...
1: Європа готова давати за програмою «Пурл» гроші, але очевидно, що якщо Європа не має потужностей для виробництва, то Україна, очевидно, має включатися, бо це наша війна в першу чергу. І якщо готові виробники зброї вже робити більше, то, напевно, держава має щось змінювати у цьому своєму підході.
2: І так, хибридні загрози з боку Росії та посилення оборони Європи сьогодні обговорюють президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Їхню зустріч додали до робочого графіка лише напередодні, а у Єврокомісії пояснили, що переговори відбуваються на тлі зростання хибридних загроз і мають бути зосереджені на поглибленні оборонної співпраці між Євросоюзом і НАТО. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька.
1: Вітаємо тебе.
2: Тетяно, добрий день.
4: Вітаю, вітаю.
2: Тетяно,
4: вітаю, вітання вже. Я слухаю, чую вас.
2: Як я тебе запитаю про деталі той зустрічі, що там може бути, обговорюватися, я тебе запитаю за реакції саме в Євросоюзі, то, що відбулося в такому якби порядку хронологічному, погрози Німеччині, а потім маємо два теракти. І що говорять саме в кулуарах Євросоюзу, розкажи нам, будь ласка.
4: Я хочу сказати, що, власне, зараз і в кулуарах, і публічно на зустрічі в Дубліні, де зараз збираються міністри закордонних справ, а також збиралися міністри оборони держав Європейського Союзу, говорять про те, яка повинна бути спільна реакція ЄС на загрози з боку Росії, які вже не є гібридними, є вже ворожими актами всередині Європейського Союзу, проти Європейського Союзу. І повідомили буквально ось нещодавно, головна дипломатка ЄС Кая Калас повідомила, що Європейський Союз викликає посла Росії в Брюсселі на зустріч на килим, можна сказати, щоб висловити своє занепокоєння та засудження діями Росії. Так само російського посла викликала Німеччина, звісно, Бельгія окремо, Брюссель викликав російського посла, Фінляндія. Тож практично кожна країна ЄС буде робити якісь дії в двосторонньому порядку, і плюс зараз обговорюються дії спільні. І саме тому сьогодні зустрічаються Урсула фон дер Лайєн та Марк Рютте. І хотіла б, якщо є можливість, послухати пряму мову головної дипломатки ЄС Каї Калас, яка сьогодні в Ірландії якраз говорила про цей спільний виклик і спільну відповідь на цей виклик.
5: Очевидно, що напади в Лейпцигу мають усі ознаки тероризму, спонсорованого державою. Питання в тому, що ми з цим робитимемо. Ми вже викликали російських послів, і ми обговоримо, що ще ми можемо зробити. У нас уже в процесі підготовки 1600 записів щодо російського військового комплексу, і, можливо, їх стане ще більше. Звісно, це не те, що ми вирішуємо сьогодні, оскільки це не офіційне засідання, але ми обов'язково обговоримо це. Щодо України, ми обговорюємо, як ми можемо фактично посилити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну.
4: І що саме, наприклад, обговорюється зараз у Ірландії, відомо, що готується великий санкційний пакет проти Росії. Це не буде ще 22-й пакет санкцій, це буде окремий список, куди хочуть включити 1600 позицій. Це і прізвища, і назви компаній російських, які напряму пов'язані з російським оборонно-промисловим комплексом. І вже перші списки готові. Я знаю, що сьогодні, наприклад, посли Європейського Союзу на засіданні Корепер обговорюють вже два перших таких списки. Перша реакція вже конкретна Європейського Союзу в санкційному плані очікується на початку жовтня. Я так прогнозую, що, можливо, 12 жовтня, коли тут у Брюсселі зберуться міністри закордонних справ ЄС вже на офіційну зустріч на Раду ЄС у закордонних справах, тоді і буде затверджений оцей перший список цього великого списку на 1600 найменувань. І зараз я якраз знаходжуся біля штаб-квартири Європейської комісії. За годину сюди приїде генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який буде зустрічатися, як ми вже анонсували, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Лайєн. І знову ж таки будуть говорити про що? Будуть говорити про тиск на Росію, будуть говорити про реакцію Європейського Союзу та НАТО, спільну реакцію на ці самі гібридні загрози з боку ЄС. І, звісно, будуть говорити і про підтримку України. Вчора я поставила питання головній речниці Європейської комісії щодо того, чи будуть говорити, наприклад, забезпечення України ракетами для систем Патріот. І вона сказала, що дійсно немає такого детального порядку денного, але не може бути, щоб Рюте та фон дер Ляєн не підняли питання України. Тож, звісно, це буде піднято, і вже десь за годину обидва посадовці вийдуть до нас, до журналістів, зроблять перші заяви, потім підуть на зустріч, і потім вже будуть заяви за результатом. Тож, знову ж таки, очікуємо на щось субстантивне, не просто на декларації, а на якісь практичні рішення. Суддя.
2: Тетяно, дуже коротко, на сам кінець, ще одне питання. А Бельгія не поміняла свої думки щодо захисту російських активів? Так, ні?
4: Скажімо так, що, як ми знаємо, зараз 4 держави тиснуть на Єврокомісію та на Бельгію з тим, щоб почати знову розмову про використання російських активів на користь України. Це Швеція, Польща, Фінляндія та Іспанія. Вони написали відповідного листа. Ми знаємо про реакцію, наприклад, міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який сказав на вихідних в інтерв'ю бельгійському виданню, що ця тема для Бельгії закрита. Але насправді тема для Бельгії не закрита, і міністр закордонних справ Бельгії Максим Приво казав, що так, Бельгія продовжує наполягати на гарантіях від Європейського Союзу щодо використання цих заморожених активів, але говорити про їх можливе використання Бельгія не відмовляється. Тож просто треба, щоб Європейська комісія виступила з новим документом, з новими пропозиціями, і їх почнуть обговорювати вже на високому рівні. Тож питання заморожених активів не закрите. Воно все ще може рано чи пізно вистрілити і бути вирішеним на користь України. Суддя.
1: Ну, мені здається, що вже стріляти потрібно, бо все-таки ця серія інцидентів, які ми бачимо, гібридних, по-моєму, що це дуже гарний привід.
2: І ці гарантії видно було якраз в Лейпцигу і інших містах Європи. Дякую.
1: Дякуємо.
2: З Брюсселі включалася з гарячими новинами Тетяна Висоцька. Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України на першому після літньої перерви засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення. Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів для України. Тим часом Німеччина у відповідь на інцидент із дроном в аеропорту Лейпциг-Гале, у якому Берлін звинуватив Росію, передасть Україні додаткові ракети для систем ППО IRIS-T та кілька тисяч ударних дронів. Про виклики на євроінтеграційному шляху України та про європейську допомогу Збройним силам України. Про це будемо говорити з нашим гостем, колишнім політичним радником в Європейському парламенті Пьотром Качинським. Пане Пьотрze, добрий день, вітаю в студії.
6: Вітаємо. Добре.
2: Пане Пьотрze, пане Петре, перше питання буде таке. Прес-секретар, я вже сьогодні це питання задавав, але думаю, дуже буде теж цікава ваша відповідь. МЗТС, є така людина в МЗТС, звісно, Росії, Марія Захарова, яка погрожує Німеччині гідну відповіддю. Після того ми спостерігаємо, реально минає декілька годин, теракт, на щастя, невданий, на електростанції в Німеччині, майже на кордоні з Польщею, і другий, більш жахливий в наслідках, на залізниці в Аугсбургу. На вашу думку, це скоординовані дії?
6: Значить, очевидно, я того не вірю, бо очевидно,
7: я цього не знаю, тому що це передусім дії німецької поліції, яка має з'ясувати факти. Тут є дві реальності. Перша реальність – це воєнна, а друга – це мирна реальність в такій країні, як Німеччина, Польща або інших країнах Європи. І такі інциденти завжди залишаються інцидентами, які мають розглядатися та досліджуватися поліцією та прокуратурою. Поки ми не маємо цих підтверджень, складно спекулювати, але, скоріше за все, спікер, прес-секретарка Захарова, вона так насправді визнала цю відповідальність під час цієї прес-конференції, говорячи про Німеччину, начебто це якась така такий маленький парканчик для Росії. Але я можу сказати, що Німеччина, вони стали такою головною жертвою дезінформаційної політики Росії. І Росія робить все, що може, щоб змінити уряд в Берліні.
1: Але цікаво, що Кая Калас, головна дипломатка Європейського Союзу, власне, коментуючи ці атаки в Лейпцигу, цей дрон, який знайшли біля українського літаку, назвала це тероризмом, який підтримуваний державою. Тобто вона має на увазі, звісно, Росію. Але реакція Берліна – це санкції, але знову це персональні санкції. На вашу думку, чи цього достатньо? Чи достатньо закриття тільки консульства? Чи все-таки потрібно вже говорити про більш високий рівень таких санкцій для Росії?
6: Ну, це дуже добре питання.
7: Це дуже добре запитання. Так, як я вже згадав, це інциденти, і завжди Захід підходить до таких подій, як до інцидентів. Можливо, ми колективно маємо подивитися тепер на кількість цих інцидентів і ствердити, що це не лише інциденти, що це ширша стратегія російських дій. Часом вони діють там, часом там, але так насправді це має свої політичні цілі. І, можливо, ми повинні інакше на це реагувати, не лише санкціями. Санкції діють, вони мають продовжену, запізнену дію, але ми бачимо, що такий ролаут санкцій, він є позитивним з західної сторони і негативним зі сторони Росії, але це повільний процес, і цього, можливо, недостатньо, тому що це не відповідає на 100% на ті російські дії, які, скоріше за все, треба інакше торпедувати таким чином, щоб росіяни не могли проводити такі акції в майбутньому.
1: А на вашу думку, чому досі це називають тільки інцидентами? Якщо ми вже бачимо, що таких інцидентів серія, то це не випадковість, це вже співпадіння, або хтось навмисне це робить. Чи є, на ваш погляд, політична воля в керівництві Європейського Союзу, в керівництві НАТО, щоб почати це кваліфікувати по-іншому?
6: Воля політична є розпорошена.
7: Політична воля розпорошена. В деяких місцях, наприклад, у Каї Калас, є така політична воля, і отже є ініціатива такої групи, про яку ми говоримо. Але якщо ми запитаємо поліцейського з Лейпциг і спитаємо його, що сталося, то він не буде мати такої відповіді. Він не скаже, що це частина більшої цілості. Тобто тут мають бути задіяні політичні аспекти, і тут ініціатива Калас, створення цієї групи, мають дозволити подивитися на це більш холістично і підготувати відповіді на тепер і на зараз. Але мені здається, що цього найдалі недостатньо, тому що ми повинні радикально переосмислити нашу європейську стратегію щодо російських дій. Раніше ми реактивно на це реагували. Але це не стратегія, яка має полягати на те, що ми реагуємо на щось, що відбувається. Навіть санкції найбільш підкручені. Це лише реакція на російські дії. А можливо, ми колективно є жертвою цих наративів, російських наративів, і отже, ми повинні краще захищатися. І, можливо, тут треба інакше підійти, тому що такий процес, як Гельсінський процес, він змінив розклад сил стратегічно між Заходом та між Сходом. І це призвело до того, що розпався Радянський Союз. Можливо, тут треба якось інакше, більш докладно переосмислити. У нас є моніторинг російської діяльності, але немає контрдій з європейської сторони, і цього недостатньо.
2: Але тоді ми мали таких лідерів, як Маргарет Тетчер, Рональд Реган, за океаном. А сьогодні є такі хоча б дві людини, які могли би це зробити?
1: Були б такі ж рішучі.
6: Моментик. Хельсінкі, то 75-й рік.
2: А, то ще Дональд Реган.
7: 65-й рік. Це ще до Регана. І це треба про це пам'ятати, що Рональд Реган, Маргарет Тетчер, тобто люди, які дуже, яких ми дуже добре, позитивно згадуємо тут в Польщі, вони також дуже негативного зробили, посприяли тому таким негативним діям, які відбуваються тепер у Великобританії і у Сполучених Штатах. Проте, те, що я мав на увазі, що, можливо, Захід потребує такого нового наступу. Нехай він буде м'яким, але принаймні це потрапить до думок, до розуму тих росіян, які підтримують цих злочинців, які сидять в Росії.
2: Пане Пьотре, що такого відбувається з Угорщиною? Бо я не можу певних речей зрозуміти. Вона реально заблокувала так насправді скринінг другого і третього кластера для України, а це означає сповільнення радикальне сповільнення інтеграції України до Євросоюзу. Аж Україні залежить на цьому, бо від того, як швидко вона знайдеться в Євросоюзі, залежить її майбутнє. І це не буде жодним там пафосом, як я скажу, що незалежна Україна так насправді може існувати в Євросоюзі і в НАТО. Пане Пьотре, а як можна подолати ці вета Угорщини?
6: Не можна звальчити.
7: Не можна його якось подолати, побороти. Угорщина, Польща, кожна країна може заблокувати будь-який процес вступу в Європейський Союз. Можемо подивитися на невеличку країну на Балканах, Північна Македонія. Вони подали заявку в 2005 році. З 2005 року вони блокуються. Спочатку Грецію, тепер Болгарію. Тепер блокується Болгарію. Ми не хочемо, щоб Україна була в такій ж ситуації. Саме тому, крім формального процесу вступу, тобто це переговори, закриття цих переговорних кластерів, треба також нормалізувати двосторонні відносини України з кожною країною членом ЄС. Туреччина чому не війде до Європейського Союзу? Тому що не визнає правління Нікозії. І тут не йдеться про відносини Анкара Брюссель, а йдеться про двосторонні відносини. І те ж саме стосується і України, і Угорщини. Це двосторонні відносини. Тобто це угорська меншина в Україні. І ці питання не вирішені настільки, щоб це задовільняло Будапешт. І поки це так буде тривати, це буде така гаряча тема. І треба це з'ясувати.
1: Дякуємо за цю розмову. Пьотр Качинський, колишній політичний радник в Європейському парламенті, був гостем українського фокусу. На власну інформацію, яку хочу озвучити, Буданов зробив заяву про стрілянину у Києві за участю силовиків. Про це повідомляє РБК Україна. Цитую, ситуацію вже займається ДБР та Офіс Генерального прокурора України. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, сказав керівник Офісу Президента. 8 людей, серед них дитина, постраждали внаслідок масованої російської атаки на Одесу. Пошкоджені житловий будинок, офісні будівлі, навчальні заклади та автомобілі. Про наслідки удару та ситуацію у місті далі у включенні розповідь кореспондентка Суспільного Влада Матвійчук. Вона перебуває у центрі міста, де постраждали офісні приміщення. Владу, вітаємо вас.
2: Будь
1: ласка, розкажіть про ситуацію.
8: Так, вітаю, колеги. Я зараз перебуваю в центрі міста Одеси. Тут позаду мене можете побачити пошкоджені офісні приміщення. Також тут поруч є навчальні заклади, про які ми говорили. Цієї ночі російські військові масово атакували Одесу. За інформацією Одеської обласної прокуратури було здійснено атаку різними видами озброєння. Це були саби, ударні шахеди, а також це були балістичні ракети. За інформацією військової адміністрації нам відомо про те, що було пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, там було пошкодження із 17 по 23 поверх. Також нам відомо, що декілька квартир були зруйновані повністю. За інформацією також міської військової адміністрації нам відомо, що були пошкоджені офісні приміщення. Одне з них, ви бачите позаду мене, і видно, наскільки сильні були руйнації, то зараз комунальники прибирають наслідки. Також були пошкоджені дві школи були пошкоджені, і там нам вдалося поспілкуватися з вчителями, які, не дивлячись на руйнації поруч, продовжували навчальний процес для своїх учнів. Також нам відомо про 8 поранених наразі, там серед них є дитина, двоє з них перебувають у лікарні, і надається вся необхідна допомога. Також відомо від міської військової адміністрації, що наразі намагаються відновити повністю електроенергію для всіх жителів Одеси, адже частина міста в те, що перебуває без світла. Також, за інформацією нашої міської ради, відомо, що електротранспорт частково не курсує. Це поки вся інформація, яку маємо про ці обстріли. Ми надалі працюємо на місцях і будемо передавати всю оперативну інформацію.
1: Щиро дякуємо, колего, за цю інформацію, за це включення. Я тільки додам про те, що у Києві через атаки Росії уже 7 постраждалих, частково зруйнована 6-поверхівка, пошкоджений медичний заклад. Про це, власне, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. І він говорить про те, що екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань у Шевченківському районі. До цього була інформація, звичайно, про 5 постраждалих, а у Шевченківському районі дрон влучив у 6-поверховий житловий будинок, і, за словами Кличка, внаслідок удару сталося часткове руйнування будівлі. Ну, бачимо, що столиця і область уже 6-й день перебувають під постійними атаками, під постійними тривогами. Звичайно, що ми чекаємо, коли зможуть зупинити Путіна і дати достатньо зброї Україні, щоб перемогти у цій війні.
2: Але не витрачаємо надії, бо заява Німеччини свідчить про те, що до України прийдуть ракети IRIS-T. Вони себе добре показали в Україні. І в такий спосіб сьогодні закінчимо нашу програму. Програма «Український фокус» завершується. Але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Бережіть себе.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ»

0: Це кадри роботи повітряного командування центру «Північ» на 1 вересня. Українські захисники знищують цілі, які летять атакувати міста і села на території України. Цієї ночі Росія продовжила свої атаки. Основний напрям – Одещина та Київщина. Постраждав знову і сам Київ. У столиці 8 загиблих. Ще 4 людей загинули у Борисполі Київської області. Інтенсивність атак по Києву зросла настільки, що змусила народних депутатів шукати нові способи голосування за законопроекти, а в самій Раді заговорили про надання Києву та області статусу прифронтової території. Що далі? Яким буде життя у Києві у найближчі місяці? Яку військову мету має Росія, тероризуючи постійними атаками українську столицю? І головне, як протидіяти цій тактиці? Вітаю вас, мене звуть Богдан Логунов. Це програма «Що далі?». Щодня у будні ми в етері «Еспресо» не просто говоримо про події, а розбираємо, що залишається за кадром, причини, рішення і, найголовніше, наслідки. Глядачі на YouTube можуть долучитися до обговорення у коментарях. Російські атаки по Україні продовжуються. З сьогоднішню ніч українці у частині України знову провели під обстрілами. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства і склади біля Києва. Є загиблі. Лише впродовж ночі загинули 12 людей у Києві та Борисполі, серед них один іноземець. Про наслідки російських атак у ніч на 1 вересня детально розкаже моя колега Ірина Давосир. Іро, вітаю, тобі слово.
1: Богдане, вітаю. 1 вересня в Україні розпочалося з російських атак. Як повідомляють у командуванні повітряних сил, російські військові запускали по Україні балістичні ракети «Іскандер», «Крилаті», «Калібри» та протирадіолокаційні ракети «Х-31». А крім цього, безпілотники «Бандероль», «Шахеди», зокрема реактивні, та дрони-імітатори. Загалом, на ранок Сили оборони збили або припинили дію 199 цілей, які запускала Росія. Основні напрямки, куди були росіяни, була Одещина та Київщина. У Борисполі Київської області росіяни пошкодили п'ятиповерхівку. Там загинуло 4 людей. Ще 13 дістали поранення. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. З пошкодженого будинку рятувальники евакуювали півсотні людей. Двох із них діставали з-під завалів. Крім того, у місті загорівся вантажний автомобіль, пошкоджене підприємство та приміщення СТО. Щодо Києва, то тут 8 загиблих. 7 із них – ударниць в комарині міста. Балістика влучила у залізничне депо та у інші залізничні підприємства. 6 із 7 загиблих – це залізничники. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Він називає таку атаку по цих об'єктах прицільною. Ще одна людина загинула у Голосіївському районі. Через падіння уламків БПЛА та ракети у цьому районі загорілася трава. А на іншій локації сталося загоряння на нежитловій площі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 4 людей, двоє з яких діти, постраждали у Солом'янському районі Києва. Там безпілотник впав на приватний житловий будинок. А в Подільському районі на рівні верхніх поверхів загорівся 16-поверховий будинок. Там травмовані троє. Крім того, вранці безпілотник впав на відкритій території у Святошинському районі, поблизу п'ятиповерхівки. Нещодавно у цьому ж районі внаслідок повторної атаки сталося загоряння біля приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. На Одещині під ударом опинилися житлові будинки, швейний цех, енергетична та портова інфраструктура. В Одеському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку. Одна людина постраждала. Російські військові пошкодили також пункт пропуску на кордоні з Румунією. Там спалахнула пожежа. Під обстрілами цієї доби також опинилися Херсонська, Донецька, Харківська, Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Сумська та Дніпропетровська області. Це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Ірина Давусер розповіла про наслідки російських атак цієї ночі. В таких умовах після нічних атак і повітряних тривог українські діти пішли сьогодні до школи. У Києві перший тиждень нового навчального року, і діти навчатимуться в очно-дистанційному форматі через постійні загрози. Агенція Associated Press публікує відео з однієї з київських гімназій, яка зазнала удару буквально кілька днів тому, 27 серпня. Навчання там відбуватиметься поки що онлайн, але сьогодні кілька дітей таки прийшли до школи на свято першого дзвоника і провели невеличку урочистість. Решта учнів спостерігали за ними онлайн. Давайте подивимося.
2: Знову 1 вересня, ми виходимо онлайн і не знаємо, що буде далі. І ця невизначеність, вона наче по колу. І це, звичайно, неймовірно сумно. Діти дуже засмучені, що вони змушені змінювати свої умови навчання. Звичайно, вони довгий час плакали про те, що їхня школа і їхні рідні стіни були повалені. Ну, а у батьків, звичайно, багато злості на тих сусідів, які вважають, що стратегічні об'єкти – це школи і дитсадочки, і борються з дітьми. І це, на жаль, дуже сумно.
3: Станом на сьогодні діти на онлайні саме через те, що територія небезпечна для них, оскільки тільки 4 дні назад у нас відбувся приліт, і ми ще забираємо, вивозять крупногабаритне сміття, зачищають територію, дуже багато скла на території. Укриття наявне в школі, але його потрібно належним чином підготувати для зустрічі дітей, для комфортного перебування дітей в укритті.
4: На жаль, не було офлайн першого дзвоника. У нас він був сьогодні онлайн через те, що трапилося з нашою школою. А приїхали ми тому, що все-таки дитині захотілося побути біля школи, зробити це перше фото першого дзвоника, хоча й таке, але все рівно, щоб трішки в пам'яті залишилося про цей день, як день знань.
0: Росія буде продовжувати тактику шахетного терору щонайменше до 18-20 вересня, тобто до своїх парламентських виборів. Цей прогноз озвучив голова Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі виданню «Новини Лайв». На думку Буданова, російська влада не може показати виборцям відчутних досягнень на полі бою, тому картинку перемоги будуть створювати за рахунок терору. За добу 31 серпня в Києві 13 разів лунали сигнали повітряної тривоги, 8 людей отримали поранення. Голосування на виборах до Державної Думи в Росії триватиме 3 дні з 18 по 20 вересня. Російське керівництво планує відкривати дільниці і на окупованих територіях України. До нас приєднується Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони у 22-23 роках та аташе з питань оборони України в США у 15-18 роках. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що знайшли час.
5: Вітаю вас.
0: Ми зараз бачимо вже не просто якісь масовані удари, ми, по суті, бачимо багатогодинне виснаження столиці. Президент Володимир Зеленський кілька днів тому говорив, що Росія запустила близько 1500 дронів. На сьогодні кількість цих дронів, запущених по столиці, явно більше. Скажіть, будь ласка, що Росія намагається отримати за рахунок таких атак? І ця тактика – це виснаження ППО, це намагання паралізувати міст, то це просто залякування і психологічний терор проти киян. Чого намагається Росія досягти?
5: Ну, по-перше, Росія намагається досягти тих цілей, які озвучені її лідером Путіним. І ясно, що вони не можуть це зробити в існуючій новій природі війни. Тому вони використовують ці речі для ескалації. Використання дронів або крилатих ракет, або балістичних ракет, воно було з самого початку, з 22-го року. Просто характер цих загроз постійно змінювався, постійно ми адаптовувалися. Ми також змінювали наші сили, засоби для нанесення ударів по російському глибокому тилу. От ми всі пам'ятаємо, коли з'явилися перший раз шахеди, як феномен, дрони, вони масово почали залітати. І теж у нас була похожа ситуація, поки ми не знайшли свої протидії, і потім більшість цих дронів старого типу шахет росіяни почали втрачати. Зараз вони перейшли в реактивні варіанти, які більш дорогі, і їх менше можливо застосовувати, ніж звичайні шахет-дрони. Тому вони змінили тактику цих атак, тобто вони не запускають великою кількістю відразу, тому що це дорого і неефективно. Вони запускають невеликими групами, в першу чергу, для того, щоб тримати постійно в стресі наш повітряний простір і з точки зору протиповітряної оборони, і з точки зору постійних повітряних тривог, які ми чуємо буквально кожен 2-3 години. Ці речі, вони будуть певний час продовжуватися, поки у них є якісь ресурси, поки у нас ще не створена ефективна протидія проти такого типу дронів. Поки що ми використовуємо для їх збиття те, що у нас є класично, традиційно, це авіація, це зенітно-ракетні комплекси. І зараз у нас активно тестуються, я думаю, найближчим часом дуже швидко будуть застосовуватися дрони-перехоплювачі реактивного типу, які будуть поступово зменшувати ефективність російських цих заходів, в тому числі маленькими групами. Тому нам в цей період треба пройти, адаптуватися, пристосовуватися, берегти себе, берегти інфраструктуру. Ось, але на всі ці виклики з боку Росії у нас завжди будуть, знаєте, неминуче технологічні відповіді. Тому поки що так, як є. Прив'язувати це до якихось політичних подій всередині Росії, воно, можливо, ну, може, не зовсім точно, тому що вони будуть це робити незалежно від того, що в них там є. Вони кидають зараз всі наявні ресурси для того, щоб досягнути цілі цієї війни. Ресурси у них обмежені. Ці всі дрони, які ми бачимо, вони зроблені в серпні цього року. Це означає, що фактично заводи йдуть сюди. Тобто вони працюють на межі своїх можливостей. І нам просто тут треба тримати стрій, тримати спокій і концентрацію нашого розуму і креативності на створенні протидії для всіх цих викликів.
0: Пане Володимире, а от тут дуже влучно ви про це згадали, що дрони нового виробництва, ми зараз бачимо, що вони поєднують в атаках і дрони, і балістику, і крилаті ракети, але одне діло, коли вони раніше якийсь певний період часу до цього готувалися, і коли ми бачимо з 27 серпня понад 50, мені здається, вже понад 60 тривог лише в столиці пролунало, скажіть, будь ласка, а українська ППО, в тому числі ППО, яка охороняє Київ, вона витримає ці удари? Чи потрібно робити щось терміново? Якщо потрібно робити щось терміново, що?
5: Все, що треба робити, воно робиться зараз. В першу чергу це робота над дронами перехоплювачем реактивного типу. І постійно треба пам'ятати про запаси простих ракет і боєприпасів, які дозволяють збивати всі ці цілі, ну, традиційним способом. Тому що їх поповнення йде за рахунок партнерів. Я не говорю зараз про Патріот ПАК-3, антибалістичну систему, це окрема тема. Крилаті ракети росіяни зараз менше вже застосовують, тому що вони неефективні, і більшість їх збивається нашою авіацією. От єдине, що у нас зараз потребує, так скажемо, адаптації, і над цим працюють, ми знаємо, і наш уряд, і київська адміністрація, щоб вся система тривог, яка вона традиційна, стандартна, вона була дещо адаптована під реалію. Тому що зараз в повітрі не так багато реактивних дронів порівняно з кількістю шахедів звичайних, які раніше було. Там 5-6 дронів, вони створюють просто таку напругу для великих регіонів, де фактично вони просто там транзитом пролітають. Тому зараз буде адаптована, я думаю, система повітряних тривог з тим, щоб не турбувати населення у випадках, де ризики, ну, мінімальні і можна продовжити своє життя звичайним способом. Це не просте рішення, але воно є, і там є різні варіанти, можливо, застосування застосунків. Але головне просто зняти певний стрес, оцей звуковий стрес, інший стрес з населення, тому що загрози для населення з боку реактивних дронів, вони менші ніж від звичайних шахет так, типу дронів, тому що реактивних набагато менше в повітрі.
0: Тут варто згадати от буквально сьогоднішню заяву Каї Калас, це головна дипломатка Євросоюзу. Вона закликала країни Європи передати ракети-перехоплювачі Україні. Але є нюанс. У цих ракет-перехоплювачів скоро збігає термін придатності. З військової точки зору, чи це критичний момент, чи все ж таки Україна вже має досвід використання боєприпасів, у яких там, знаєте, скоро або збігатиме термін придатності, або коли ми говоримо про якесь важке озброєння, потребує ремонту і так далі. Як ви можете оцінити цю заяву, пані Калас?
5: Зенітні ракети, вони всі виготовляються з певним запасом по придатності. Тому те, що є в документах, це не означає, що вони на той же день, як той молочні продукти, можуть просто вже стати непридатними. Там ще достатньо великий запас, це стосується також і авіації, тому для нас це не критично, то, що там написано в документах, що воно там закінчиться термін придатності. Він ще буде достатньо довго, я думаю, навіть на декілька років, і ефективність цих засобів, вона ніяк менше не буде.
0: Пане Володимире, я тут, знаєте, хочу процитувати пана Палісу, бо це, здається, питання, яке турбує багатьох людей в соцмережах, принаймні це обговорюють. Так от, пан Паліса напередодні, 29 серпня, заявив, що у Росії є нова мета, вони тепер хочуть створити буферні зони в трьох областях, і в перелік цих областей входить в тому числі і Київ. Чи можете ви оцінити спроможності Росії, враховуючи їхні неуспіхи на фронті? Бо ми раніше говорили про те, що вони нібито до виборів у Державну Думу хочуть ось цим терором на українську столицю показати успіхи. Так от, як ви можете оцінити їхнє прагнення? Ну, даруйте повторити наступ на Київ.
5: Немає у Росії ніяких варіантів спроможності створювати будь-які буферні зони. Про ці буферні зони ми чуємо з 23-го року. Це стосується там і Сумської області, і частково Харківської області, і Чернігівської. Всі ці зони, всі спроби створення цих зон, вони завершуються нічим, тому що зараз зовсім інша війна, і це війна так званих сірих зон. Не буферних зон, а сірих зон. А сіра зона, вона створюється не людьми, не підрозділами, а дроновими технологіями. Тому ми можемо створювати, наскільки можемо, сірі зони на глибину 20 кілометрів, а зараз ми можемо перерізати логістику на глибину там 50-150 кілометрів. Вони намагаються те ж саме зробити, але це мова йде про сірі зони, не про буферні зони, не про присутність там російського війська чи якихось там підрозділів. Росія не має варіантів і можливості, і креативу робити щось нове на полі бою, тому ця риторика, вона існує із слів самого Путіна, який неодноразово погрожував створити так звані сірі зони, буферні зони. І просто інші в Росії, вони повторюють цей наратив, але реальність показує, що все ж таки за цим стоїть повна відсутність ресурсу і достатніх різних засобів це зробити практично.
0: Дякую, пане Володимире. Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони в 2022-2023 році, був в етері «Еспресо». Ну, а ми продовжуємо. У Києві рятувальники не змогли вчасно доїхати до охопленої вогнем багатоповерхівки, бо їм завадили припарковані авто. Це сталося під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Подільському районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають власників авто і балансоутримувачів будинків тримати проїзди вільними для проїзду спецтранспорту. Ціною втрачених хвилин можуть стати людські життя, нагадали у ДСНС. Ми вітаємо в етері нашу наступну гостю. Це Анна Кирій, архітекторка, віцепрезидентка Національної спілки архітекторів України і заступниця голови архітектурної палати НСАУ. Власне, до пані Анни у нас є багато запитань, і відповідь на ці запитання, мені здається, в кожному запитанні є запитання, що далі. Пані Анно, вітаю, дякую, що час знайшли на нас, і нам поясните, як нам жити далі.
6: Я спробую.
1: Доброго вечора.
0: П'ятий рік Київ живе у війні. Значна частина міської інфраструктури якимось чином пристосувалася до війни, а частина живе, по суті, за логікою мирного міста. Люди їдуть на роботу, люди повертаються з роботи, працює громадський транспорт, школи відкриваються, розмови про те, чи потрібна лінійка на перший дзвоник. В мене до вас запитання, а чи не настав зараз момент, коли ми повинні говорити про принципово нову модель міського життя і зміни міста, пристосування його до умов воєнного часу? Війна п'ятий рік триває.
6: Я думаю, що цей момент настав не зараз, а ми запізнилися на цей момент років так на 15. І взагалі до війни треба було готуватися набагато раніше, ніж думати про це в 2026 році. Тому цей момент ми, вочевидь, вже опустили. Ми, як суспільство, дуже були розслаблені і не мали відповідної державної політики захисту і приготування до війни. І можна сказати, що і міської політики відповідної ми не мали. Але краще пізно, ніж ще пізніше, то, звісно, треба було би починати принаймні зараз. Починати з децентралізації всієї інфраструктури, децентралізації мереж, децентралізації джерел тепла, вода, газа, постачання, електропостачання, децентралізації укриттів, шкіл, магазинів і уникати зосередження багатої кількості людей.

0: державна влада, які розробило міністерство. Вочевидь, ці норми не витримують ніякої критики, але фахівців не дуже чують. Ну і такі самі норми розосередження, децентралізації ми би мали застосовувати до різних проєктів. Але це, на жаль, не робиться.
1: Пані Анно, а завдання забезпечити кожного киянина укриттям? Я вже не говорю про менші міста. Давайте на прикладі Києва, бо він з 27 серпня просто щоденно потерпає від російських атак. І от завдання забезпечити кожного киянина укриттям, воно реалістичне? Чи ми повинні тут переймати досвід якихось інших країн? Мені, насправді, на думку спадає лише Ізраїль. Це яскравий приклад. Але в мене до вас, як до урбаністки, запитання, як до архітекторки, а наскільки реально у наших можливостях змінити Київ таким чином, щоб він був абсолютно повністю забезпечений усім необхідним, в тому числі і укриттями, для того, щоб кияни почувалися в безпеці? Даруйте, розумію, що безпечним зараз місто не може бути, але менше з тим. Чий досвід переймати і що робити? І чи взагалі реально щось зробити, щоб от кожен киянин мав собі укриття?
2: Ну, я думаю, що реально таке зробити, якщо системно цим займатися. Ви згадали про досвід Ізраїля, країна, яка звикла жити у війні, і я думаю, що нам треба
0: принаймні переймати візійно цей досвід, інтелектуально цей досвід, усвідомлено, тому що ми живемо в якійсь логіці, що от завтра-завтра, післязавтра війна закінчиться, і все повернеться до того, як було. А воно не повернеться. І коли ми маємо таку логіку в головах людей, які ухвалюють рішення, відповідно, вони такі рішення і ухвалюють. Да? Тобто, думаємо, що це не якийсь час, що це не терміново, зараз будуть якісь перемовини, зараз буде ще щось, і ми дійдемо до перемоги або до припинення війни, плани стійкості, плани незламності. Ми все це чуємо безліч разів від ЗМІ і представників влади, і всі ці вимоги зводяться до того, що війна закінчиться, і далі ми повернемося до старого життя. Ми не повернемося до старого життя, ми маємо як країна, як суспільство, як архітектори, як фахівці, як представники влади державної, місцевої, навчитися жити під час війни і розуміти, що вона буде за наше життя, за життя наших дітей, і треба вміти жити в такому суспільстві. Ви згадали досвід Ізраїля. Як вони це вирішують? У них є невеликі бетонні кімнати, мамади називаються, там різні у них є назви. І вони так само проходили цей досвід, коли вони будували величезні укриття. Вони від цього досвіду відмовилися через роки і зрозуміли, що час, за який людина може добігти до свого укриття, хай краще вона добіжить до бетонної кімнати в своєму будинку, але вона зможе там переховуватися. Ну, час, який вона зайде в окрему кімнату в своїй квартирі або в окрему кімнату бетону на поверсі, це хвилини, да, це секунди можуть бути. Час, коли у нас людина має спуститися в підвал, чи піти в метро, чи добігти до якогось укриття, він може бути набагато більшим, ніж час прильоту балістики. Тому, звісно, нам треба принаймні ставити такі задачі, щоб забезпечити кожну людину і кожного киянина укриттями і порахувати, які у нас є ресурси на те, щоб це забезпечити. Я як архітектор, ви мені задаєте питання, які варто було би задавати міському голові Києва. Натомість я теж цікавилася, що нам міський голова на це говорить. Він говорить про те, що виділяються якісь мільярди, які мають освоювати голови РДА, голів РДА призначає президент, і міський голова у нас теж ні при ділах. І я просто цю комунікацію, так само, мабуть, як і ви, я як архітектор, як киянка, як українка, я просто чую просто про перекладання відповідальності, невідомо, хто за це відповідає, хто розподіляє ці кошти, хто відповідає за будівництво. Я можу сказати вам, як київський архітектор, у мене не було жодного замовлення на проєктування укриттів в місті Києві. Тому вони не проєктуються і вони не будуються. Чому не будуються? Міський голова каже через те, що голови РДА, яких поганих призначив президент, не освоїли ці кошти. Я не знаю, як перевірити цю інформацію, наскільки вона відповідає дійсності. Але на мій погляд, треба робити не шукати рішення, чому неможливо, а шукати, а що можна зробити, коли неможливо, а давайте придумаємо, як розв'язати це питання. І от такої комунікації я, на жаль, не бачу. Я не бачу комунікації, щоб фахівців там.

0: і спілки архітекторів запрошували для того, щоб спільно там подумати, наштерміть, вигадати ідеї, якісь позицію. Немає такого. Є якісь представники влади, які героїчно ці питання розв'язують або перекладають відповідальність. Це можна це зробити? Можна, але не такими ДБНами і не такими рішеннями, як пропонується.
1: Ну, будемо відверті, ми будемо ці питання ставити і представникам влади, пізніше в ефірі до нас приєднаються з КМДА. В мене на завершення до вас, пані Анно, питання цілком технічне, як до архітекторки. Скільки грошей, часу і ресурсу піде на те, щоб оці от всі плани, щоб кожен киянин мав укриття, в реальність втілити? Як ви це оцінюєте? Наскільки це з архітектської точки зору реалістична задача, щоб зробити швидко, якісно і, не знаю, дорого чи дешево, це вже вам говорити?
0: Дивіться, для того, щоб порахувати якісь кошторис, треба, звісно, мати проєкт. Проєкти починаються, якщо би в місті працювати, ну, я би почала з аудиту наявних приміщень. І теж чесно би сказала, там, наприклад, від міської влади, що цих ресурсів немає, давайте об'єднуватися разом бізнес, давайте об'єднуватися разом громади, давайте кожна голова ОСББ там буде вирішувати теж свої питання, тобто об'єднати ресурси, щоб люди могли спільно цим займатися. Я вам не можу сказати цифру конкретно, скільки треба витратити грошей, щоб кожного киянина захистити цим укриттям. Але у нас, відповідно, є цифровізація, у нас є містобудівний кадастр, у нас є земельні ділянки, у нас є якась карта укриттів, яких треба було би провести аудит і по кожному укриттю зробити конкретний проєкт і порахувати, скільки коштів треба для того, щоб це укриття привести в належний стан, щоб там могли перебувати люди, щоб там елементарно був туалет, щоб там були якісь пофарбовані стіни, місця для сидіння або там, де можна переночувати. Тобто назвати цифру на весь Київ, ну, на жаль, я не готова. Це треба
1: Будемо зараз запитувати в нашої наступної гості. Анна Кирій, архітекторка, віце-президентка Національної спілки архітекторів України, була в етері еспресо. Ми продовжуємо. В той час, як рятувальники нарікають на перешкоди для руху спецтехніки, жителі столиці нарікають на брак укриттів. 28 серпня на сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою побудувати біля ключових станцій метро Лівого берега підземні паркінги укриття подвійного призначення. Авторка документу Марія Осіпова зауважує, що жителі лівобережних районів опиняються у великих скупченнях і заторах через зупинку руху мостами. Тому пропонує збудувати за стандартами цивільного захисту паркінги укриття біля станцій Славутич, Позняки, Харківська та Лівобережна. А таких об'єктах має бути, на таких об'єктах має бути вентиляція, технічна питна вода, туалети та інші умови для тривалого перебування людей під час повітряних затяжних тривог. У мирний час споруди можуть працювати як платні муніципальні парковки, і щоб знайти гроші на укриття, авторка вимагає припинити хаотичні витрати бюджету, наприклад, на ремонт парків. Офіційно в столиці є понад 4300 захисних споруд, які можуть вмістити 2 мільйони 200 тисяч людей, повідомила на початку серпня Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода. Для порівняння, у Києві зараз проживають 3 мільйони 700 тисяч людей. Ця цифра може бути більшою, але переважна більшість об'єктів є найпростішими укриттями. Це підвали або цоколь приміщення. Ще 47 об'єктів – це об'єкти подвійного призначення, тобто станції метро чи підземні паркінги. Два об'єкти мали статус протирадіаційних укриттів, і на всю столицю було зареєстроване одне мобільне укриття. Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради від фракції «Голос», приєднується до нашого етеру. Ми з нею поговоримо детальніше про кількість, якість укриттів і як вони допомагають і чи допомагають укрити усіх жителів Києва. З хвилини на хвилину вона до нас приєднається, але тут цікавий факт, який ми з пані Ганною зараз обговоримо. Пані Ганно, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час.
2: Доброго вечора.
1: Сподіваюся, ви в безпеці, бо знову про тривогу мова. Дуже мало часу, тому постараюся максимально швидко обговорити те, що турбує сьогодні і киян, і українців загалом. 4368 фондів об'єкту захисних споруд. Сумарна міськість більше, ніж 2 мільйони 180 тисяч. При цьому населення фактичне у Києві майже в два рази більше. Скажіть, будь ласка, місто не має фізично можливості укрити всіх мешканців. Скільки часу і грошей потрібно, щоб забезпечити все населення столиці? Наскільки реалістичний цей план, щоб всі люди мали укриття? Як ви, як представниця київської влади, можете це прокоментувати?
2: Усім доброго вечора. Дійсно, в Києві триває вже червоний. Чергова повітряна тривога, і з минулого четверга у нас тривоги відбуваються по 10-13 разів на день, і загалом їхня вартість приблизно 7 і більше годин. Це, звичайно, дуже впливає на життєдіяльність міста, і на сьогодні задача Віталія Кличка, Київського міського голови, і всієї нашої команди – це знайти баланс між забезпеченням безпеки містян, киян, а також забезпеченням нормальної життєдіяльності міста. Ви абсолютно правильно сказали, що сьогодні в місті Києві майже 4 тисячі укриттів різних типів і форм. І наше завдання не лише розширювати їхню кількість, але і покращувати їхню якість. На сьогодні, за нашими офіційними даними, цих укриттів вистачає приблизно на 80% киян. Саме тому стоїть сьогодні першочергове завдання збільшити кількість укриттів. І місто контролює це завдання, яке було поставлено ще в 2022 році районним у місті Києві адміністраціям. Ви знаєте, що в Києві дуже складна система управління, яка здійснюється фактично на різних рівнях. Є Київський міський голова, Київська міська рада, обрані киянами. Є також військова адміністрація і є 10 районних у місті Києві державних адміністрацій, керівниками яких призначаються голови указом президента і звільняються також безпосередньо президентом. Тобто у нас в районах пряме президентське правління фактично. Тому на сьогодні наше завдання, як представників міської влади, які забезпечують фінансування пріоритетних напрямків міста, це надати кошти і контролювати відкриття укриттів в усіх районах міста Києва. Дійсно, ви абсолютно правильно зазначили, що Київ, він дуже різнорідний. Найбільше місто, 10 районів, це фактично 10 областей. І в кожному районі своя ситуація, тому що десь більше укриттів, десь менше укриттів, десь просто фізично неможливо побудувати укриття, тому що, наприклад, як Деснянський район, де будинки фактично не містять підвалів, вони побудовані на пісках, і там фактично неможливо побудувати у підвальних приміщеннях зручні, комфортні укриття. Метрополітен також на лівому березі він наземного пролягання, на правому березі в основному він підземного пролягання і використовується також як укриття. Тому фактично в кожному районі своя ситуація. Але наше завдання максимально забезпечити і збільшення кількості укриттів, і їх якість. Особливо з огляду на те, що сьогодні триває тривога по 7 годин, як я вже сказала, минулого четверга рекордна 13 повітряних тривог було, місто дійсно фактично зупинилося, це при тому, що постійно відбуваються обстріли ракетами, дронами, новими формами БПЛА і відповідно зупиняється економіка. Ми бачимо це. І ми бачимо також, що місто зупиняється. І саме розуміємо, що треба вносити зміни до безпекових протоколів, які сьогодні існують в столиці. Саме тому київський міський голова Віталій Кличко вчора ініціював засідання Ради оборони міста Києва, на якій структурні підрозділи КМДА, також військові, сили оборони вже напрацювали певні рекомендації, які вже представлені уряду. Згідно з законодавством, ми не можемо самі впроваджувати ці протоколи, вносити зміни, бо відповідно до закону про воєнний стан, це можуть здійснювати виключно військове командування разом з центральними органами влади. Тому ми представили своє бачення, як ми бачимо сьогодні змінити ці протоколи безпеки, запровадити різні рівні, такі, наприклад, як може бути жовтий рівень безпеки, червоний рівень безпеки, для того, щоб і трошки, можливо, послабити ті обмеження, які є, аби місто рухалося, аби місто жило, аби бізнес працював у тих, наприклад, районах, де це можливо, ну, за тих чи інших умов. Тому сьогодні напрацьовані такі рекомендації, які представлені уряду, і ми найближчим часом очікуємо їх прийняття.
1: Пані Ганно, і в мене ще от на сам кінець маємо мало часу, але є питання. А хто у підсумку буде відповідальним за те, чи в безпеці люди, чи не в безпеці? Я чудово розумію, і глядачі розуміють, що є певні законодавчі нюанси, але от в публічному просторі ми бачимо заяви то однієї сторони відповідальна інша, то заяви іншої сторони відповідальна та сторона. Ну, тобто, знаєте, оця от класична історія про те, що винні або попередники, або хтось інший, але не я. Так от, пані Ганно, а хто буде відповідальним і хто несе зараз відповідальність? І тут я говорю і про фактичну відповідальність, і про політичну відповідальність.
2: Знаєте, я би говорила про те, що сьогодні у нас колективна відповідальність, тому що різні рівні влади сьогодні і несуть відповідальність взагалі оборону і безпеку всієї країни, відповідно до регіону, населеного пункту, міста, району. Ви знаєте, що дійсно сьогодні нам необхідно забезпечити в першу чергу життєдіяльність міста в умовах тривалих тривог повітряних. І тому сьогодні ми думаємо про те, як забезпечити роботу, безперешкодне пересування містян в умовах, наприклад, що під час повітряної тривоги у нас не працюють деякі мости. І тому сьогодні ми бачимо можливість, наприклад, там, наприклад, послаблення комендантської години для того, щоб не секрет, що Київ є великим логістичним центром, і через Київ рухається дуже велика кількість багатогабаритного транспорту, грузового, вантажного транспорту, і відповідно треба забезпечити, наприклад, щоб, можливо, якщо щоб в день не було скупчення автомобілів вантажних, які би заважали, наприклад, руху, безперешкодному руху там пасажирського транспорту, громадського транспорту, то відповідно треба, можливо, вночі забезпечити, щоб цей транспорт рухався, наприклад, по мостах. Тому така пропозиція теж прозвучала. Щодо метрополітену також. Ви знаєте, що під час повітряних тривог метрополітен використовується той, що знаходиться підземного пролягання, він використовується як укриття і не працює як транспорт. Тут теж ми запропонували зміни, відповідно, щоб можна було і рухатися метрополітеном, незважаючи на те, що у нас по декілька годин триває тривога. Також є питання щодо комендантської години, наприклад, ми бачимо, що на вокзалі центральному затримка рейсів, руху транспорту, відповідно, багато скуплюється людей. Ми бачимо, що необхідно людям і під час комендантської години пересуватися від вокзалу до місць проживання. Тому сьогодні питання не стоїть не те, хто за що відповідає, а хто що може зробити.
1: Хто що може зробити? Пані Ганно, підловлю.
2: Хто що може зробити?
1: Підловлю вас на цьому слові, поставимо на ньому крапку. Дуже мало часу маємо, але хочемо послухати ще одну депутатку від Київради. Ганна Старостенко, заступниця голови КМДА і депутатка Київради від фракції «Удар» була в етері «Еспресо». Щиро вдячні за те, що знайшли час. Ми продовжуємо з наступною гостею. Це Зоя Ярош, депутатка Київської міської ради від «Голосу». І з нею, власне, поговоримо майже ті ж самі питання, але трішечки інші, знаєте. Бо одне діло, коли спілкуєшся з посадовою особою, інше діло, коли спілкуєшся з депутаткою, яка, по суті, може мати абсолютно іншу думку, і цю думку важливо почути. Пані Зоя, мої вам вітання, щиро вдячний, що час знайшли на нас. Маємо 4 хвилинки, тому дуже швидко буду вам ставити питання. За останні кілька днів вже більше 60 оголошених повітряних тривог. Що депутати роблять вже, щоб полегшити життя киян і убезпечити їх, враховуючи, наприклад, інформацію про те, що далеко не всі, трошки більше половини киян забезпечені укриттями?
3: Тут питання, що депутати роблять, чи що робить взагалі влада міста Києва? Тому що депутати, якщо говорити про депутатів, то депутати працюють в робочих групах, в комісіях і готуємося до найближчого пленарного засідання 3 вересня. І вже було проведено кілька засідань різних робочих груп з питань коригування бюджету. Тому що ми бачимо, що у київському міському бюджеті нам, скоріше за все, доведеться робити секвестр і зрізати певні видатки заплановані. Тому що очікуємо, що запланованих доходів місто не матиме. При цьому є певна пріоритизація, яку ми будемо проводити. Це, звичайно, підготовка до зими. Це, звичайно, виконання запланованих раніше заходів плану стійкості. І я очікую, що тут скорочення видатків не буде. По іншим статтям, ну, ще такі розмови ведуться, ще точних цифр немає, немає проданого проєкту бюджету, але ця робота ведеться.
1: Пані Зоя, ви от згадали про протоколи безпеки. В мене до вас запитання. А на тлі, мені хочеться сказати, атаки, яка продовжується, бо з 27 серпня десятки разів оголошували тривогу. Так от в мене запитання. Ініціатива щодо, наприклад, відкриття сполучення між правим і лівим берегом через мости під час тривог. Як ви можете оцінити таку ініціативу? Чи відповідає вона вимогам часу? Або, можливо, у вас є якісь власні напрацювання, як покращити життя киян в умовах, коли їх щоденно по кілька десятків разів атакують?
3: Ну, якщо говорити про мости, то я абсолютно на боці того, щоб взагалі покращити в усіх напрямках трафік. Я свого часу була за те, щоб продовжив рух громадський транспорт під час повітряних тривог. Зараз я також підтримую те, щоб відкривалися мости, тому що я теж неодноразово перебувала в тих заторах. Я буквально кілька днів назад, буквально на моїх очах, недалеко від мене впав збитий шахет. І коли ти перебуваєш в заторі, тобі нікуди дітися, ти не можеш нікуди рухатись, ти не можеш залишити свій автомобіль в тому заторі, щоб ще більше перекрити рух іншим. Тому ми всі живемо в цих умовах, ми знаходимося в цьому місті. І для того, щоб люди могли швидше достатись до того ж укриття, то треба, щоб рух був розблокованим. Також я сподіваюся, що є доцільним повернутися знову до розгляду питання про облаштування мобільних укриттів. Я нагадаю, що минулого року були внесені більше 500 мільйонів в проєкт бюджету міста, в бюджет міста Києва. Але такі мобільні укриття не були збудовані, не вистачило часу, були питання по сертифікації, були питання по тому, хто такі укриття в подальшому візьме до себе на баланс, як вони будуть обслуговуватись. Але я вважаю, що це питання все-таки треба завершити, треба їх все-таки зробити, якщо не в цьому році, то в наступному, тому що ми бачимо, що безпекова ситуація кардинально змінилась, і ми бачимо впродовж дня багато атак, багато тих реактивних шахедів, які долітають до міста і збиваються прямо тут, і вони долітають досить швидко. Це буквально кілька хвилин відбувається від моменту оголошення повітряної тривоги, і люди просто не в змозі будуть дійти до тих великих стаціонарних укриттів, їм треба реагувати досить швидко, і ми маємо таку можливість для них створити.
1: Маємо менше хвилини. На сам кінець хочу у вас запитати таку річ. А хто буде нести відповідальність за життя і здоров'я киян, враховуючи те, що система управління столицею дуже складна. Можете коротко, одним-двома реченнями, на ваш погляд, політична і фактична відповідальність на кому?
3: Нема такого поняття, як загалом відповідальність за життя. Тому що коли люди гинуть від атак в Росії, то винна Росія. Є різні аспекти забезпечення життєдіяльності міста і життя киян. І ось тут треба розділяти, хто за що відповідає. Якщо ми говоримо за те, щоб укриття будувалися, наприклад, то тут відповідальність і Київської міської ради, тому що саме ми виділяємо кошти, і відповідальність КМДА, які готують проєкт бюджету і готують первинне бачення, як воно буде розподілятись, і відповідальність районних державних адміністрацій, які є головними розпорядниками коштів і які мають спочатку подати бюджетний запит на те, щоб кошти були виділені,
1: пані
3: а потім виконати.
1: Даруйте, мушу перебити.
3: Не були збудовані.
1: Завершується ефір. Зоя Ярош, депутатка Київської ради, була в етері «Еспресо». З вами була велика команда «Еспресо». Я Богдан Логунов. Зустрінемося вже завтра в той самий час.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для під навушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу, і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От, і тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тисяч, судень безперервного бою – ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Ердоган зустрівся із Путіним та Лукашенком на саміті ШОС у Бішкеку, а Трамп пояснив запрошення російського міністра на саміт G20. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету. До чого нам готуватися? 70% шкіл очно, а 11% дистанційно. Так навчатимуться школярі в умовах 5-го року повномасштабної війни.
7: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму. Тепер головне впродовж найближчої години. Будемо називати все найважливіше. Отже, Руслан Ставанчук, голова Верховної Ради, анонсував проведення засідань парламенту в укритті. А голова президентського офісу генерал Буданов сказав, що шахедний терор триватиме щонайменше до 18-20 вересня. Він вважає, що Росія може продовжувати завдавати ударів реактивними безпілотниками щонайменше до парламентських виборів у Росії. Ну і уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомив прем'єр Корецький. Водночас вчора розпочалися великі дипломатичні перегони одразу на кількох майданчиках. Відбулося засідання G20, туди запросили російського міністра економіки Сілуанова, який мило щебетав разом з американським візаві, міністром фінансів Бесентом. Ну і вчора у Бішкеку відбувалося доволі помітне засідання у форматі Шанхайської організації співпраці. Сі Цзіньпін, Нарендра Моді і Путін. Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Слава Україні! Пане Дмитре, вітаю вас. Ну що, давайте поговоримо одразу от про цей величезний дипломатичний форум. Так, ми розуміємо, що радше всього не було прямої комунікації одразу між G20 і ШОС, але росіяни були представлені на засіданні G20. І Дональд Трамп, для мене нічого дивного в цьому нема, він не був подивований, що міністр фінансів Росії Сілуанов спілкувався з міністром фінансів Сполучених Штатів. Ба більше, Дональд Трамп не був подивований, а що робив міністр фінансів держави-агресорки на великому цьому форумі. І водночас долітали до нас так звані бризки дипломатичного шампанського, різнопланові, ну про них потрішечки поговоримо далі, тривають великі перемовини. Зокрема, вони стосуються і нас. От ваше відчуття.
8: Моє відчуття, що Дональд Трамп і не мав здивуватись, бо, очевидно, він проінформований про ті події, що відбуваються. Я б трохи відійшов про ту ситуацію, що відбувається. Перед цим був візит Редкліфа до Кремля. І він, звісно ж, недаремно відбувався напередодні і Шанхайського саміту, і напередодні G20. І що важливо зараз нам отримати з G20, щоб трохи було позитиву, що Кремль намагався отримати зняття санкцій, послаблення, і, власне, про це говорив, але за повідомленнями преси і загалом за коментарями міністра фінансів Бесента, позиція американців Жорстка, що спочатку має бути припинення вогню, потім може відновитись діалог щодо послаблення санкцій. Але те, що відбуваються оці контакти, це є свідченням пошуку американців якогось діалогу. Я б навіть сказав, що американці знову зловили самі себе за хвіст. В якому форматі? Якщо 25-й рік в американському академічному середовищі і політикуму слугувала певна ідея, що політика Джо Байдена призвела до зближення Московії з Китаєм, і, власне, це стратегічно невигідно США, це стратегічна поразка, і зараз треба підтримувати певний контакт з гарним в лапках другом Путіним, щоб він не зближувався так близько до основного геополітичного противника, супротивника американців, тобто Китаю, який визначений в стратегії. І, власне, 25-й рік – це були оці загравання, дипломатичні червоні доріжки в Анкориджі і так далі. І будь-яка людина, більшість людей без якоїсь академічної освіти профільної в Україні могли сказати, що зараз на тлі відносин Кремля і Пекіна вони настільки мають багато перетинів інтересів, що стратегія їх роз'єднати, як цього планували зробити американці, наслідуючи свій досвід 70-х, 80-х, 90-х років, коли фактично Сяонпіном був створений з американцями певний альянс проти Радянського Союзу. Ну що це зараз не спрацює? І зараз таку ж саму помилку американці роблять на тлі, що вони вважають, що Путін в якомусь вакуумі, що всі йому брешуть, що це логічний гравець, що він в адекваті, порівнюючи там касаток і ведмедів, що треба тільки йому донести інформацію про критичний стан економіки або критичний стан на фронті, правдиву інформацію. І, власне, Редкліф нібито мав доносити і про ризики для Кремля щодо мобілізації, можливостей провокації в Європі, щодо стану економіки. І нібито Путін навіть сказав, Путін навіть скасував ряд своїх візитів, але він не зустрівся з Редкліфом. Більш того, російська преса опозиційна повідомляє, що нібито Путін знову таки не зустрівся, бо коли дізнався про предмет, він відмовився про нього, про цей предмет розмовляти з Редкліфом. І здається, що візит Бесента, точніше зустріч Бесента з міністром фінансів Московії Сілуановим, це ті ж самі процеси, ті ж самі граблі, спроба донести Кремлю про їх критичний стан, що оточення вплинуло на Путіна. Але так само, як США не могли вплинути на формування залежностей і фактичного союзу між Кремлем і Пекіном, хоча це важко назвати союзом, це експлуатація Пекіном, так само американці не можуть вплинути на рішення Путіна через оточення, бо його оточення Путіна фактично теж є провійськовим і формує ту ж картинку світу, в якій живе сам Путін. Тому це така провальна політична гра, на мою думку.
4: Так, ну, я просто маю ще там свої 5 центів європейських докинути цю ситуацію. Дивіться, американські медіа згадували про те, що Бесент і Сілуанов обговорювали запропонований Трампом так званий мирний план. Ну, чи принаймні план щодо припинення російської агресії проти України. Могли обговорювати. Я з вами цілком погоджуюсь, що без сумніву Бесент і американці вирішили продемонструвати своїм російським візаві, хотів сказати, партнером, ну поки що ще не партнером, на щастя. І пояснити їм так, що російська економіка колапсує. Але колапсує вона, на превеликий жаль, для нас доволі повільно. Так, тобто вона ще не впала. Ну, змагання систем ракетних військ і так далі, воно ще попереду. Але якщо говорити про трампівський план, цей план може бути в мінус і для нас. Ми знаємо, що Трамп знає, яка в нас ситуація, наприклад, з ракетами ПАК-3. В принципі, Трамп придумав ту чи іншу відмазку з урахуванням своїх виборів, так, що ми там допоможемо збудувати, ну, але коли це буде збудовано, чи в Україні, чи нехай навіть в Польщі, ну, явно не цього року, так? А ракети ПАК-3 нам потрібні станом на зараз. Другий момент – це справді місія, загадкова місія Редкіфа, який прилітав на військово-транспортному літаку, і ми не знаємо, насправді, порядок денний розмови і з ким конкретно Редкіф говорив чи не говорив. Перевірити ми цього не можемо. Ефір нам в буквальному сенсі засмітили. Всі наші псевдопсихологи, політологи, якісь там аналітики, невідомо що. Так це гойдалося 3 доби. Розумієте, якісь, ну, от до ворожки ще не звернулися. А що міг привести Редкіф до Москви? Радше всього він отримав ту чи іншу відповідь. Так чи ні? В обмін на щось. Я не знаю, що Редкіф привозив, але на наступний день прилетів Колбі, заступник шефа Пентагону, і європейці були надзвичайно неприємно подивовані і зараз намагаються в свій спосіб розібратися, хто ж буде командувати європейськими військами в разі відсутності конвенційних військ американських. Ну і вже, так би мовити, починають продувати оті от всі безпекові протоколи і визначатися з додатковими алгоритмами захисту тих чи інших країн. Можливо, Балтія, можливо, не тільки Балтія. Ну і от, ближче до тіла оцього так званого плану містера Трампа. Є український план, є європейські ініціативи, є державний секретар Ватикану Галахер, який також працював у Москві. Тобто всі мають якісь плани. Москва замість того, вона починає дедалі активніше бомбардувати Київ. Отже, план містера Трампа і чим це може загрожувати в прямому сенсі для нас?
8: Проблема в цьому плані, що ми не знаємо, яка редакція цього плану. Mm-hmm. Бо є план 28 пунктів, є скорочений варіант 28 пунктів, є анонсований Зеленським спільний американо-європейський, український план, але питання, чи знають про існування цього плану самі американці, з якими текстами вони, власне, їздять. Тому сказати, що саме, який план береться за основу, дуже важко. Що для України? Ми проходили цей кризовий момент минулого року, перебуваючи теж в уразливому положенні, можливо, ще більш в уразливому положенні, ніж перебуваємо ми зараз. І Трампу було простіше тиснути на Україну для отримання швидких рішень щодо завершення війни, які фактично для України є десь капітуляцію, але це не спрацювало. Тому критичний момент, що Трамп може спробувати тиснути. Але якщо не спрацювало це в 25-му році, то навряд чи це спрацює зараз, особливо з фактором мідтермів і близьких виборів до Конгресу США, де все більше закликають і також населення американське, виборець, фокусується, що все ж таки Україну треба підтримувати, і політика Трампа є дещо хибною. Щодо Європи, цікаво, що якби була якась критична ситуація, бо відомо, що американці проінформували Київ, про це була заява Києва, про те, що американці проінформували про результати зустрічі. Так само, якщо не помиляюсь, латвійці спочатку оголошували, що вони повідомлять про предмет розмови Редкліфа з росіянами, але пізніше вчора вийшла заява балтійців про те, що американці попросили зберегти предмет власне в таємниці, і враховуючи, наскільки вразливими є також балтійці щодо потенційних якихось гібридних дій або недружніх дій Кремля, то якби предмет перемовин Редкліфа з московитами був занадто ризикованим, я думаю, вже були б зливи у ЗМІ, щоб підняти відповідь політичний фокус. Тому це такий процес, де поєднуються різні підходи, і дуже важко сказати, який є правильний. Абсолютно погоджуюсь щодо з теоріями, що ми можемо їх тільки плодити, але, можливо, ця дія і побудована, це приховування, щоб плодились ці теорії, щоб приховувати процеси, які відбуваються за. Бо поїздка директора ЦРУ, перша зустріч 21-го, це достатньо цікаве, і воно не може бути суто, як передати якийсь документ. Тобто там мають бути певні приховані моменти, і враховуючи контекст, тобто це близькість саміту ШОС, де перемовини Путіна Сі Цзіньпіня, це, власне, G20, це знову заяви президента Фінляндії Стуба на повідомлення про те, що китайці гарантували, що Кремль не буде застосовувати там ядерну зброю і так далі. Це все такі цікаві політичні підходи, які охоплюють. Тому ризик, питання відповіді на ризик, це є переключення Трампа щодо тиску на Україну. Але в нас в певному сенсі випрацьований імунітет щодо цього.
4: Ну, так, імунітет психологічний в нас надзвичайно потужний. Нам би ще імунітет протиповітряний, зокрема, про ракети ПАК-3. Наостанок, пане Дмитре, коротенько, дивіться, от якщо говорити про в плюс ми зараз увійшли, чи в мінус, коли говоримо про проведення G20 з Сілуановим, причому G20 засідало в Сполучених Штатах на території Америки, приперся Сілуанов, то, так би мовити, путінський гаманець і розпорядник коштів. І водночас Бішкек, ну, не мов би Киргизстан сонячний, ну, але все одно Сі Цзіньпін не полінувався, сів свій, так би мовити, невеличкий літачок і догріб туди. І Нарендра Моді теж. Тобто це сама їхня по собі присутність, вона трошки тривожить. Ну, могли б відправити заступників, помічників? Ні. Особисто. Буквально хвилина-півтори.
8: Щодо проблеми в тому, що ізоляція Московії була зруйнована з приходом Дональда Трампа і з його підходом, де він фактично прирівнює агресора і жертву агресії. І на жаль, ми не можемо втримати цей процес, який запускається політичними силами. Звідси і легалізація візитів Кремля до США. Щодо ШОСа, тут треба розглядати трохи глибше, на мою думку, оскільки це ще політика Китаю, яка спрямована на те, щоб поглинати колишні зони впливу Московії, які дістались тій у спадок від Радянського Союзу, бо перед цим китайці проводили відповідні перемовини з Киргизстаном, забезпечують можливістю постачання пального, де дефіцит Киргизстану тут виник через українські удари в тому числі. І на цей саміт дуже часто приїжджають не заради Кремля, а саме заради відносин з Сі Цзіньпінем, з Китаєм і відповідного вирішення. Тому, на жаль, ізоляція Московії, вона зруйнована, вплинути на це було важко. Але я б теж не перебільшував значення. Кремль намагається контактувати, і він контактував з Індією, з Китаєм, прямих перемовин і до ШОС, і без цих подій в тому числі.
4: Дякую вам. Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Працював зараз в прямому ефірі «Еспресо». Ну що, шановні глядачі, проводимо опитування. Так, яка ситуація в столиці, ну, знаєте самі без мене. Яким має бути навчання на 5-й рік повномасштабної війни? Обговорюємо моделі, голосуйте, ну, потрібна справа. Лише онлайн через часті атаки, лише очно онлайн неефективний, очно, але в укриттях, змішане, залежно від ситуації. Долучайтесь, голосуйте. Так. Ну і зараз говоримо про найгучнішу внутрішньоукраїнську кримінальну справу, розслідування з політичним присмаком. Так? Ну і з елементами, звісно, бразилійського серіалу. Отже, справа «Форест Гамп». Апеляція ВАКС розглядає зміну запобіжного заходу екс-заступниці керівника офісу пані Мудрої Катерина Галко. Спеціальна кореспондентка, журналістка телеканалу «Еспресо», моя дорога колега. Отже, повідомив адвокат, заявив, що за Ірину Мудру поки що внесли, ну це станом там годинки-дві тому, поки що внесли лише, і тут увага, конспірологи всі напружились, тут лунає в нашому ефірному повітрі цифра 666 гривень за застави. 666. Катерино, зміна запобіжного заходу для пані Мудрої і застави.
9: Вітаю, Антіне, вітаю наших глядачів. Тож дійсно сьогодні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала розгляд щодо зміни запобіжного заходу для Ірини Мудрої. Її адвокати клопочуть про те, аби змінити тримання під вартою на особисте зобов'язання. Вони заявляють, що коштів для внесення застави пані Ірини Мудрої немає, як ми вже почули. таких коштів, схоже, немає і у людей, які готові їх внести. Запитували також про це сьогодні адвокатів. Чому ніхто досі не вніс кошти, оскільки пані Ірина після того, як ВАКС обрав їй запобіжний захід, заявляла, що у неї є багато друзів, які зможуть внести такі кошти. Що ж, її сторона захисту заявила, що такі люди дійсно є, але, ймовірно, вони бояться медійного тиску, тому ці кошти не вносять. Відтак Ірина Мудра залишається у слідчому ізоляторі. Як бачили, от ми щойно до сьогоднішнього засідання вона долучилася онлайн, конвой її не доставив сьогодні до зали суду. Втім, і заслухати її сьогодні не встигли, тому що власне, час роботи ВАКСу практично завершувався. Розпочали судове засідання із розгляду клопотань. Зокрема, адвокати просили про те, аби закрити засідання. Мовляв, буде звучати особиста інформація. Також вони сказали, що журналісти не дотримуються журналістських стандартів, не дотримуються етики, нібито фотографують матеріали справи, які розташовані на столах у сторони захисту, у сторони обвинувачення. Втім, суддя, заслухавши ці аргументи, не дозволив повністю закрити засідання і дійшов так званого компромісу і закрив лише ту частину, в якій будуть розглядати документи, в яких може йтися про якась чутлива інформація або якісь особисті дані пані Ірини. До цієї частини сьогодні не дійшли, заслухали лише одного із адвокатів. Суд продовжить розгляд цього засідання завтра о 12:45. І те, що ми почули сьогодні, зокрема і про 666 гривень застави, це все вдалося дізнатися від сторони захисту пані Ірини по завершенню першої частини засідання сьогодні. Захист пояснював, зокрема, що злочин, в якому звинувачують пані Ірину, може й не передбачати тримання під вартою. Це не обов'язково, це більш економічна справа, і також вони аргументували тим, що пані Ірина з моменту, як отримала підозру, до того, як її взяли під варту, не втекла з України. Також вони заявляли про те, що вона працювала над створенням міжнародного трибуналу для засудження дій росіян, і ось її виїзд за кордон, ймовірно, якого побоїться суд і сторона обвинувачення, що вона не вийде, тому що це зіпсує усю роботу над цим трибуналом. Власне, сторону обвинувачення сьогодні ми теж не встигли почути, лише знаємо та, що прокурор був проти того, аби закривати засідання, от на тому і все, але, звісно, почуємо більше деталей завтра. З цікавого також спілкувалися із адвокатами пані Ірини щодо того, в яких умовах вона зараз, а також як вона себе почуває, тому що, нагадаю, під час розгляду першої інстанції, тоді ВАКС дещо переривав засідання, йшов на вихідні, щоб пані Ірина змогла пролікуватися. І давайте більше, напевно, про це почуємо від її адвоката, а також про те, в якому СІЗО вона знаходиться.
10: Стандартна камера, і там є грибок. Об'єктивно.
11: Ні,
10: не платна камера.
12: А не вас можуть вас
10: зробити? В них ж є певна обмежена кількість. А стан здоров'я об'єктивно погіршився. Я не можу без дозволу клієнтки розголошувати там медичну таємницю, але тоді, коли в п'ятницю було засідання, ми просили відкласти, вона перебувала на стаціонарі по гінекології. В умовах тих, яких вона зараз, адекватного медичного забезпечення немає, і на фоні там стресу, тиску, всі інше, відрясно, що він погіршується.
9: Ось такі маємо оновлення щодо того, де перебуває Ірина Мудра. І більше деталей дізнаємося завтра під час судового засідання. Я ж нагадаю, що Ірину Мудру підозрюють у участі в злочинній організації, яка займалася рейдерством підприємства, також легалізації коштів для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідазу. Ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. І тоді, що цікаво, зараз усі підмічають, тоді 150 мільйонів внесення застави за Германа Галущенка знайшлося. От зараз такі відносно менші застави, 20-30 10 мільйонів за фігурантів Форест Гампу досі не внесені. І сьогодні також коротенько додам, що ВАКС, апеляційна палата ВАКСу також розглядала клопотання про зміни запобіжних заходів і ще для двох інших фігурантів, зокрема Микитася, і також не задовільнила ці клопотання. Відповідно, усі фігуранти залишаються у слідчих ізоляторах. От, і буде далі тривати розслідування і засідання.
4: Дякую, Катерино. Катерино Галко. Так, наша спецівська кореспондентка про перебіг справи Ірини Мудрої. Так, розглядав сьогодні ВАКС зміну запобіжного заходу. Ну що, підхоплює тему моя колега, журналістка, телеведуча каналу «Еспресо» Данила, Марина Данилюк-Ярмолаєва. От буквально за секунду вона долучиться. Так, ну що, за колишню заступницю керівника Офісу Президента пані Мудру наразі внесли лише, зверніть увагу на число, 666 гривень застави. Кошти, за словами її адвоката, перерахувала невідома особа. Так, слава Україні! Марино, радий бачити.
11: Я теж рада бачити, героям слава. І хочу сказати, що така сама сума 666 гривень фігурувала навіть, коли вносили заставу за Андрія Єрмака. Тому, можливо, це якісь магічні практики.
4: Так.
11: От почнеш із маленьких сум, а потім почнуть з'являтися великі суми грошей від різних забудовників, адвокатських контор і відомих українських спортсменів.
4: Ні, так я ж до чого веду, що так виглядає, що ця справа оздоблена не лише адюльтером між пані Мудрою і паном Микитасем. Тут ще йдеться про якийсь клуб шанувальників, можливо, про якусь третю сторону, яка заслала конкретно це з одного, так би мовити, банківського реквізиту. Полетіло 666 гривень в бік пані Мудрої. Але, от що парадоксально, не знайшли грошей. Ми розуміємо, що є якісь, ну, люди, які володіють чистими білими коштами, але станом на зараз ще цього нема. Ну і, відповідно, от хотів би розпитати. Марино, що, на вашу думку, зараз може вилітати з цієї справи? Ну, тому що якось так не дуже комфортно пані Мудрій зараз переживає, певно, за свою долю.
11: Найперше, пані Мудра зараз розігрує дуже таку комічну сцену, як вона стала жертвою кохання. І от коли я уривками дивилась засідання суду сьогодні, то складалося враження, що я дивлюсь якусь підліткову драму, яку я дивилась на каналі 1+1 після того, коли проходила в школі, зі школи молодшої. Там Беверлі-Хіллз якийсь, чи там Зачаровані, коли оце там всі страждали від того кохання і шукали оце, як знайти там грошей і реалізуватися, а оці погані чоловіки дуже сильно заважають. От ту саму трагікомедію розігрує зараз заступниця колишня керівника Офісу Президента пані Ірина Мудра, яка, до речі, у нас була відповідальна за реформу правосуддя і за те, щоб вона була адаптована до всіх цих європейських змін. Але, дивіться, от в цій апеляційній скарзі з'явилися деталі, що не така ж вона біла і прозора. От, наприклад, там САП заявила, що Микитась давав 10 мільйонів на навчання доньки Мудрої, що давав шекель її матері. Я нагадаю, що матір Ірини Мудрої давно мешкає на території Ізраїлю. Ну, тобто, якби гроші є, подивимося, може там Микитась десь знайде білі кошти і внесе за свою добру знайому. Але є намагання якраз таки змістити акцент із топ-корупції на те, що от двоє людей, вони були там закохані, чи хтось там розігрував це кохання, а тепер одне одного обдурили, а насправді треба їх пожаліти, тому що таке ж буває. І давайте от просто не говорити про предмет, чому ж їх піймало НАБУ і САП. А чому так слабо вносяться гроші? Мені здається, що після свіжої заяви очільника САП Олександра Клименка про те, що ми там будемо перевіряти отакі застави, і він там описав процедуру, як це можна зробити через фінансовий моніторинг банків, то чимало тих людей, які б навіть хотіли дати цю заставу, так типу прикинули і подумали, що якось воно опинятися під мікроскопом зараз НАБУ, щоб тебе оце обговорювали, щоб твоє ім'я твоєї контори вилазило, воно, мабуть, не комільфо.

0: і підставляти під удар своє ім'я чи репутацію своєї контори одноденки навіть.
1: Так, нас пару хвилин лишилося, ну, згадали Єрмака, так би мовити, вже не буду продовжувати, ну, але надзвичайно цікаво, от НАБУ і САП зараз буде перевіряти походження застав за фігурантів низки гучних справ, так, ну, і свого часу заставу за Єрмака внесли. Є якісь перспективи в цьому аудиті щодо чистоти коштів, внесених за Андрія Борисовича?
0: От я заради цікавості освіжила список тих персон юридичних осіб, які вносили заставу за Єрмака. От, наприклад, там же ж є люди, які раніше працювали в економічній контррозвідці Служби безпеки України. Є люди, які фігурували в кримінальних провадженнях про відмивання коштів і хабарів в часи Віктора Януковича. Є уже згадуваний мною спортсмен Сергій Ребров. І от злі язики подейкують, що там взагалі була дуже цікава схема, що от там навіть акція була. Приніс, от, наприклад, 1 гривню, а тобі взамін давали 3 кешем. Настільки це от ця легенда відповідає дійсності, судити не можу, але такі легенди є в кулуарах. Тому мені цікаво, чи є у НАБУ і САП можливості перевіряти от таких персонажів, як людина, яка колись працювала в контррозвідці СБУ економічні, а його дружина, до речі, чинний суддя Дніпровського районного суду міста Києва. Це ж така статусна пара, як перевірити, наскільки в них легальні ці кошти. І з якого дила вони вносили всі ці мільйони. От якраз це буде якраз таке дуже інтригуюче питання для НАБУ і САП, настільки у них не зв'язані руки різними повноваженнями і чи є у них доступи до такої інформації. І знову ж таки, чи піде фінансовий моніторинг на таку співпрацю?
1: Дякую, Марино. Ну, як завжди, блискуче.
2: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною. Ви не можете розібратися в функції. Половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не придбаєте. Тут таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на 2 сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку.

як ви отримуєте? Та, то що те всі. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна, Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь, в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати. Якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Марина Данилюк-Ярмолаєва розпаковувала 2 кейси. Зокрема, йдеться про суму в 666 гривень з 20 мільйонів, так, яку внесли за пані Мудру. Ну і говорили також про перевірку, надзвичайно цікаву, тих коштів, які були внесені як заставу за пана Єрмака. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, відома блогерка, телеведуча каналу «Еспресо» була з нами на зв'язку, а зараз будемо говорити про ціни на харчі і про забезпечення ними. Так, ну, доволі серйозні речі, зокрема, в окремо взятих регіонах зникають не харчі, ну, але частина асортименту стає меншою. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, відомий український економіст. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю! Так, у Мінагрополітики вже спрогнозували подорожчання продуктів харчування, ну, на мінімальну суму 2,5%. Я не знаю, за якою методологією вони рахували, ну, але, ну, справді, що таке 2,5%? Але з іншого боку, так, ну, ворог і далі радше всього буде намагатись знищувати великі регіональні склади. Так, це стосується не лише Київщини. Пане Олеже, вам слово по цінах.
4: Ну, дивіться, щодо наявності доступу до ресурсу. То, що на сьогоднішній момент в Україні ресурсу є багато, тобто продуктів харчування, і думаю, що ні в кого не викликає жодного сумніву. У нас з вами не вивезено зерна врожаю 25-го року, ще 10 мільйонів тонн. Не вивезено. Вже пішов врожай 26-го. Тобто на сьогоднішній момент у нас надзвичайно великий обсяг ресурсу, який, на жаль, достатньо серйозно тисне на внутрішній ринок. І сьогодні ціни у фермера різко знизилися на то саме зерно. Він його сьогодні продає дешевше собі вартості, значно. Тому що нема де дівати. Тому це суттєво тисне на внутрішній ринок і тисне з точки зору зниження цін на продовольство. Давайте називати речі своїми іменами. Це одна сторона питання. Друга сторона питання – здорожчання логістики. Ми знаємо про це, тому що зараз наш рітейл нарешті починає децентралізацію. Перший раз за останніх 4,5 роки війни. Хоча про це, по-моєму, тільки ліниві не говорили з 22-го року, а нафтотрейдери це зробили в 22-му році. Рітейл весь час будував великі склади, великі дахи будував. Не знаю, може він мав надію, що мимо нього війна пройде і його не зачепить. Ну, тим не менше, децентралізація постачання ресурсу, власне, продуктів харчування до наших магазинів однозначно призведе до здорожчання. Тобто, коли ми з вами порівнюємо ті дві речі, взагалі будь-яка ціна – це є таке велике рівняння з багатьма невідомими, які наповнюються в залежності від конкретної ситуації. І результуючи, можливо, бути дійсно ситуація з дуже невеликим підняттям цін. Тому то, що говорить МінАПК, цілком імовірно, може мати підвалини для практики. Тому що коли ми з вами реально дивимося на те, що робиться зараз у фермера, ну, ціни реально падають. При тому, що дійсно на 10-12% виросли витрати на логістику. Так що це все результуючи, цілком імовірно буде тримати нам ціни на продукти харчування більш-менш незмінні, а може навіть невеличке темп зростання буде. Але от, власне, про що хотілося би ще сказати, дивіться, перший супермаркет в Україні з'явився в 1998 році. Перший супермаркет. До 1998 року наші славетні українці наповнювали свої продовольчі кошики іншими шляхами, і ніхто не голодував. Так, супермаркети – це надзвичайно комфортна річ. Дійсно, вони значно полегшують нам вибір продовольства. Але навіть сьогодні при наявності цих супермаркетів 40, більше ніж 40% власне місячного продовольчого кошика українця купляється на сільськогосподарських ринках. Так що, коли ми з вами говоримо про власне імовірність зростання цін через логістику, просто треба розуміти, що якщо супермаркети різко будуть піднімати ціну на той чи інший товар через логістичні проблеми, споживач просто піде в інше місце купляти той самий товар. Тому тут я не бачу підвалин для дуже великого зростання цін. Тому ще раз, я в принципі десь з МінАПК погоджуюся на невеличке зростання осінню цього року, якщо безперечно не будуть розблоковані порти Чорного моря. Якщо будуть розблоковані і піде експорт, тоді можливі і інші тенденції. Тоді треба рахувати окремо. Приблизно отак це виглядає на сьогоднішній момент.
3: Так, пане Олеже, дивіться, я просто хотів би, щоб ви прокоментували. Супермаркет – це зручно, але це місце, де нам продають певні концентрації, різні товари, зокрема і харчі. Але от Мінагрополітики навело певну інформацію. В деяких регіонах втрачено 90% інфраструктури, яка використовувалась як склади. 90% інфраструктури. За підрахунками Forbes України, Росія знищила 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Я з вами погоджуюсь. Так, місця продажу будуть. Але в нас, я не скажу, відбулася певна зацентралізація, наприклад, імпорт м'яса в нас є, там свинина, так, заморожена, вона потрапляє, перебуває на складах, де вона потім поступає до місць продажу. Звісно, є частина фермерських продуктів, там м'ясних, не тільки м'ясних, але це лише частина. З другого боку, навіть і великі фермерські господарства, великі ферми, наприклад, курячі, вони також розраховують на складські приміщення. Там вирізали ви там 10 тисяч курей. То їх треба підморозити, потім відповідні рефрижератори зі складу А в склад Б, так би мовити, доправити. Ясно, що на базарі будуть продавати, чи ще в якихось там менших магазинах, але щоб, наприклад, нормально забезпечувати місто мільйонник або місто не один мільйонник, як от Київ, все-таки централізоване постачання дуже є помічним. Як зі складами бути? Точніше, без них.
4: Дивіться, давайте ми будемо абсолютно коректні і будемо чітко повторювати саме ту інформацію, яку виклав пан Тарас Висоцький. Він сказав, що знищено 90% новітніх складських приміщень. Новітніх. Тобто оці великі логістичні центри, які будувалися і які на сьогоднішній момент дійсно були втрачені. Але я ще раз вас хочу запитати. Скажіть мені, будь ласка, хіба ми не мали пропозиції по всьому асортименту продовольчого кошика до 1998 року? Хіба на вулицях лежали голодні українці? Ні. Тобто, ще раз говорю, коли ми з вами говоримо про складські приміщення великі, це в першу чергу стосується отого, власне, блоку рітейлу, який на сьогоднішній момент забезпечує дійсно певний сегмент, певну соціальну групу людей, що проживає у великих містах. Скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами спускаємося на районні центри, на невеличкі містечка, невеличкі селища міського типу. Скажіть мені, будь ласка, десь там є великі проблеми із доступом до сільськогосподарської продукції? Ні. Коли ми з вами говоримо про великі складські приміщення, Це в першу чергу стосується міст-мільйонників, дійсно, і саме системи рітейлу. Більше того, от скажіть мені, будь ласка, які конкретно, скажімо, великі складські приміщення використовує, наприклад, виробник, який виїжджає на щотижневі ярмарки, які проводять місцеві органи влади біля наших з вами мікрорайонів. Які саме конкретно він використовує великі складські приміщення? Або які великі складські приміщення, наприклад, використовує маленькі магазинчики біля наших з вами осель або МАФи, там, де достатньо великий асортимент товарних позицій є. Ну, тобто, кожна система забезпечення продуктами має свою логістику, має свою логіку збереження тих чи інших товарних позицій. Подивіться, зараз Нова Пошта прийняла рішення, щоб не було великих складських приміщень, зробити з усіх своїх відділень невеличкі маленькі склади. Правда? Знаємо про це. Офіційна заява прозвучала. Тобто Нова Пошта пішла по шляху децентралізації. Сьогодні наш рітейл великий, оцей, про який ми з вами говоримо, що заявляє? Що вони будуть прив'язувати конкретного товаровиробника до конкретного магазину і використовувати приміщення цього магазину як маленькі складські приміщення для забезпечення тих чи інших товарних позицій доступу до людей. Взагалі, ще раз повторюю, вони ми це мали зробити в 22-му році. Це перший момент. Другий. Удари по Києву і Київській області, удари по прифронтових містах. Хіба Західна Україна потерпає сьогодні? Десь щось ми чули, що прилітало там в Франківськ, в Луцьк, там, у Львів чи десь на Закарпатті? Ні. А навколо любого обласного центру є отакі великі складські приміщення. То хіба на сьогоднішній момент не є надзвичайно великий виклик для нашого рітейлу позабирати звідти товарні позиції, подецентралізувати їх якомога швидше, щоб потім не втратити ще і там. Бо ворог і там же ж буде бить, ми ж розуміємо це. Тому ще раз говорю, рітейл, я розумію, що він уявляє, що йому треба робити. Вже ми побачили заяви від багатьох мереж для того, що вони збираються робити. Так що в даній ситуації, я думаю, що вони вирішать ту проблему. Але українець все рівно не лишиться без продуктів харчування навіть от цю секунду. Тому що, ще раз повторюю, є багато інших напрямків забезпечення продуктами харчування українців. Перший удар був 5 серпня. Сьогодні 1 вересня. Ми побачили стрімке зростання цін в магазинах? Ні. Чому? Тому що і рітейл, і сільськогосподарський ринок, і маленький магазинчик, всі вони працюють в конкурентній середовищі, в конкурентному. І якщо рітейл підніме ціну, то від нього піде останній покупець, піде туди, де буде дешевше. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, я не вбачаю надзвичайно великого якогось драйву для зростання цін, от, власне, в рітейлі. Вони візьмуть на себе ті збитки, вони знайдуть механізми, щоб забезпечити магазини через децентралізацію постачання.
3: Дякую вам, пане Олеже, за цей аналіз фахово і, ну, переконливо. Олег Пензен, член Українського дискусійного економічного клубу, про ситуацію з наповненням наших великих супермаркетів і не лише їх, з урахуванням того, що ворог нищить наші складські приміщення, зокрема 90% новітніх складів знищено в деяких регіонах. Тобто йдеться про новітні склади, не загалом про всі склади. І то стосується лише деяких регіонів. Ну що, зараз будемо говорити про справи освітні. Так, 1 вересня, і з нами на зв'язку Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, міністр освіти і науки України 2014-16 роках. Слава Україні, пане президенте, чи то пане міністре, я навіть не знаю, як правильно звертатись. Надзвичайно рада бачити.
2: Доброго вечора, я також.
3: Ну що, ворог б'є по об'єктах цивільної інфраструктури, так? Ну, але нас цікавить, як нам в теперішній ситуації, на превеликий жаль, є відчуття, що ворог буде намагатись масштабувати свою злочинну практику в інших регіонах, як нам правильно і мудро забезпечувати навчальний процес?
2: Ну, я думаю, передусім 1 вересня ми повинні подякувати Збройним силам України за те, що мені здається, що масштабувати поки що не вдається, але ми зараз опинилися в таких обставинах, коли кілька днів тому ми дивилися, протягом доби було 14 повітряних тривог, тобто від 10 до 14, і це дуже непросто. Тобто, насправді, я не маю одної простої відповіді на питання, як можна організувати освітній процес в таких умовах. Я маю на увазі передусім Києво-Могилянську академію, оскільки ми, наприклад, в попередніх роках повномасштабної війни доклали багато зусиль для того, щоб, наприклад, перевести всі бакалаврські програми в аудиторії. Тобто у нас аудиторне навчання. І от початок цього навчального року, на жаль, наша посвята в студенти і перші вступні і інавгураційні лекції, все це відбувається поки що онлайн. Ну, але ми сподіваємося на те, що нам вдасться вирівняти цю ситуацію, і це багато залежить від такої внутрішньої організованості наших людей, а від того, що, тобто, як ми узгоджуємо наші дії між факультетами, як викладачі працюють зі студентами. Тобто, ми думаємо, що нам вдасться вийти все одно в режим аудиторних занять.
3: Але якщо говорити про перспективи інших українських університетів, тому що ворог може бити і по інших містах. Тобто є відчуття, що на рівні Міністерства освіти вже є розуміння, як нам вирулювати. Так? Тому що впродовж місяця чи двох онлайн-заняття чи якась змішана форма, вона все одно не до порівняння з класичними аудиторними годинами.
2: Звичайно, але ми також повинні пам'ятати про те, що головне – це безпека наших студентів, наших викладачів, наших співробітників. Стосовно Міністерства освіти, ті документи, які ми поки що одержували протягом останніх двох днів, вони абсолютно були релевантні. Тобто цим порадам, які давалися, тут головне – ви розумієте, що ніхто не може дати вам відповідь, що вам робити. Ви повинні самі настроїтися і виходити з тих обставин, в яких ви є. Тобто, і зробити максимум для того, щоб освітній процес, як би він не відбувався, щоб він був вимогливий, щоб він був насичений. Щоб відбувалися контроль знань, тобто і протягом семестру, і вже тоді, коли відбуваються іспити і заліки. Ми, наприклад, навіть якщо б, скажімо, не було оцих проблем, з якими ми стикаємося, з тотальних оцих дуже частих повітряних тривог останні тиждень, то ми мали намір переглядати форми контролю, наприклад, тому що ми стурбовані тим, що, скажімо, є тенденція до того, що все більше такого безконтрольного використання штучного інтелекту. Так? Тобто штучний інтелект – це важливо, і він має використовуватися в освітньому процесі, але не тоді, коли, скажімо, студентка має намір, скажімо, його використати просто для того, щоб скористатися його відповіддю замість своєї відповіді. Так? Тобто ми все одно думали, як ми будемо це інтенсифіковувати. Ми дуже стурбовані тим, що наші студенти, а це наші студенти, тобто що вони би могли набагато грамотніше писати. Ми переходимо до іспитів письмових і іспитів in person, face-to-face, тобто знову ж таки в аудиторіях. Тому ми постійно думаємо, що нам зробити, щоб бути кращими і краще навчати, краще викладати і краще контролювати ці знання. Але кожний, тобто в університетах, кожен сам відповідає за себе, має виходити з того, що є. Тобто ми розуміємо, наскільки складна ситуація, скажімо, в Сумах чи в Харкові, наприклад. Тобто ми маємо там наших прекрасних колег, з якими ми спілкуємося. І розуміємо, що обставини можуть бути дуже різними. Але співпраця, оця тісна співпраця між викладачем і студентами, особливо це важливо. Тобто що вони підтримують зв'язок, вони розуміють, як їм виходити на зв'язок наступного разу. Скажімо, якщо починається пара в аудиторії, потім вона переривається. В якихось обставинах вона може продовжити онлайн, але наступний раз ми будемо старатися виходити в аудиторію. Тобто це все дуже і дуже непросто.
3: Так, я з вами погоджуюсь, ну, але крім сумління і профпридатності педагога, є ще, так би мовити, відповідальність, а потім прийдуть веселі міліціонери, так би мовити, і скажуть, ага, товариш Сергій Миронович Квіт, ви там порушили те-то і те-то і те-то, і от вам, так би мовити, догана. Ну, жарти жартами. Використання станції метро у Києві для навчання, ну, зокрема, студентів. Наскільки є реалістичними такі, ну, вони крайні заходи, але ситуація теж не банальна.
2: Ви знаєте, що так, насправді це дуже серйозне питання, воно стосується не лише станції метро, а воно стосується всіх так званих укриттів, тому що це зовсім юридично, це зовсім інша концепція, яка відрізняється від радянських бомбосховищ, які готувалися до ядерної війни. От, і це був інший зовсім стандарт, хоча їх було дуже небагато. Але, на жаль, ми, наприклад, не маємо такої можливості, щоб продовжувати наші пари в укриттях. У нас є укриття, тобто, але це укриття для того, щоб там сховатися. У нас є свої укриття, у нас є партнерські укриття просто через дорогу. От, як то кажуть, тобто у нас є належна кількість укриттів і не так далеко до станції метро. Але щоб продовжувати навчання, це інша зовсім задача. І я боюся, що, ну, у випадку Києво-Могилянської академії, і, в принципі, якщо наші мешканці, скажімо, Києва чи Харкова, наприклад, спускаються в укриття, я боюся, що вони так забиті, що навчатися там неможливо. Тобто там можна перебути. І дуже важливо, щоб люди йшли в укриття. Важливо переривати пари, якщо вони відбувають в аудиторіях. Тобто пам'ятати про безпеку під час освітнього процесу.
3: Ну, Сергій Миронович, ну ж, освіта – це, зокрема, і про певні протоколи освітянські, ну, в тому хорошому сенсі. А от якщо, не дай Боже, беру крайній сценарій, не дай Боже, буде, ну, майже неможливо справді проводити повноцінний навчальний процес. Там тривоги 15-20 годин, там без світла, деморалізація дітей. Перервати, наприклад, сказати, от на півроку ми випали. Тобто не будемо імітувати відсутність процесу, так би мовити, на папері. Так? І взяти паузу там в окремо взятих регіонах. На півроку, наприклад.
2: Ну, я не думаю, що це хороша думка, тому що ситуація в будь-якому разі не чорно-біла. І, скажімо, минула зима була дуже важка. І вона важка. Що це означає, наприклад, для... Ну, я навожу приклад наш університет. Тобто, часто на Подолі було не так погано, як в деяких районах Києва, де є наші гуртожитки. Тобто, ми, наприклад, зливали теплоносій, тому що така була ситуація в цьому районі. Потім знову повертали тепло, потім знову десь зникала електрика, потім вона з'являлася. Але це означає, що, наприклад, з канікул ми не могли запросити вчасно студентів до Києва, бо всі гуртожитки не були в однаковому стані, і там неможливо, ну, в окремих гуртожитках якийсь час не можна було проживати. Але це не означає, що університет має перервати повністю навчання. Це якраз той час, коли треба або продовжити канікули, або використовувати суботи. Ми маємо такий резерв, як тиждень самостійної роботи. Це особливості нашого освітнього процесу, бо у нас дуже велика вибірковість курсів, і студенти часто себе завантажують більше, ніж інші. Тому вони повинні мати тиждень самостійної роботи для того, щоб розібратися із своїм навантаженням, спланувати, відпочити і так далі. Тобто у нас ще тиждень самостійної роботи нашого резерва. Ми продовжили канікули. Тобто я маю на увазі, тут треба тримати руку на пульсі, бути в тонусі, а бути на одній хвилі всією спільнотою, і має бути внутрішня дисципліна. Тобто це дуже-дуже непросто, це щоденна робота.
3: Дякую. Мій улюблений український освітянин, зізнаюся, Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, міністр освіти і науки України у 2014-2016 роках. Говорили про нові виклики, а я дякую всім за активність. Яким має бути навчання на п'ятий рік повномасштабної війни? Лише онлайн через часті атаки 22%, лише очно онлайн неефективний 5%, очно, але в укриттях 22%, змішане залежно від ситуації 51% наших глядачів. І я також долучаю свій голос до останньої версії. Тобто треба жити і працювати розумно. Пильнуйте себе і своїх близьких. Побачимось в ефірі «Еспресо».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, лох! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безділім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Новий «Ексбек Ваніла». Клас.
6: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили теж на телебачення, ми ходили на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть, і ти кажеш: Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються: чого ти, каже, плачеш, чого ревеш? Я кажу: та от так і так, вже все, кажу, залишимося на вулиці. От, а вона каже: та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні мене просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. І нам люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Новий X-Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue для сухих і втомлених очей.
6: Ого, суперсил.
7: Перевог! Там сосиска відпад.
8: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Безблін соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.

поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони б'ють звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-яку ціну, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися.
1: Це така комбінована велика система, структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони Півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На! Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною «Кінбурнська коса звільнена». Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання Одеса Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну і він тільки називається штурмовий.

0: на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от этого полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ, підрозділи контролю території.
1: Це росіяни самі себе так називають?
0: Так, так, так, да. Це у нас по перехопленням.
2: Екіпаж...
3: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
0: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, то есть, к примеру, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
1: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
0: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
0: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, наприклад, стемки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
3: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
0: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють. Це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє. Ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там, які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
3: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Василівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
0: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, і так далі. Всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
3: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
0: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.
3: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
0: Я ще школярем, ми ж ну, дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі. Тому...
1: Коли ви останні в Керчі були?
0: Мабуть, в 13, ну, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що... У 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
3: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
0: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
2: Привіт, дорогі севастопольці!
5: Привіт, дорогі севастопольці!
0: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчани всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад наші да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там, забезпечення і так далі, і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі, і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто ну, Росія була присутня в Криму потужна Постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.

0: І, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається. На превеликий жаль.
1: Росія!
0: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліли про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да, відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
2: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
0: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, назовемо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями наших загиблих, безвісти зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса повернеться
3: додому. А навіщо?

0: Потрібно запитати Марію Захарову.
1: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
0: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
1: А росіяни у ньому залишилися?
0: Залишилися.
1: Серйозно, де ви їх там знайшли?
2: Це теж, ну, результат, ну, здесь, ну, великої-великої роботи, яку ми там проводимо, да? Питання ж не тільки там кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругової оборони, да? Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да? Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса це вже ніяке не русське місто.
3: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
2: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Ті ж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс, на випадок, якщо... Не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
3: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити іще на підльоті до міста.
2: Якщо в середньому на даний час... Десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це, ну, важко пояснювати, розумієте? Ну, тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там, один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то, ну, для людей ця робота марна, на жаль. Ну, люди – це люди. І про ці речі розмовляти, ну, дуже чутлива тема, така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
3: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
2: Мене можна там, да, там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, ну, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно. Просто. Це такі міста, ну, знаєте, міста дитинства і все таке. Просто банально.
3: Алла Коцяніська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І ви вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важка. Важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили, лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів. Бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що. Ну, от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну, так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Вітаю, мене звати Юрій Фізера. Це означає, що євроінтеграція повернулася в ефір. Повернулася із новими ідеями і новими гостями, але тема залишається одна і та ж. Наш євроінтеграційний поступ. Щотижня разом із гостями, яких я запрошую або до студії, або які включаються до нас по інтернету, ми обговорюємо кожен крок, який ми робимо на цьому шляху. Що нам вдається, з чим виникають труднощі, на що варто звернути особливу увагу, хто не хоче, щоб ми мали успіхи на цьому шляху, хто ставить палки в колеса. І про це ми говоримо щотижня у програмі «Євроінтеграція». Для цього я і кличу різних гостей, які допомагають нам розібратися у доволі іноді складних для розуміння питаннях. І кожен з цих гостей допомагає розібратися якраз в тій сфері фахівцем, в якій він є. Ну і сьогодні в програмі у першій частині разом розберемо нову ініціативу Єврокомісії щодо відходу від логіки «все або нічого» на користь поетапної інтеграції кандидатів. З'ясуємо реалістичність відкриття всіх переговорних кластерів до кінця року та проаналізуємо досвід сусідів. Ну а от у другій частині ефіру на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю з президентом Естонії Алларом Карісом про реальні терміни вступу України до Європейського Союзу і НАТО, використання конфіскованих російських активів, спільний розвиток оборонних технологій та умови, за яких вдасться змусити Кремль припинити агресію. Про це у сьогоднішній євроінтеграції, але перед тим, як перейти до безпосереднього обговорення, я традиційно пропоную вам добірку новин, пов'язаних із нашим євроінтеграційним поступом. Ну і починаю сьогодні із такого. Президент Європейської Ради Антоніо Кошта назвав разючим прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це він заявив після засідання коаліції охочих у Києві 24 серпня. За його словами, Київ запроваджує необхідні реформи та виконує вимоги для вступу в умовах повномасштабної війни, що є надзвичайно складним завданням. Очільник Євроради наголосив, що приєднання України, Молдови та країн Західних Балкан є геополітичним пріоритетом для блоку, однак процес розширення все одно базується на чіткому виконанні визначених критеріїв. Ну і при цьому він підкреслив, що і Брюссель, і країни-кандидати мають усвідомлювати нагальність процесів та працювати набагато швидше. Литва під час свого головування у Раді Європейського Союзу прискорить процес відкриття решти переговорних кластерів для України. Про це заявив президент країни Гітанас Наоседа під час саміту «Україна-Нордично-Балтійська вісімка» у Києві. За його словами, Вільнюс використає всі можливості для просування євроінтеграції Києва, однак для цього Україна також має чітко виконувати свої зобов'язання. Литовський очільник наголосив, що успішне впровадження реформ є вирішальним аргументом для країн ЄС, які сумніваються щодо розширення блоку, і наголосив на тому, що Вільнюс завжди підтримуватиме Україну, адже час зараз є найціннішим ресурсом. Вікно можливостей для вступу України до Європейського Союзу відкрите саме зараз. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Євросоюз завжди працює повільно, тому українцям варто набратися терпіння, адже переговорний процес буде непростим. Очільник фінської держави наголосив, що перемовини про вступ до ЄС та обговорення членства в НАТО не розпочалися б, якби не війна. Він наголосив, що Європа – це суворий клуб, а після стабілізації світового порядку увага між міжнародної спільноти може зміститися на інші питання. І при цьому президент Фінляндії наголосив на тому, що використання поточного моменту є вирішальним для пришвидшення української євроінтеграції. Вступ України до Європейського Союзу стане найкращою гарантією безпеки для держави, а членство в НАТО посилить увесь альянс та стримуватиме Росію. Про це на прес-конференції за підсумками саміту коаліції охочих у Києві заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард. За її словами, за останні 4,5 роки Україна перетворилася на ключового постачальника безпеки для всієї Європи. Очільниця шведського дипломатичного відомства підкреслила, що це було особливо очевидним під час збройного протистояння в Ірані, коли українська сторона ділилася досвідом з країнами Перської затоки. Ну, я ж нагадаю, що зараз Україна володіє найсучаснішими знаннями про ведення війни та гарантує захист усього континенту. Ну, і при цьому дипломатка запевнила, що Швеція продовжуватиме робити все можливе для вступу нашої держави до Північно-Атлантичного альянсу. Уряд Словаччини готовий запропонувати Україні свій досвід інтеграції в Європейський Союз, однак не підтримує її пришвидшеного вступу. Про це під час спільної заяви з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Братиславі заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. За його словами, Київ повинен виконати всі необхідні умови без жодних винятків чи спрощень та не може вступити до об'єднання швидше за інші держави, такі як Чорногорія. Ба більше, він наголосив на тому, що Братислава буде абсолютно суворою щодо дотримання Україною всіх вимог євроінтеграційного процесу. Ну що ж, я готовий переходити до детального обговорення заявленої теми, але перед тим, як представити першого на сьогодні гостя, пропоную подивитися вам сюжет. Дивимося.
5: ЄС може змінити правила розширення, і це безпосередньо стосується України. Йдеться вже не лише про те, коли країна стане членом Євросоюзу, а й про те, які переваги та права вона може отримувати ще до завершення своїх переговорів. 25 серпня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, нинішня модель «все або нічого» має змінитися. Причина – потенційне розширення ЄС до понад 30 держав. За такої кількості членів Брюсселю потрібні зміни у власних інституціях, додаткові гарантії верховенства права та механізми поступової інтеграції країн-кандидатів. На практиці це означає, що держава не обов'язково чекатиме завершення всього процесу вступу, щоб отримати конкретні переваги. КОС, як приклади, назвала доступ до європейської платіжної системи СЕПА та енергетичної інфраструктури. Далі йдеться про ширшу участь у програмах ЄС, доступ до окремих секторів єдиного ринку та поступове отримання фінансування. Пропозиції змінити процес вступу лунали не тільки із Брюсселя. Ще у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував обговорити для України формат асоційованого членства. Його концепція передбачає участь українських представників у роботі ключових інституцій Євросоюзу без права голосу, поступовий доступ до бюджету Союзу та політичні зобов'язання держав-членів у сфері безпеки. Водночас це неповноправне членство і не скасовує процедуру вступу за статтею 49 договору про ЄС. Остаточне приєднання все одно потребуватиме завершення переговорів і згоди держав-членів. Саме тут і проходить головна межа з досвідом Польщі, Естонії, Литви та Латвії, які вступили до ЄС у 2004 році. Тодішня модель передбачала виконання комплексу умов до формального вступу. Нова концепція передбачає інше. Інтеграцію можна розділити на етапи, а окремі переваги надавати раніше. При цьому Брюссель хоче зберегти запобіжники. У разі відкату демократичних реформ частину наданих переваг можуть призупинити.
4: Починаємо. І в першій частині про таке. Євросоюз готується кардинально змінити саму модель розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель має відійти від логіки «все або нічого» та перейти до поступової інтеграції кандидатів ще до формального набуття членства. Для України це шанс отримати економічні і безпекові преференції ЄС значно раніше, але й вимоги до реформ залишаються жорсткими. Прем'єр-міністр та уряд розраховують відкрити решту переговорних кластерів до кінця року, проте досвід сусідів показує, швидкого шляху не існує. Що насправді приховує нова концепція Брюсселя, де ми випереджаємо графік, а де затягуємо реформи? Про це говоримо просто зараз із народним депутатом України, першим заступником голови Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадимом Галайчуком. Пане Вадиме, вітаю вас і дякую, що долучилися.
6: Доброго дня, дякую за запрошення.
4: Пане Вадиме, дивіться, перед тим, як розпочати розмову з вами і почути відповіді від вас на моє запитання, я пропоную якраз розпочати із прямої мови єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, тому що від цього ми і будемо сьогодні відштовхуватися впродовж нашої розмови. Давайте спочатку почуємо її пряму мову, а далі запитання.
7: Розширення ЄС має еволюціонувати, щоб відповідати реаліям сьогодення. Ми повинні відійти від логіки «все або нічого» у розширенні. Нам потрібен більш структурований підхід, щоб подолати час, якого у нас більше немає. Ми повинні шукати більш амбітні шляхи поступової інтеграції. Ми хочемо приносити переваги нашого Союзу країнам-кандидатам ще до набуття членства, щоб вони могли краще протистояти зовнішньому тиску. Такі переваги мають зосереджуватися на стратегічних секторах, важливих як для чинних, так і для майбутніх членів. Уже зараз є низка випадків, коли кандидати отримують деякі переваги членства в ЄС ще до вступу. Компанії в Скоп'ї, Подгориці чи Белграді вже можуть використовувати єдину зону платежів у євро для безкоштовних переказів. Україна та Молдова повністю синхронізовані з електроенергетичною мережею ЄС. Це позитивні кроки. Але цього недостатньо. Ми не можемо чекати дня вступу, щоб почати підключати наших майбутніх членів до систем, від яких залежить наш Союз і його держави.
4: Пане Вадиме, от почули ми єврокомісарку, і, звісно, гарна ініціатива, але я хочу запитати вас відразу ось це головне, що цікавить всіх українців, зрештою, Україну. А що для нас було би корисним в цій реформі, яку пропонує Марта Кос? Чого ми від неї очікуємо?
6: Ми від цієї реформи очікуємо саме чіткості стосовно того, які Україна могла би використати преференції вже зараз, ще не будучи повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу, для того, щоб в цьому нашому євроінтеграційному поступі не було затримок, перерв, а навпаки, було стимулювання, оцього підтримка, оцього бажання українського народу і готовність України виконати всі зобов'язання, які має виконати країна-кандидат, щоб бути в стані функціонувати як повноцінний член Євросоюзу. Проблему з тим, що методика вступу, методика прийняття нових членів Європейського Союзу, а нагадаю, прийнято методику у 2021 році, і ще жодна, повторюю, жодна країна за цією методикою не вступала до Європейського Союзу. Ця методика, яка направлена, яка сформована за принципом «все або нічого», вона дійсно не сприяє тому, аби країна-кандидат дотримувалася своїх зобов'язань, дотримувалася темпів, які необхідні високих темпів реформування. І, відповідно, мали ці країни підтримку населення в цих країнах. Скільки реформи, це завжди важко, це боляче, це дорого. А тому їх треба стимулювати, крім такої світлої перспективи, що ми колись вступимо, да, треба бути вказувати, що вже зараз маємо певні досягнення, певні бенефіти того, що ми в процесі вступу. Ми говорили про це з нашими європейськими партнерами, не лише ми, на увазі, не лише Україна, а всі країни-кандидати, особливо балканські країни. Навіть термін «балканська пастка» вигинув в середовищі, коли після 10-12 років перемовин країни знаходилися фактично на тому самому місці в плані їх перспективи вступу, коли перемовини йшли заради перемоги. Це змінилося зараз. Що змінилося саме в Брюсселі, саме на рівні, на найвищому, в ту сторону, що було визнано, що це потрібно змінювати, цю методологію потрібно змінювати. Країни-кандидати мають відчувати той прогрес, точніше використовувати, який вони зробили, для того, щоб в стані стимулювати подальші реформи.
4: Зрозуміло. Давайте будемо рухатися далі. Ну, ми робимо свою домашню роботу, можливо, не так, як би хотілося громадянам України, не знаю, як би там хотілося в Європейському Союзі, але ми робимо свою домашню роботу. Ми відкрили перший і останній кластер. І от зараз я би хотів, щоб нам показали графіку і продемонструвати глядачам з детальною процедурою відкриття кластера, від відкриття кластера до виконання бенчмарків та закриття розділів. І от Україна вже перейшла від підготовки до безпосередніх переговорів про членство. Але відкриття кластерів – це лише початок наступного етапу. Тепер потрібно виконати встановлені ЄС вимоги та поступово закривати переговорні розділи. Пане Вадиме, поясніть, який із цих етапів є найбільш ризиковим для нас та складним для розв'язання для нашої дипломатії? І скільки часу зазвичай займає саме закриття розділів?
6: То орієнтуватися на досвід попередній, досвід тих країн, які вступали в попередні роки, в попередні хвилі, навіть як вони їх називають, розширення, то період між початком перемовин, відкриттям перших кластерів і їх закриттям і підготовкою договору про вступ, ну, як правило, це займало по 3-5 років, в залежності від ступеня готовності тієї чи іншої країни. Далі ще йшов так званий процес політичний, ратифікації тієї угоди про вступ, яка має бути ратифікована всіма країнами-членами, парламентами цих країн. Процес теж займав від року до двох, в залежності, знову ж таки, від політичної волі тих чи інших країн і готовності тих чи інших країн-кандидатів. Тому точних строків не знає ніхто. Україна сформулювала для себе, точніше, погодила з партнерами строк кінець 2027 року як кінець технічного етапу, коли ми проходимо перемовини по всіх кластерах, досягаємо згоди, як має виглядати проект угоди про вступ, і до кінця 2027 року ми маємо оцей проект угоди з нашими партнерами погодити. Дійсно, досить складний процес. Є зараз, як відомо, ми перші два кластери і сподіваємося вже у вересні відкривати інші, в ідеалі всі, і переходити до процесу, який теж дуже важливий, поступового закриття. От перший кластер, який передбачає так звані проміжні бенчмарки, індикатори, це буде першою такою перевіркою на здатність нас, країни-кандидата, вести ці перемовини стосовно того, які проміжні індикатори можна зараховувати, яку оцінку нам ставить Єврокомісія. Ну і, відверто кажучи, як будуть вести себе країни-кандидати, які вже показали свою готовність використовувати двосторонні різні питання двосторонніх відносин для того, впливати на процес вступу. Ну, Угорщина відкрито використовує питання національних меншин для того, аби сповільнювати рух України до в цьому процесі виконання міжних бенчмарків. От зараз подивимося, ті зміни, які ми прийняли, той список вимог, який список з 11 пунктів, який ми пам'ятаємо, де, як нам видається, ми досягли згоди по основних пунктах. От подивимося, вже незабаром буде оцінка того, наскільки Україна виконала і наскільки це є прийнятним для Європейської комісії і чи будуть далі угорська сторона використовувати цей список і ці питання там освітні, релігійні питання, які стосуються національних меншин, будуть вони далі, окремо говорити, зловживати цією накладати вето, чи буде це в черговий раз продемонстровано як один з таких способів впливати на цей процес з сторони країни-члена Євросоюзу, країну, яка є кандидатом в члени Євросоюзу. До речі, не тільки ця проблема на сьогоднішній день, яка є серед балканських країн на першому місці по рівню виконання своїх зобов'язань, має до дуже непростий процес розмови з Хорватією, наприклад. І саме ці питання двосторонніх відносин теж вийшли на першу, так би мовити, на першу шпальту і використовуються для того, щоб виставляти ті вимоги, яких не було в переговорній рамці, і які зараз от дивимося, чи зможе промодерувати Єврокомісія, щоб вирішити це питання. Це для нас таким індикатором, наскільки дійсно Єврокомісія готова і процеси посторонніх відносин модерувати, щоб вони не стояли на заваді вступу.
4: Пане Вадиме, ви вже згадали про те, що є такі амбітні плани на 2027 рік, ну але є ж і амбітні плани на 2026 до кінця року. Давайте почуємо, що про ці плани сказав очільник уряду Сергій Корецький. Потім запитання до вас.
5: Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року. Уряд спільно з парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов'язань з євроінтеграції та Ukraine Facility.
4: Ну що ж, бачимо, що прем'єр-міністр сказав про те, що хочемо відкрити всі кластери до кінця 2026 року. І з огляду на графік роботи парламенту та складність процедур, навантаженість уряду, наскільки реалістичним є такий орієнтир для нашої переговорної команди, на вашу думку?
6: Він є абсолютно реалістичним, хоча б тому, що коли відкривався перший кластер, підставою для відкриття першого кластеру було рішення Європейської комісії стосовно того, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери, всі шість. Тобто оця підстава відкриття кластерів, рішення Єврокомісії, воно вже є. У нас далі є на сьогоднішній день основною проблемою, так би мовити, залишаються оті проміжні індикатори, про які ми говорили, наші двосторонні питання з Угорщиною. Але з точки зору готовності України, вона вже є. Чи ми можемо розраховувати на те, що політично вдасться нам цей процес дійсно до кінця року завершити? Так, у нас є дуже сприятливі умови у вигляді представництва в Єврораді зараз Ірландії, яка одним із своїх пріоритетів свого президентства заявила саме відкриття всіх кластерів для України. Тому це теж дуже важливо, бо ми маємо таку політичну підтримку, досить активно співпрацюємо ми з Ірландією для того, щоб впевнити інші країни-члени в тому, що Україна цілком готова для відкриття цих кластерів. Їх подальше виконання оцих проміжних бенчмарків, а тим більше закриття цих кластерів, це питання, зрозуміло, на майбутнє і не таке вже швидке майбутнє, хоча, як я вже сказав, ми сподіваємося, що в наступному році нам вдасться зробити тут прогрес. І тут, звичайно, ми вже завтра буквально відкриється вперше в історії Незалежної України вже 16-та сесія Верховної Ради України, і, звичайно ж, питання виконання наших зобов'язань, що по євроінтеграційному треку, що по тих законопроектах, які стосуються інших реформ, виконання яких необхідне для подальшого фінансування України, є, звичайно, пріоритетом номер один. Ми будемо максимально мобілізовувати всі сили в парламенті. Уряд максимально мобілізований. Завтра буде представлено вже оновлений список тих законопроєктів, які мають в порядку розглядати, йдуть дуже інтенсивні перемовини фракцій і груп стосовно того, аби сформувати повну належну підтримку цим законопроєктам. Тому все, що необхідно зробити тут, в парламенті, в уряді, буде зроблено. Все, що необхідно буде зробити нашим партнерам для того, щоб дійсно ті технічні питання двосторонніх відносин, про які ми згадували, теж дуже сподіваємося за допомогою тих партнерів, які сильно нам допомагають. І от Ірландія, як країна, яка зараз має президентство в Єврораді, теж налаштовані на те, що вже в вересні ми можемо розраховувати на те, що цей процес зрушить з місця.
4: Пане Вадиме, ну, але все ж таки я би хотів ще й про інше поговорити. Тобто ви зараз розповіли про те, що робота йде, ми рухаємося вперед, але все одно до нас є запитання, залишаються запитання. Це питання реформи державного управління, реформа праці, сільське господарство, довкілля. Так от, на котрі з цих ділянок європейські контролери звертатимуть найбільшу увагу під час осінніх перевірок?
6: Ну, звичайно, уваги приділяється тому, як ми виконуємо свої зобов'язання по першому кластеру, по інституційній реформі, антикорупційній реформі. Є ряд зобов'язань, які ми маємо виконати. Ми, знову ж таки, дуже тісно співпрацюючи з партнерами, я можу стверджувати, що нам вдалося продемонструвати те, що ми виконуємо свої зобов'язання, але ми потребуємо уточнення. Уточнення стосовно того, які тексти, в яких законопроєктів ми приймаємо як робочі тексти, оскільки було досить багато запропоновано варіантів, особливо, що стосується антикорупційної реформи, і для того, щоб показувати прогрес, ну, дійсно, треба визначитися, з яким саме із там трьох-п'яти законопроєктів ми цей прогрес за, так, у якому вигляді буде фінальний законопроект. От зараз над цим ведеться багато роботи. Що стосується секторальної інтеграції, от ви згадали сільське господарство, дійсно дуже часто виникає це питання. Дуже актуальне питання, і, до речі, от в цьому плані, те, що ми обговорювали з вами на початку нашого ефіру, зміна методології прийняття нових членів, можливість підключатися до різних програм Союзу, до фінансування, до єдиного ринку ЄС, є дуже важливою для нас. Тому що, ну, для прикладу, в аграрній сфері України ті компанії українські, які є дуже потужними, які працюють здебільшого на інших ринках, африканські, східні ринки, для них виникає питання. Якщо ми будемо зобов'язані виконати ті вимоги, які є в Євросоюзі, це буде коштувати величезних коштів, величезних грошей. Наскільки впевненими ми можемо бути в тому, що після виконання цих вимог ми отримуємо доступ до європейського ринку? Це якраз і є основне питання, яке ми зараз з нашими європейськими партнерами говоримо, тому що, ну, компанії, які готуються інвестувати десятки, якщо не сотні мільйонів доларів в комплаєнс, вони мають знати, що ця інвестиція окупиться у вигляді доступу на ринок. Тому те, про що ми зараз говоримо з партнерами, що стосується такої секторальної нашої інтеграції, угода АКА, до речі, це безумовий безвіз, який теж направлений на те, аби мати впевненість в тому, що після виконання наших зобов'язань і зміни, прийняття тих змін законодавчих, а основне імплементація, українські товари, що агротовари, що промислові товари, отримали би доступ до ринків ЄС. Тому про це зараз багато говориться, як один із механізмів, ну, такого стимулювання швидших реформ в Україні. Тому, ну, дуже широкий спектр питань обговорюється. У нас, безперечно, є ті країни, які багато нам допомагають, а є країни, які вважають, ну, бачать ризики у вступі України і стараються використати такі можливості для того, щоб цей вступ сповільнити. Це теж ні для кого не секрет, це не вперше і не востаннє, коли в процесі вступу нових членів країни-члени вживають якийсь ризик. Тому оця поступова інтеграція, про яку говорила Марта Кос, вона теж важлива і в цьому контексті, щоб показати європейцям, що їх страхи перебільшені, будемо так говорити. Зараз вже є достатньо багато досліджень, які, для прикладу, стосовно української аграрної сфери, аграрного сектору, його впливу при вступі України на аграрну сферу в Європейському Союзі. І ми чітко бачимо, що ці дослідження спростовують дуже багато страхів, що користі і доходів, будемо так говорити, від спільних проєктів між європейськими і українськими компаніями, які могли би далі, ну там європейці прямо говорять, що з нашими грошима, з нашими технологіями і з українськими можливостями, та аграрними, ми можемо питання продовольчої безпеки на інших ринках, на інших континентах вирішувати дуже ефективно.
4: Вадим Галайчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був гостем першої частини євроінтеграції. У другій частині ексклюзивне інтерв'ю я поговорив із президентом країни, яка дуже допомагає нам у цей непростий для нас час, президентом Естонії Аларом Карісом, про нашу співпрацю, про нашу боротьбу, про нашу взаємодію. Буде за мить, а перед цим пропоную вам подивитися коротеньку довідку про президента Естонії Алара Каріса.
8: Алар Каріс – президент Естонії з 2021 року. За освітою – біолог, науковець і професор. Очолював університет Тарту та державний контроль Естонії. Каріс – послідовний прихильник України, її вступу до ЄС і посилення східного флангу НАТО. Він виступає за жорстку політику щодо Росії та наголошує, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи.
4: Ну, а в другій частині євроінтеграції ми поспілкуємося на важливі для нас теми. Це буде безпекова, фінансова, гуманітарна. А все тому, що зараз я буду спілкуватися із президентом країни, яка дуже сильно допомагає нам як на нашому шляху до об'єднаної Європи, так і на шляху до перемоги над російським агресором. І сьогоднішній мій гість – це президент Естонії Алар Каріс.
9: Пане президенте, вітаю вас і ласкаво просимо.
10: Дякую. Радий бути тут.
9: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни – фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
10: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за 2 дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
9: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
10: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
9: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на 2 частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконувати? переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
10: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу, і ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
9: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
10: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія – маленька країна. Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
9: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
10: Безумовно. Як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію. Тож, потрібно продовжувати просто працювати над цим.
9: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
10: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
9: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
10: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
9: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
10: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
9: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
10: Погоджуюся.
9: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
10: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
4: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
10: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити, але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
4: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
10: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
4: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
10: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів, тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
4: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
10: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
4: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
11: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це

0: з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
1: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
0: Безумовно.
1: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували, про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонії. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
0: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в України. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
1: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
0: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути в найближчі роки.
1: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
0: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
1: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України

0: та Європейського Союзу.
1: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
0: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
1: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
0: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
1: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, як би вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити. Пустити або хоча б максимально відтермінувати.
0: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
1: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію. Але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання. Особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська – наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Мовою навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову, тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
0: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
1: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
0: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
1: Вам дякую.
0: Це був президент Естонії Алар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: хочемо продемонструвати вам наші виробки. Ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чеку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно, інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодів. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень за камеру!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: правильний посуд, і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щезали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як і такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації вона ж потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям без кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки. На все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що. Ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуй, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації, 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. О, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і ще такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2000 ви заощаджуєте. 2000! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Володю, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім про найважливіші новини станом на цю годину. Назад від Сум та погрози енергетиці. Путін у Бішкеку заплутався у власній брехні, але не обіцяв нових масованих ударів по Україні. Після саміту ШОС у Бішкеку російський диктатор Володимир Путін виступив із цілою серією заяв про ситуацію на фронті, стан російської економіки та подальші плани у війні проти України. Попри звичну войовничу риторику та намагання продемонструвати упевненість, у промові очільника Кремля журналісти та військово-політичні аналітики зафіксували цілу низку явних суперечностей, прямої брехні та вибушених зізнань. Путін офіційно заявив, що дав пряму вказівку командуванню армії РФ завдати масштабних ударів у відповідь по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна начебто сама відкрила скриньку Пандори, реалізуючи тактику атак на об'єкти у Росії. Диктатор стверджує, що російським військам залишилося усього лише 12 кілометрів до окружної дороги Сум. Однак фахівці Центру стратегічних комунікацій одразу ж звернули увагу на нюанс. У місті Суми взагалі немає кільцевої дороги. Більше того, це пряме зізнання у відступі. Ще 28 червня Путін особисто переконував, що до міста залишилося 10,5 кілометрів. А 4 липня його генерали доповідали про 10 кілометрів. Тобто за 2 місяці успішного наступу російська армія, за словами ж самого диктатора, не лише не просунулась, а й відкотилась на 1,5 кілометри назад. Насправді ж, за даними карти Deep State, окупанти перебувають у 17 кілометрах від межі міста. Російський диктатор похвалився визволенням одразу 14 населених пунктів, окремо виділивши окупацію селища Козача Лопань та міста Святогірськ. У 14-му армійському корпусі спростували цю інформацію. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Військові зазначають, що обстановка у районі Козачої Лопані залишається напруженою. Там ведуться активні бойові дії. Ситуація динамічна, підрозділи утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження. Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Очільник Кремля заявив про начебто сформоване фізичне оточення. 13 батальйонів ЗСУ, близько 5 тисяч військових у районі Пісків-Радьківських, а також про оточення ще 2 тисяч українських бійців на північному сході Харківщини. Утім, жодного реального підтвердження цим словам немає. Для фізичного оточення у районі Пісків-Радьківських росіянам ще потрібно пройти значну відстань до Осколу, тож диктатор укотре видає бажане за дійсне. І попри заяви про начебто неефективність українських БПЛА, Путін проговорився, що у Росії досі тривають ремонти нафтопереробних заводів, запевнивши, що відновити вдалося 90% об'єктів. Тобто факт колосальних збитків довелося таки визнати. Окрім цього, диктатор прокоментував свої попередні заяви про косаток та ведмедів, пояснивши, що під косатками він мав на увазі акул імперіалізму, тобто колективний захід. Путін заявив, що переговорний процес заморожений, хоча Росія начебто готова до тривалого миру. Пропозиції України щодо обмеження цивільної авіації у РФ він назвав заявкою на державний тероризм. Хто б казав? При цьому спецпредставників із команди Дональда Трампа, Стівена Віткофа та Джареда Кушнера він публічно назвав бажаними гостями на Росії, із якими Москва із задоволенням працює. Заяви про можливість нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми РФ диктатор назвав нісенітницею та інформаційною атакою. Водночас реальний рівень страху Кремля викрила його поїздка на ВЕФ у Владивосток. Аеропорт та траси у місто перекрила летіла військова техніка, вздовж доріг розставили озброєних військових, а сам кортеж Путіна вперше супроводжував пікап, оснащений крупнокаліберним зенітним кулеметом. Увесь цей виступ – це класична спроба перекрити власну безпорадність і відступ на фронті черговими терористичними погрозами. І поки кремлівський диктатор рахує кілометри до неіснуючих кільцевих доріг і малює віртуальні оточення тисяч солдатів, його власну тушу у глибокому російському тилу вже змушені пересувати під прикриттям зенітних кулеметів. M&M's у дії. Зеленський голосив про блокування російського неба, а турецькі авіакомпанії вже масово скасовують рейси до Москви. Президент України Володимир Зеленський зробив надважливу заяву, яка фактично запускає нову еру тиску на агресора. Він офіційно попередив міжнародні компанії, страхові фірми та пасажирів. Російське небо відтепер стає повністю небезпечним для польотів. За словами глави держави, Україна не створює прямих загроз цивільній авіації, проте кількість українських безпілотників у повітряному просторі РФ зростатиме у геометричній прогресії. А МЗС України вже готує офіційні застереження для міжнародних структур. За цими словами, стоїть масштабна та надтаємна дронова операція під кодовою назвою M&M's, про існування якої раніше журналістам The Atlantic підтвердив екс-очільник Мінцифри Михайло Федоров. Команда українських програмістів розробила нове покоління автономних безпілотників із системами наведення на основі штучного інтелекту. Вони здатні шукати та уражати цілі роями до 1000 БПЛА на добу без участі оператора, гарантовано пробиваючи російську ППО. Масовані хвилі дронів покликані цілодобово блокувати московські аеропорти, змушуючи авіаперевізників повністю скасовувати міжнародні рейси. Автори розробки розраховують позбавити комфорту російських чиновників, олігархів та багатіїв, ізолювавши їх від цивілізованого світу. Це має створити колосальний внутрішній тиск на Путіна та змусити Кремль зупинити війну. Операція, яку тривалий час тримали на паузі, стартувала одразу після чергової ескалації та масованих обстрілів із боку РФ. І перші результати вже фіксують самі росіяни. Після нічної атаки БПЛА та обмежень в аеропорту Внуково турецькі авіакомпанії почали масово скасовувати рейси до Москви. Зокрема, у Pegasus пасажирам заявили, що турецька сторона забороняє виліти і поки не знає, чого очікувати далі. За добу у трьох московських аеропортах затримали або скасували уже 77 рейсів. У Шереметьєво 40, у Домодєдово 20, у Внуково 17. Один із рейсів із Анталії до Москви перенесли більш аніж на 9 годин. Епоха, коли російська еліта могла спокійно літати на курорти і бізнес-зустрічі, поки їхня армія рівняє землею українські міста, офіційно завершилась. І якщо атаки на аеродроми триватимуть у такому темпі, цивільна авіація Росії опиниться в умовах тотального колапсу, а безпечне московське небо залишиться лише у вигаданих зведеннях російського Міноборони.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на «Еспресо».

0: Це кадри роботи повітряного командування центру «Північ» на 1 вересня. Українські захисники знищують цілі, які летять атакувати міста і села на території України. Цієї ночі Росія продовжила свої атаки. Основний напрям – Одещина та Київщина. Постраждав знову і сам Київ. У столиці 8 загиблих. Ще 4 людей загинули у Борисполі Київської області. Інтенсивність атак по Києву зросла настільки, що змусила народних депутатів шукати нові способи голосування за законопроекти, а в самій Раді заговорили про надання Києву та області статусу прифронтової території. Що далі? Яким буде життя у Києві у найближчі місяці? Яку військову мету має Росія, тероризуючи постійними атаками українську столицю? І головне, як протидіяти цій тактиці? Вітаю вас, мене звуть Богдан Логунов. Це програма «Що далі?». Щодня у будні ми в етері «Еспресо» не просто говоримо про події, а розбираємо, що залишається за кадром, причини, рішення і, найголовніше, наслідки. Глядачі на YouTube можуть долучитися до обговорення у коментарях. Російські атаки по Україні продовжуються. З сьогоднішню ніч українці у частині України знову провели під обстрілами. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства і склади біля Києва. Є загиблі. Лише впродовж ночі загинули 12 людей у Києві та Борисполі, серед них один іноземець. Про наслідки російських атак у ніч на 1 вересня детально розкаже моя колега Ірина Давосир. Іро, вітаю, тобі слово.
1: Богдане, вітаю. 1 вересня в Україні розпочалося з російських атак. Як повідомляють у командуванні повітряних сил, російські військові запускали по Україні балістичні ракети «Іскандер», крилаті «Калібри» та протирадіолокаційні ракети «Х-31». А крім цього, безпілотники «Бандероль», «Шахеди», зокрема реактивні, та дрони-імітатори. Загалом, на ранок Сили оборони збили або припинили дію 199 цілей, які запускала Росія. Основні напрямки, куди були росіяни, була Одещина та Київщина. У Борисполі Київської області росіяни пошкодили п'ятиповерхівку. Там загинуло 4 людей. Ще 13 дістали поранення. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. З пошкодженого будинку рятувальники евакуювали півсотні людей. Двох із них діставали з-під завалів. Крім того, у місті загорівся вантажний автомобіль, пошкоджене підприємство та приміщення СТО. Щодо Києва, то тут 8 загиблих. Семеро із них у Дарницькому районі міста. Балістика влучила у залізничне депо та у інші залізничні підприємства. 6 із 7 загиблих – це залізничники. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він називає таку атаку по цих об'єктах прицільною. Ще одна людина загинула у Голосіївському районі. Через падіння уламків БПЛА та ракети у цьому районі загорілася трава. А на іншій локації сталося загоряння на нежитловій площі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 4 людей, двоє з яких діти, постраждали у Солом'янському районі Києва. Там безпілотник впав на приватний житловий будинок. А в Подільському районі на рівні верхніх поверхів загорівся 16-поверховий будинок. Там травмовані троє. Крім того, вранці безпілотник впав на відкриті території у Святошинському районі, поблизу п'ятиповерхівки. Нещодавно у цьому ж районі внаслідок повторної атаки сталося загоряння біля приватних будинків. На місці працюють екстрені служби. На Одещині під ударом опинилися житлові будинки, швейний цех, енергетична та портова інфраструктура. В Одеському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку. Одна людина постраждала. Російські військові пошкодили також пункт пропуску на кордоні з Румунією. Там спалахнула пожежа. Під обстрілами цієї доби також опинилися Херсонська, Донецька, Харківська, Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Сумська та Дніпропетровська області. Це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Ірина Давусер розповіла про наслідки російських атак цієї ночі. В таких умовах після нічних атак і повітряних тривог українські діти пішли сьогодні до школи. У Києві перший тиждень нового навчального року, і діти навчатимуться в очно-дистанційному форматі через постійні загрози. Агенція Associated Press публікує відео з однієї з київських гімназій, яка зазнала удару буквально кілька днів тому, 27 серпня. Навчання там відбуватиметься поки що онлайн, але сьогодні кілька дітей таки прийшли до школи на свято першого дзвоника і провели невеличку урочистість. Решта учнів спостерігали за ними онлайн. Давайте подивимося.
2: Знову 1 вересня, ми виходимо онлайн і не знаємо, що буде далі. І ця невизначеність, вона наче по колу. І це, звичайно, неймовірно сумно. Діти дуже засмучені, що вони змушені змінювати свої умови навчання. Звичайно, вони довгий час плакали про те, що їхня школа і їхні рідні стіни були повалені. Ну, а у батьків, звичайно, багато злості на тих сусідів, які вважають, що стратегічні об'єкти – це школи і дитсадочки, і борються з дітьми. І це, на жаль, дуже сумно.
3: Станом на сьогодні діти на онлайні саме через те, що територія небезпечна для них, оскільки тільки 4 дні назад у нас відбувся приліт, і ми ще вивозять крупногабаритне сміття, зачищають територію, дуже багато скланих території. Укриття наявне в школі, але його потрібно належним чином підготувати для зустрічі дітей, для комфортного перебування дітей в укритті.
4: На жаль, не було офлайн першого дзвоника. У нас він був сьогодні онлайн через те, що трапилося з нашою школою. А приїхали ми тому, що все-таки дитині захотілося побути біля школи, зробити це перше фото першого дзвоника, хоча й таке, але все рівно, щоб трішки в пам'яті залишилося про цей день, як день знань.
0: Росія буде продовжувати тактику шахетного терору щонайменше до 18-20 вересня, тобто до своїх парламентських виборів. Цей прогноз озвучив голова Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі виданню «Новини Лайв». На думку Буданова, російська влада не може показати виборцям відчутних досягнень на полі бою, тому картинку перемоги будуть створювати за рахунок терору. За добу 31 серпня в Києві 13 разів лунали сигнали повітряної тривоги, 8 людей отримали поранення, голосування на виборах до Державної Думи в Росії триватиме 3 дні з 18 по 20 вересня. Російське керівництво планує відкривати дільниці і на окупованих територіях України. До нас приєднується Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони у 22-23 роках та аташе з питань оборони України в США у 15-18 роках. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що знайшли час.
5: Вітаю вас.
0: Ми зараз бачимо вже не просто якісь масовані удари, ми, по суті, бачимо багатогодинне виснаження столиці. Президент Володимир Зеленський кілька днів тому говорив, що Росія запустила близько 1500 дронів. На сьогодні кількість цих дронів, запущених по столиці, явно більше. Скажіть, будь ласка, що Росія намагається отримати за рахунок таких атак? І ця тактика – це виснаження ППО, це намагання паралізувати міст, то це просто залякування і психологічний терор проти киян. Чого намагається Росія досягти?
5: Ну, по-перше, Росія намагається досягти тих цілей, які озвучені лідером Путіним. І ясно, що вони не можуть це зробити в існуючій новій природі війни. Тому вони використовують ці речі для ескалації. Використання дронів або крилатих ракет, або балістичних ракет, воно було з самого початку, з 22-го року. Просто характер цих загроз постійно змінювався, постійно ми адаптовувалися. Ми також змінювали наші сили, засоби для нанесення ударів по російському глибокому тилу. От ми всі пам'ятаємо, коли з'явилися перші шахеди, як феномен, дрони, вони масово почали залітати. І теж у нас була похожа ситуація, поки ми не знайшли свої протидії, і потім більшість цих дронів старого типу шахет росіяни почали втрачати. Зараз вони перейшли в реактивні варіанти, які більш дорогі, і їх менше можливо застосовувати, ніж звичайні шахет-дрони. Тому вони змінили тактику цих атак, тобто вони не запускають великою кількістю відразу, тому що це дорого і неефективно. Вони запускають невеликими групами, в першу чергу для того, щоб тримати постійно в стресі наш повітряний простір і з точки зору протиповітряної оборони, і з точки зору постійних повітряних тривог, які ми чуємо буквально кожен 2-3 години. Ці речі, вони будуть певний час продовжуватися, поки у них є якісь ресурси, поки у нас ще не створена ефективна протидія проти такого типу дронів. Поки що ми використовуємо для їх збиття те, що у нас є класично, традиційно, це авіація, це зенітно-ракетні комплекси. І зараз у нас активно тестуються, я думаю, найближчим часом дуже швидко будуть застосовуватися дрони-перехоплювачі реактивного типу, які будуть поступово зменшувати ефективність російських цих заходів, в тому числі маленькими групами. Тому нам в цей період треба пройти, адаптуватися, пристосовуватися, берегти себе, берегти інфраструктуру. Ось, але на всі ці виклики з боку Росії у нас завжди будуть, знаєте, неминуче технологічні відповіді. Тому поки що так, як є. Прив'язувати це до якихось політичних подій всередині Росії, воно, можливо, ну, може, не зовсім точно, тому що вони будуть це робити незалежно від того, що в них там є. Вони кидають зараз всі наявні ресурси для того, щоб досягнути цілі цієї війни. Ресурси у них обмежені. Ці всі дрони, які ми бачимо, вони зроблені в серпні цього року. Це означає, що фактично заводи йдуть сюди. Тобто вони працюють на межі своїх можливостей. І нам просто тут треба тримати стрій, тримати спокій і концентрацію нашого розуму і креативності на створенні протидії для всіх цих викликів.
0: Пане Володимире, а от тут дуже влучно ви про це згадали, що дрони нового виробництва, ми зараз бачимо, що вони поєднують в атаках і дрони, і балістику, і крилаті ракети, але одне діло, коли вони раніше якийсь певний період часу до цього готувалися, і коли ми бачимо з 27 серпня понад 50, мені здається, вже понад 60 тривог лише в столиці пролунало, скажіть, будь ласка, а українська ППО, в тому числі ППО, яка охороняє Київ, вона витримає ці удари? Чи потрібно робити щось терміново? Якщо потрібно робити щось терміново, що?
5: Все, що треба робити, воно робиться зараз. В першу чергу це робота над дронами перехоплювачем реактивного типу. І постійно треба пам'ятати про запаси простих ракет і боєприпасів, які дозволяють збивати всі ці цілі, ну, традиційним способом. Тому що їх поповнення йде за рахунок партнерів. Я не говорю зараз про Патріот ПАК-3, антибалістичну систему, це окрема тема. Крилаті ракети росіяни зараз менше ще застосовують, тому що вони неефективні, і більшість їх збивається нашою авіацією. От єдине, що у нас зараз потребує, так скажемо, адаптації, і над цим працюють, ми знаємо, і наш уряд, і київська адміністрація, щоб ця система тривог, яка вона традиційна, стандартна, вона була дещо адаптована під реалії. Тому що зараз в повітрі не так багато реактивних дронів порівняно з кількістю шахедів звичайних, які раніше було. Там 5-6 дронів, вони створюють просто таку напругу для великих регіонів, де фактично вони просто там транзитом пролітають. Тому зараз буде адаптована, я думаю, система повітряних тривог з тим, щоб не турбувати населення у випадках, де ризики, ну, мінімальні і можна продовжити своє життя звичайним способом. Це не просто рішення, але воно є, і там є різні варіанти, можливо, застосування застосунків. Але головне просто зняти певний стрес, оцей звуковий стрес, інший стрес з населення, тому що загрози для населення з боку реактивних дронів, вони менші ніж від звичайних шахет так, типу дронів, тому що реактивних набагато менше в повітрі.
0: Тут варто згадати от буквально сьогоднішню заяву Каї Калас, це головна дипломатка Євросоюзу. Вона закликала країни Європи передати ракети-перехоплювачі Україні. Але є нюанс. У цих ракет-перехоплювачів скоро збігає термін придатності. З військової точки зору, чи це критичний момент, чи все ж таки Україна вже має досвід використання боєприпасів, у яких там, знаєте, скоро або збігатиме термін придатності, або коли ми говоримо про якесь важке озброєння, потребує ремонту і так далі. Як ви можете оцінити цю заяву, пані Калас?
5: Зенітні ракети, вони всі виготовляються з певним запасом по придатності. Тому те, що є в документах, це не означає, що вони на той же день, як той молочні продукти, можуть просто вже стати непридатними. Там ще достатньо великий запас, це стосується також і авіації, тому для нас це не критично, то, що там написано в документах, що воно там закінчиться термін придатності. Він ще буде достатньо довго, я думаю, навіть на декілька років, і ефективність цих засобів, вона ніяк менше не буде.
0: Пане Володимире, я тут, знаєте, хочу процитувати пана Палісу, бо це, здається, питання, яке турбує багатьох людей в соцмережах, принаймні це обговорюють. Так от, пан Паліса напередодні, 29 серпня, заявив, що у Росії є нова мета, вони тепер хочуть створити буферні зони в трьох областях, і в перелік цих областей входить в тому числі і Київ. Чи можете ви оцінити спроможності Росії, враховуючи їхні неуспіхи на фронті? Бо ми раніше говорили про те, що вони нібито до виборів у Державну Думу хочуть ось цим терором на українську столицю показати успіхи. Так от, як ви можете оцінити їхнє прагнення? Ну, даруйте повторити наступ на Київ.
5: Немає у Росії ніяких варіантів спроможності створювати будь-які буферні зони. Про ці буферні зони ми чуємо з 23-го року. Це стосується там і Сумської області, і частково Харківської області, і Чернігівської. Всі ці зони, ці спроби створення цих зон, вони завершилися нічим, тому що зараз зовсім інша війна, і це війна так званих сірих зон. Не буферних зон, а сірих зон. А сіра зона, вона створюється не людьми, не підрозділами, а дроновими технологіями. Тому ми можемо створювати, наскільки можемо, сірі зони на глибину 20 кілометрів, а зараз ми можемо перерізати логістику на глибину там 50-150 кілометрів. Вони намагаються те ж саме зробити, але це мова йде про сірі зони, не про буферні зони, не про присутність там російського війська чи якихось там підрозділів. Росія не має варіантів і можливості, і креативу робити щось нове на полі бою, тому ця риторика, вона існує із слів самого Путіна, який неодноразово погрожував створити так звані сірі зони, буферні зони. І просто інші в Росії, вони повторюють цей наратив, але реальність показує, що все ж таки за цим стоїть повна відсутність ресурсу і достатніх різних засобів це зробити практично.
0: Дякую, пане Володимире. Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони в 2022-2023 році, був в етері «Еспресо». Ну, а ми продовжуємо. У Києві рятувальники не змогли вчасно доїхати до охопленої вогнем багатоповерхівки, бо їм завадили припарковані авто. Це сталося під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Подільському районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають власників авто і балансоутримувачів будинків тримати проїзди вільними для проїзду спецтранспорту. Ціною втрачених хвилин можуть стати людські життя, нагадали у ДСНС. Ми вітаємо в етері нашу наступну гостю. Це Анна Кирій, архітекторка, віцепрезидентка Національної спілки архітекторів України і заступниця голови архітектурної палати НСАУ. Власне, до пані Анни у нас є багато запитань, і відповідь на ці запитання, мені здається, в кожному запитанні є запитання, що далі. Пані Анно, вітаю, дякую, що час знайшли на нас і нам поясните, як нам жити далі.
6: Я спробую.
1: Доброго вечора.
0: П'ятий рік Київ живе у війні. Значна частина міської інфраструктури якимось чином пристосувалася до війни, а частина живе, по суті, за логікою мирного міста. Люди їдуть на роботу, люди повертаються з роботи, працює громадський транспорт, школи відкриваються, розмови про те, чи потрібна лінійка на перший дзвоник. В мене до вас запитання, а чи не настав зараз момент, коли ми повинні говорити про принципово нову модель міського життя і зміни міста, пристосування його до умов воєнного часу? Війна п'ятий рік триває.
6: Я думаю, що той момент настав не зараз, а ми запізнилися на цей момент років так на 15. І взагалі до війни треба було готуватися набагато раніше, ніж думати про це в 2026 році. Тому цей момент ми, вочевидь, вже опустили. Ми, як суспільство, дуже були розслаблені і не мали відповідної державної політики захисту і приготування до війни. І можна сказати, що і міської політики відповідної ми не мали. Але краще пізно, ніж ще пізніше, то, звісно, треба було би починати принаймні зараз. Починати з децентралізації всієї інфраструктури, децентралізації мереж, децентралізації джерел тепла, вода, газа, постачання, електропостачання, децентралізації укриттів, шкіл, магазинів і уникати зосередження багатої кількості людей в одних приміщеннях. Ну, це перше, на що треба звертати увагу. І, на жаль, наприклад, наші норми ДБН, які розроблялися уже під час повномасштабного вторгнення, вони запроєктовані таким чином, що ми маємо будувати якісь величезні укриття в яких мають збиратися люди, збиратися їх великі кількості. Наприклад, для шкіл, да, ми маємо побудувати укриття, де всі 900, наприклад, дітей, якщо школа розрахована на 900 дітей, мають спуститися в підвал і знаходитися в одному приміщенні. Тобто це ті норми, які нам запропонувала державна влада, які розробило міністерство. Вочевидь, ці норми не витримують ніякої критики, але фахівців не дуже чують. Ну і такі самі норми розосередження, децентралізації ми б мали застосовувати до різних проєктів. Але це, на жаль, не робиться.
0: Пані Анно, а завдання забезпечити кожного киянина укриттям? Я вже не говорю про менші міста. Давайте на прикладі Києва, бо він з 27 серпня просто щоденно потерпає від російських атак. І от завдання забезпечити кожного киянина укриттям, воно реалістичне? Чи ми повинні тут переймати досвід якихось інших країн? Мені, насправді, на думку спадає лише Ізраїль. Це яскравий приклад. Але в мене до вас, як до урбаністки, запитання, як до архітекторки, а наскільки реально у наших можливостях змінити Київ таким чином, щоб він був абсолютно повністю забезпечений усім необхідним, в тому числі і укриттями, для того, щоб кияни почувалися в безпеці? Даруйте, розумію, що безпечним зараз місто не може бути, але менше з тим. Чий досвід переймати і що робити? І чи взагалі реально щось зробити, щоб от кожен киянин мав собі укриття?
7: Ну, я думаю, що реально таке зробити, якщо системно цим займатися. Ви згадали про досвід Ізраїля, країна, яка звикла жити у війні, і я думаю, що нам треба
6: принаймні переймати візійно цей досвід, інтелектуально цей досвід, усвідомлено, тому що ми живемо в якійсь логіці, що от завтра-завтра, післязавтра війна закінчиться, і все повернеться до того, як було. А воно не повернеться. І коли ми маємо таку логіку в головах людей, які ухвалюють рішення, відповідно, вони такі рішення і ухвалюють. Да? Тобто думаємо, що це не якийсь час, що це не терміново, зараз будуть якісь перемовини, зараз буде ще щось. І ми дійдемо до перемоги або до припинення війни, плани стійкості, плани незламності. Ми все це чуємо безліч разів від ЗМІ і представники влади, і всі ці вимоги зводяться до того, що війна закінчиться, і далі ми повернемося до старого життя. Ми не повернемося до старого життя, ми маємо як країна, як суспільство, як архітектори, як фахівці, як представники влади державної, місцевої, навчитися жити під час війни і розуміти, що вона буде за наше життя, за життя наших дітей, і треба вміти жити в такому суспільстві. Ви згадали досвід Ізраїля. Як вони це вирішують? У них є невеликі бетонні кімнати, мамади називаються, там різні у них є назви. І вони так само проходили цей досвід, коли вони будували величезні укриття. Вони від цього досвіду відмовилися через роки і зрозуміли, що час, за який людина може добігти до свого укриття, хай краще вона добіжить до бетонної кімнати в своєму будинку, але вона зможе там переховуватися. Ну, час, який вона зайде в окрему кімнату в своїй квартирі або в окрему кімнату бетону на поверсі, це хвилини, да? Це секунди можуть бути. Час, коли у нас людина має спуститися в підвал, чи піти в метро, чи добігти до якогось укриття, він може бути набагато більшим, ніж час прильоту балістики. Тому, звісно, нам треба принаймні ставити такі задачі, щоб забезпечити кожну людину і кожного киянина укриттями і порахувати, які у нас є ресурси на те, щоб це забезпечити. Я як архітектор, ви мені задаєте питання, які варто було би задавати міському голові Києва. Натомість я теж цікавилася, що нам міський голова на це говорить. Він говорить про те, що виділяються якісь мільярди, які мають освоювати голови РДА, голів РДА призначає президент, і міський голова у нас теж ні при ділах. І я просто цю комунікацію, так само, мабуть, як і ви, я як архітектор, як киянка, як українка, я просто чую просто про перекладання відповідальності, невідомо, хто за це відповідає, хто розподіляє ці кошти, хто відповідає за будівництво. Я можу сказати вам, як київський архітектор, у мене не було жодного замовлення на проєктування укриттів в місті Києві. Тому вони не проєктуються і вони не будуються. Чому не будуються? Міський голова каже через те, що голови РДА, яких поганих призначив президент, не освоїли ці кошти. Я не знаю, як перевірити цю інформацію, наскільки вона відповідає дійсності. Але, на мій погляд, треба робити не шукати рішення, чому неможливо, а шукати, а що можна зробити, коли неможливо, а давайте придумаємо, як розв'язати це питання. І от такої комунікації я, на жаль, не бачу. Я не бачу комунікації, щоб фахівців там зі спілки архітекторів запрошували для того, щоб спільно там подумати, наштерміти, вигадати ідеї, якісь позицію. Немає такого. Є якісь представники влади, які героїчно ці питання розв'язують або перекладають відповідальність. Це можна це зробити? Можна. Але не такими ДБНами і не такими рішеннями, як пропонується.
0: Ну, будемо відверті, ми будемо ці питання ставити і представникам влади. Пізніше в ефірі до нас приєднаються з

0: Торис, треба, звісно, мати проєкт. Проєкти починаються, якщо би в місті працювати, ну я би почала з аудиту наявних приміщень. І теж чесно би сказала, там, наприклад, від міської влади, що цих ресурсів немає, давайте об'єднуватися разом бізнес, давайте об'єднуватися разом громади, давайте кожна голова ОСББ там буде вирішувати теж свої питання, тобто об'єднати ресурси, щоб люди могли спільно цим займатися. Я вам не можу сказати цифру конкретно, скільки треба витратити грошей, щоб кожного киянина захистити цим укриттям. Але у нас, відповідно, є цифровізація, у нас є містобудівний кадастр, у нас є земельні ділянки, у нас є якась карта укриттів, яких треба було би провести аудит і по кожному укриттю зробити конкретний проєкт і порахувати, скільки коштів треба для того, щоб це укриття привести в належний стан, щоб там могли перебувати люди, щоб там елементарно був туалет, щоб там були якісь пофарбовані стіни, місця для сидіння або там, де можна переночувати. Тобто назвати цифру на весь Київ, ну, на жаль, я не готова. Це треба
1: Будемо зараз запитувати в нашої наступної гості. Анна Кирій, архітекторка, віце-президентка Національної спілки архітекторів України, була в Етері Еспресо. Ми продовжуємо. В той час, як рятувальники нарікають на перешкоди для руху спецтехніки, жителі столиці нарікають на брак укриттів. 28 серпня на сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою побудувати біля ключових станцій метро Лівого берега підземні паркінги укриття подвійного призначення. Авторка документу Марія Осіпова зауважує, що жителі лівобережних районів опиняються у великих скупченнях і заторах через зупинку руху мостами. Тому пропонує збудувати за стандартами цивільного захисту паркінги укриття біля станції Славутич, Позняки, Харківська та Лівобережна. А таких об'єктах має бути, на таких об'єктах має бути вентиляція, технічна питна вода, туалети та інші умови для тривалого перебування людей під час повітряних затяжних тривог. У мирний час споруди можуть працювати як платні муніципальні парковки, і щоб знайти гроші на укриття, авторка вимагає припинити хаотичні витрати бюджету, наприклад, на ремонт парків. Офіційно в столиці є понад 4300 захисних споруд, які можуть вмістити 2 мільйони 200 тисяч людей, повідомила на початку серпня Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода. Для порівняння, у Києві зараз проживають 3 мільйони 700 тисяч людей. Ця цифра може бути більшою, але переважна більшість об'єктів є найпростішими укриттями. Це підвали або цоколь приміщення. Ще 47 об'єктів – це об'єкти подвійного призначення, тобто станції метро чи підземні паркінги. Два об'єкти мали статус протирадіаційних укриттів, і на всю столицю було зареєстроване одне мобільне укриття. Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради від фракції «Голос», приєднується до нашого етеру. Ми з нею поговоримо детальніше про кількість, якість укриттів і як вони допомагають і чи допомагають укрити усіх жителів Києва. З хвилини на хвилину вона до нас приєднається, але тут цікавий факт, який ми з пані Ганною зараз обговоримо. Пані Ганно, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час.
2: Доброго вечора.
1: Сподіваюся, ви в безпеці, бо знову про тривогу мова. Дуже мало часу, тому постараюся максимально швидко обговорити те, що турбує сьогодні і киян, і українців загалом. 4368 фондів об'єкту захисних споруд. Сумарна міськість більше, ніж 2 мільйони 180 тисяч. При цьому населення фактичне у Києві майже в два рази більше. Скажіть, будь ласка, місто не має фізично можливості укрити всіх мешканців. Скільки часу і грошей потрібно, щоб забезпечити все населення столиці? Наскільки реалістичний цей план, щоб всі люди мали укриття? Як ви, як представниця київської влади, можете це прокоментувати?
2: Усім доброго вечора. Дійсно, в Києві триває вже чергова повітряна тривога, і з минулого четверга у нас тривоги відбуваються по 10-13 разів на день, і загалом їхня вартість приблизно 7 і більше годин. Це, звичайно, дуже впливає на життєдіяльність міста, і на сьогодні задача Віталія Кличка, Київського міського голови, і всієї нашої команди – це знайти баланс між забезпеченням безпеки містян, киян, а також забезпеченням нормальної життєдіяльності міста. Ви абсолютно правильно сказали, що сьогодні в місті Києві майже 4 тисячі укриттів.

0: різних типів і форм. І наше завдання не лише розширювати їхню кількість, але і покращувати їхню якість. На сьогодні, за нашими офіційними даними, цих укриттів вистачає приблизно на 80% киян. Саме тому стоїть сьогодні першочергове завдання збільшити кількість укриттів. І місто контролює це завдання, яке було поставлено ще в 2022 році районним у місті Києві адміністраціям. Ви знаєте, що в Києві дуже складна система управління, яка здійснюється фактично на різних рівнях. Є київський міський голова, київська міська рада, обрані киянами. Є також військова адміністрація і є 10 районних у місті Києві державних адміністрацій, керівниками яких призначаються голови указом президента і звільняються також безпосередньо президентом. Тобто у нас в районах пряме президентське правління фактично. Тому на сьогодні наше завдання, як представників міської влади, які забезпечують фінансування пріоритетних напрямків міста, це надати кошти і контролювати відкриття укриттів в усіх районах міста Києва. Дійсно, ви абсолютно правильно зазначили, що Київ, він дуже різнорідний. Найбільше місто, 10 районів, це фактично 10 областей. І в кожному районі своя ситуація, тому що десь більше укриттів, десь менше укриттів, десь просто фізично неможливо побудувати укриття, тому що, наприклад, як Одеснянський район, де будинки фактично не містять підвалів, вони побудовані на пісках, і там фактично неможливо побудувати у підвальних приміщеннях зручні, комфортні укриття. Метрополітен також на лівому березі він наземного пролягання, на правому березі в основному він підземного пролягання і використовується також як укриття. Тому фактично в кожному районі своя ситуація. Але наше завдання максимально забезпечити і збільшення кількості укриттів і їх якість. Особливо з огляду на те, що сьогодні триває тривога по 7 годин, як я вже сказала, минулого четверга рекордна 13 повітряних тривог було. Місто дійсно фактично зупинилося, це при тому, що постійно відбуваються обстріли ракетами, дронами, новими формами БПЛА і відповідно зупиняється економіка. Ми бачимо це. І ми бачимо також, що місто зупиняється. І саме розуміємо, що треба вносити зміни до безпекових протоколів, які сьогодні існують в столиці. Саме тому київський міський голова Віталій Кличко вчора ініціював засідання Ради оборони міста Києва, на якій структурні підрозділи КМДА, також військові, сили оборони вже напрацювали певні рекомендації, які вже представлені уряду. Згідно законодавства, ми не можемо самі впроваджувати ці протоколи, вносити зміни, бо відповідно до закону про воєнний стан, це можуть здійснювати виключно військове командування разом з центральними органами влади. Тому ми представили своє бачення, як ми бачимо сьогодні змінити ці протоколи безпеки, запровадити різні рівні, такі, наприклад, як може бути жовтий рівень безпеки, червоний рівень безпеки, для того, щоб і трошки, можливо, послабити ті обмеження, які є, аби місто рухалося, аби місто жило, аби бізнес працював у тих, наприклад, районах, де це можливо, ну, за тих чи інших умов. Тому сьогодні напрацьовані такі рекомендації, які представлені уряду, і ми найближчим часом очікуємо їх прийняття.
1: Пані Ганно, і в мене ще от на сам кінець маємо мало часу, але є питання. А хто у підсумку буде відповідальним за те, чи в безпеці люди, чи не в безпеці? Я чудово розумію, і глядачі розуміють, що є певні законодавчі нюанси, але от в публічному просторі ми бачимо заяви то однієї сторони відповідальна інша, то заяви іншої сторони відповідальна та сторона. Ну, тобто, знаєте, оця от класична історія про те, що винні або попередники, або хтось інший, але не я. Так от, пані Ганно, а хто буде відповідальним і хто несе зараз відповідальність? І тут я говорю і про фактичну відповідальність, і про політичну відповідальність.
0: Знаєте, я би говорила про те, що сьогодні у нас колективна відповідальність, тому що різні рівні влади сьогодні і несуть відповідальність взагалі оборону і безпеку всієї країни, відповідно до регіону, населеного пункту, міста, району. Ви знаєте, що дійсно сьогодні нам необхідно забезпечити в першу чергу життєдіяльність міста в умовах тривалих тривог повітряних. І тому сьогодні ми думаємо про те, як забезпечити роботу, безперешкодне пересування містян в умовах, наприклад, що під час повітряної тривоги у нас не працюють деякі мости. І тому сьогодні ми бачимо можливість, наприклад, там, наприклад, послаблення комендантської години для того, щоб не секрет, що Київ є великим логістичним центром, і через Київ рухається дуже велика кількість багатогабаритного транспорту, грузового, вантажного транспорту, і відповідно треба забезпечити, наприклад, щоб, можливо, якщо щоб в день не було скупчення автомобілів вантажних, які би заважали, наприклад, руху, безперешкодному руху там пасажирського транспорту, громадського транспорту, то відповідно треба, можливо, вночі забезпечити, щоб цей транспорт рухався, наприклад, по мостах. Тому така пропозиція теж прозвучала. Щодо метрополітену також. Ви знаєте, що під час повітряних тривог метрополітен використовується той, що знаходиться підземного пролягання, він використовується як укриття і не працює як транспорт. Тут теж ми запропонували зміни, відповідно, щоб можна було і рухатися метрополітеном, незважаючи на те, що у нас по декілька годин триває тривога. Також є питання щодо комендантської години, наприклад, ми бачимо, що на вокзалі центральному затримка рейсів, руху транспорту, відповідно, багато скуплюється людей. Ми бачимо, що необхідно людям і під час комендантської години пересуватися від вокзалу до місць проживання. Тому сьогодні питання не стоїть не те, хто за що відповідає, а хто що може зробити.
1: Хто що може зробити? Пані Ганно, підловлю вас на цьому слові, поставимо на ньому крапку. Дуже мало часу маємо, але хочемо послухати ще одну депутатку від Київради. Ганна Старостенко, заступниця голови КМДА і депутатка Київради від фракції УДАР, була в етері Еспресо. Щиро вдячні за те, що знайшли час. Ми продовжуємо з наступною гостею. Це Зоя Ярош, депутатка Київської міської ради від Голосу. І з нею, власне, поговоримо майже ті ж самі питання, але трішечки інші, знаєте. Бо одне діло, коли спілкуєшся з посадовою особою, інше діло, коли спілкуєшся з депутаткою, яка, по суті, може мати абсолютно іншу думку, і цю думку важливо почути. Пані Зоя, мої вам вітання, щиро вдячний, що час знайшли на нас. Маємо 4 хвилинки, тому дуже швидко буду вам ставити питання. За останні кілька днів вже більше 60 оголошених повітряних тривог. Що депутати роблять вже, щоб полегшити життя киян і убезпечити їх, враховуючи, наприклад, інформацію про те, що далеко не всі, трошки більше половини киян забезпечені укриттями?
2: Тут питання, що депутати роблять, чи що робить взагалі влада міста Києва? Тому що депутати, якщо говорити про депутатів, то депутати працюють в робочих групах, в комісіях і готуємося до найближчого пленарного засідання 3 вересня. І вже було проведено кілька засідань різних робочих груп з питань коригування бюджету. Тому що ми бачимо, що у київському міському бюджеті нам, скоріше за все, доведеться робити секвестр і зрізати певні видатки заплановані. Тому що очікуємо, що запланованих доходів місто не матиме. При цьому є певна пріоритизація, яку ми будемо проводити. Це, звичайно, підготовка до зими, це, звичайно, виконання запланованих раніше заходів плану стійкості. І я очікую, що тут скорочення видатків не буде. По іншим статтям, ну, ще такі розмови ведуться, ще точних цифр немає, немає проданого проєкту бюджету, але ця робота ведеться.
1: Пані Зоя, ви от згадали про протоколи безпеки. В мене до вас запитання. А на тлі, мені хочеться сказати, атаки, яка продовжується, бо з 27 серпня десятки разів оголошували тривогу. Так от в мене запитання. Ініціатива щодо, наприклад, відкриття сполучення між правим і лівим берегом через мости під час тривог. Як ви можете оцінити таку ініціативу? Чи відповідає вона вимогам часу? Або, можливо, у вас є якісь якісь власні напрацювання, як покращити життя киян в умовах, коли їх щоденно по кілька десятків разів атакують?
2: Ну, якщо говорити про мости, то я абсолютно на боці того, щоб взагалі покращити в усіх напрямках трафік. Я свого часу була за те, щоб продовжив рух громадський транспорт під час повітряних тривог. Зараз я також підтримую те, щоб відкривалися мости, тому що я теж на того перебувала в тих заторах. Я буквально кілька днів назад, буквально на моїх очах, недалеко від мене впав збитий шахет. І коли ти перебуваєш в заторі, тобі нікуди дітися, ти не можеш нікуди рухатись, ти не можеш залишити свій автомобіль в тому заторі, щоб ще більше перекрити рух іншим. Тому ми всі живемо в цих умовах, ми знаходимося в цьому місті. І для того, щоб люди могли швидше достатись до того ж укриття, то треба, щоб рух був розблокованим. Також я сподіваюся, що є доцільним повернутися знову до розгляду питання про облаштування мобільних укриттів. Я нагадаю, що минулого року були внесені більше 500 мільйонів в проєкт бюджету міста, в бюджет міста Києва. Але такі мобільні укриття не були збудовані, не вистачило часу, були питання по сертифікації, були питання по тому, хто такі укриття в подальшому візьме до себе на баланс, як вони будуть обслуговуватись. Але я вважаю, що це питання все-таки треба завершити, треба їх все-таки зробити, якщо не в цьому році, то в наступному, тому що ми бачимо, що безпекова ситуація кардинально змінилась, і ми бачимо впродовж дня багато атак, багато тих реактивних шахедів, які долітають до міста і збиваються прямо тут, і вони долітають досить швидко, це буквально кілька хвилин відбувається від моменту оголошення повітряної тривоги, і люди просто не в змозі будуть дійти до тих великих стаціонарних укриттів, їм треба реагувати досить швидко, і ми маємо таку можливість для них створити.
1: Маємо менше хвилини. На сам кінець хочу у вас запитати таку річ. А хто буде нести відповідальність за життя і здоров'я киян, враховуючи те, що система управління столицею дуже складна. Можете коротко, одним-двома реченнями, на ваш погляд, політична і фактична відповідальність на кому?
2: Нема такого поняття, як загалом відповідальність за життя. Тому що коли люди гинуть від атак в Росії, то винна Росія. Є різні аспекти забезпечення життєдіяльності міста і життя киян. І ось тут треба розділяти, хто за що відповідає. Якщо ми говоримо за те, щоб укриття будувалися, наприклад, то тут відповідальність і Київської міської ради, тому що саме ми виділяємо кошти, і відповідальність КМДА, які готують проєкт бюджету і готують первинне бачення, як воно буде розподілятись, і відповідальність районних державних адміністрацій, які є головними розпорядниками коштів і які мають спочатку подати бюджетний запит на те, щоб кошти були виділені,
1: пані
2: а
1: Зоя,
2: потім виконати.
1: Даруйте, мушу перебити.
2: Не були збудовані.
1: Завершується ефір. Зоя Ярош, депутатка Київської ради, була в етері «Еспресо». З вами була велика команда «Еспресо». Я Богдан Логунов. Зустрінемося вже завтра в той самий час.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Пошкодили багатоповерхівку, медзаклад та університет. Росіяни продовжують тероризувати Київ. Стрілянина за участі гурта СБУ. В офісі президента заявили, що Зеленський наїхав на відповідних керівників структур. У небі Росії закінчилися безпечні моменти. Зеленський попередив про посилення ударів та чи вдасться втілити задум.
5: Вітаю, ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми разом з нашими експертами аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І також протягом всієї цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання сьогодні звучить так: чи зможе Україна закрити небо над Росією? Як попередив Зеленський, варіанти відповіді так, маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації, так, в РФ діряв ППО, або поживемо, побачимо. Обирайте той варіант, який вам більше пасує, або залишайте свої коментарі під нашими трансляціями, ми їх бачимо і цитуємо. Ну і також для цього не забудьте пройти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, при цьому підпишіться на нас в соцмережах та прошу поставити також лайк під трансляцію, яку ви зараз дивитеся. Ну і ми сьогодні розпочнемо з теми, звичайно ж, обстрілів. Весь цей тиждень Київ перебуває під безперервним і виснажливим повітряним терором. Цей день не став винятком. Столиця зазнала кількох хвиль атак ударних безпілотників, багато з них реактивні. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі в центральних районах міста. І от про ситуацію цих ударів та про ситуацію станом на зараз ми дізнаємося про наслідки цих ударів та їх ліквідацію. Говоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Вітаю вас, пані Катерино.
6: Вітаю.
5: Отже, які от підсумки сьогоднішнього дня, знаємо про цю атаку просто посеред дня по Національному університеті харчових технологій. Які загалом деталі сьогоднішнього обстрілу?
6: У нас є так сьогоднішнього обстрілу, на жаль, у нас є 12 постраждалих. 11 з них перебувають в медичних закладах столиці. Стан постраждалих різний, здебільшого однотипні пошкодження, це черепно-мозгові травми, акубора травми, садна та уламкові пошкодження. Наразі за станом всіх постраждалих слідкують медики та надають їм всю необхідну медичну допомогу. Стосовно пошкоджених об'єктів, то майже на всіх об'єктах вже завершено пожежогасіння, виключно на одному об'єкті. Це складські переміщення в одному з районів столиці. Там наразі після локалізації пожежогасіння та завершення робіт із безпосередньо запобіганням поширенню. Наразі повністю рятувальники цю локацію закрили і займаються проливанням конструкцій та розбором завалів на цій локації.
5: Стосовно університету національного харчових технологій, чи є якісь деталі, наскільки він отримав серйозні пошкодження, чи є постраждалі там, чи це не зірве навчальний процес, який стартував буквально вчора, так?
6: Часткове пошкодження шклінь, посадної частини. Наразі після ліквідації наслідків буде уточнення, в тому числі навчального закладу, та після проведення необхідних експертиз та розрахунків про стан і ступінь пошкодження цієї будови. Поряд там горіла нежитлова забудова. Також є пошкодження в житлових будинках, прилеглих неподалік від корпусу університету. І наразі на цій локації в Лусівському районі розгорнуто штаб з допомоги постраждалим, куди люди можуть звернутися, оформити заявки на отримання матеріальної допомоги, чи зафіксувати із відповідними документами про право власності на майно, пошкодження їх осель, та оформити заявку та отримати необхідний матеріал для тимчасового закриття скрині вікон, шибок, які пошкоджені, або дверей, або для фіксації інших наслідків, які завдала ворожа атака їх оселям.
5: Чи зараз в столиці теж повітряна тривога?
6: Наразі були відбої повітряної тривоги, проте, як ви знаєте, це останній тиждень. Повітряна тривога триває майже постійно і день і вночі. На жаль, є наслідки завжди і є постраждалі внаслідок тривог. Ворог ціленаправлено тероризує та виснажує столицю та область. Як зазначили повітряні сили та начальник комунікації повітряних сил, вони вже визначили, які цілі переслідує ворог. Серед цих цілей логістичні центри, склади, також продовольчі бази, торгові центри, поштові термінали, тобто стратегічні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення регіону та центру України. Тому, в принципі, ми вже розуміємо, які цілі ворога після комунікації командування повітряних сил, і маємо бути готові до такої нової реальності і перебування під час тривогами. Проте хочеться ще зауважити, що дякуючи уряду напрацювання, ми будемо мати нові рішення, які спростять життя, і в тому числі економічне життя столиці та регіону в нинішніх умовах постійних повітряних тривог.
5: Що ж, дякую дуже, Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була з нами, розповідала про наслідки сьогоднішньої атаки. Справді, я сам, якщо чесно, лише вчора повернувся з Києва і дуже короткі перерви між майже безперервними сигналами тривоги і роботою ППО. Це все додає такої досить нервової атмосфери. Мені здається, і можливо, це теж одна, я би припустив, з цілей стратегічних цих зараз атак Росії на українську столицю для того, щоб атакувати також і моральний дух українців, зокрема мешканців столиці та області. Про область ми зараз поговоримо, вона також була під атакою. А стосовно того, що задала пані Катерина про рішення уряду, маємо ми на сторінці Зеленського в телеграмі президента інформацію про те, що Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, власне, доповів про певні заходи реагування ударів по Києву, будуть оновлені системи оповіщення, зокрема, ну і також, власне, уряд збирається встановити певні можливості роботи місцевого самоврядування та бізнесу насамперед, для того, щоб бізнес не зупинявся під час жовтого рівня так званого загрози. Тобто буде певна дифференціація. З такою ініціативою виступає уряд пана Корецького. Ось, ну і будуть також переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Зокрема, буде працювати Сирецько-Печерська лінія метро попри тривоги. Ось це от з таких новин, якщо коротко. Ну і також є певні напрацювання щодо того, як працюватимуть школи під час тривог, та також як контролювати впровадження всіх цих нових заходів, які мають нормалізувати життя столиці попри нові виклики, які з'явилися. Ну і з нами є Вікторія Рубин, речниця головного управління ДСНС у Київській області. Телефоном до нас пані Вікторія включається. Пані Вікторія, вітаю вас. Як сьогодні було на Київщині, чи були обстріли і які наслідки?
7: Вітаю. Так, на Київщині, знову Київщина під ворожим ударом. Вночі, ввечері, вранці. Якщо те, що стосується сьогодні, зранку вже рятувальники працювали на 4 локаціях. це складські приміщення, це приміщення, інші будівлі, де внаслідок ворожого влучання виникали пожежі. На даний момент на двох локаціях пожежі вже ліквідовані, на двох локалізовані. Там, де локалізовані, рятувальники зараз працюють на розбуранні та проливанні конструкції.
8: Я так розумію, що ворог використовує цими днями велику кількість саме реактивних дронів, типу Шахет-4, Шахет-5.
7: Так, і системно він б'є туди, де працюють рятувальники, тому що це дуже ускладнює саме гасіння пожежі, рятувальникам доводиться постійно під час сигналу повітряної тривоги виходити для того, щоб не наражати життя на небезпеку. Потім, якщо є відбої, рятувальники заходять і починають працювати.
8: Були також зруйновані два житлові будинки в Вишневому, це неподалік Києва. Як вони стали об'єктами ударів ворога?
7: Так, внаслідок падіння було зруйновано два таунхауси, загиблих немає, але є постраждалі, серед них дитина. Рятувальники туди прибули дуже швидко, пожежу там було ліквідовано, і на місці сьогодні вранці там працювали вже представники місцевих органів влади, тому що не тільки ці два таунхауси зруйновані, також пошкодження зазнали будинки, які знаходились поруч.
8: Ну і скептаюся ще стосовно цих ударів під час ліквідації наслідків атак повторних. Ми знаємо, що сьогодні була така історія на одному зі складів на Київщині. Чи можете розповісти деталі, чи хтось постраждав з рятувальників, з ваших колег?
7: Ні, сьогодні ніхто не постраждав, тому що дуже чітко виконується саме правила виходу під час сигналу повітряної тривоги, тому що вже неодноразово були випадки, коли проміжок часу між тим, як у рятувальників є можливість вийти, коли прилітає шахет, дуже малий, тому це вже алгоритм дій відпрацьований, взаємодія з усіма службами, Збройними силами України. Тому ці саме алгоритми виходу дуже чітко відпрацьовані. Завдяки цьому постраждалих немає. Також вчора ввечері в Бучанському районі, коли рятувальники гасили пожежу в складському приміщенні, також було два повторних удара ворожих безпілотників. Там теж немає загиблих, немає постраждалих.
8: Дякуємо за інформацію, пані Вікторія, і дякуємо вам і вашим колегам за вашу небезпечну роботу, якою ви займаєтеся щодня. Вікторія Рубан була з нами, речниця головного управління ДСНС у Київській області. Ну, а наш ведучий Василь Зима підготував для вас відеоблог. Власне, він спробував зафільмувати коротко, як виглядає день роботи телеведучого столиці України зараз під цими постійними обстрілами.
9: Сьогодні навіть заради цього відео я вдягну костюм. Що зазвичай так, я так не хочу, але нехай сьогодні буде так.
10: Увага, громадяни, оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укриття та чекайте на сигнал від повітряної тривоги.

0: До укриття, на жаль, прямувати ми не зможемо, тому що це ранкова розвозка, 5:30 ранку, і нам треба встигнути на ЕТР. Тому будемо їхати, зараз чекаємо на колегу. І сподіватися, що під час нашої подорожі нічого ні звідки на голову не прилетить. Це північ Києва, район, через який зазвичай з Брянщини, з Чернігівщини на Київ пролітають ворожі дрони. От нарешті. Доброго ранку.
1: Чого ти? Це такий веселий.
0: Добрий ранок. Однак російське небо фактично закривається через війну, розв'язану Москвою. Це мій район, північ столиці. Там за своїми будинками вже поле, яке позавчора прилетів ворожий дрон в склад одного з магазинів продукції. Диміло було дуже добре видно. Постійно пролітають дрони. Зараз тривог немає, але я зайду, що подивлюся, чи є дефіцит в магазині, тому що вчора я бачив, що певну продукцію, м'ясо і кондитерські вироби певних компаній, які були, склади яких були вражені ворогом, вчора був дефіцит цієї продукції прямо сьогодні. Як бачите, в магазині, в принципі, все є, що якийсь там дефіцит, чи голод, говорити точно не доводиться.
2: Ну ось такий, знаєте, кавалочок життя Василя Зими ми побачили сьогодні в нашому етері. Дякуємо Василю за те, що він поділився своїми відчуттями, переживаннями і тим, як воно відбувається. Ну а також зараз з нами в нашому етері Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрій, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
2: Ми хочемо поговорити про ситуацію, яка сталася сьогодні в Києві з перестрілкою між, як тепер уже з'ясувалося, ГУР і СБУ. Але спочатку я би все-таки почав би продовжувати тему, яку ми щойно піднімали. Я сам буквально вчора тільки повернувся з Києва, і є відчуття, що є ця напруга в повітрі. Звичайно, важко, коли безперервні майже йдуть атаки протягом доби. Як на вашу думку, як по ваших відчуттях, наскільки це змінилося, що робити, якщо так триватиме місяцями?
3: Ну, по-перше, ми вже пройшли багато рівнів адаптації до жахіть війни. І ну, ми з вами розуміємо, що Київ розстрілювали постійно. Якщо взяти останні півроку або весь 26-й рік, ну, була ж величезна кількість атак на Київ. Масованих, комбінованих. І влітку, і в травні, я пам'ятаю, було дуже багато. І в зимою було теж, що завгодно. Тобто, ще раз, ми живемо в цьому режимі останні вже 4,5 роки. Друге, так, картина трохи міняється для Києва, коли руски фактично перевели це ледь не на постійний режим. Але, можливо, просто кияни не розуміли, як всі ці роки жили люди в Сумах, в Одесі, в Запоріжжі, там меншою мірою в Дніпрі, але теж там було не солодко. Тому, на жаль, це не є щось новим для великих українських міст. Так, це прийшло в Київ, і, звичайно, це викликає ну, певні складні емоції. Мені, як людині, яка постійно тут знаходиться і все життя тут живе, мені, звичайно, теж це все ну, дуже складно. Але я думаю, що це все просто ставить додаткові завдання центральній місцевій владі щодо того, як впорядковувати і нормалізовувати життя міста. Я чув, що вже ніби сьогодні оця наша стара ідея про різні рівні загрози, вона нібито вже буде підтримана, про так званий жовтий і червоний рівень повітряних тривог. Бо, звичайно, це все треба якось налагоджувати, але з іншого боку, ну дивіться, у нас сьогодні, коли це десь о 10-й ранку, зірвалося декілька дронів, я так розумію, ну в центрі ще нема де.
2: Так.
3: Там трохи нижче Червоного університету, не буду називати вулицю, але там було два влучання. Тобто, з одного боку, так всі хочуть послаблень, і ви ж бачите ці дискусії про комендантську годину, про транспорт в тому числі. А з іншого боку, у нас реально вибухає під ногами, ну не ледь, а серед білого дня. Тому так, це нова складна реальність, з якою ми маємо якось адаптуватися, але з іншого боку, це знову ж таки повторення ситуації з звичайними дронами, бо ви пам'ятаєте, що Україна не могла дати ради оцим масованим нальотам тих старих шахедів, але дякуючи нашим силам оборони, нашим промисловцям і винахідникам, ми ж забезпечили там більше 90% збиття традиційних дронів. Зараз, звичайно, новий етап технологічної війни, новий етап адаптації. Але те, що мені відомо, з, скажімо так, непублічних джерел, з одного боку, вже рівень збиття реактивних дронів, він ну, досить пристойний. Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, що він був набагато більше, бо цих дронів теж дуже багато. Але те, що я чую від технологічних наших компаній, суттєві зміни будуть в найближчі тижні і точно місяці. Тому, да, певно, це треба якось перетерпіти, але я думаю, що ми знайдемо управу і на цей формат руського терору.
2: Так, я розумію, що це легко казати, але завжди згадується лондонський бліц, так званий, коли півроку фактично лондонці жили під постійним бомбардуванням, безкарним майже бомбардуванням німецьких бомбардувальників. І була страшна абсолютно ситуація, десятки тисяч людей загинули. Про це рідко згадують, але Лондон тоді встояв. Це був 40-41 роки, здається.
3: Тут дивіться, тут ми маємо пам'ятати про досвід Лондона, але знову ж таки зараз реалії війни зовсім інші. Російська авіація не може за визначенням підійти до наших великих міст. Тому всі мають розуміти, наші співгромадяни, що наша ППО, вона тримається дуже-дуже непогано. Так. Але технологія війни постійно змінюється, і відповідно періодично, да, ми несемо більші втрати психологічні, фізичні, матеріальні. Ну, в мене в будинок 3 місяці тому, 2,5, попав дрон на 3 поверхи нижче моєї квартири. Тому я дуже добре знаю, про що я говорю. Але, знову ж таки, це реалії, де ми знаходимося, але ще раз я досить оптимістично дивлюся в найближче майбутнє. Я повторюю, щодо українських спроможностей збивати ці реактивні дрони.
2: Один з ваших колег, до речі, запропонував, наскільки я розумію, надати Києву статус прифронтового міста у зв'язку з новою ситуацією. На вашу думку, що це насправді означає для Києва і чи варто це розглядати?
3: Вибачте за мій недипломатичний формат, але це якась абсолютно ідіотська пропозиція. Бо це якийсь чистий популізм, напевно, розрахований на те, щоб запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Я вже, якщо згадував, що купа українських великих міст живе плюс-мінус в такому режимі вже декілька років. І тут Київ не є якимось виключенням.
2: Навіть гірших умовах, дозволю собі сказати.
3: Абсолютно вірно. Просто люди не розуміють деталі, а коли вкидується в медійний простір словосполучення «прифронтове місто», я думаю, люди можуть фантазувати про що завгодно, і нічого гарного вони собі не придумають. Прифронтове місто – це взагалі режим сприяння підприємництву, бізнесу, там порядок відвідування шкіл, 3-10. Але ще раз, це загалом про економічні пільги, про стимулювання виробництва і так далі. Ні про яку мову, що у Київ буде зараз якимось прифронтовим містом, немає. Це дурниця когось із моїх, як ви кажете, колег, я не знаю, хто це був, але це типовий популізм, типове вкидування, безвідповідальне вкидування інформації, яке більше збурює людей, замість того, щоб людей консолідувати і заспокоювати.
2: Це був народний депутат Руслан Горбенко, так, щоб ми вже не лишали...
3: Я йому привіт передам при нагоді.
2: В ніч проти власне, і вранці 2 вересня, сьогодні, в Києві на вулиці Шумського, це десь на Березняках, сталася збройна сутичка з застосуванням вогнепальної зброї. Як ми вже тепер знаємо з офіційних заяв Служби безпеки, є реакція, зрештою, президента Зеленського і Кирила Буданова. Це була, власне, сутичка між бійцями ГУР і працівниками СБУ. Потім туди були залучені і спецпредставники Альфи, ДБР розслідує зараз цю всю історію. Є різні повідомлення, є повідомлення, де навіть одна людина загинула в результаті. І ми так розуміємо, що це все пов'язано також зі зникненням військовослужбовця ГУР Степана Каплунова, який був заступником, є заступником голови цього, який складається з етнічних росіян, бойового підрозділу. І, словом, така дуже якась складна, насправді, історія. Вона не зовсім поки що зрозуміла до кінця. Адвокат Каплунова заявив про те, що нібито його підзахисному мали підкинути якісь щось на зразок наркотиків, наприклад, і проти нього фабрикували справу ніби Служби безпеки, зараз ніби Каплунов вже на свободі. Словом, все це виглядає доволі бентежно. Багато є різних коментарів про те, що це свідчить про слабкість інститутів, наприклад, і так далі, державної влади. Ви, як, власне, представник комітету правоохоронної діяльності, що ви побачили в цій історії, які у вас зараз думки з приводу того, що сталося сьогодні?
3: Андрій, перш за все, треба визнати, що ми з вами знаємо дуже мало про цю історію. Дуже мало. А такі історії варто коментувати, маючи якусь підтверджену інформацію. Як тільки всі скочуються в коментарі чуток, то це тільки збільшує кількість чуток і, знову ж таки, різноманітної дезінформації. Я можу сказати тільки одне, що коли такі історії відбуваються в громадському просторі, це абсолютно неприйнятно з точки зору громадської безпеки. І ті хлопці, які брали участь в цьому, вони мали хоч трошки мати якусь клепку в голові. З іншого боку, я тут можу тільки сказати поки що одне, що це дійсно про те, наскільки дезорганізована у нас вертикаль влади, наскільки у нас, в принципі, вже сформований, напевно, якийсь бардак і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки України, які роками не мають стабільного керівництва. Я думаю, що це пов'язані з цим питання. Бо в Службі безпеки у нас то один, то другий зараз поклад виконуючи обов'язки керівника, хоча до цього був Хмара. Міністерство оборони – окрема велика тема, з якою всі добре знайомі, постійно штормить. То один у нас реформатор, то другий, то третій. А низові підрозділи, вони, виходить, живуть якісь своїм життям. І виходить, що їхні командири допускають такі історії. Тому ще раз, Верховна Рада буде намагатися з цим розібратися. Це абсолютно кричущий випадок. Це абсолютно недопустимо з якби усіх можливих вимірів. Але зараз давайте ми все-таки утримаємося від якихось остаточних оцінок і остаточних коментарів, бо ні ви, ні я, і я думаю, ніхто з наших глядачів або переважної кількості глядачів, просто ми не знаємо деталей. Я думаю, в найближчі пару днів, можливо, тиждень, стане щось зрозуміло. Я знаю, що Комітет нацбезпеки і оборони, який безпосередньо опікується і, умовно кажучи, Службою безпеки України, і Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки, це їхня компетенція, не так компетенція нашого комітету. Я знаю, що вони зайнялися цим питанням і, сподіваюся, ближчими днями ми від них почуємо якісь оцінки.
2: Не раз писалося про те, що начебто існує конфлікт давній, задавнений між покладом і Будановим. Була історія на самому початку війни, коли тоді це і загинула ця людина, яка була в переговорній групі.
3: І, була така історія.
2: Так. І як взагалом зробити ситуацію більш здоровою, тому що це починає нагадувати якісь сторінки з романів Дюма про те, як якісь гвардійці кардинала воюють на вулиці з мушкетерами короля. Ну, але це була абсолютна монархія, і це було, яке там, 17 століття?
3: Я думаю, це дуже довга розмова для того, щоб розкласти по поличкам всі елементи. Але, напевно, коротка відповідь дуже проста. Риба гниє з голови. На жаль, ми маємо деградацію системи управління. І ми це з вами обговорюємо роками. Ми маємо ерозію демократії. Ми про це з вами говоримо роками. І це не може безслідно відбуватися. Тому поки у нас буде існувати та система державного управління, яка у нас є, яка є тотально неефективною, я думаю, що подібні історії так чи інакше ми будемо бачити. Чим далі парламент буде виконувати якусь дуже таку ритуальну функцію або функцію мінімального політичного впливу і мінімального парламентського контролю, тим більше ми таких історій будемо мати. Тому те, що треба було змінювати всю систему управління, а я вже років три пропоную дуже простий спосіб достати книжечку, яка називається «Конституція України», покласти її на стіл і намагатися виконувати її приписи всім задіяним, всім, як то кажуть, стейкхолдерам. Тоді, можливо, буде порядок. А якщо цього немає, а цього немає поки що, отакий бардак ми будемо періодично спостерігати.
2: На сам кінець питаюся, навіть зараз журналісти, наші колеги, до речі, журналістка «Еспресо» Катерина Некреча записала такі звернення до президента Зеленського, про них багато хто сьогодні згадує, де вони кажуть про те, що вони не можуть задати ці питання, поставити ці питання власне президенту особисто, бо у нас півтора року вже немає прес-конференції, та й останні прес-конференції все більше є, скажімо так, по формальні певні рамки затиснуті, і важко поставити питання і акредитуватися, зокрема. І ці питання, вони ніби підвішені в повітрі, але багато хто шукає відповіді там в питанні, наприклад, проведення виборів попри війну, ще якось. Тобто всі намагаються знайти вихід ситуації, про яку ви кажете, про деградацію системи управління, що дуже небезпечно під час війни. Які, в принципі, є варіанти? Чому парламент не розглядається як рішення?
3: Ну, я не розумію, парламент не розглядає як рішення що?
2: Чи ми можемо говорити все-таки про перезавантаження самої системи управління, створення якогось уряду національної єдності? Це рішення самого початку було на поверхні.
3: Ми це обговорюємо три роки.
2: Так.
3: Це почалося з липня 23-го року, коли наш дорогий Руслан Олексійович Стефанчук сказав знамениту фразу, що Конституція України не забороняє вибори, це питання буде актуалізовано. З того часу деякі політики, хайпожери і популісти постійно грають на публіку, намагаючись заробити собі якісь бали. При цьому вже по 10-му кругу всі притомні люди проговорили це і зафіксували в різних документах, аналітичних, там, презентаціях, що, на жаль, слово «вибори» вимовить просто, але провести повноцінні демократичні вибори в теперішніх умовах неможливо. Якщо ми будемо експериментувати з цим, то ми перетворимося в Російську Федерацію, яка, як я нагадаю, теж регулярно проводить вибори і називається виборами. І всі її прибічники, там від Китаю до Індії, абсолютно серйозним обличчям кажуть, да, от у русських вже вибори, все нормально. Але ми розуміємо, що це фікція. Ми не можемо допустити, щоб в нас була фікція. Тому ми, на жаль, вимушені оперувати в тих умовах, де ми є. Чи здатен парламент якось взяти себе в руки, я поки що не знаю. Бо вчора президент займався тим, що він продовжував знищувати репутацію парламенту, роблячи заяви про те, що от парламент знову провалив якісь там дуже важливі закони.
2: Вибачте, будь ласка, пане президент. Де де-факто і навіть де-юре залишається монобільшість «Слуг народу» і його партії.
3: Ні, почекайте, але треба вже ж казати факти до кінця, особливо звертаючись до громадян України. Закон про посилки, так звані, зміни в Митний кодекс, який подав уряд Корецького, який був тільки-тільки от призначений же ж слугами народу і їх сателітами. Так за цей законопроект слуги народу дали 154 голоси «за». Тому, певно, президенту треба розбиратися із своєю фракцією. Але він не хоче з ними розбиратися. І фракція, таке враження, не хоче вже контакту з президентом, бо я чув, що нібито він в понеділок мав прийти на зустріч з фракцією, але там щось зібралося 40 чи 50 депутатів. Я знаю, що коли була презентація програми Корецького депутатам «Слуги народу», в онлайн-форматі, причому вона була, там щось в онлайні зібралось теж ледь не 40-50 депутатів максимум. Тобто там, вибачте, розброди, шатання. Тому ми знову ж таки повертаємося до того, про що опозиція говорить роками. Треба визнати факт, що коаліції немає. Немає. І Давид Георгійович Арахамія, якби не старався збирати голоси і істерикувати в Верховній Раді, бо переповідали, що вчора він дуже емоційно на Погоджувальній Раді реагував на те, що фактично він винен, бо він відповідальний за голоси для Банкової, але все провалилося. Тому треба не істерикувати, а треба знову ж таки повертатися до розмов, про які ми пропонуємо вже роками. Треба визнати відсутність коаліції і спробувати передомовитися. Тоді є якийсь шанс.
2: Власне, це і вимагає Конституція, нагадаю. Дякую за цю розмову. Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування в прямому етері, і ви можете голосувати, обрати один з варіантів під трансляцією нас на YouTube. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій. Питання звучить так, чи зможе Україна закрити небо над Росією, так як попередив Зеленський. Варіант відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї для цього, частково. Не всю територію, так, бо росіяни мають погане ППО, або поживемо, побачимо. Такий філософський варіант. Якщо ви не знайшли варіант, який вам підходить, то коментуйте, лишайте в коментарях свої погляди, свою опінію. Ну і не забудьте, прошу поставити лайк під трансляцією та підписатися, якщо того ще не зробили. Ну, а ми продовжимо. В нас наступна тема – це суд, який відбувається, власне, а Вищий антикорупційний суд України. Там розглядали сьогодні тримання під вартою. Продовжили, власне, на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Це ось таке рішення щодо колишньої заступниці, вже колишньої, власне, Офісу президента Ірини Мудрої. В разі внесення застави вона має перебувати на кожну вимогу детективів до слідства і не відлучатися з Києва та області. Ну і також утримуватися від спілкування зі свідками. Ось. Ну і також вона мусить здати закордонний паспорт. А сама Мудра, до речі, її адвокат просить зменшити суму застави до 5 мільйонів, нібито стільки саме вона має зараз наявними на рахунках в банках коштів. Ну, а САП, власне, антикорупційна прокуратура, висунула навпаки інше клопотання зустрічне з тим, щоб збільшити суму застави до 150 мільйонів, бо саме настільки, на, за версією обвинувачення, змогла набутися і нажитися під час свого перебування у владі пані Мудра. Ну і нагадаю, що САП підозрюють Ірину Мудру в участі в злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємств та здійснили низку фінансових операцій для легалізації якраз таки цих 150 мільйонів гривень. От про цю всю історію, зокрема, Марину Донлюк-Ярмолаєву ми будемо зараз питати. Марина, вітаю.
4: Вітаю, Андрію. Справді епічне судове засідання. І знову ж таки, ми вчора розглядали перший день, і там я сказала, що намагаються змістити акценти із топ-корупції на те, що Ірина Мудра стала жертвою там свого невдалого кохання з Максимом Микитасем. І сьогодні цей цирк продовжився, тому що

0: затриманого детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. І я пам'ятаю, як ми всі дивилися фотографії цієї камери, куди посадили детектива НАБУ. От там справді були нестерпні умови для тримання. Жахливий туалет, жахлива тісніва, все якраз було створено для того, щоб створити такий психологічний тиск і на цього правоохоронця, і на його колег, які все одно вперто відслуховували ці всі кілотони плівок, які потім почуло українське суспільство. Більше того, захисники у суді тиснули про те, що у київському СІЗО нема укриття, і, мовляв, там дуже небезпечно. Причому, насправді, там навіть суддя зауважив, що як же ж так, уже ж там друга людина приходить із Мін'юсту і не може нам сказати, куди там виділялися гроші, чому досі немає укриття у цьому СІЗО. Правда, тут я поправлю шановного суддю, що Ірина Мудра у нас не була міністром юстиції, це людина, яка працювала і відповідала за реформу правосуддя. Але, тим не менше, питання поставлено слушно. Чому такі люди, які зараз, до речі, намагаються захиститися від звинувачення тут корупції, чому вони кажуть, що немає укриття в київському СІЗО? Таким чином, знову є спроба Ірини Мудрої і її захисту вивернутися від звинувачення тут корупції і показати, що нещасна жінка, у якої нема грошей на заставу, коханець обдурив, всі обдурили, здали НАБУ, тепер потерпає від плістів у камері і змушена сидіти в СІЗО, яке навіть не має укриття. І це насправді дуже величезний цинізм, тому що коли постійно звільняються із полону партії українських військовослужбовців, і там цивільні теж є, яких там вдалося нам звільнити, то там люди потім розповідають журналістам, в яких нестерпних умовах їм доводилося сидіти. І давайте врахуємо такий факт, що топ-корупція у часи повномасштабного вторгнення, вона якраз і зменшує наші оборонні можливості, зменшує можливості для наших військовослужбовців, і тому є отакий контраст. Люди, які реально сиділи по кілька років у російському полоні, більш оптимістично потім розповідають про пережити, ніж Ірина Мудра, яка там 3 дні посиділа у тому СІЗО, і розповідає про те, як вона дихати не може, тому що десь там у камері була пліснява. І знаєте, мене радує, що цей розрахунок натиснути на емоції українського суспільства, він не спрацював. Тому що під цим відео, де адвокат таке розповідає, низка коментарів про те, де люди кажуть, ну так є спеціальні спреї, можемо там купити, він коштує недорого, тому якби хай посидить далі у цьому СІЗО. Ну і знову ж таки, ще один такий момент, я так розумію, що станом на зараз розмір цієї застави, внесеної вже за цю жінку, він якось не збільшився, відповідно, у мене лише посилилося враження, що потенційні заставодавці, вони дуже злякалися того коментаря від САП НАБУ про те, що ми будемо перевіряти, звідки ж надходять грошенята на подібні застави.
1: Ну, власне, це ще стало причиною того, що сама пані Мудра зараз сидить в СІЗО. Але там, до речі, перерахував якийсь анонім 666 гривень. Ну, це, напевно, просто жарт.
0: Та це 100% жарт, хоча ця цифра фігурувала вже в заставі з Єрмака, може це якась там магічна практика. Подивимося, чи спрацюють ці магічні практики, може реально це, знаєте, обрядне привлечення денег, може потім несе якийсь багатий бізнесмен.
1: Я думаю, що це не спрацює, тому що я бачу, що всі працівники Офісу Президента, вони носять спеціальні амулети різного кольору, і вони, напевно, захищають від будь-яких цифр, комбінацій цифр, вроків, ну і так далі. Так що я думаю, що з нею все буде гаразд. Так собі прогнозую. Але є ще в нас одне питання, яке я хотів з тобою обговорити. Це те, що виявляється, колишній міністр оборони України Михайло Федоров створить свою власну оборонну компанію і одним з інвесторів стане компанія американська Palantir, Алекс Карп, CEO, тобто гендиректор, можна сказати, цієї компанії, навіть з ним записав відео, сказав, що він дуже-дуже натхнений цією зустрічю з Федором. Федоров злітав для цього в Сполучені Штати, власне, там є, та зараз. Я бачу дуже різні коментарі на цю тему. Хтось дуже-дуже сповнився оптимізмом, що це буде крута оборонна компанія. Хтось, наприклад, Тетяна Ніколаєнко з громадської ради при Міноборони, каже, що чи тут немає якогось постконфлікту інтересів, умовно кажучи. Тобто, що Федоров прийшов туди з якимись готовими речами, які, до яких він мав доступ, коли був міністром оборони.
0: Ну, найперше, давайте зважимо, що Palantir

0: і безпосередньо Alex Karp, вони працюють з Україною з 2022 року, і тут є чисто практичний інтерес у компанії, капіталізація якої станом от на літо вона сягала 330 мільярдів доларів. Їм дуже важливо відтестувати свої технології безпосередньо на полі бою українському, де застосовуються всі можливі засоби, всі можливі комбінації, ракети, балістика, крилаті ракети, північні корейці, все, що тільки можна, воно є в Україні і воно воює проти нас. І безумовно, коли в тебе є така технологія, то її найкраще відтестовувати саме в таких умовах. Щоб потім, до речі, продукт пропонувати розвідувальним службам і армії Сполучених Штатів Америки. Тому чисто практичний бізнесовий підхід я розумію. І тут треба подякувати Алексу Карпу. Якщо так говорити про СЕО різних таких топ-компаній, то він одним з перших, хто приїхав до Києва на початку повномасштабного вторгнення, зустрічався наразі з Володимиром Зеленським і, в принципі, він теж ініціював те, щоб штучний інтелект активно заходив в українські сили оборони. Але коли ми говоримо про співпрацю Михайла Федорова і компанії Palantir Алекса Карпа, я б тут виділила кілька моментів. Я от уважно почитала коментарі зауваження Тетяни Ніколаєнко, і там є такий момент, що деякий час назад Агенція оборонних закупівель розмовляла із представниками різних асоціацій, і там була чітка домовленість, що ці люди, коли переходять працювати у приватну компанію, вони потім рік не мають контрактів. Таким чином, я так розумію, що це була фільтрація на витік певних даних із секретним доступом, і це абсолютно нормально. Тому що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, і безумовно не хотілося, щоб наші секрети чи інтелектуальні напрацювання попадали в треті руки і використовувались уже проти нас. Це один такий момент. Друге. Мені б не хотілося, щоб напрацювання українських спеціалістів потім потрапляли в руки технофашистів і мільярдерів Сполучених Штатів Америки, і наші люди не отримували нічого, знову там, знаєте, думали, як його там податися в наймані працівники там до якогось Firepoint чи іншого такого виробництва великого, а в той же час самі нічого не мали і паяли ті плати у себе на квартирах. Таке дуже часто буває, до речі. За такими людьми полюють всі компанії, українські стартапи, які працюють у оборонних технологіях. Стосовно самого Михайла Федорова, після того, коли він дуже чітко сам не прокомунікував, що він буде робити в статусі радника міністра оборони Італії, що там, до речі, із витоком секретних даних, то тут теж посилюється оце враження. Чи не попадуть наші дуже секретні дані не в ті руки. З чисто людської точки зору Михайла Федорова можна лише вітати. Він знайшов справді хорошого інвестора. Алекс Карп – це західний інтелектуал, це людина, яка, до речі, за освітою є філософом, але дуже вдало зуміла реалізувати себе в Кремнієвій долині. Те, що він знайшов собі такого багатого спонсора, це великий плюс. Але тут важливі такі моменти, все-таки, щоб ми собі не стріляли в ногу і певні наші напрацювання і дані в режимі реального часу не потрапляли не туди, куди треба. Тому що хто його знає, що цих технофашистів на умі? Сьогодні за Україну, а завтра ми з Росією співпрацюємо. Я от сьогодні почула уривок інтерв'ю Скотта Бесента, він там щось намагався пояснити про енергетичні проблеми, і в них знову винна уже Україна. Хоча, здавалось би, людина добре налаштована до нашої країни.
1: Ну, побачимо, справді. Та, дуже дякую, Марина Данилюк-Ярмолаєва була з нами, говорила трошки про історію, залишив суд, власне, без змін заставу для пані Мудрої, 20 мільйонів, поки що вона каже, що в неї їх нема, і сидить в СІЗО, де Цвіль, Пліснєва і небезпека цих повітряних тривог. Отже, ну а ми рухаємося далі, трошки зараз поговоримо якраз таки про те, чи Україна справді може повністю зробити небезпечним повітряний простір Російської Федерації для цивільної авіації. Нагадаю, що президент Зеленський про це сказав. До речі, вже Туреччина офіційно скасувала всі авіарейси до Російської Федерації і навіть повернула ті, які були в повітрі, борти. Богдан Долін, це з нами, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Коли президент Зеленський каже, що не буде безпечного цього простору, що це насправді означає? Ми можемо збивати цивільні борти російської авіації в повітрі якимось чином? Чи про що йдеться?
2: Ну, дивіться, тепер, через що говорити про цивільні борти, то маємо розуміти, що висота польоту цивільного літака складає від 10 до 12 кілометрів. Це набагато вище висоти польоту будь-якого безпілотника. Ось, і, в принципі, звичайні ударні дрони не здатні підійматися на таку висоту. Тобто, тут не йде мова, в принципі, про можливість збиття ударними безпілотниками цивільних літаків. Але, тим не менш, польоти неідентифікованих, неконтрольованих повітряних суден в зоні роботи аеропортів або повітряному просторі, вони, як правило, призводять до накладання заборон на використання повітряного простору, адже в такому разі дії пілотів можуть призвести до авіаційної катастрофи. Ось. І як наслідок, в таких випадках відповідні авіаційні влади мають або забороняти польоти своїм авіаперевізникам до таких країн, як ми бачимо, це на сьогоднішній день відбувається з боку Туреччини. Так, в тому числі і сама влада, в повітряному просторі якої здійснюють польоти неконтрольовані повітряні судна, зобов'язана для гарантування безпеки польотів вчиняти всіх необхідних заходів, в тому числі закривати повітряний простір для польотів цивільної авіації, як свого часу до другому році зробила Україна.
1: Припускає журналіст Atlantic Саймон Шустер, що це початок оголошення власне якоїсь секретної операції. Її називають MNDMS, з використанням автономних безпілотників зі штучним інтелектом. Тобто, чи справді це анонс цієї спецоперації? Що ви знаєте, можливо, про це?
2: Ну, дивіться, поки що про цю інформацію, операцію інформації жодної немає, тобто ми зможемо оцінити лише після того, як вона відбудеться. Ось, по-друге, якщо говорити безпосередньо про закриття повітряного простору, то маємо розуміти, що декілька компонентів можуть впливати на таке закриття. Перший, ми вже згадали, це фактично неможливість Кремля забезпечити безпеку цивільного повітряного руху, як наслідок необхідність закривати повітряний простір, а у разі відсутності дії заходів закриття, що можуть призвести до катастроф та аварій, безпосередньо Кремль нестиме пряму відповідальність згідно чинного міжнародного авіаційного законодавства про те, що не вжив необхідних заходів і не закрив повітряний простір. По-друге, якщо говорити про заходи, які можуть бути, тобто безпека повітряного руху складається не тільки з наявності неконтрольованих повітряних суден в повітряному просторі, а в тому числі і готовності інфраструктури приймати цивільні повітряні судна. І тут мова йде в першу чергу про наземне, навігаційне та інше обладнання, необхідне для роботи цивільної авіації. Його відсутність або його пошкодження в тому числі може призводити до закриття тих чи інших аеропортів або суттєвого обмеження можливості зльоту-посадки певних типів літаків та посадки літаків, які керуються пілотами з відсутністю допусків на посадку так званих необладнаних аеродромах. Якщо говорити про аеропорти, то все це обладнання, його точки, місця розташування є відомими. По-друге, вартість обладнання такого складає десятки мільйонів доларів, швидко його відновити чи замінити неможливо. І виробниками цього обладнання, в принципі, є європейські, американські та канадські компанії. Тобто, у разі його втрати, Росія швидко може лише перемістити обладнання з інших аеропортів або намагатися купити обладнання, що було у використанні в країн Азії або Близького Сходу, але це теж не є швидкий і дешевий процес, тобто мова йде про десятки, іноді сотні мільйонів доларів. Ну і третя важлива складова, якщо ми говоримо про використання цивільних перевезень, тобто це безпека польотів самого повітряного судна, тобто у разі відсутності або належного обслуговування повітряних суден, або їх пошкоджень чи руйнувань, в принципі ці повітряні судна не можуть бути допущені до виконання польотів, як наслідок вони фактично перетворюються на металобрухт.
1: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Богдан Долінце був з нами, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій, про те, що означає насправді заява Зеленського, який попередив про те, що в небі Росії, цитую, закінчилися безпечні моменти. Я нагадаю, що ми, власне, про це сьогодні питалися вашої думки, чи зможе Україна закрити небо над Росією, так попередив Зеленський. 13% наших глядачів вважають, що так, бо зброї в нас достатньо, 13% лише частково, 9% так, бо в Росії діряво ППО, ну і 65% наших глядачів наразі є доволі обережними у висновках. Поживемо, побачимо. Знаєте, я би сам під цим, напевно, теж підписався. Поживемо, побачимо, а можливо ми побачимо щось і більше дізнаємося про це вже в наступній нашій годині. Ну, а я наразі кажу про те, що ми з вами побачимося за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без влім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
10: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
16: Новий X-Black Vanilla? Клас.
17: Why you want that? Can you come back? Fight you, show me if you want that.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
8: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
11: Стрілянина у Києві. У СБУ заявили про збройний напад на своїх співробітників. Путін назвав слова Зеленського про закриття неба над Росією державним тероризмом. Чи злякалися росіяни? Угорщина і далі блокує наш вступ в ЄС, що вимагають в обмін на відкриття кластерів.
12: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І ми продовжуємо. Власне, сьогодні ми проводимо опитування і питаємо вас, чи зможе Україна закрити небо над Росією. Так, попередив Зеленський. Варіанти відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї. Частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо в Російської Федерації діряве ППО або поживемо, побачимо. Наразі саме останній варіант є найпопулярнішим серед наших глядачів. Можливо, ця година змінить співвідношення. Ну і продовжуємо тему сьогоднішньої перестрілки в Києві. Вже маємо офіційне підтвердження про те, що з двох сторін були представники Головного управління розвідки Міністерства оборони та, з іншого боку, Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. Повідомлялося про одного навіть загиблого. ДБР наразі розслідує збройний конфлікт. Його зупинили лише після втручання спецпризначенців СБУ «Альфа». Про цю історію, з якої важко поки що робити якісь висновки, особливо передчасні, інформації не так багато, пробуємо поговорити з Віктором Єгуном, директором агентства реформування сектору безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України, заступника голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас.
13: Доброго здоров'я.
12: Резонансна історія. Ви сьогодні писали 8 годин тому про те, що до цієї історії, попри те, що вона дуже клікбейтна, як зараз кажуть, треба підійти з холодною головою і спробувати розібрати, що ми наразі знаємо. З тих пір трошечки більше додалося. Ми маємо вже підтвердження від СБУ, що там справді були працівники ГУР. Поки що, станом на зараз, як ви бачите ситуацію, що сталося?
13: Дивіться, офіційна позиція Служби безпеки залишається незмінною. В межах розслідування теракту, організованого ФСБ Російської Федерації, проводилися невідкладні слідчі дії, а під час обшуку групи осіб, за даними СБУ, здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу. Заблокували її автомобілі, ми там намагалися перешкоджати процесуальним діям. І зрозуміло, що для припинення спротиву була залучена Альфа. Я сьогодні дуже багато спілкувався з журналістами, і мене просто вразило, фактично, на мою думку, це тенденційна така, такий тенденційний підхід до того, що постріляли наші хлопчики, знаєте, наших бойових хлопчиків постріляли. А я задаю дуже просте питання, кажу. Ви скажіть, будь ласка, який статус підрозділу «Тимур» чи навіть «ГУРУ» як правоохоронного органу в Україні? Нема такого статусу, розумієте? Натомість Служба безпеки, які вона дії там не проводила. Законні, незаконні, це визначає вже ДБР, слідство, не знаю, там, Генеральна прокуратура. Це правоохоронний орган спеціального призначення. І якщо проводяться слідчі дії, втручатися в них не можна. А уявіть собі картину. Ніч, да, пів 12-ї ночі. З'являються якісь автомобілі, з нього виходять озброєні до зубів люди, повністю обмундировані, там, з плітоносками, в касках. Спілкуються російською мовою між собою. Ну, тому що РДК спілкуються з російською мовою між собою. І як на це реагувати? При цьому виклик цих хлопців здійснив адвокат. Він це приховує, але насправді це було видно і зрозуміло з його дій. Підняли по тривогі наших хлопчиків, бо треба нашого відбити. Слухайте, ми не Сомалі. Я не хочу, щоб наша країна перетворилася в Сомалі. І коли один з озброєних підрозділів, який має статус, стикається з іншим озброєним підрозділом, який не зрозуміло, що він робив в житлових кварталах тилового міста, виникає дуже багато питань. Юридичних, в першу чергу. Хто віддавав команди? Що вони там робили? Який їхній статус? От і все. От і всі відповіді. Це при всіх питаннях до Служби безпеки, які я маю, тому що я, будучи колишнім керівником Служби безпеки, мав би їх захищати. Але в мене з 15-го року, після того, як вони штурмували конспіративну квартиру ГУРУ, де вбили мого товариша лісника і втратили співробітника підполковника Альфи, так само дуже багато питань. Але, слухайте, ну, от то, що відбулося тут, треба чітко вкладати в якісь юридичні рамки. І я критично ставлюся до заяви голови Офісу. Слухайте, ну, він з 2 січня керівник Офісу, він не керівник ГУРУ. Не треба захищати, не треба своїх захищати. Тому що після його заяви зовсім змінилася риторика деяких керівників підрозділу Тимура. Вони відчули там захист якийсь. Слухайте, так не можна. Я розумію реакцію президента, який просто поставив на місце всіх, щоб вони всі заспокоїлися і розібралися. Тому я чекаю дуже ретельної перевірки зі всіх боків. Наскільки це було законно, насправді, там затримані, не затримані, для чого його затримали, того Каплунова.
6: Каплунова,
13: що там? Так. З 23 серпня, насправді, все тут почалося. Які дії адвоката мене дуже цікавлять? Тому що він каже, ми там його шукали, не знайшли. Чи він давав офіційні запити? Чи він просто кудись дзвонив, чи стукав в двері і казав, віддайте мені Капуно? Дії, слідчі, дії адвоката. Чи є запити? Чи вони пронумеровані? Чи вони були зареєстровані в Службі безпеці? Чи є офіційна відповідь на ці запити? Тобто, ну... Насправді, відповідати адвокату мусять на протязі 10 днів. Якщо 23 числа він написав запит, то вони якраз завтра би все роз'яснилось би, хто, що, де, який процесуальний статус цієї людини. Ні, давайте ми візьмемо побратимів, візьмемо зброю, і зброєю почнемо його звільняти. Да? Ну, нормально. Чим вони відрізняються тоді від тих людей, які там намагаються на ТЦКшників нападати і звільняти ухилянтів? А потім ми говоримо, а чому ТЦК не застосувала зброю? Ну от Служба безпеки застосувала зброю. 3 чоловік затримали. Це нормальна ситуація, да? Затримати співробітників Служби безпеки, тому що вони захищали процесуальні дії. А після того ми питаємо, чому у нас там поліція ховає пістолети і нічого не хоче діяти. Вона когось боїться. Боїться, тому що їх затягають по судах. Будуть зараз розбиратися. Правомірно застосувала зброю, неправомірно. Слухайте, військовий час. Я ще раз наголошую, уявіть собі картину. Здійснюються слідчі дії і з'являється озброєна група людей, яка щось вимагає. російської мови. Нормально?
12: Чи ця ситуація, вона може бути небезпечною? Чим це небезпечний прецедент?
13: Я розкажу, в чому небезпечний прецедент. Небезпечний прецедент, коли за командою якогось командіра військові люди зі зброєю виконують його власні схотілки. Це коли командир бригади, моргнувши оком, дає, не знаю, власну команду, виїжджають хлопці з фронту в село на Київщині, затримують там двох пацанів, вивозять їх на лінію фронту і там вбивають. Беззаконня, беззаконня. Але це один ланцюжок. Коли, ще раз наголошую, коли командир може, там, або не командир, або якийсь побратим, наших б'ють. І всі все кидають, зі зброєю їдуть спасати. Треба спасати, не треба спасати. А може він справді винний? А може він не винний, тому в судах розберемося, там, зробимо публічний цей суд.
12: Просто зараз у нас ситуація така. Мені цікаво, як насправді з неї треба виходити, тому що в нас парламент такий, який є. Уряд зосереджений на своїх повноваженнях якихось там економічних, та? І це вся історія виходить для президента.
13: Насправді треба заспокоїтися. Тому що коли один з командирів Тимура пише публічно, пише в Фейсбуці про переляканих альфонців, які змушені були там щось зробити, це він так по-доброму відноситься до своїх побратимів з Альфи, розумієте? Ну, це, розумієте, я вважаю, що це неприпустимо. Так, да, вони зараз риторику змінили, там починають розказувати, що ми з повагою ставимося до Альфи, взагалі це наші друзі, побратими по фронту. Заспокойтеся, всі заспокойтеся. Тепер вже все, тепер вже включені ДБР, не знаю, там, військова прокуратура, там, генеральний офіс генеральної прокуратури. Нехай все розбирається. Чи правомірно діяла Служба безпеки, чи справді там проводилися слідчі дії. Чи треба було, чи не треба було той обшук проводити, що вони шукали там, і так далі, і так далі. Але натомість тим запитати, на якій підставі і на яких законних цих моментах військовий підрозділ ГУРЕ був в житловому масиві Києва. Що вони там робили? Вони були в відпустці офіційні? Чи вони виконували якісь бойове завдання? Хто це бойове завдання давав? Чи воно було письмове, чи усне? От і все. Тобто зараз всі рівні перед законом. Заспокоїлися і йдемо далі. Тому що ворог використав цю інформацію по максимуму. Я навіть не хочу передавати, що вони там пишуть. Що у нас безло, там, знаєте, що у нас ніхто нічим не керує. Хто що хоче, от вони нас підводять під те, що у нас Сомалі. Знаєте, кожен собі з автоматом ходить, і що хоче, то і вибиває. До речі, у випадку зараз там якісь майнові там, або ще щось таке, вони про це, до речі, і свідчать, на жаль.
12: Стосовно, власне, ви згадали свою історію. Ми знаємо, що є також історія стосунків Буданова і Поклада. Ми маємо історію 22-го року, коли теж дуже якась була незрозуміла історія, в якій загинув учасник переговорної групи тоді з росіянами Денис Кирєєв. Спочатку його там оголосили мало не російським шпигуном, потім українським якимось героєм під прикриттям. Ми не знаємо, що насправді відбулося, я, наприклад, не знаю. Але факт того, що тоді Служба безпеки застрелила одного з учасників переговорної групи, який був, наскільки я розумію, співпрацював з ГУРМО. Чи це може бути, чи можливо тоді, власне, заклався якийсь конфлікт особистий між Покладом і Буданом? Чи може тут бути це частиною пояснення, політичного пояснення того, що відбулося сьогодні вночі і зранку в Києві?
13: Та це може бути. Я нічого не виключаю, тому що в нас, власне, такі от випадки, як ви назвали про Кирєєва, як я згадав про Вісника, вони до кінця не були виведені на поверхню, не провели повне розслідування, ніхто не відповів за неправомірні дії. Я не кажу, що там всіх стали до стінки розстрілювали, але хоча б якісь хоча б санкції були введені проти тих людей. Але нічого не було, всі намагалися це все забути. І там загинули люди. І це ж кажу, не поодинокі випадки. Розумієте, на Firepoint, ну, це, як вам сказати, дружній вогонь під час війни, знаєте, він завжди був, є і буде. Але все на нього списати не вдасться, мені здається.
12: Ну і я на сам кінець запитаюся, що ви думаєте зараз про можливість затвердження пана Поклада головою Служби безпеки України, а наразі він залишається та в цьому статусі тимчасово виконуючого обов'язки.
13: Свого часу Валентин Ващенко був 2,5 роки виконував обов'язки. І нічого, служба не розвалилася і функціонувала, і досить ефективно. Ну, ситуація така. Я думаю, що президент прийме правильне рішення і внесе кандидатуру, яку він визначить. Я взагалі волію під час війни якось не дуже коментувати якісь там кадрові рішення Верховного командувача, тому що все ж таки це його рішення. Тому, якщо він внесе цю кандидатуру, ну, значить внесе.
12: Як загалом нам зберігати рівень довіри високий до наших інституцій державних? Це надзвичайно важливо.
13: Ну, от, власне, це от такі випадки, які підривають цю довіру. Вона будується дуже складно, не знаю, там, можна казати по краплинці, можна казати по цеглинці. Але вона дуже, дуже така тендітна, і її можна розвалити в будь-який момент, і воно то все посипеться. І піднімати її буде дуже важко. Тому хотілося б, щоб ця довіра залишалася високою, і тим більше під час війни, тому що якщо у нас не буде єдності між своїми, то тоді про що можемо говорити далі?
12: Президент Зеленський, власне, сказав в цій історії, що він чекає того, що буде пояснення для суспільства, зокрема, того, що сталося від обох відомств. Але, ну, ви як колишній заступник голови Служби безпеки, ви, напевно, ми розуміємо, що там можуть бути речі, які не можна відкривати, може там щось засекречене і так далі. Тим не менше, що би ви от очікували, як представник цього суспільства зараз, в першу чергу, та, в цій історії для себе, щоб це стало зрозуміло для нас всіх?
13: Ну, перше, я сьогодні опинився в такій трохи дивній ситуації, тому що фактично, крім мене, Цю історію ніхто не може коментувати і брати на себе відповідальність. А я не можу коментувати, тому що у нас обмежене інформаційне поле, є тільки офіційні заяви і емоційні якісь висловлювання. На цьому побудувати якийсь аналіз дуже важко. Тому хотілося б все ж таки почути якісь подробиці на рахунок тої спецоперації, яку зірвали. І от цей весь механізм, тому що, наскільки я зрозумів, з інформаційного повідомлення на сайті Головного управління розвідки, де було написано, що вони спільно зі Службою безпеки, можливо, перешкодили терористичному акту, можливо. Я так розумію, що керівництво ГУРа було поставлено до відома, ті слідчі дії там, чи що. І чи ці слідчі дії були пов'язані з цією спецоперацією? Ну, напевно, пов'язані, тому що вони там, це було повідомлення самого ранку і служби. Тобто, якщо будуть просто нормальні, звичайні пояснення, в тому числі і зі сторони головного управління розвідки, що ж там робив озброєний підрозділ, за чиєю командою, і на якій правових основі, тоді все стане на свої місця. Тому що, знаєте, коли... Ще раз наголошую, коли з одної сторони в нас є правоохоронний орган Служби безпеки і спецслужба зі статусу правоохоронного органу, а з іншої сторони просто спецорган, який не має статусу і повноважень перебувати в тому місці і в той момент, ну, виникає питання, чи в нас правова держава, і чи ми будемо дотримуватися, чи ми перетворимося на Бог знає що.
12: Дякую за цю розмову, відверту розмову. Віктор Ягун був з нами, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Говорили ми про ситуацію, яка сталася в Києві, де відбулися бойові дії фактично в Києві, в столиці, між бійцями головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. І в тому числі тяжко поранені. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні опитуємо вашу думку, дізнаємося, що ви думаєте про президента Зеленського обіцянку закрити небо над Росією. Про це попередив президент росіян. І вже є, до речі, реакція і Путіна, який сказав, назвав це державним тероризмом. Ну, і чи це вдасться зробити так? Ми маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо в Росії діряве ППО, або поживемо, побачимо. Наші глядачі поки що доволі скептичні. Чи такий самий скептичний є Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця»? Зараз дізнаємося. Пане Вадим, вітаю вас.
6: Вітаю.
12: Як ви вважаєте, чи справді ця погроза буде втілена, на вашу думку, і що вона дає нам, якщо нам вдасться справді паралізувати авіасполучення в Російській Федерації, принаймні в європейській частині?
6: Ви маєте на увазі заяву Зеленського чи заяву Путіна про енергетику?
12: Заяву Зеленського, в першу чергу.
6: Ну, дивіться, в принципі, перш за все, з моєї точки зору, абсолютно реалістично паралізувати, як мінімум, європейську частину Російської Федерації і найкрупніші аеропорти Російської Федерації цілком реально паралізувати. Що це може дати? В принципі, кілька моментів. Перший момент – не треба забувати про те, що російська логістика дуже залежить від аеропортів. Тому що добратися з умовного Владивостока до умовної Москви поїздом – це в радянські часи було від 7 до 9 діб. Зараз, я не думаю, що ситуація глобально помінялася. Тобто, якщо ти паралізував європейську частину Російської Федерації, це різко ускладнює будь-які логістичні речі, пов'язані з бізнесом, з мобільністю людей, з, ну, з усіма цими речами, які пов'язані із, перш за все, веденням бізнесу. І давайте ж подумаємо, а що буде, якщо, в принципі, умовному жителю Пекіна потрібно, бізнесмену з Пекіна потрібно добратися до Москви. Тобто, в принципі, це означатиме те, що або він ніколи не буде їхати в Москву, або йому треба на перекладних їхати кілька діб. Не менше 7-8 діб. Тобто, в даному випадку, перше, це логістична історія. Друга історія – це, безумовно, дуже серйозний удар по морально-психологічному стану російської жителів Російської Федерації, перш за все, столиць Петербурга та Москви. Тому плюс до всього іншого, очевидно, все ж таки росіяни змушені будуть задіювати величезну масу ПВО саме на підступах до своїх найкрупніших аеропортів. Особливо це нічого не дасть, але тим не менше це означатиме те, що російське ПВО буде максимально перевантажено, і очевидно, з воєнної точки зору це теж непогано. Тому ми маємо цілий набір речей, які на перший погляд не являються смертельними для Російської Федерації. Точно так же, як і між іншим смертельною, не являється абсолютна блокада Азовського моря, часткова блокада Чорного моря. Але це, якщо ми виходимо з того, що тактика України – це тактика тисячі порізів, це іще один дуже глибокий поріз на тілі російської економіки. Кожен із цих порізів не має вирішального значення, але в сумі воно, звичайно, дає величезні плоди і дає серйозні можливості для погіршення ситуації як економічної, так і, повторюся, що не менш важливо морально-психологічної всередині Російської Федерації.
12: Ну, власне, Путін вже назвав ці заяви президента Зеленського державним тероризмом, пообіцяв нищити українську енергетичну структуру. Я не знаю, чи це є якась новина, мені здається, вони тим займаються з 22-го року, чи все-таки до цих погроз треба якось уважніше зараз придивитися, на вашу думку. Ну, і важливий контекст, де це були зроблені, напевно, ці заяви, в Киргизстані на саміті Шанхайської організації співробітництва.
6: Ну, дивіться, Путін не міг не зреагувати на цю історію, особливо знаходячись в Киргизстані, особливо на фоні того, що він мав переговори з Ердоганом, мав переговори з Цзіньпінем і Модіс. Тому в даному випадку, да, для нього, в принципі, вкрай важливо було показати, що він сильний, що він, в принципі, не прогинається і так далі, і так далі. Але якщо говорити про енергетику, то дуже важливо, щоб у нас не з'явилося, скажімо так, хибного причинно-логістичного зв'язку. Тому що я розумію, що після цієї заяви багато хто почне говорити про те, що от якби Україна не хотіла бити по російських аеропортах, то росіяни, можливо, не били по Росії, по українській аеростру і інфраструктурі. Я хотів би нагадати, що про те, що не далі кілька днів тому, за кілька днів до виступу Путіна, в принципі російські очільники говорили про те, що вони приступають до нової фази, це фази ударів по українській енергетиці. І була б заява Зеленського, не було б цієї заяви. Росія вважає, що вона буде бити по українській енергетиці і зовсім не вважає це державним тероризмом, хоча це є класичним прикладом державного тероризму. Тому в даному випадку нічого нового ми тут не маємо. І тут дуже важливо не вестися на російське ІПСО, яке 100% буде запущено, про те, що Росія б'є по українській енергетиці через те, що ми нібито є країною тероризмом. Ну, терористом. Насправді, це прямо протилежна історія. І тут я повторюся, найважливіше в цій заяві – це не повестися на майбутню ІПСО, яку буде вести Російська Федерація.
12: Власне, теперішній режим безперервних атак на столицю України. Як нам до цієї нової реальності, на вашу думку, пристосуватися? І яку мету переслідує зараз Кремль оцією кампанією атак реактивними дронами?
6: Ну, крім ударів по логістичній інфраструктурі і по енергетичній інфраструктурі, безумовно, ключова задача – це вивести із моральної рівноваги велику частину українського суспільства і, перш за все, Київ та Київську область. Тобто, в даному випадку, хай мене пробачить Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя, але зараз головна ціль Російської Федерації – це все ж таки посіяти паніку і зневіру, перш за все, в Києві і Київській області, як ключових, як вони вважають, регіонах, де приймаються всі головні рішення української держави. Це не значить, що вони зупинять удари по Запоріжжю, чи по Одесі, чи по Харкову, чи по Сумах. Там не далі, як сьогодні, був дуже серйозний удар по Запоріжжю. Але, тим не менше, ключова їхня інформаційна складова цієї кампанії, психологічна складова, ну і, безумовно, воєнна складова – це місто Київ, перш за все, і Київська область. Ну, всі ці населені пункти, які знаходяться поблизу, ну, те, що називається Великим Києвом. Повторюся, ключова задача – це морально-психологічна, і вони вважають, в Росії вважають, що завдяки таким ударам вони можуть зламати дух українців і зламати дух до спротиву і змусити Україну до переговорів. Тобто тут задача дуже зрозуміла. Як до цього звикати? Ну, відповіді на це питання прямої немає. Тут немає якоїсь чарівної таблетки, що тут ви зробіть отак, і у вас буде щастя. Ну, на жаль, тут неможливо з цим. Але от точно так же, от я про це говорив, писав, от точно так же, як в 2022 році спочатку був шок, потім ми поступово почали звикати до того життя, яке ми отримали нове. В принципі, ми звирилися з цією новою нормальністю, новою після 2022 року. Десь приблизно там в 2024-му, хтось, можливо, на початку 2025 року. Зараз нас виводять із цієї збоченої, але нормальності, в якій ми жили кілька років. На жаль, наступні кілька місяців для великої частини українського суспільства і, перш за все, для тих, хто живе от саме в цих умовах, будуть неймовірно складними, тому що ти повинен шукати опору, психологічну опору, перш за все, в оцій от новій жахливій реальності. Ну, але іншого варіанту, ніж пережити це діло і просто знайти цю опору, у нас просто немає. Але, повторюся, ну, немає тут якихось чарівних таблеток і немає тут простих відповідей на складні питання.
12: Ну, а ви помічаєте таку хвилю якусь панічну достатньо, яка є в соцмережах, зокрема, звичайно, в різних телеграм-каналах, де там йдуть заклики скуповувати гречку, там зерники, сіль і так далі, бо я бачу таке.
6: Ну, це зло, це безумовно зло, і тут повинно працювати СБУ з тими людьми, які це пишуть. Люди, які розповідають про повторення 1933 року, ну, це просто, пробачте, на хвилю, подонки, які просто паразитують на цій історії. В кращому випадку це ну, те, що російською називається медійне животне, але це в найкращому випадку. В найгіршому це, безумовно, люди, які ну, є, по суті, зрадниками і ну, тварюками по відношенню до всіх нас.
12: Ну, і на кінець ще спитаюся, повертаючись до саміту ШОС, Шанхайської організації співробітництва, чи він був успішний для Російської Федерації? Чи Путіну вдалося досягти тих домовленостей, зокрема, з Сі Цзіньпіном, про які він сподівався?
6: Дивіться, просто ми повинні розуміти, що ніяких домовленостей, нових домовленостей з Сі Цзіньпіном у Путіна не могло бути на цьому саміті. Максимум, про що вони могли говорити, це про підтвердження того статусу КВО, який існує на сьогоднішній день. І, якщо чесно, ніхто не збирався його міняти, ніхто не збирався його там порушувати станом на сьогоднішній момент. Тому що в Китаї готується до зустрічі з Трампом, який має відбутися наприкінці цього місяця. знаю, в принципі, Трамп не збирався глобально нічого змінювати. І тому я думаю, що з точки зору утвердження того статус-кво, який є на сьогоднішній день, в принципі, Путін досяг тих задач, які він ставив перед собою. Хоча, повторюся, нічого особливого тут не повинно було статися.
14: Що ж, дякую дуже за розмову. Вадим Денисенко був з нами, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Говорили ми про погрози Росії, про саміт ЧОСНу, а насамперед про те, як нам адаптуватися, зокрема, столиці, до нової спроби росіян зробити нестерпним життя киян, а також створити хвилю панічних настроїв, що частково, можливо, їм і вдається десь для, можливо, пенсіонерів. Але, звичайно, я тут завжди, знову ж таки, нагадаю про той самий лондонський блиц, коли в 40-му році майже безкарно півроку бомбардували великі міста, насамперед Лондон, авіація Люфтваффе. Це було через те, що тоді винищувачі просто британські не могли збивати німецькі літаки вночі, і важкі німецькі бомбардувальники могли з десятками бомб по 500 кілограмів кожна просто скидати їх в одне місце на житлові квартали Лондона. І тоді понад 60% будівель британської столиці були серйозно пошкоджені, в тому числі і всі ці палаци, пам'ятки архітектури. І тим не менше британці тоді встояли, їм допомогло в тому числі і метро, ночували в метро дуже багато людей. Ось, ну і, власне, тоді і стало поширеним гасло британців, яке ми дотепер знаємо, згадуємо, яке добре звучить і для нас сьогодні в нашій ситуації, це «Keep calm and carry on». Тобто, умовно кажучи, зберігай спокій і продовжуй допомагати, тягнути свою частку тягаря війни. Це універсальне гасло лондонців 40-го, 41-го року, мені здається, дуже добре притаманно і нам. Ну, і, якщо чесно, порівнювати, я теж про це вже казав пару тижнів тому, про те, що все-таки можливості Російської Федерації сьогодні, ну, просто неспівмірні, бо тоді на Лондон впало 20 тисяч тонн вибухівки. Просто вдумайтеся, 20 тисяч тонн вибухівки. Реактивний шахет може донести там якісь там, ну, там, умовно кажучи, там 50-100 кілограмів вибухівки максимум. Ну і самі розумієте, що це абсолютно різні наслідки таких бомбардувань. І українське ППО не допускає російські літаки, вони б хотіли би робити це і зараз, але вони навіть до українських кордонів не долетять, і росіяни це дуже добре знають. Що ж, стояв Лондон, стоїть і Київ, в цьому не маємо жодних сумнівів. Ну, а тим часом ми переходимо до наступної нашої теми. Поговоримо ми про те, що аж восьмеро журналістів записали свої запитання, які вони адресували до глави держави, до президента Зеленського. Власне, як відеозвернення, це такий формат, в якому найчастіше президент Зеленський спілкується з громадянами. Чому вони це зробили? Як це пов'язано, напевно, з тим, що в нас півтора року вже не було жодної відкритої прес-конференції з президентом Зеленським? Про це зараз поговоримо з, власне, однією з тих журналісток, хто також взяли участь в цьому такому доволі спонтанному зверненні. Це наша Катерина Некреча, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо». Катерина, вітаю.
15: Привіт, Андрій, привіт всім нашим глядачам.
14: Яке було твоє питання до президента і чому ти вирішила в такий спосіб разом з колегами його адресувати ось так, в такий незвичний спосіб?
15: Так, я почну з передісторії, як це все сталося. Сталося це все просто наш колега Данило Мокрик, який найперше зареєстрував петицію, і цю петицію не опублікували на сайті. Тут не те, що вона не набрала голосів, просто її не опублікували. Я побачила його допис в Трец і вирішила спробувати сама. Я ніколи ще не реєструвала петиції. І зрештою там за десь два дні мені так само прийшла відповідь, що ваша петиція там не підходить за якимись стандартами, її не опублікували. Знову ж таки, потім було ще, оскільки Данило активно про це писав в соцмережах, кілька спроб, на просто спробу. Дивно, але...
14: Петицію провести прес-конференцію.
15: Так, петицію провести прес-конференцію, тому що Володимир Зеленський востаннє зустрічався з журналістами там, що в лютому 25-го року, тобто півтора роки, по суті. А питання збиралося чимало за останні, ну, за останній рік, за останні там навіть кілька тижнів ми так само бачимо те, що відбувається. І просто це насправді хай громадськість вирішить, чи потрібна ця прес-конференція, чи мають журналісти мати можливість і доступ до тіла фактично. І ось, нині ця опублікована петиція є. Ось ініціаторка шоста спроба Рейтина Анна Валеріївна. 86 днів залишилося, вже є... більше половини, тобто взагалі 17 тисяч, більш ніж 17 тисяч підписів. Нагадаю нашим глядачам, що 25 тисяч необхідно зібрати підписів для того, щоб у президента розглянуло це питання. Ну і оскільки зараз петиція лише набирає достатньо швидко ці всі підписи, Данило запропонував зробити такі відеозвернення з нашими запитаннями. 8 журналістів відгукнулося, і я запитувала, насправді, у мене два питання. Одне, по-перше, чому президент не хоче зустрічатися в такому форматі з журналістами, саме з журналістами і розслідувачами, журналістами незалежними, опозиційними, для того, щоб відбулася чесна розмова. Адже в суспільству ця розмова конче необхідна. Люди вже друге літо поспіль виходять на вулиці. Назбирується питань, ну, щораз більше, тому потрібна ця комунікація. Хай вона не проста, але вона має бути публічною. Тому що кожному з нас, ми як частина суспільства, важко інколи зрозуміти, що взагалі відбувається, враховуючи в якому стані, в якій війні ми знаходимося. Тому хотілося б чесної розмови. Ну і другий момент, друге моє запитання, а чи правда президент, який контролює так багато процесів в нашій країні і вже не приховує того, що він знімає чи призначає прем'єр-міністрів, до прикладу, чого не має відбуватися за Конституцією у парламентсько-президентській державі, чи правда він, працюючи в оточенні своїх колишніх бізнес-партнерів, друзів, там, ну, кумів, ми всі розуміємо ці зв'язки, чи правда він за всі ці роки не знав, чим вони займаються? А після того, фактично, як почали відбуватися якісь перші розслідування журналістські і справи НАБУ, невже президент, знову ж таки, не знає, не розуміє, чим ці люди, ймовірно, займалися або займаються? І чи не виникає у нього, власне, от запитання, чи він справляється з ситуацією, чи він розуміє, що відбувається в країні, або ж він дійсно от не знав. Ну, от його наближені люди, його команда, його менеджери, його колишні бізнес-партнери таке робили, і він не знав. Ну, хай він розкаже, як є.
14: Чи є, знаєш, я сьогодні просто сам думав про це, чи я би хотів би щось запитати президента Зеленського. І я, чесно, зізнаюся, що я не впевнений, бо мені здається, що дуже багато запитань. Я знаю, що хтось сказав про це, прокоментував, власне, Мокрику, що Данилові, що ці питання до певної міри риторичні. Бо чи президент готовий чесно про це говорити, відповідати? Чи це будуть просто якісь емоції, можливо, навіть гнів, обурення? Я не хочу бачити емоції президента. Ну, можливо, я б хотів би дізнатися хіба що його думку, чи він бачить якийсь інший варіант виходу, як покращити державне управління, окрім виборів, бо ми розуміємо, що вибори і навіть розмова про них шкідливі, і неможливо їх забезпечити прозорими, демократичними під час війни. Але з іншого боку, чи тобі не здається, що справді ці питання до певної міри риторичні?
15: Насправді, ну, дивись, якщо ми уже маємо відповіді на них, або таку думку, яка в нас сформульована. Ну, будемо чесними, що багато у кого, не лише журналістів, журналісти – це посередники між суспільством і владою, по суті. Ну, просто оскільки ці питання корупційні, хто такий Вова, для кого будувалися ці будинки, чому хтось виїхав за кордон з тих, чому гроші збиралися якимось чином для того, щоб заставу за когось внести. Оскільки це не коментувалося, у нас складається таке враження, що президент все знає, покриває, і так, це чи ні, хай суд доводить насправді. Та? Ну, президент каже, у НАБУ та САП немає до нього питань. Ми розуміємо, чому. Тому що президент недоторкана особа, насправді. Ну, президент це так говорить, тому що він не винний. хай розкаже, хай скаже, що він робить висновки. Наприклад, якщо він дійсно невинний, дійсно не знав. Євген Магда, знайомий нашим глядачам, нам зрозуміло, політичний експерт, написав якраз допис про те, що це не має сенсу, можливо, краще, щоб на всіх публічних заходах, наприклад, там є підход.

0: Що ми побачимо? Його відповіді на ці різноманітні запитання, хай декому не дають риторичними, але принаймні у нас буде як відеофіксація. Чи нервує президент? Що він каже? А якщо за кілька років, коли він уже, наприклад, не буде президентом, правоохоронні органи будуть мати до нього питання, то у нас були такі публічні його слова, так? Або навпаки, вони до нього не матимуть претензій, він скаже, дивіться, як я вам казав 5 років тому, до мене питань, наприклад, немає. Але чи зробив він тоді висновки? Чи буде він уважніше приглядатися до членів своєї команди? Ну і зрештою, як бути нам, коли ми всі в процесі війни, і стоїть питання, ну, життя і смерті, фактично, і окремих людей, і великої небезпеки для нашої країни загалом, ну, дуже складно ми всі можемо зрозуміти, як в такій ситуації можна щось красти. А от це прям дуже складно. І дуже хочеться почути від президента його ставлення. І там же ще багато, ми розуміємо, є різних моментів, різних питань до Володимира Зеленського. Дуже хотілося б, можливо, це і станеться, якщо петицію такі зареєстрували, що не тільки своїх або там лояльних журналістів і медіа покличуть, а що все-таки буде такий крок на зустріч суспільству, що на цій прес-конференції, якщо вона вже і буде, будуть незалежні, будуть опозиційні журналісти, і буде хай десь з емоціями, але я сподіваюся, що висновки так само насправді зроблені щодо емоцій. Хай буде вона, ця розмова, щирою чи не щирою оцінимо, оцінить уже може глядачі, та? Але хай вона відбудеться.
1: Ну, я розумію, що навіть сама емоція, це теж може бути дуже красномовною відповіддю на те чи інше запитання. Це правда. Ти сказала на початку, що хай би були б опозиційні журналісти, умовно кажучи. Існує думка про те, що вся журналістика незалежна так чи інакше є опозиційною до влади. Умовно кажучи, навіть якщо ви редакційно підтримали, ну, умовно кажучи, якусь партію, і вона перемогла на виборах, на наступний день ви приходите в опозицію як журналісти, тому що ви працюєте не в інтересах влади, а в інтересах суспільства. Це хороша думка. Ми виросли на тих ідеях, зрештою. Як, не знаю, журналісти, може, старої школи, нехай так. Але з іншого боку, існує інший погляд на те, що під час війни не можна бути в опозиції до влади. Ми маємо, наприклад, газети Виборчої, яка офіційно сказала, коли Бальцерович прийшов до влади, що ми не будемо критикувати цей уряд, тому що ми розуміємо, наскільки важливий зараз час для Польщі, перші кроки незалежної держави. От як от між тим бути, бо дуже багато людей сказали, журналісти, заткніться, поговорите, спитайте свої запитання в Зеленського після війни.
0: Це дуже тонка межа, і ми ж розуміємо, що перший рік після початку повномасштабної війни такі гості, якісь кути журналісти самоцензуровано обходили. Я і так само колеги, я впевнена, так багато наших колег, думаю, так само і ти, які вже мають досвід певної роботи в медіа. Ми просто розуміємо, коли ще російська пропаганда працює і так багато проблем, це дуже ризикована історія. Я, наприклад, не маю, я не хочу показувати свої політичні вподобання глядачам для того, щоб старатися бути там максимально об'єктивною, хоча питання до того, чи буває об'єктивність. Але я як частина суспільства, і я бачу щось з суспільства, я бачу цей запит, я працюю журналістом, я маю цей запит передати. У мене немає бажання, бо я там в коментарях бачила, хай він вже втече. Ні, у мене немає бажання, щоб у нашій країні був ще президент-втікач. Я хочу, щоб наша країна існувала, інституції працювали, але щоб це було також, ну, як в правовій державі, все за законодавством. Тим більше, коли ці роки показали в багатьох процесах, що якісь там твої друзі, або коли тебе твої влади або твоїх рішень десь забагато, чи є місце професіоналізму, чи є місце тому, що бо люди самі за себе відповідають, бо так виглядає, що вся відповідальність реально на президенту. Його парламент, да, там люди прийшли в парламент завдяки його імені, люди призначаються в прем'єр-міністр завдяки його імені. Тому до інституції питань немає і не хочеться, щоб були загрози для України. Але в нашому суспільстві так багато вже питань. Ми їх озвучуємо з тобою і з нашими колегами в ефірі щодня. І нам немає кому ці питання поставити. Деколи включаються депутати там з Слуг народу, і дякуємо цим кільком людям, що вони комунікують, хоча вони і кажуть, я представляю свою точку зору, як депутат я не можу відповідати за офіс президента, наприклад, або за самого президента. З офісу президента включити когось надзвичайно складно. Не те, щоб неможливо, але, ну, типу, є медіа, на які, в принципі,

0: прицільно не ходять багато представників, радників Офісу Президента. Кому нам ставити ці питання? Тобто комунікації навіть на такому рівні немає. Ну, не все в житті телемарафон, куди там приходять чиновники, тому що так треба, або там радники, та? Але ж ці питання є у суспільстві. Ми частина суспільства. Розслідування, НАБУ САП щось розказують. Дуже багато всього. Ми, слухайте, і так знервовані. Давайте будемо чесно і відверто говорити. Хай це комусь дають риторичними запитання. Але ми маємо хоча б раз на рік мати можливість, як журналісти, ці запитання поставити. Ну, не треба нам закривати рота. Ми це вже бачили. Ну, це вже було реально, та? І не хочеться, щоб це призводило до таких наслідків, коли вже і президент не президент. Ну, от реально. Тому дуже хочеться просто комунікації в складних питаннях. Щире, не щире, інше питання, але хоча б раз на рік. Ну, зробіть якийсь графік не лише для своїх. Тому що, якщо ми згадаємо офреки, там є колеги, які ходили на ці офреки ще за часів Єрмака, наприклад, і мені розказували, що ти поставиш на офреку, це ж не прямий ефір, незручне питання Єрмаку, і ти вже на наступний офрек не попадаєш. Ну, як це, так? Тобто, має бути якась відкрита публічна комунікація, не зацензурована, якась вільна, бо все-таки ми країна людей, та, які хочуть чесної розмови.
1: Довіри. Для відновлення, зрештою, довіри середньо суспільства. Це надзвичайно важливо. Катерина Некреча була з нами. Дякую, Катю, за розмову. Журналістка та ведуча «Еспресо», яка одна з тих ось ми журналістів українських медіа незалежних, які записали свої гострі запитання до президента Зеленського із закликом нарешті провести відкриту прес-конференцію не лише для своїх. До речі, так дуже коротко скажу, про що Катерина зараз сказала, про ці так звані офреки. Це наш сленг журналістський, це зустрічі оф-рекорд, тобто не під запис. Ви пам'ятаєте, можливо, як ні, то я вам нагадаю, що перший керівник Офісу Президента, заради якого навіть там порушували закон, щоб він зміг очолювати цю інституцію, перейменували тоді в Офіс Президента, секретаріат Президента, це був Андрій Богдан. Він сказав, що журналісти нам більше не потрібні, ми будемо говорити напряму, зрештою це продовжується, це щоденні відеозаписи, відеозвернення Президента Зеленського. Наскільки вони інформативні, чи цього досить, це вже суспільство, звичайно, вирішувати. Ось, ну, але інший бік цієї медалі – це з журналістами стали проводити закриті зустрічі, на яких журналісти запрошуються з зобов'язанням не розголошувати, про що на них йшлося. Я вважаю, що це дуже корупційна практика, тому що вона корумпує, по-перше, журналістів. І, по-друге, я дуже добре пам'ятаю пана Фіхтеліуса заповіді журналістики про те, що шведського дуже відомого журналіста і теоретика журналістики сучасної свободи слова, який застерігає з такими речами, оскільки влада використовує ті зустрічі офрек для того, щоб маніпулювати медіа вільними, а також фактично закривати їм рота, беручи з них ніби підписку про нерозголошення. Вже не кажучи про цей досить некрасивий момент, що ти долучений до кола обраних, як ви розумієте. Що ж, ну а ми рухаємося далі і дізнаємося, чи дадуть нам все-таки ракети Петріот, чи профінансує їх Європейський Союз. Президент Зеленський, уряд наш теж вимагають, просять Європейський Союз використати для цього кошти, які йдуть в загальному фінансуванні, використати саме на ракети Петріот та інші засоби ППО. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі, з нами вже на прямому зв'язку. Таню, вітаю тебе. Чи будуть нас Петріоти від фон дер Ляйен?
2: Вітаю, вітання з кулуарів якраз Європейської комісії, де сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зробила заяву про те, що Україна нарешті дала заявку Європейській комісії, Європейському Союзу на фінансування закупівлі для України саме Петріотів, саме ракет-перехоплювачів ПАК-3. І вона не назвала, на яку конкретну суму, сказала кілька мільярдів євро, але я уточнила у своїх джерел тут у Єврокомісії, кажуть, це буде до 3 мільярдів євро, 2 з чимось, там вже точно мені не сказали цифру, десь може 2,8, 2,7, десь так. Тобто це вже доконаний факт. Україна запросила ці кошти. Кошти будуть давати з кредиту в 90 мільярдів євро. Як ми знаємо, до кінця року ще має Європейський Союз виплатити Україні 20 мільярдів євро на оборонну частину з цього кредиту. Тобто кошти є. І отже, ось ще тепер 3, ну майже 3, скажімо так, мільярди євро запросила Україна на Патріоти. Також ще одна новина на цю ж саму тему. Паралельно відбувається зараз в Ірландії засідання міністрів закордонних справ, неформальне. Чому в Ірландії? Тому що Ірландія зараз головує у Європейському Союзі. І сьогодні якраз це засідання вже завершилося. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вийшла до журналістів на прес-конференцію. І вона також повідомила, що під час цього засідання деякі держави дали публічні обіцянки в присутності, ну, бо, до речі, на засіданні був присутній під час обговорення українського питання міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тож, в присутності українського міністра ряд держав пообіцяв передати Україні перехоплювачі для систем ППО, в тому числі патріоти. Але знову ж таки Калас не сказала, які держави, яку кількість, коли. Це ще поки що залишається таємницею. Вона єдине сказала, що самі ці держави зроблять свої вже оголошення офіційно, вона не буде за них це говорити. І ще одна третя новина, буквально ось також не так давно Володимир Зеленський сказав, що очікує від Німеччини нових ракет-перехоплювачів вже у вересні 2026-го. Тобто, якщо співставити всі ці три новини, то єдина новина з них буде хороша, яка свідчить про те, що все-таки Україна отримає патріоти, і найближчим часом вона отримає патріоти з запасів держав Європейського Союзу, включаючи Німеччину. І вже зараз вона зможе купити патріоти десь на суму до 3 мільярдів євро за кошти Європейського Союзу, які вже є. Тобто це хороша така позитивна новина, будемо слідкувати за розвитком подій. І насправді тут у нас у Брюсселі та взагалі в ЄС сьогодні новин багато. Були новини і про санкції, і про нові списки санкційні у кількості 1600 найменувань та імен, найменувань компаній російських та імен російських посадовців, які причетні до російського оборонно-промислового комплексу. Знову ж таки, в цих стінах, де я зараз знаходжуся, в Єврокомісії, десь цей список на 1600 найменувань є, але, наскільки мені відомо, почнуть з невеликої частини, і вже два невеликих списка до 20 людей та до 20 компаній сьогодні посли Європейського Союзу обговорювали на засіданні Комітету постійних представників Корепер, тож також готується до затвердження, мабуть, уже на початку жовтня. Ну і трошки дьогтю, якщо говорити про санкції, у цю велику діжку меду. Сьогодні також посли ЄС обговорювали питання продовження індивідуальних санкцій. Як ми знаємо, вже понад 3000 санкцій, минулі санкційні пакети запровадили. Понад 3000 людей та компаній з Росії, з Білорусі також є там у цих санкційних списках люди. Вони є вже в списках, їх вже позбавили права в'їжджати в Європейський Союз, їх активи на території ЄС заморозили. Це, до речі, велика частина заморожених активів – це ті кошти, які належать підсанкційним людям та компаніям. Вони також заморожені на території ЄС. І отже, ці санкційні списки поновлювалися раніше кожні півроку. І зараз прийшло півроку, і знову треба їх поновлювати. І якщо ще там рік тому була проблема Орбана, тому що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди блокував і ці поновлення і шантажував Європу тим, що не поновить санкції, а якщо їх не поновити, то вони просто зникають, тобто санкції знімаються. І зараз ми знову дійшли до того, що ось 15 вересня закінчується термін дії санкцій індивідуальних понад 3000 проти росіян та російських компаній. Якщо до 15 вересня їх не продовжити, санкції просто будуть зняті. І сьогодні, вже буквально за менш ніж два тижні до цієї дати, Словаччина, як це не офіційна інформація, це інформація з джерел, Словаччина на засіданні послів сказала, що вона поки що не хоче продовжувати, тому що наполягають на тому, щоб якісь прізвища вилучити з списку, прізвища поки що невідомі, не розголошують навіть мейджерела. І плюс не хочуть продовжувати на рік, як пропонують інші держави-члени ЄС, хочуть продовжувати знову на півроку, щоб зберегти важелі тиску. Домовилися продовжити дискусію через тиждень 9 вересня.
1: Дякую дуже за цю дуже-дуже детальну інформацію. Тетяна Висоцька була з нас, для нас включалася в прямому етері з Брюсселя. Мені останнім часом здається, що Європарламент – це і є парламент український. Звідтом більше позитивних новин, бо в нас, наприклад, не змогли проголосувати за ті посилки. І 3,7 мільярда євро можемо втратити. Ну, це просто якийсь жах. Я, до речі, порахував, що якщо нам виділяють 3 мільярди євро, то це десь 600 або трошки більше ракет для Patriot. Непогано. Що ж, ну, а який результат нашого опитування? Чи зможе Україна закрити небо над Росією? 13% вважають, що так. Кажуть, що так. 14% частково. 10% теж вважають, що так. Ну, 63% кажуть, поживемо, побачимо. На цій ноті ми і завершуємо сьогоднішнє. Побачимося завтра.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Новий X-Black Vanilla? Клас!
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Ого, суперсил. І що, брать?
10: Бери вог! Там сосиска відпад.
11: Крістар, тебе бери. Ми тихунаво хочемо додивитись.
12: Безділім соцмережі.
13: Супутник бери. Нам треба супутник.
9: Ну, хай буде Київстар тебе.
10: Дю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
15: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
16: Коліно схопило невчасно.
17: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
18: Я сам підніму...
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. На гостила від Мегого. Три місяці безкоштовно.
0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
20: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: тиждень після катастрофічної повені на кордоні Непалу і Тибету більше тисячі загиблих і ще 4 тисячі людей досі вважають зниклими безвісти. Доля півсотні українців невідома. Наші кореспонденти побували у зруйнованих непальських селах. Ми покажемо репортаж звідти. І ми поговорили з українкою, яка в останній момент не змогла приєднатися до однієї з зниклих туристичних груп. Це ефір BBC. Наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Рятувальники усе ще намагаються знайти вцілілих через тиждень після раптової повені у Непалі і Тибеті. Стихія обрушилася на гірські долини, руйнуючи усе на своєму шляху. Як вважають, сходження льодовика могло спричинити сель. Він буквально рухнув у річку. Що відомо про жертви? У Непалі понад 1000 загиблих і майже 4 тисячі досі вважають зниклими безвісти. Такі дані непальського уряду. З іншого боку кордону у Тибеті китайські ЗМІ повідомляють про 21 загиблого і понад 500 зниклих. Тоді як за цей час більше 12 тисяч людей вдалося врятувати, повідомляє непальська влада. Доля 56 громадян України досі невідома. Це туристи, з якими немає зв'язку. Їх немає у списках загиблих чи постраждалих, така остання інформація від Міністерства закордонних справ України. Водночас на місці зусилля направлені на допомогу постраждалим. В деякі поселення допомогу можуть доставляти лише гелікоптерами, тоді як дороги і мости зруйновані. Кореспонденти BBC побували в одному з постраждалих непальських містечок і бачили, що там відбувається.
1: Ось, що залишилося від містечка Пітраваті. Тепер тут лише багнюка та мул. Залишилися лише сліди людського життя. Колись тут були ринок, школа і жили тисячі людей. Погляньте, з якою руйнівною силою прийшла повінь. Будівлі змило водою, а саме містечко буквально поглинуло за лічені хвилини. Для багатьох людей часу на порятунок просто не було.
2: Це був мій будинок.
1: Оцей?
2: Так.
1: Він був зовсім близько до річки?
2: Так.
1: Притекши спостерігала, як її будинок змиває із безпечного місця, трохи вище. Вона намагалася додзвонитися до своїх рідних і попередити їх.
2: Моя свекруха намагалася втекти від повені, але вода підхопила її і понесла. Ми досі не знайшли її тіло. Вона вислизнула з рук мого чоловіка.
1: Школа у Тергай, точніше те, що від неї залишилося. Тут навчалися сотні дітей. Більшість з них вижили, але кілька дітей досі вважаються зниклими безвісти. Ця територія розташована просто біля русла річки, тому вона була надзвичайно вразливою до повені. Люди, з якими ми тут говорили, кажуть, що тепер це місце зовсім не схоже на те, яким воно було раніше. І цей запах дуже різкий, запах гниття. Он там також лежить перевернутий шкільний автобус, а всередині – рюкзак. Уявіть, що це був ваш дім, і вам вдалося пережити повінь. Можливо, ви втратили близьких, а потім повертаєтесь і бачите ось це. По всій території розкидані речі, які нагадують про те, що того дня пережило містечко та його діти. Ваш будинок он там, унизу, біля автобуса. Це будинок Ділбахадура. Відтоді, як сталася повінь, він щодня сидить тут і дивиться на те, що залишилося від його дому. Він розповідає, що тіло його дружини Чамуни досі там.
3: Поки ніхто не прийшов мені допомогти, тому я просто чекаю тут. Рятувальники витягли якесь тіло трохи далі звідси, тут поруч. Я попросив їх допомогти мені. Вони сказали, що прийдуть, але так і не прийшли.
1: Тут родина спалює тіло свого близького, Ашишбанія. Йому було 25 років. Його тіло прилежало в будинку 6 днів.
4: Його мати пішла на ринок купити овочі. Коли почалася повінь, вона побігла звідси вгору, на пагорб. Усі намагалися врятуватися від води, але Ашиш не міг пересуватися без чиєїсь допомоги. Він опинився у пастці.
1: Минув тиждень після повені, і тепер постало ще одне величезне питання. Що робити з загиблими? Сотні тіл досі не вдалося ідентифікувати. У Четвані загиблих ховають після того, як у них беруть зразки ДНК. Поліцейські залишають на могилах спеціальні позначки, на випадок, якщо рідні прийдуть їх забирати. Для тих, хто вижив, життя повністю змінилося. Дехто живе в таких таборах. Цілі родини, діти. Усі вони відчайдушно потребують житла. Ось Аїсін Хала зі своєю родиною. Понад 10 років тому вони втратили свій дім через землетрус. Тепер він втратив іще 6 родичів, серед них дружину та брата.
3: Я не знаю, куди йти і що робити. Я втратив дружину, брата, 2 сестер. Я втратив усе.
1: Ці люди лише починають усвідомлювати масштаби своїх втрат. Це катастрофа, наслідки якої Непал досі намагається осягнути.
0: Така ситуація у Непалі, водночас значно менше відомо про ситуацію в Тибеті. Китай анексував цю територію у 50-х роках і контролює інформацію, що звідти надходить. Іноземних журналістів туди не допускають. Ці кадри, як вода затоплює прикордонний перехід Гіронг між Непалом і Тибетом, швидко поширилися світом. Тоді, як у Китаї, ЗМІ показували лише окремі зображення і короткі сюжети про рятувальну операцію. Подробиць про жертв і масштаби лиха там не повідомляють. Тепер рятувальники розчистили дорогу, що веде до пункту пропуску Гіронг, і зможуть дістатися до цього місця. Досі китайські ЗМІ не повідомляли про жодного знайденого вцілілого. Більше про пошуки у Тибеті розповідає кореспондент BBC, що працює в Китаї.
3: Ми вже кілька днів повідомляємо про те, що китайські інженери щосили намагаються прокласти нову дорогу. Бо коли пронеслося це потужне цунамі з води і селю, стихія зруйнувала також дороги і мости. Тож інженери намагаються прокласти до зони лиха нову дорогу і кажуть, що нарешті дісталися до району, який постраждав найбільше. Роботи передбачали розчищення русла вздовж берегів потужної, швидкоплинної річки. Тепер, коли є ця дорога, туди, очевидно, можна доставити більше важкої техніки та додаткові аварійно-рятувальні підрозділи. Однак для сотень людей, які досі вважаються зниклими безвісти, усе це вже буде запізно. Ми знаємо, що в Тибеті реальна кількість загиблих буде набагато вищою за нинішні офіційні дані. Майже 550 осіб перебувають у списках зниклих безвісти, а рятувальники з минулого тижня не знаходили жодного живого потерпілого. Тому тепер головне завдання, схоже, полягає у тому, щоб знаходити нові тіла чи збирати інформацію, яка дозволить повідомити людям, на жаль, ваші рідні вже не повернуться. Адже зараз потрібне справжнє диво, щоб знайти бодай когось живим.
0: Що відомо про громадян України, які не виходять на зв'язок після повені? За даними Міністерства закордонних справ України, у зоні стихійного лиха розшукують 56 українців. Раніше повідомляли, що громадяни України були у складі 3 різних туристичних груп. Анна Коваленко мала йти з більшою групою, однак в останній момент їй не відкрили візу у Китай. І відтак вона не пішла з усіма на гору Кайлас. І ось що вона розповіла про пошуки вцілілих.
5: В цьому році я зі своїми друзями, багатьма друзями, відправилась на ретрит до Ірини Болонської. Ми зібралися обійти гору вокруг Кайласа. Група була 75 людей, там були портери, команда, яка супроводжувала нас, да, місцева. Також були українські люди та люди з різних країн. Але так сталося, що мені не відкрили візу, та ще 2 чоловікам в нашій групі. Також були люди, яких не вийшло поїхати. І наша група відправилась в Тібет на Кайлас, а ми з друзями пішли на Еверест втрійом, кому не відкрили візу в останній момент. Коли ми повернулись в Катманду, я чекала нашу групу. Вони повинні були повернутися за 2 дні. І у нас був достатньо щільний контакт. І коли вони були на китайській стороні, на кордоні, вони записували мені відеокружечки з побажаннями щось замовити, щось купити. У нас там були дні народження, і ми готувалися до цього. І в останній момент вони зникли у мене на зв'язку по місцевому часу. Це в Катманду була 8:27. А приблизно о 8:40 вже була та потужна хвиля, яка змила все, що можливо. І ми втратили зв'язок. І насправді ми не можемо отримати навіть інформацію точно, де наша група зараз? Вона там на китайському боці, на непальському боці, бо там хтось був у автобусах. І розслідування триває. І ми навіть не знаємо, хто змог перетинути кордон. Ми можемо тільки здогадуватись. Ми зробили різні запити. І наразі там перебувають наші родичі, наших людей. Я була до 30-го там. Приїхали батьки, дружини, чоловіки і почали їздити саме по лікарням, по участкам, дивитись, як це відбувається. Коли я ще була там, я поїхала на це місце, де це происходило, траплялось, і там насправді було дуже багато техніки. Це там було багато дуже гелікоптерів, багато великих таких, як воєнних машин, багато працівників. І це вже був не перший день, це був четвертий або п'ятий день, я не пам'ятаю, але я особисто бачила, що вони вивозять живих людей. Да, вони всі були в грязі, от ети, там ж як трики, от этот іл, але були живі люди. Вони їх забирали, розподіляли по госпіталям. Але там списки висіли, ми дивились, там були місцеві в той момент, коли ми там перебували. Потім ми ще відслідковували, ми поїхали, тому що спрацював годинник одної дівчини, і ми їхали на авто саме в ту точку. Але коли ми приїхали, там вже було все закрито, ми не доїхали 8-10 кілометрів до цієї точки. І у нас така є момент, ми дуже чекаємо, коли Apple надасть інформацію по всім цим гаджетам, бо там не можна ж розповсюджувати інформацію, але хоча б не користувачам, хоча б, можливо, МІДу надали б цю інформацію, це б могло полегшити пошуки.
0: Непальська влада повідомляє, що після повені вдалося врятувати тисячі людей. Наші кореспонденти, які працюють на місці, бачили, як витягали уцілілих у перші дні.
1: Дрон зафіксував ту мить, коли обвал льодовика спричинив масивний сув у долині Лангтанг. Урядовці вважають, що саме це стало причиною блискавичної повені, яка забрала життя понад тисячі людей. Подивіться, як стихія вривалася на волю. Такі родини, як ця, опинилися в пастці, повністю залежні від нестримного потоку води. Безпорадні. Усі шляхи до порятунку були відрізані. Один із найзворушливіших моментів цієї трагедії. У Читвані врятували 97-річному Намаю Бухару. Зараз вона одужує в лікарні. Це її двоюрідний онук, розмовляє з непальською службою BBC.
6: Мої сини кинулися туди, коли рятувальники вивезли її на бульдозері. Побачивши нас, вона усміхнулася. У нас було відчуття, ніби ми повернулися додому після перемоги у війні. Вона посміхалася так, ніби сама здобула перемогу у війні. Її усмішка назавжди закарбувалася в моїй пам'яті. Я ніколи не забуду цього образу.
1: Це річка Трішулі. Ви можете бачити будівлі та дорогу. Вони повністю вкриті шаром багнюки. Поки ми були тут, ми найняли місцевого водія. Він розповів нам, що його село розташоване на іншому березі цієї річки. І хоча його найближчі рідні в безпеці, серед його родичів є люди, які зникли безвісти. Тепер цей район повністю відрізаний від решти території. Повінь змила мости і дороги, і дістатися туди можна лише вертольотом.
0: Тож, за попередніми висновками науковців, причиною сходження гігантського силового потоку міг стати обвал частини льодовика зі схилу гори Лангтанг-Лірунг на непальському боці в річці Лхенде під нею. Потім річка прорвала цю природну дамбу і вийшла з берегів, внаслідок чого вниз за течією хлинули маси води, бруду і каміння. Обвал льодовика в безлюдній місцевості був таким потужним, що спочатку сейсмологи вирішили, що стався землетрус магнітудою 4,4, а пізніше проаналізували всі дані і зрозуміли, що це не так. Ударні хвилі спричинив саме сув. І ми з перших днів розповідаємо про руйнівну повінь у Непалі. Ви можете знайти попередні матеріали на нашому ютуб-каналі BBC News Україна. Ми поспілкувалися з українцями, які раніше ходили туристичними маршрутами до гори Кайлас і розповідали про причини такої руйнівної стихії. За останніми даними, щонайменше 1200 людей загинули і понад 4 тисячі вважають зниклими безвісти, серед них багато іноземців. На цьому все. Побачимося.

0: Троє співробітників головного управління розвідки отримали поранення. Під час стрілянини в спальному районі Києва зброю застосували бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. Чому конфлікт став можливим? Яку роль у ньому відіграв заступник командира російського добровольчого корпусу, уродженець Росії Степан Каплунов? І як на подію відреагував президент України Володимир Зеленський? Чи пов'язана ця історія з вбивством іншого спецпризначенця, співробітника головного управління розвідки Дениса Кірєєва у 2022 році? Цей складний клубок будемо розплутувати сьогодні разом. Вітаю вас, мене звати Богдан Логунов. Щовечора у будні ми в ефірі телеканалу «Еспресо» беремо важливі теми, складні теми, аналізуємо їх і шукаємо причини. А головне, намагаємося зрозуміти, що буде далі. Отже, сьогодні в програмі ми будемо докладніше говорити про сутичку між бійцями СБУ і ГУР у Києві, але для початку розповім про основного фігуранта. У центрі конфлікту опинився Степан Каплунов, він громадянин Росії і колишній російський військовий, який брав участь у бойових діях у Сирії. У липні 2022 року Каплунов розповів в інтерв'ю CNN, що ніколи не підтримував Путіна після того, як Росія анексувала Крим, вирішив переїхати до України. Спочатку Каплунов служив у полку «Азов», а згодом став заступником командира російського добровольчого корпусу. Цей підрозділ створений з росіян, які погодилися воювати на боці України, і він підпорядковується головному управлінню розвідки Міноборони України. 23 серпня Степана Каплунова в Києві викрили невідомі. Принаймні, так події тлумачить адвокат Тарас Боровський. Що було далі, розповість моя колега, журналістка Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
1: Богдане, вітаю, розповідаю, що зібрала. 23 серпня адвокат Тарас Боровський заявив про викрадення свого підзахисного заступника голови російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Кілька днів місце знаходження Каплунова було невідомим, але 28 серпня Боровський зробив припущення, що заступника командира РДК затримали співробітники департаменту контррозвідки СБУ. Але у списках відвідувачів головного управління СБУ в Києві і слідчого ізолятора прізвища Каплунова не було. 1 вересня начальник штабу РДК зробив допис про викрадення Каплунова. Цю інформацію поширили чимало українських видань. За словами Боровського, вночі з 1 на 2 вересня співробітники СБУ привезли Каплунова до квартири, де він жив. Як згодом повідомила прес-служба відомства, оперативники мали провести слідчі дії. Адвокат вважає, що його підзахисному хотіли підкинути щось заборонене. У квартирі були присутні співробітники головного управління розвідки, а я нагадаю, що РДК підпорядковується ГУР. І, власне, вони підняли тривогу, і на місце з'їхалися інші гурівці. Стався конфлікт, але спершу все минулося без застосування зброї. У якийсь момент співробітники ГУР та СБУ нібито дійшли згоди. Слідчі дії тривали всю ніч, а вранці сталася стрілянина. Прес-служба СБУ заявила, що відомство разом з ГУР попередило теракт ФСБ щодо одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Згодом доповнила інформацію ще одним повідомленням, мовляв, під час обшуків у співробітників СБУ на них напала група людей, тому на місце викликали бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа». Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосовували зброю. Офіс генерального прокурора відтворив ту саму версію подій, що і СБУ. Там додали, є поранені з боку людей, що чинили спротив. Згодом стало відомо, що поранені є бійцями головного управління розвідки. Нападників затримали. Це представники одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони ці події наразі не прокоментували. А от колишній очільник ГУР, який нині є главою Офісу президента, Кирило Буданов на стрілянину відреагував. Він в коментарі РБК «Україна» заявив, що ніхто не має права викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях українських міст та віддавати або виконувати злочинні накази. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, заявив Буданов. Президент України Володимир Зеленський напряму подію не коментував, але з цього замість нього це зробив його радник Дмитро Литвин. Литвин зазначив, що президент, цитата, наїхав на керівників спецслужб і вимагає, щоб ті пояснили суспільству, що сталося. За його словами, СБУ та ГУР є ключовими спецслужбами в Україні і в часі війни мають діяти скоординовано. Це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Ірина Давусир розповіла, як відбувалися ці усі події. Я зазначу, що ми зверталися за коментарями і запрошували до нашого етеру і представників ГУР, і СБУ, а також ДБР та Офіс Генпрокурора. Але, як ви розумієте, вони не прийняли наше запрошення, тому сьогоднішня стрілянина за участі СБУ та ГУР насправді не перше протистояння між цими спецслужбами. Коментуючи ці події сьогодні, багато хто згадує вбивство полковника ГУР Дениса Кірєєва, яке сталося на початку повномасштабного вторгнення. Дениса Кірєєва у Києві 5 березня у 2022 році тодішній радник Офісу президента Олексій Арестович у етері ютуб-програми Марка Фейгіна прокоментував, що вбивство сталося при спробі втекти, цитую, від намагання вирвати зброю співробітника СБУ і тоді довелося відкрити вогонь. Він намагався напасти нібито на співробітника СБУ. А ось тодішній очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода у 2023 році заявляв, що особисто знав Кірєєва і що він не міг бути російським агентом. За даними Буданова, Кірєєва вбили співробітники СБУ в автівці, а тіло викинули на вулицю. Вже наступного року в інтерв'ю для Делфі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Кірєєв мав стосунок до ГУР, а його вбивство було пов'язано з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Отже, наш перший гість – це народний депутат України, з яким ми поговоримо детальніше про роботу спецслужб, а особливо про його протистояння. Андрій Левус – народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пан Андрію, мої вам вітання, дякую, що знайшли час.
2: Дякую, вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, почну з запитання профільного. Чи є у парламенту якісь механізми, щоб перевірити законність того, що сьогодні відбулося, і при цьому не втручатися в слідство? І чи комітет може вимагати від СБУ або від ГУР пояснення того, що сталося, закриті, відкриті? Тут вже поясніть, як би воно мало бути на практиці.
2: Дякую. Ну, насамперед хочу зазначити, що я ще не є членом комітету, на жаль. В минулому скликанні я був там і сподіваюся все-таки, що Верховна Рада якось відновить свої інституційні можливості, в тому числі, тому що дуже багато ще людей чекають різних кадрових переміщень всередині Ради. Але разом з тим хочу сказати, що по моїй інформації комітет уже запросив до себе на засідання очільників ГУРМО і Служби безпеки України на завтра. Я сподіваюся, що там буде відверта розмова, але справа не тільки в тому. Справа в тому, що, на жаль, ми досі не виконали багатьох своїх міжнародних зобов'язань, зокрема, і в якраз в контексті нашої розмови. Тобто в 2018 році ми прийняли закон про національну безпеку, я мав тоді цілість очолювати робочу групу по його створенню. І там передбачено створення спеціального комітету нагляду над спецслужбами. Цей комітет мав би мати більше повноважень, ніж звичайний депутатський комітет. Окрему процедуру призначення членів, перевірку членів. І те, що нас найбільше зараз цікавить, це, власне, можливість доступу до процесуальних документів, до матеріалів спеціальних служб і спеціальної процедури, відповідно якої навіть можна давати би було захищено для офіцерів тих спецслужб інформацію, як цікавих депутатів. Тому що цей парламентський нагляд, який зараз існує, може, на жаль, бути обмеженим тим, що прийде якийсь представник спеціальної служби, відтараторить якусь формальну заяву, формально він прийшов, формально відбулася якась розмова, але насправді ніхто нічого не буде розуміти, як це ми цілий день сьогодні тільки догадуємось, що відбулося. Тому парламентський нагляд потребує вдосконалення. Зараз є зареєстровано відповідно Європейської солідарності ініціативу. Зараз ми її вдосконалюємо разом з міжнародними партнерами відповідно до реалій вже повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що парламент проголосує, і ми будемо мати цей механізм. В цілому ця ситуація свідчить про колапс управління в владі, тому що, ну, за моєї пам'яті, з 14-го принаймні року, так, тобто я і в минулому скликанні очолював підкомітет з питань розвідки, ситуації, де є конкуренція між спеціальними службами, було дуже багато. І конфліктних ситуацій, і затримань, і виявлення агентури в лавах одна одної, скажімо так. Але жодного разу це не було публічним. Це з'ясування, я вже кажу про якусь стрільбу. Тут якийсь дійсно колапс, тому що, я нагадаю, що це дві спецслужби є у вертикалі президента України. Навіть якщо у Служби безпеки України були якісь там матеріали по якимось співробітникам ГУР, і були необхідність провести слідчі дії, я собі не можу уявити, що два очільники таких серйозних спецслужб не могли би це провести акуратно, погоджено, у повній взаємодії, щоб ми навіть не дізнались би, що відбуваються якісь такі слідчі дії. Тому це є велика проблема, і це також свідчить про негативний кадровий відбір. Тобто, фактично, Зеленський призначає тих, хто лояльний до нього, хто готовий виконувати різні сумнівні завдання, зокрема, як от цькування, наприклад, антикорупційних органів, там активістів і так далі. І основний принцип – це є лояльність. Коли основний принцип кадрового добору є лояльність, тоді страждає професійність. І мені дуже шкода офіцерів і бійців, і ГУРМО, і Служби безпеки України, які роблять неймовірну титанічну героїчну роботу. А зараз через непрофесійні і егоїстичні, скажімо так, вчинки своїх очільників страждає репутація елітних, без сумніву, елітних і найкращих підрозділів, які є в Україні. Це знижує. Уявіть собі, що може зараз уявляти звичайний українець, киянин. Він стає зранку, це тут реактивні шахеди. Там якісь поплівки, нові підозри і від НАБУ, а тут ще відкриває соцмережі і ще й перестрілка між ГУР і СБУ. Про яку довіру тоді до влади можна говорити? Про яку мобілізацію? Я не про мобілізацію ТЦК, а я маю на увазі суспільну мобілізацію, так? Загальну мобілізацію на боротьбу з агресором може йти мова, коли таке відбувається. І зараз реально це все на руку Москви. Те, що ми зараз бачимо, на жаль, це так.
0: Пане Андрію, тут важливо зазначити, що ви в 2014 році були заступником голови СБУ, тому моє наступне питання буде дуже-дуже сильно стосуватися вашої роботи в минулому. Скажіть, будь ласка, посеред білого дня стрілянина на вулиці

0: Києва. В цьому беруть участь два, ну, даруйте, дві інституції, від яких залежить те, як Україна буде стояти у війні. Служба безпеки України і ГУР. Скажіть, будь ласка, ці події могли би відбутися без, за спиною, скажімо так, очільників ГУР і СБУ? Чи навпаки, вони 100% мали би знати про те, чим зайняті спецпризначенці? Це перше питання. І друге питання. А от ви вже згадали, що ця ситуація може бути використана проти України. Тому ще одне запитання. А Росія як може використати цю ситуацію у війні проти України?
1: Ну, перше, по першому питанню, дивіться, я чітко розумію, що з'ясувати, що відбулось, можна буквально за 10 хвилин. Тому ці заяви, які звучать з Офісу Президента, і від Кирила Буданова, і від Литвина, ну, вони є смішними. Тому що, що означає викрадення військовослужбовців ГУР? Тобто, це президентська вертикаль. До речі, Кирило Буданов очолює ще комітет розвідки з 22-го року. Я не бачив якихось новин, що хтось там міняв. Тобто, це доповідь за 10 хвилин з всіма процесуальними документами, на підставі яких діяла Служба безпеки України. Що означає це слово «викрадення»? Тобто, можливо, це були і слідчі дії, ми ж не знаємо точно. Тобто, це дізнається дуже швидко і комунікується з суспільством. Мало би бути кримінальне провадження, є слідчі, Служба безпеки України, нагадаю, не є якоюсь там ефемерною спецслужбою. Це правоохоронний орган з спеціальними функціями, зокрема функцією контррозвідувального забезпечення діяльності Сил оборони України. Тобто, це його прямі обов'язки – працювати і на виявлення впливів ворога в Збройних силах України, в гурмодах, будь-якому підрозділі, який є в Україні. Відповідно, я собі не уявляю цієї ситуації, знаючи тонку таку річ, як постійна конкуренція між ГУР і Службою безпеки України, щоб про ці слідчі дії не знав очільник теперішній Служби безпеки України Олександр Поклов. Тобто, очевидно, він знав. Чому не було прокомуніковано це перед якимись активними діями з керівництвом ГУР, або за посередництвом, якщо вони там не в ладах, за посередництвом когось з Офісу Президента, хоча там теж є конфлікт. Ну, мені складно сказати. Це свідчить, власне, про оцей колапс влади і колапс довіри між собою. Уявіть собі, який рівень недовіри мають між собою очільники наших спеціальних органів, що не могли по-тихому, навіть якщо є якісь підозри по комусь, провести необхідну перевірку, необхідні слідчі дії. Всі ж зацікавлені в тому, щоб російських агентів не було в силах оборони. Правильно? Я ж не... Нічого не, ні в чому не помиляюсь в даному питанні. Тобто всі декларують, це і закон так вимагає. Як використає це Москва? Так в Москві тут, чесно кажучи, Москва тільки може виставити, як то кажуть, прожектор освітлення і розповсюдження цієї новини. Ми самі вже все зробили. Я так одним оком глянув міжнародну пресу за сьогоднішній день. Ну, це просто удар. І цим скористаються російські агенти впливу в тій самій Німеччині, Франції, Польщі, які скажуть, так куди ми даємо гроші? Гроші наших платників податків. На що ми даємо гроші? На яку оборону України? Там вже хлопці настільки зажралися в тих своїх, в тій своїй війні. Це ж абсолютно те, що транслює російська пропаганда. Що між собою з'ясовують стосунки, що є якісь удільні князівства, що в Києві хаос, що, і так далі. Тобто в інформаційно-психологічних операціях це вже використовується, і, на жаль, ми самі дали такий привід. Тому ну, в нормальній державі, в державі здорової людини, верніше, у владі здорової людини, це вже би мало бути з'ясовано, ну, кажу буквально, це з'ясовується за 15 хвилин, ну, просто дивиться, які Генеральна прокуратура, чи було відповідне кримінальне провадження, підстави цього кримінального провадження, консультується з очільниками цим, якщо щось немає якихось пояснень, вже би були кадрові рішення. Більше того, якщо накази були злочинними, то вже би були арештовані навіть ті, хто віддавав ці накази. Тому що, як і з одного боку невідомо, чим мотивують свої дії Служба безпеки України, так і з іншого боку, ці хлопці з ГУР, хто віддав наказ висуватися зі зброєю на квартиру до цього Каплунова, чи як його там. Тобто це ж прийшли військовослужбовці, це ж, ну, в них є керівники, хтось дав цю санкцію. І чому чинити опір українському правоохоронному органу? Ну так, можливо, цей правоохоронний орган помиляється, чи має якесь там політичне замовлення, чи щось інше. Ну, все зараз можна в цій державі взяти під сумнів за цієї влади. Але ж все одно чинити опір українському правоохоронному органу, когось там не віддавати, щось там з'ясовувати на місці, махати пальцями, як на бандитській розборці. Ну, це також неадекватна поведінка. Тобто, окей, затримали, ну, так є адвокат, є частина військова, в якій він служить. Чи зверталася ця військова частина, наприклад, до Служби безпеки чи ДБР, коли, як вони кажуть, викрадено було цього РДКшника чи ні? Ну, тобто це все з'ясовується досить швидко. А зараз ми лише чуємо якісь чутки, легенди. Більш того, зокрема, ну, з однієї точно сторони, ну, більше гур, як мені так видається, включено вже інформаційну якусь машину, тобто купа постів, купа там позицій там і так далі. Тобто, замість того, щоб з'ясовувати це в процесуальному якомусь полі, так, в правовому полі, йде вже інформаційно-політична накачка. Знаємо про конфлікт, це не секрет, Буданова з Покладом, так, це також очевидно зараз розіграється в цьому конфлікті, хтось виграє, хтось програє. Третейським суддею було визначено, ну так закон визначив, визначено ОГП, ОГПУ і ДБ, ну, тобто Татарова, тобто третейський суддя в цьому спорі буде Татаров. Ну, уявляєте, в якій ситуації ми зараз живемо? Це, як це може бути з'ясовано і на кого це буде зірно?
0: Пане Андрію, маємо менше хвилинки, але я вам наостанок ще хочу коротко поставити питання. Скажіть, будь ласка, а парламент може якось вплинути законодавчо на такі події в майбутньому, щоб їх попередити, щоб вони принаймні, якщо і відбуваються, то не випливали в публічний простір? Чи у вас, як парламентарів, дуже обмежений інструментарій?
1: Наразі цей інструментарій обмежено і законодавчо, тому ми пропонуємо окремий спеціальний закон для посилення парламентського контролю. І де-факто політично, тому що ми маємо абсолютистську монобільшість, і щоб ми там не пропонували, кого викликати і кого розпитати, вони будуть діяти, як їм скаже Банкова, тобто можливо і блокувати ці парламентські розслідування, в тому числі, на жаль. Тому сподівання тільки на пресу, на громадянське суспільство і, можливо, на залишки совісті людей на Банковій.
0: Дякую, пане Андрію. Андрій Левус, народний депутат України, член майбутній комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки і в минулому заступник голови СБУ у 2014 році був в етері телеканалу «Еспресо». Ми сьогодні, нагадаю вам, говоримо про події в Києві, де відбулася стрілянина між спецпризначенцями, а саме між військовими ГУР і між військовими СБУ. Будемо продовжувати наші розмови в етері. Зараз до нас приєднується наш наступний гість – це Роман Червінський, контррозвідник і полковник СБУ. Хотілося б, звичайно, почути також позиції і держави, тобто і від СБУ, і від ГУР, і від Генпрокуратури. Ми зверталися із запитами про або участь в етері, або інтерв'ю. На жаль, поки що жодна зі сторін не можуть комунікувати через Тереспресо ці події, тому щойно з'явиться ця нагода, ми обов'язково долучимо представників спецслужб до ефіру, а поки що будемо говорити про ці події з точки зору людей, які так чи інакше, були до роботи цих спецслужб долучені. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ. Пане Романе, мої вам вітання.
2: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Сподіваюся, налагодиться зв'язок. Розуміємо, що проблеми можуть бути, бо Росія щоденно атакує Україну, а останній тиждень атаки посилилися і на столицю. Тому, пане Романе, якщо ви мене чуєте, дайте знати і поставлю вам запитання.
2: Так, я вас чую.
0: Чудово. Чудово. Пане Романе, скажіть, будь ласка, давайте для початку послухаємо вашу версію подій. Що сьогодні

0: через свого радника пана Литвина комунікував із суспільством щодо подій в Києві, щодо стрілянини між СБУ та ГУРом. Він заявив, що обидві спецслужби повинні вийти до суспільства із офіційними позиціями, з комунікацією подій. Ось, тим часом глядачі на YouTube можуть залишати свої коментарі під цією трансляцією. Нам важлива ваша думка, ми слідкуємо за тим, що ви пишете, і плюс важливо розуміти, що суспільство думає, про ці події. Ось, пане Романе, скажіть, будь ласка, чи чуєте мене зараз? Знаю, що маємо коментар пана Осадчука. Це народний депутат, член комітету, правоохоронного комітету. Давайте послухаємо цей коментар.
1: Я можу сказати тільки одне, що коли такі історії відбуваються в громадському просторі, це абсолютно неприйнятно з точки зору громадської безпеки. І ті хлопці, які брали участь в цьому, вони мали хоч трошки мати якусь клепку в голові. З іншого боку, я тут можу тільки сказати поки що одне, що це дійсно про те, наскільки дезорганізована у нас вертикаль влади, наскільки у нас, в принципі, вже сформований, напевно, якийсь бардак і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки України, які роками не мають стабільного керівництва. Я думаю, що це пов'язані з цим питання. Бо в Службі безпеки у нас то один, то другий зараз поклад виконуючого обов'язки керівника, хоча до цього був Хмара. Міністерство оборони – окрема велика тема, з якою всі добре знайомі, постійно штормить. То один у нас реформатор, то другий, то третій. А низові підрозділи, вони, виходить, живуть якимось своїм життям. І виходить, що їхні командири допускають такі історії. Тому ще раз, Верховна Рада буде намагатися з цим розібратися. Це абсолютно кричущий випадок. Це абсолютно недопустимо з якби усіх можливих вимірів. Але зараз давайте ми все-таки утримаємося від якихось остаточних оцінок і остаточних коментарів, бо ні ви, ні я, і я думаю, ніхто з наших глядачів або переважної кількості глядачів. Просто ми не знаємо деталей. Я думаю, в найближчі пару днів, можливо, тиждень, стане щось зрозуміло. Я знаю, що Комітет нацбезпеки і оборони, який безпосередньо опікується і, умовно кажучи, Службою безпеки України, і Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки, це їхня компетенція, не так компетенція нашого комітету. Я знаю, що вони зайнялися цим питанням і, сподіваюся, ближчими днями ми від них почуємо якісь оцінки.
0: Отже, Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, долучається до розмови. Пане Романе, щиро вдячний, що знайшли можливість приєднатися.
2: Дякую, що зв'язок не дуже гарний, але мене чути?
0: Так, чуємо. Давайте тоді, щоб не втрачати можливість вам поставити запитання, бо відповіді надзвичайно важливі. Як ви для себе оцінюєте і як контррозвідник, і як, даруйте, полковник СБУ, як ви оцінюєте події, що сьогодні сталися? Що це взагалі було? Яке пояснення можете дати?
2: Ну, знаєте, у зв'язку з обмеженням, бачите, зв'язку, я коротко скажу, що, наскільки мені відомо, це постріли здійснював співробітник колишнього мого управління, в якому я очолював в Службі безпеки України, це 5-те управління ДКР. Цю людину вже затримали, але, що коротко можна сказати, що ми бачимо, як ефективні підрозділи Служби безпеки України використовуються не за призначенням, фактично. Да? Ми бачимо, що відбувається якийсь розподіл зон впливу. Служба безпеки України намагається взяти під контроль головне управління розвідки, а саме ті підрозділи, які були створені на початку війни, це ті підрозділи, які виконували бойові завдання на лінії фронту, на лінії розмежування і в полі бою. Тобто це люди з бойовим досвідом, вони всі на сьогоднішній день, як ми бачимо, з нагородною зброєю. І зрозуміло, що це проблемне питання, але знаєте, що турбує? Що ми на даний момент так і не зрозуміли, і ні Служба безпеки України, ні Головне управління розвідки не пояснили, яка причина була цього конфлікту. Виходячи з тих пояснень, які ми бачимо з відкритих джерел, Служба безпеки України, а саме слідчі, проводять

0: обшуки в приміщенні одного з співробітників ГУР, але по якій статті, що вони там шукали і що, що вони там зайшли чи не зайшли щось, ми так і не почули цього. Тому для мене це породжує підозри і, скажімо так, підстави вважати все-таки, що Служба безпеки України використовується не за тим призначенням, яке воно могло би бути. Тому що я можу цей висновок зробити з того факту, що ми бачили, що і ГУР, в принципі, да, попередній замах на вбивство в Монако, який був там, де приймали участь співробітники ГУРа, також ми побачили, що підрозділи ГУРа використовуються в певних там напрямках, які не є достатньо законними. Проте, якби була проведена певна робота і дійсно були виявлені ті підстави і, скажімо так, злочинні дії чи ознаки злочинних дій, які давали підстави для обшуків, то ми про це від СБУ почули, що дійсно є якісь підстави, є якісь підозри щодо злочину, а так далі. Сьогодні ми не чуємо, з якою метою проводилися ці обшуки, ми не бачимо цього і не можемо зрозуміти. Це породжує, скажімо, підозри враховувати, що знову ж таки ці системи використовуються, що Служба безпеки України, що Головне управління розвідки використовуються для якихось нехарактерних для них функцій, як ми бачили в Монако, як ми бачимо сьогодні, що таке враження, що відбувається просто розподіл зон впливу між двома якимись організаціями, які не зрозуміло, якими завданнями переймаються, не зрозуміло, яка мета цих всіх заходів, які відбувалися на в місці проживання співробітника ГУРа, що там шукали, чому були обшуки, звідки взялася стрілянина, яка підстава всього цього. Ось це і лякає, що ми сьогодні не можемо до себе дати відповідь, що ж це відбувалося. І ми побачили, що дійсно бойові підрозділи, які повинні були виконувати обов'язки свої на лінії з фронту, вони сьогодні розділяють якісь інтереси тут в тилу, де я вважаю, ніяких подібних ситуацій не має права бути, тому що тут насправді ми маємо бути монолітними, ми маємо чітко усвідомлювати, що добре, що погано, і кожен має виконувати свою роботу. А тут ми побачили, як дві структури не поділили, і саме гірше, ми не розуміємо, про що взагалі мова. Що ж вони не поділили? Що там шукають? Який злочин розслідує Служба безпеки України, коли відкриває стрілянину на враження в місті, там, де є багато цивільних, це о 8 годині ранку, де коли всі люди йдуть на роботу, це взагалі неприпустимо і непрофесійно, я вважаю. Тому що якби була проведена достатньо професійна робота контррозвідувальна або оперативно-розшукова, то такого не могло бути, такого, скажімо, наслідку цих дій оперативно-розшукових. Тому я вважаю, що це якась спонтанна така діяльність, яка була спрямована на те, що от це можна зробити з висновки навіть з того, що людина, яка була затримана СБУ 23 серпня, вона тільки зараз з'явилася десь от на свободі, випустили, де вона була цей весь час. Ми пояснити адвокат її не може. Це говорить про те, що відбувається якісь заходи, які спрямовані саме на поширення впливу на ГУР з боку Служби безпеки України, наскільки я можу характеризувати цю діяльність.
1: Пане Романе, менше хвилини маємо, але ще маю до вас дуже коротке запитання. Як ви вважаєте, хтось в цій історії понесе відповідальність? Чи коли йде мова про ГУР і СБУ, відповідальність це вже така, знаєте, побічна історія? Як ви вважаєте?
0: Як ми побачили з попередньої історії, понесуть відповідальність виконавці і саме ті, хто зробив постріл, але, на мою думку, відповідальність мають понести керівники, які таким чином не змогли провести спільні заходи і розібратися. Якщо є якийсь злочин однозначно для всіх, то я думаю, що і ГУР би, і Служба безпеки України не перешкоджали би, ГУР би не перешкоджали би розслідуванню реального злочину з боку СБУ. А тут, мабуть, є якийсь інший момент, якісь інші заходи, які вмотивовані іншими інтересами.
1: Дякую, пане Романе. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, був в Етері Еспресо. Ми тим часом маємо коментар Володимира Зеленського, і я пропоную нам усім послухати, що він сказав у вечірньому зверненні, а потім продовжимо розмову з нашими гостями.
2: І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
1: Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Стріляти можна тільки по ворогу. Насправді будемо бачити, до чого призведе слідство у цій справі і чи будуть оголошені офіційні, неофіційні версії, бо насправді сьогодні у соцмережах і не лише йшлося про багато речей, і клубок настільки заплутався, що не зрозуміло, хто винен і чи буде хтось винен за підсумками розслідування цієї справи. Ми будемо продовжувати розмову з нашим наступним гостем. Це Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора у 2003-2010 роках, а також в 2014 і 2019, і представник громадської організації UA Experts. Пане Миколо, моїм вам вітання. Підказують колеги, що теж маємо певні труднощі, але, як я вже сьогодні говорив, на жаль, такі справи, живемо у війні і не завжди одразу вдається зробити все, що ми плануємо. Пане Миколо, мої вам вітання.
3: Вітаю.
1: Щиро дякую, що знайшли час в таку пізню годину. А з точки зору вашої, як екс-прокурора, як ви цю ситуацію оцінюєте, як ви взагалі можете проаналізувати те, що відбулося, і відповісти на головне питання, що буде далі, що буде внаслідку від цих подій?
3: Ну, перше, що слід відзначити, це неузгодженість дій двох серйозних відомств Служби безпеки і Головного управління розвідки. Друге, що стосується відповідних процесуальних заходів, то треба було, очевидно, діяти в рамках закону. Попереджати про те, що людина затримана, прочитати його права, надати йому можливість захищатись, право на адвоката, і відповідно повідомити близьких родичів або командування. Тому оці неузгодження, вони породили дуже велику кількість неприємностей, дуже багато знаків питання, які фактично вилилися у подальшому у конфлікт. Тому що співробітники ГУР, розуміючи, що може бути підкинуто, я сьогодні слухав його адвоката, про що може бути підкинуто щось у його квартиру, можуть прийти викрадачі до квартири. І співробітники ГУР уже зайняли позиції саме в його квартирі. І коли з'ясувалося, що це Служба безпеки провадить відповідні дії, велись відповідні перемовини. Тому я вважаю, що саме ось така таємничість, яка межує з некоректністю, з порушенням кримінального процесуального закону, спричинила непорозуміння і в подальшому відповідні провокації, відповідні незістиковки і навіть перестрілку. На це є сьогодні слідчі органи, вони зобов'язані дати відповіді на всі питання. Тут не може бути ніякого корпоративізму, має бути виключно закон і має бути принципова оцінка всім діям, які відбулись, тому що ми у війні, але війна не скасовує ні Конституції, вона не скасовує законів. Тому я вважаю, що має бути надана відповідна правова принципова оцінка всім подіям.
1: Пане Миколо, тут ще важливо обговорити також версію адвоката Боровського, це адвокат затриманого, за його ж словами, Гурівця. Скажіть, будь ласка, якщо інформація про те, що Гурівця утримували з 23 серпня, справді незаконно, що би мало підтвердити незаконність цього утримування? Бо сьогодні адвокат, наприклад, повідомляв, що Каплунов уже на свободі, правда, не уточнював, що з ним. Як ви взагалі можете оцінити версію про те, що його 23 серпня, за словами адвоката, викрали і незаконно утримували, і відпустили лише після того, як сталася ця стрілянина? Такий погляд на і така версія подій вас переконує, якщо вас не переконує, то чи може слідство переконати, і що для цього потрібно, щоб підтвердити або спростувати саме цю версію?
3: Ну, ці об'єктивні дані, які звучали в засобах масової інформації, відеозапис із затриманням невідомими особами в цивільному автомобілі без попередження, просто силовим захопленням. Я розумію, якби це було взяття на гарячому під час одержання хабаря. А коли людина кричить «допоможіть», «рятуйте», ну, можливо, на російській мові, ну, це виглядає досить непристойно. Тому що для того є, наголошую, кримінальний процесуальний закон. Коли людина у спокійному режимі затримується, навіть коли її оточили співробітники чи поліції, чи служби безпеки, вони зобов'язані відрекомендуватись, пояснити, в чому підозрюється підозрюваний, надати йому можливість захищати свої права, повідомити близьких, рідних або командування, якщо він належить до сил оборони, і в такий спосіб повідомити, де він перебуває і що з ним буде відбуватись. Тобто будуть проводитись слідчі дії. Якщо цього не дотримано, це є порушення закону. І тут з тих матеріалів, які або з тих обставин, які засвідчені, все так і вбачається. Тому для того, щоб повністю розібратись, треба почути іншу сторону, які підстави були, яка необхідність або невідкладність у затриманні. І саме в такий спосіб була необхідна. Бо ми не знаємо обставин, ну, але наголошую, що оскільки це представник Сил оборони, і він був блокований співробітниками, тепер вже було зрозуміло, ніякої небезпеки не представляв, тому треба було виконувати вимоги закону.
1: Офіс генпрокурора розслідує погрозу і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тим часом керівник Офісу президента Буданов, в колишньому керівник ГУР, говорить про ДБР і неупереджене розслідування. Скажіть, будь ласка, а процесуально хто в цій ситуації має бути максимально незалежним слідчим органом і в кого є достатньо на те повноважень, щоб провести усі слідчі дії і покарати винних? Ну і, звичайно, на ваш погляд, а хто винним виявиться? СБУ, ГУР, виконавці, керівники? Як ви вважаєте?
3: Я вважаю, що розслідувати повинно ДБР. Це є нейтральний орган перший. Навіть якщо говорити про об'єктивність, то прокурори представляють явну неупередженість і нейтральність до всіх сторін. Тому я не думаю, що тут хтось зможе представляти якусь упередженість по відношенню до когось. Але в даному разі є, якщо, наприклад, є дуже якась крайня необхідність у затриманні людини, бо це грозить національній безпеці, чи це грозить якимось тяжкими наслідками, то тоді дії можуть бути оправданими. Я би не поспішав ось із наявної інформації робити повний висновок. Я б спершу отримав матеріали службової перевірки від Служби безпеки, тому що сьогодні було кілька досить радикальних і досить жорстких моментів, які увінчалися обстрілом або перестрілкою. Тому обов'язково має бути службова перевірка. А вже оцінка процесуальна дій слідчими ДБР буде дана і підтримана прокурором в ході досудового розслідування.
1: Маємо ще буквально хвилину. Наостанок вам хочу поставити питання таке, а на довіру до спецслужб ця історія якось вплине, чи суспільству буде достатньо пояснень та й на тому все?
3: Ну, я вам скажу, що дуже нелицеприємний інцидент, дуже нелицеприємний. І з точки зору для суспільства, то, що суспільство побачило. Тому зараз ми повинні чути правду. І Служба безпеки повинна дбати про честь мундира, якщо є якісь порушення, вона повинна визнавати і повинна карати винних. Якщо ж Служба безпеки діє в рамках і докаже, що така була крайня необхідність, і що ці події, які вони розслідують, мають дуже велике значення для національної безпеки, то це може бути оправдано. Але поки що ми не маємо. Поки що ми маємо сухе порушення норм кримінально-процесуального закону і маємо результатом перестрілку. Цей результат – це, я вважаю, непрофесійні або некоректні дії, які вилилися у затриманні і утриманні заступника командира РДК.
1: Дякую, пане Микола. Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора у 3-му, 10-му і 14-му, 19-му роках. З вами була програма «Що далі?». Побачимось вже завтра ввечері. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, супросил. І що брати?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Супутник бери. Нам треба супутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
12: Нормове – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Бійці гурта СБУ влаштували збройні розбірки у житловому районі Києва. Через це на них наїхав, це дослівно, Володимир Зеленський і закликав, аби ті пояснили обставини стрілянини. Ну так, було б непогано, якби пояснили, тому що в цій історії дуже багато гучних заяв і звинувачень, і навіть дій, а конкретики надзвичайно мало. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Нині говоримо про передумови і наслідки протистояння українських спецслужб. Історія не нова, але, схоже, цієї ночі була перегорнута її чергова сторінка.
1: Єб***ть у нас тут.
0: Ось так вночі в одному з мікрорайонів на лівому березі Києва пролунала серія пострілів. Ні, це не ППО, це перестрілка між бійцями гурта СБУ. Протистояння продовжилось і на ранок, судячи з фото, з місця події, у результаті стрілянини, ну, щонайменше, є поранені. Але офіційної інформації про це немає. Комунікація спецслужб була дещо непослідовною. Спочатку в СБУ заявили, що спільно з ГУР вони проводили спецоперацію і запобігли теракту проти одного із лідерів російського опозиційного руху, що перебував в Україні. Як повідомляла «Українська правда», подібне повідомлення з'явилося також на офіційних сторінках ГУР, але потім зникло. Пізніше в СБУ додали, що під час проведення спецоперації на бійців служби напали представники іншого підрозділу Сил оборони. Ну, ймовірно, йдеться про ГУР. Виглядає так, що це протистояння пов'язане із зникненням заступника командира російського добровольчого корпусу РДК Степана Каплунова. Підрозділ РДК, нагадаю, підпорядковується ГУР. Раніше в РДК заявляли, що невідомі люди нібито викрали Каплунова у дворі власного будинку, за словами адвоката Тараса Боровського, який нині також був на місці події до вчорашнього дня. Вони не знали, де перебуває Каплунов, а СБУ, стверджує він, не реагувала на запити про зникнення чоловіка. У ніч на 2 вересня, зі слів Боровського, СБУ привезли Каплунова до квартири для обшуку, де вже, як сказав адвокат, перебували його друзі і представники ГУР. Після цього, за словами адвоката, сторони нібито порозумілися, але згодом, стверджує він, СБУ почала затримувати представників ГУР, а гурівці намагалися їм перешкоджати. Зрештою, СБУ відкрила вогонь. Радіо «Свобода» звернулася за додатковими коментарями до СБУ. Але, нагадаю, там стверджували, що під час обшуку група людей зі зброєю напала на оперативну слідчу групу Служби безпеки. Реагуючи на стрілянину, Володимир Зеленський наїхав на керівників СБУ та ГУР. Про це в коментарі журналістам сказав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Він стверджує, що глава держави вимагав від силових структур пояснити суспільству, що ж відбувається. Керівники обох силових структур, нагадаю, підпорядковуються президенту, тож логічно, що і він мав би знати, а що власне відбувається. Нагадаю, що керівником СБУ є Олександр Поклад, він не дуже публічний, тимчасово виконує обов'язки, а керівником ГУР є Олег Іващенко, який очолив спецслужбу після Кирила Буданова. Сам Буданов, реагуючи на стрілянину, заявив, що ніхто не мав права безкарно викрадати військовослужбовців і віддавати накази і виконувати злочинні накази. Ми до цієї заяви ще повернемося. До нашого ефіру долучився Тарас Бровський, адвокат. Я вас вітаю, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Ви сьогодні були на місці події, ми вас показували. Скажіть, будь ласка, а ви, чи правильно я розумію, ви адвокат Степана Каплунова, ну, якого, як раніше заявляли в РДК, викрали?
2: Я адвокат Степана Каплунова, якого викрали.
0: Угу. Я послухала сьогодні ваші заяви, і я не дуже зрозуміла, а чому раптом в одному місці опинилися СБУ і ГУР в той самий момент, коли СБУ привезли Степана Каплунова, ну, туди, в квартиру, власне, де вони проводили в нього обшуки. Це співпадіння, чи гурівці там чергували якийсь час?
2: Це квартира, в якій проживали декілька військовослужбовців головного управління розвідки, в тому числі Іван Каплунов, якого викрали 23 серпня. Відповідно, після викрадення Степана Каплунова там продовжували проживати його побратими, які і були на місці події, коли туди серед ночі з наміром здійснити щось схоже на обшук, прибула Служба безпеки України.
0: Самі чи зі Степаном?
2: Служба безпеки України прибула в ніч на перше, з 1 на 2 вересня в квартиру, де він мешкав, разом зі Степаном Каплуновим.
0: Разом
2: вони взяли його з вони взяли його з собою для того, щоб певним чином легітимізувати власні дії і цей так званий невідкладний обшук. Всім відомо, що обшук має проводити згідно ухвали суду. В деяких виключних випадках дозволяється проведення невідкладних слідчих дій, невідкладного обшуку за постановою слідчого. Однак в даному разі говорити про необхідність невідкладності обшуку смішно, оскільки Степана Каплунова було затримано 23 серпня, а невідкладний обшук відбувся майже через 10 днів після його затримання. Так скажіть мені, будь ласка, що вони хотіли там знайти і що такого невідкладного треба було робити, щоб не просити ухвалу суду у слідчого судді?
0: Тарасе, дозвольте я...
2: валитись туди беззаконно.
0: Дозвольте я викладу хронологію подій, як ви її бачите. Та це ваша позиція. Бо в СБУ те, що ви зараз говорите, не підтверджували і не спростовували. Отже, ви стверджуєте, що в 20-х числах вересня, серпня 23-го був викрадений військовослужбовець РДК Степан Каплунов. Ви зверталися до правоохоронних органів, до СБУ. Ніхто не знав, де він є, і на ваші запити не реагували. Людина зникла. А раптом через тиждень на його квартирі залишилися проживати бійці ГУР. Раптом через тиждень серед ночі в його квартиру приходять співробітники СБУ разом з ним проводити невідкладний обшук. І між ними всіма виникає конфлікт. А потім, очевидно, і перші, і другі покликали на підмогу своїх колег, і суперечка стала прям дуже масштабною. Я плюс-мінус правильно переказала?
2: Ні.
0: Ні? Поясніть, в чому я помилилась?
2: Ні, правильно.
0: Що?
2: Військовослужбовці головного управління розвідки, побратими Степана Каплунова,
0: так,
2: проживали у цій квартирі,
0: так,
2: мирно спали, коли їм виламали двері.
0: Угу.
2: І спецназ Служби безпеки України наказав їм лягти обличчям вниз і сказав, що зараз працює СБУ і проводиться невідкладний невідкладна слідча дія, обшук. Один із військовослужбовців, які перебували в квартирі, встиг повідомити про це свого командира. Командир підняв тривогу по тривозі. На місце події почали з'їжджатись військовослужбовці головного управління розвідки.
0: Так, ну я ж так і казала.
2: Першими на місце події приїжджали, ну, ви казали, що СБУ викликали якусь підмогу. Ні, вони приїхали зразу майже 30 людей.
0: Ага, повним складом.
2: Повністю озброєних, готових до незрозумілих дій і подій в однокімнатну квартиру. 30-го.
0: Це бійці ГУР уже викликали підмогу, чи як? Які жили в цій
2: квартирі. Військовослужбовці ГУР, які так, там спали.
0: Які там жили,
2: квартирі.
0: Спали. Угу, угу.
2: Да, в піжамах, можливо, навіть з ефірними ведмедиками, нікого не чіпаючи.
0: А ви
2: встигли написати своєму командиру повідомлення,
0: угу,
2: що на них напали.
0: Угу.
2: І туди на підмогу максимально швидко висунулись усі, хто міг.
0: Угу.
2: В чому стояв хто і що у нього було в руках. Відповідно, перші військовослужбовці ГУР, які прибули на місце події, були затримані співробітниками Служби безпеки України. Абсолютно безпідставно, без законних на те підстав, по ним було відкрито вогонь ще в 11-й годині 1 вересня. І вони силовим способом були покладені обличчям на землю, роззброєні, і з кайданками за спиною лежали 4 години на асфальті, прибувши просто на допомогу перевірити, що там з їхніми друзями.
0: Скажіть, будь ласка, Тарасе, бо поки що я не бачила офіційних якихось інформацій про це. Що відомо про поранених? Можливо, є загиблі, бо є фотографія, де люди лежать на землі. Їхній стан По фотографії важко визначити.
2: Про поранених ми можемо говорити вже станом на ранок 2 вересня, адже після довгої ночі процесуальних дій, які так чи інакше після різних спорів і дискусій були поставлені в якесь законне русло, і займались ними слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України, до них насправді якихось претензій висувати, я думаю, взагалі немає підстав. Вони абсолютно по процесу попрацювали, зробили там огляд місця події, склали протокол. І після того, як ми вже мали підписати той протокол і, в принципі, розійтись по домам і відпочивати, чомусь хлопці з силового блоку Служби безпеки України, спецпризначенці у балаклавах, вони почали тягнути до свого автомобіля декількох військовослужбовців головного управління розвідки. На той момент на місці події знаходилось там зі сторони ГУР, я думаю, до 10, близько 10 людей. А зі сторони Служби безпеки було там близько 30 спецпризначенців, озброєних, з усім обладнанням і так далі. Вони почали тягнути трьох людей до себе в автомобіль. Військовослужбовці головного управління розвідки почали там тримати своїх побратимів, щоб їх не тягнули. Відповідно, там діючи якийсь такий доволі пасивний спротив спецпризначенцям СБУ. Після чого спецпризначенці СБУ почали відкривати вогонь, кричати, відкривати вогонь, стріляти під ноги, по землі, стріляти по ногам.
0: Про поранених?
2: І стріляти по ногам. Що відомо про поранених? Найбільш сильно поранений мій друг, йому перебили артерію на нозі, і він, ну, витекло багато крові, благо йому спочатку наклали один турнікет, потім його замінили, відповідно, на якийсь більш потужний. Слава Богу, він дожив до приїзду швидкої допомоги, його забрали у лікарню, зараз він перебуває у реанімації. Є ще подібним чином поранений, щоправда, безартеріальна кровотеча, але доволі сильне поранення нижньої кінцівки, ще один мій друг. І третього нашого хлопця поранено, в принципі, достатньо легко. Щоправда, куля застрягла в його кістці, в нозі, трохи вище коліна. Не знаю, чи це легко, отже, мені легко говорити. В мене не влучили.
0: Отже, просто зафіксуємо. Загиблих немає, є поранені троє і один з них в реанімації. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте мотиви того, що сталося? Ви як розумієте? Бо в СБУ заявили, що це ледь не спільна операція ГУР та СБУ. Вони намагалися запобігти теракту. З того, що ви розказали, це не дуже лягає в те, що говорять в СБУ.
2: А ви звернули увагу, коли вони заявили про те, що це спільна операція? Вони заявили про те, що це спільна операція десь о 7:40 ранку, о 8:00 ранку. А події зі стріляниною і пораненнями військовослужбовців ГУР відбулись близько 8:40. Тобто через годину після їх заяви. Ми читали їх заяву, ми читали
0: їх спільно з ними. Як ви розумієте мотив? Чому це сталося?
2: Стрілянина чому сталася?
0: СБУ. Чому вони це робили, якщо ви не вірите в те, що вони намагалися запобігти теракту?
2: Вони вели якесь своє кримінальне провадження. Угу. Я не знаю, воно настільки секретне, що про підозру або обвинувачення в цьому кримінальному провадженні невідомо ні мені, ні Степану Каплунову, нікому. Вони там щось у своїх думках, можливо, вигадали або перевіряли якусь інформацію. Я не ставлю під сумнів необхідність їх роботи. Вони молодці. Взагалі ця історія не повинна виглядати як конфлікт між спецслужбами.
0: А вона виглядає саме
2: це
0: так.
2: Це спільна, я розумію, це спільна насправді робота і діяльність, проте в конкретних деяких моментах конкретні деякі люди з боку Служби безпеки, вони повели себе негідно, вони, у них не витримали нерви, можливо, або ще щось. Я не знаю, вони не дотримались домовленостей певних, які були там встановлені. І вони почали затримувати людей абсолютно безпідставно і без якогось попередження про це. Відповідно, вони зустріли невеличкий опір, а у відповідь почали стріляти. Стріляти почав хтось один. Розумієте? Хтось один почав стріляти, скоріше за все. Тарасе. А за ним почали повторювати інші.
0: А останнє питання. А де згаданий нами Степан Каплунов, власне, з викрадення, як ви кажете, якого все і почалося? Де він зараз?
2: Степан Каплунов зараз перебуває на свободі. Тобто він уже не перебуває під... скажімо, загрозою застосування до нього сили і не потребує перебування у якомусь окремому закритому приміщенні. Він на свободі, в хорошому місці, яке мені невідомо.
0: Тоді ця історія набуває там, ще більше питань з'являється в цій історії. Дякую вам дуже. Тарас Боровський, адвокат Степана Каплунова, якого, як він стверджує, який був викрадений тиждень тому і ось з'явився уже в рамках ось цього конфлікту. Дякую дуже. Отже, в Києві, у Дніпровському районі столиці, сьогодні не зранку, як ми вже з'ясували, з вчорашнього вечора відбулася стрілянина між представниками ГУР та СБУ. Офіційно Служба безпеки стверджує, що вона проводила спецоперацію і на неї напали представники іншого підрозділу Сил оборони, вірно, йдеться про ГУР. Стрілянина почалася вночі і розбірки тривали до ранку. Зрештою, на ранок нинішнього дня жителі мікрорайони побачили ось таку картину зі своїх вікон, як десятки спецпризначенців з'ясовували між собою стосунки під час війни в Києві. По перекритих вулицях їздила спеціальна техніка. За однією з версій протистояння почалося зі зникнення заступника командира російського добровольчого корпусу РДК Степана Каплунова. Принаймні, так вважає його адвокат. Ми щойно почули його думку. Офіційно цю версію ані в ГУР, ані в СБУ не підтверджували і не спростовували. Ну, реагуючи на цю стрілянину, Володимир Зеленський наїхав на керівників СБУ і ГУР. Принаймні, так стверджує його радник. А от глава Офісу президента Кирило Буданов, який раніше керував ГУР і в якого є, я нагадаю, конфлікт з чинним керівником СБУ Олександром Покладом, так от Буданов заявив, що викрадати людей ніхто не має права.
1: Ситуацію вже займається ДБР та ОГПУ. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування. Але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.
0: До нашого ефіру долучилися народні депутати Федір Веніславський, представник «Слуги народу», представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами також представник «Європейської солідарності» Андрій Левус. Мені здається, у нас вперше, але нагадаю нашій аудиторії, що колись ви, Андрію, були заступником голови Служби безпеки України. Вітаю вас, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Те, що ми щойно почули від Кирила Буданова, скажіть, мені здалося, чи ви теж прочитали в його заяві щось на кшталт того, що він підозрює, що одна зі служб викрадала людей, віддавала і виконувала незаконні накази, а так робити не можна. Федір.
3: Ну, по-перше, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на завтра викликав на своє закрите засідання виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України і начальника головного управління розвідки генерала Іващенка для того, щоб вони нам в закритому режимі довели до відома членів комітету свої версії того, що відбулося. А те, що відбулося, тут я повністю погоджуюсь з тим, що зазначив Кирило Буданов, це неприпустимо, щоб в умовах війни в Києві, в центрі Києва відбулися якісь суперечки між різними військовими формуваннями з будь-яких мотивів. Тому ми би хотіли почути реальні причини того, що відбулося. Те, що я бачив, окрім того відео, яке ви демонстрували, у мене є трішки інше, я переконаний, що підстав для застосування зброї не було, тим більше одного було поранено, там дуже було погано видно, а другий стояв абсолютно беззбройний і якийсь військовослужбовець в камуфляжі вистрілив йому в ноги, той навіть руки підняв. Тому це є неприпустимим з точки зору ні закону, ні здорового глузду, ні моралі етики. Я думаю, що завтра після засідання комітету. Якщо буде можливість якусь прикрити інформацію, якщо вона не буде повністю закрита, ми зможемо більш детально це обговорити. Але це ганебна ситуація, яка не має права на існування в умовах війни в столиці України, місті Києві. Це має точно бути дуже швидко розслідувано і Офісом Генерального прокурора, і Державним бюро розслідувань. Будемо очікувати результатів.
0: Андрію, як ви розумієте природу цього конфлікту? Що сталося?
4: Ну, по-перше, хочу сказати, що, звичайно, що певна конкуренція між спецслужбами була завжди. Дуже добра була б ця конкуренція, хто більше б'є москалів, як це було, скажімо, кілька років тому. Це така конкуренція нам потрібна. Те, що ми зараз бачимо, ми бачимо, в принципі, це параліч влади, тому що і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки – це є президентська вертикаль. Мені складно уявити, в якій це голові народилася операція, чи як її там назвати, з тим, щоб не можна було погодити ці дії. Навіть якщо в Службі безпеки України були підстави, скажімо так, діяти щодо зазначеного військовослужбовця, то є мільйон варіантів, як це можна було зробити акуратно і грамотно, щоб не влаштовувати стрілянину на вулицях Києва. А також з заяви Кирила Буданова, мені дивно, він очолює, до речі, комітет розвідки при президентові України, і саме в рамках роботи цього комітету, я думаю, можна погоджувати дуже багато, але, на жаль, він є абсолютно сувенірний, скажімо так, цей комітет на даний момент. І те, що він фактично в своїй заяві не тільки висловив обурення, це теж обурення висловлювати, коли вже полетіли кулі, це дуже банально, так? А по суті виступив на боці з одної сторін, що також є неприпустимо, тому що Офіс Президента і Президент сам, вони повинні бути над цією ситуацією, і якщо щось заявляти, то заявляти...
0: Він наїхав на обох, як я зрозуміла.
4: Коли дається оцінка, що це було незаконне викрадення, так же ж він сказав, так? Це ж уже є певна оціночна конотація в цьому висловлюванні. Нам невідомо, чи воно було незаконне викрадення, чи це було затримання. Все-таки хочу нагадати, що Служба безпеки України – це є спеціальний правоохоронний орган. Тобто це не так, що дві якісь там суперспецслужби, що таке спецслужби, є статус правоохоронного органу, вони мають право, в них є і військова контррозвідка, яка якраз займається контррозвідувальним захистом в силах оборони, в тому числі, тобто, можливо, у них були певні підстави це робити, можливо, в них є своє слідство, хочу нагадати, тому тут треба розібратись перед тим, як давати якісь оцінки, маючи перед собою відповідні звіти, документи і так далі. Це все має супроводжуватись певними процесуальними документами. І дії Служби безпеки, зокрема. Можна за 15 хвилин, а не робити заяви, надувати щоки, як це ми бачимо зараз від представника президента і від Будана. Тобто це просто витребувати документи, на яких підставах, хто, який підрозділ, хто давав санкцію, тобто і не так далеко вже від вулиці Володимирської, чи де вони зараз там сидять, до вулиці Банкової, щоб дати весь цей звіт.
0: Федоре, ви маєте наміри вимагати всі ці документи, санкції, внутрішні якісь напрацювання, про що каже ваш колега Андрій?
3: Ми завтра заслухаємо і керівника Головного управління розвідки, і виконуючого обов'язки Голови Служби безпеки України. Я сподіваюся, що вони прийдуть, тому що комітет викликав.
0: Вони ще можуть не прийти.
3: Я сподіваюся, що прийдуть, да, тому що така резонансна справа і така резонансна подія, яка є, скажімо так, на сьогоднішній день однією з топ-новин на не лише на українських каналах, але вже фактично на міжнародних каналах і на провідних каналах новин. Будемо дивитися і підстави, і будемо далі приймати рішення, тому що точно ця ситуація не допустима.
0: Федоре, а я наскільки ви згодні з тим, що сказав ваш колега Андрій Левус? Він фактично, якщо я вас, Андрію, правильно зрозуміла, ви кажете, що це наслідок параліча влади чи параліча управління. Я до чого веду? Федоре, чи не вважаєте ви, що це наслідок в тому числі і тих кадрових рішень, які допустили ви як депутати і які здійснив президент? Буданова в офіс, Хмару на Міноборони, Олександру Покладу повну владу на ДСБУ, при цьому не призначаючи його керівником, Малюка взагалі кудись іще, там ми не знаємо куди. Ну і ось маємо. Ні, це немає тут прямого взаємозв'язку.
3: Ну, по-перше, Верховна Рада жодне з цих кадрових рішень не ухвалювала. Це, як правильно сказав Андрій, вертикаль президента України.
0: Але я щось не бачила, щоб ви сильно засуджували президента чи якось коментували.
3: Дивіться, в умовах війни президент є Верховним головнокомандувачем, він приймає рішення по силовому блоку, тому тут засуджувати чи не засуджувати, я вважаю, що президента найбільше інформації, яка дозволяє йому робити правильні рішення. Говорити про те, що це параліч влади, тут абсолютно безпідставно. Тут я погоджуюсь з Андрієм, що є певна конкуренція спецслужб. Тут можна згадати, на превеликий жаль, ще один трагічний казус протистояння між Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки на початку перемовин, на початку війни 22-го року, коли був також спецпризначенцями Служби безпеки, якщо не помиляюся, застрелений один із членів переговорної групи України. Також дуже сумнівно, чи були для цього відповідні підстави. Ми так на сьогоднішній день ще не отримали відповідь, я маю на увазі Киреєв, який в 22-му році був
0: вбитий в центрі Києва в автівці СБУ. Так, так?
3: Так. Наскільки це було доцільно, я не знаю. Але тут я з Андрієм не погоджуюсь, що Кирило Буданов став на бік там однієї із спецслужб. Він абсолютно адекватно висловив, що це є неприпустимим. І викрадення людей, якщо воно є, а я думаю, що в Кирило Олексійовича є інформація про те, що це дійсно мало місце, воно точно є неприпустимим. Мають бути, тут я з Андрієм погоджуюсь, абсолютно чіткі процесуальні дії на підставі конкретних рішень суду, якщо є підстави для затримання або там невідкладне затримання. Тут, до речі, ще одна ситуація, яку зараз мені складно коментувати, тому що я не знаю, наскільки адвокат заступника начальника командира РДК навів правильну інформацію, що проводився невідкладний обшук. Знову ж таки, знаєте, я один із ініціаторів законопроекту, який взагалі має на меті обмежити радикально проведення будь-яких слідчих дій у вигляді невідкладного обшуку без ухвали слідчого судді, тому що, на превеликий жаль, це є також одним із поширених видів зловживань. Тому тут дуже багато питань, на які сьогоднішній день я не маю з точки зору юридичної оцінки дати фахову оцінку і фахову відповідь. Будемо очікувати, що нам скажуть представники, керівники, вірніше, цих двох спецслужб, а далі будемо вже з'ясовувати, наскільки були правомірними або неправомірними ті чи інші дії. Але остаточне рішення – це Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора як процесуальне керівництво. І відповідно я переконаний, що ця
0: Федоре,
3: ситуація має
0: дійти до суду. А ви, Федоре, покладаєте в цій конкретно справі великі надії і вважаєте, що прокуратура і ДБР будуть діяти абсолютно неупереджено?
3: Ви знаєте, от якраз в цій справі я переконаний на 99%, що вони будуть діяти точно неупереджено, тому що є дуже багато супутніх факторів, про які багато хто знає, чи мало хто знає, як правильно сказати, не знаю, але то, що вони будуть зацікавлені максимально об'єктивно розслідувати цю справу, я переконаний.
0: Андрію, а ви вірите в об'єктивне розслідування цієї справи, зважаючи на те, що все-таки прокуратура і ДБР, в нас є сумніви стосовно їхньої незалежності?
4: Ну, це означає, що це буде все розцінювати Татаров. Тобто, давайте так прямо говорити, так? І про яку об'єктивність ми можемо говорити в даному випадку. Але якщо ми говоримо про довіру, якраз ви спитали щодо довіри, то щодо паралічі влади, хочу тут опанувати таким чином. То який рівень недовіри між керівником Служби безпеки України, керівником ГУР існує, що вони не могли, як це робиться в цивілізований спосіб, повірте, що і коли я був заступником голови СБУ, і потім були просто десятки випадків, коли одна спецслужба з іншою, там, скажімо, мала проблемні місця, і треба було і затримувати людей з іншої спецслужби, то завжди якось знаходився здоровий густ, і є купа процедур, до речі, і законних процедур, щоб це зробити без такої ганьби, яку ми бачимо на цілий світ. Тобто рівень недовіри між двома ключовими спецслужбами, просто грандіозне. І в цьому є велика проблема. Який сигнал ми даємо суспільству? Який сигнал ми даємо міжнародним партнерам? Ми перетворюємо створюємо просто державу таким чином на Сомалі, що є неприпустимим. Тобто, що буде пізніше, а якщо завтра, дивлячись на елітні підрозділи, а це елітні підрозділи, найкращі підрозділи в Україні, що одні, що другі, будуть дивитися інші сили оборони, не дай Бог. Просто Збройні сили України, якісь підрозділи, почне зв'язовувати між собою стосунки не тільки в соцмережах, як це почалося останнім часом, а й таким чином, до чого це призведе. Тобто це є певний розбаланс командування, певний розбаланс і великий рівень недовіри.
0: А ви вважаєте,
4: що...
0: Так,
4: хочу...
0: так, ви продовжите, я потім уточню.
4: Я би хотів просто щодо інституційної цієї проблеми, тому що ми говоримо про цей випадок, і ми можемо довго говорити, але поки в нас нема документів, наголошую, документів на руках, не просто хто кому що де сказав, а нехай Служба безпеки пред'явить в закритому чи будь-якому іншому режимі документи, які якось можуть обґрунтувати їхні дії. Ну і з іншого боку, якщо так дивитися, це правоохоронний орган, який прийшов здійснювати невідкладні слідчі дії, так, то на якій підставі, щоб там не було, хлопці з ГУР почали чинити їм опір. Ну це ж прийшли українські правоохоронці, і ну це ж незаконно в будь-якому випадку заважати їм вчиняти слідчі дії. Я ще хочу одне сказати щодо нагляду, цивільного нагляду. Свій час я був керівником робочої групи по закону про національну безпеку. До речі, завдяки цьому закону ми і отримали 170 мільйонів доларів і джавеліни, першу зброю, так, і в ньому передбачено багато, і зокрема і реформа Служби безпеки України, яка зараз проімітована, і посилення парламентського нагляду. І, власне, добре, що комітет викликає, це дуже своєчасна правильна дія, за це я дуже дякую своїм колегам. Але в цьому законопроєкті, і потім я зареєстрував конкретний законопроєкт, зараз він знову є в парламенті, це про спеціальний комітет нагляду здоров'я. Те, що додали до назви комітету слово розвідка, не означає, що ми створили. Це знову ж така бутафорна трошки річ. Тобто, бо спеціальний комітет нагляду над спецслужбами, який пропонується створити, і це є погоджено з нашими міжнародними партнерами, так діє в цілому світі. Він має більші можливості. Так, там є процедури по перевірці самих членів цього комітету і, скажімо так, радників і апарату цього спеціального комітету, але цей комітет мав би можливості якраз більш ефективно витребовувати документи, документацію, процесуальні документи, і також неправдиві свідчення на цей комітет мали би несли б за собою кримінальну відповідальність. Відповідно, все-таки треба повернутися до цієї ідеї, яку підтримує НАТО і представництво НАТО в Україні. І це неодноразово, до речі, наголошується.

0: вирішили, що це не спільна спецоперація? Я просто не розумію. Ви кажете, що не було між ними, що між ними недовіра, не було співпраці. Може, була якась співпраця на початку, а потім щось сталося?
1: Я думаю, ну це гіпотеза. Гіпотеза, хоча я маю певну, звичайно, інсайдерську інформацію, але гіпотеза моя така, що на це 7:40, як казав адвокат, так, на цю годину десь в Службі безпеки України прийшло прозріння, що треба якийсь скандал заминати і подати саме таку інформацію. До речі, як би там не було, з точки зору інформаційного впливу, можливо, це було і правильне рішення.
0: Зберегти обличчя, так?
1: Хоча би зберегти обличчя. І це потрібно робити, ну, тому що, ну, уявіть, який це зараз несе деморалізуючий вплив на простих громадян. Але питання полягало в тому, де буде знаходитися цей Капунов, хто буде затриманий, хто не буде затриманий. Я думаю, що після цієї заяви вони просто не домовилися щодо конкретно процесуальних дій, і це викликало саме таку подальшу дію. Ну і також я не відкидаю екстез просто виконатися. Хлопці всі гарячі, всі заряджені, всі з досвідом.
0: Ми помітили, це слово.
1: І могло понестися просто чисто.
0: У мене уточнення щодо Федора. Федора, ви сказали, що ви завтра будете заслуховувати керівників спецслужб. Військовослужбовець Руслан Каганець, який є бійцем і одним із командирів спецпідрозділу Тимура, він написав допис, і він теж згадав ось цей конфлікт між ГУР і СБУ у 22-му році, коли був вбитий агент ГУР Денис Кірєєв в центрі Києва. І він каже, очевидно, він це якась його інформація, вона не підтверджена, що сьогодні ДБР затримало 3 спецпризначенців 5-го управління СБУ. Один з них – Олександр Бова. Сьогодні він стріляв уночі по Гурівцях, і саме він вбив Дениса Кірєєва у 22-му році. Федоре, може вам про щось про це відомо?
2: Ну, скажімо так, то, що озвучено щойно вам, у мене така інформація також співпадає. Але я хотів би реагувати на те, що сказав Андрій.
0: Чекайте. У вас така інформація співпадає. Тобто людина, яка стріляла в Кірєєва в 22-му році, зараз продовжує виконувати завдання в складі СБУ?
2: Завтра ми це точно з'ясуємо, але попередньо так.
0: О, цікаво. Тобто висновки не зробили. Це дуже цікаво.
2: Але я хотів би все-таки відреагувати на те, що сказав Андрій, тому що треба, щоб люди розуміли. Ніхто не відмовляється від створення спеціального комітету з розвідки. Це прямо передбачено законом України про розвідку, який ухвалив наше скликання парламенту. Це прямо передбачено в законі про комітети Верховної Ради, але є один нюанс. В цих законах передбачено, що цей комітет створюється у Верховній Раді наступного скликання, після нашого скликання. Тому ніхто ні від чого не відмовляється, процеси йдуть. І більше того, влітку була створена робоча група, яка передбачає в тому числі напрацювання процедур, які, на превеликий жаль, Андрій сказав, що вони є, їх немає. А саме перевірки депутатів, які будуть входити до складу цього комітету з розвідки, для того, щоб забезпечити їх максимальну незалежність, неупередженість і об'єктивність.
0: Панове, це дуже важливо про комітети, але якщо дійсно співробітник СБУ, який дотичний до вбивства Гурівця в 22-му році, продовжує працювати і висновки не були зроблені, то це дивує, надзвичайно, м'яко кажучи. Тому, Федоре, ми прямо чекаємо від вас подробиці новин після того, як ви заслухаєте керівників спецслужб. Дякую.
2: Якщо буде можливість розповісти закриту інформацію, звичайно.
0: Я вам дуже дякую. Андрій Левус, народний депутат «Європейська солідарність», і Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу», були на Радіо Свобода. Давайте тепер все це підсумуємо. Що це взагалі могло бути? Спецоперація, ну, тобто спроба запобігти теракту, як стверджує СБУ, чи є все-таки банальні розбірки? Ну, наприклад, поділ впливу або ресурсів між спецслужбами. Ну, таке ж теж буває, бо якась банальна конкуренція. Як історія із викраденням російського добровольця Степана Каплунова, про якого ми згадували на початку, все-таки може бути пов'язана із цим протистоянням між спецслужбами у столиці серед білого дня? І хто в цій історії має стати модератором? Я нагадаю, що протистояння між ГУР та СБУ – це дійсно не нова тема. І дійсно, найбільш помітний епізод цього протистояння ми спостерігали в 22-му році, коли тодішній глава ГУР заявив, що співробітники СБУ у центрі Києва вбили агента ГУР Дениса Кірєєва. На момент вбивства службою керував Іван Баканов. Але Буданов про це розповів публічно, коли вже на чолі служби стояв Василь Малюк. Ось їхня спільна фотографія тоді ознаменувала потепління у відносинах спецслужб. Але станом на зараз ані Буданова немає в ГУР, ані Малюка в СБУ. Те, що відбувається тепер, які висновки слід зробити з нинішньої стрілянини, ось далі ми будемо обговорювати. До нашого ефіру долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України і заступник голови СБУ 14-15 роки. Я вас вітаю. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.

0: А як ви, пане Вікторе, пояснюєте природу цього конфлікту, який ми спостерігали сьогодні?
1: Та дуже просто. Деякі представники Збройних сил України, їх можна називати спецпідрозділами, як завгодно. Трошки не розбираються в юриспруденції і не розуміють свій статус. Тому що я сьогодні всіх запитував, от всіх. Зрозуміло, купа питань. Знаєте, в мене, починаючи з 15-го року, коли вбили мого товариша лісника, дуже багато питань до Служби безпеки, знаєте, надзвичайно багато. Але я сьогодні всіх питав одне питання. Який правовий статус підрозділа головного управління розвідки «Тимур», який знаходився в повному військовому обладунках в центрі житлового кварталу? От хто виписав бойове завдання? Хто давав команди? Незаконні, як сказав Буданов, він, правда, мав, напевно, на увазі Службу безпеки, але мене цікавий і цей. Що вони там робили? Тому що, якщо...
0: РДК ви маєте на увазі?
1: Так. Причому вони були без розпізнавальних знаків, це на хвилинку, і розмовляли російською мовою.
0: Я перепрошую, можна уточнення? Що ви маєте на увазі? Що вони робили в квартирі, коли там спали, чи коли?
1: На вулиці. От, дивіться, проходять слідчі дії. Які б вони там не були, законні, незаконні, це ж нехай ДБР з генеральним прокурором розбирається. Що вони там, чого вони того Каплунова арештовували там чи затримали.
0: Вони кажуть, викрали.
1: Але я сподіваюся, що я все-таки колись буду жити в правовій державі, і адвокат буде діяти в рамках кримінально-процесуального кодексу, розумієте? В рамках процесу. Тобто він буде давати якісь скарги, ті скарги зареєстровані. Натомість адвокат дзвонить кудись, піднімає побратимів по тривозі. І вони приїжджають зі зброєю на слідчі дії. Законні, незаконні, ще раз наголошую. І тут виникає питання, що вони там робили зі зброєю в Києві, в житловому кварталі, розмовляючи російською мовою без знаків розрізнення. Як ви думаєте, це добре, що розібралися і не постріляли один другого там начисто? Розумієте? А якщо б почалася перестрілка, думаючи, що перед ними якийсь там, не знаю, диверсійний підрозділ ФСБ? Ну от уявіть собі картину.
0: Але вони, дивіться, що вони кажуть. Вони кажуть, нашого побратима викрали в 20-х числах серпня. Ми до СБУ, вони нічого не знають. Ми до ДБР, вони нічого не знають. Провадження не реєструють, людина пропала.
1: Чекайте, я питаю всіх, каже, закон, тобто був запит? Не було запиту, ми кудись дзвонили. Запиту не було, не було процесу. Адвокату мають відповісти. Він офіційно звертався як адвокат, не як побратим. А як адвокат. Розумієте, я до чого веду? Має бути законність. Якщо ми кажемо, що Служба безпеки діла незаконно, про це просто відверто, навіть не намагаючись бути неупередженим, заявив Офіс Президента.
0: Буданов заявив, так.
1: Просто звинувати Службу безпеки у всіх гріхах, всіх. Викрадення військовослужбовця без... Я вважаю, це не можна так робити. Я не кажу, що це безпідставно, я кажу, що так не можна робити. Тому що, а після цього я читаю пост одного з командирів Тимура, це вони зараз розказують, ми там побратими, Альфа, а він написав, Альфонси, перелякані Альфонси. Він в своєму пості в Фейсбуці. Це так спілкуються побратими? Тобто, конфлікт виріс нічого.
0: А хто тут, пане Вікторе, а хто тут має бути модератором?
1: Так от модератором має бути або військова служба правопорядку, або Генеральна прокуратура, розумієте, і ДБР. Тобто ті правоохоронні органи, які в компетенції яких розслідувати ці всі речі. Якщо Служба безпеки діяла незаконно, я цього не виключаю, тому що треба розуміти, хто там зараз і як там все може бути. Я ж кажу, що в мене, кажу, з 15-го року є дуже багато питань і по тому випадку, коли служба наїхала на оперативну групу ГУР, не розібравшись. А тут зараз ситуація взагалі просто унікальна. Ми перетворюємося в Сомалі, коли командир бригади військової може моргнути оком І пару хлопців поїхали в село розбиратися, що ви там родичів нашого командира ущемляєте, там, чи не даєте жити нормально. Вивозять хлопців в зону бойових дій і просто їх там ліквідовують. Оце от продовження цих сигнальних наслідків. Я не хочу перетворення своєї держави, коли люди зі зброєю будуть вирішувати питання, можна проводити слідчі дії, не можна проводити дії, слідчі дії, правильно це, неправильно. Ну, слухайте, який статус командира РДК, який був присутній на обшуках, і знайшли щось, не знайшли, хто він такий?
0: Це ви зараз про кого говорите? Про Дениса Капустіна?
1: Так, а що він робив на обшуках? Який його статус?
0: У 25-му році, ну, я нагадаю, що нещодавно ж в ГУР заявляли, та, що вони запобігли його вбивству, тому що його замовили російські спецслужби, вони запобігли його вбивству, ну, я так розумію, він... Який статус, я не знаю, але в цілому йдеться про громадян Росії, які висловили бажання воювати на боці України.
1: Я ж нічого проти не маю.
0: І до одного з них в спецслужби виникли, в СБУ виникли питання.
1: У мене цікаво просто, який процесуальний статус у нього був, що він був присутній на обшуках і спостерігав за ними. Хто він був? Представник потерпівшої сторони, адвокат, юрисконсуль, хто він? Командір, я думаю, що скоріше всього ж командір, якщо він має статус командира.
0: Ну його ж туди пустили, дивіться, ніхто його за руки не тримає, ось всі ж його пропустили. Де от ДБР, поліція, прокуратура?
1: Після окрику з Офісу президента і заяв президента, розумієте, все перейшло в політичну площину. І зараз з ГУРа роблять героїв, а співробітників служби безпеки роблять переляканих альфонців, розумієте, от тут і все. А потім нас питають, знаєте, от у нас поліція не діє, знаєте, от і злочинець напирає там на когось, а офіцер поліції не може навіть пістолет витягнути і вистрілити в повітря. А він не буде витягувати, і Альфа не буде витягувати зброю при проведенні якихось спецоперацій. Для чого? А тому що ніхто не говорить, що трьох співробітників Служби безпеки вже затримано ДБР. За що? Ну, тому що...
0: Сьогодні в результаті ось цього інциденту, так, затримано? Ну, і троє гурівців отримали поранення. Це з того, що нам сьогодні сказав адвокат.
1: Ну, так. Да. Не треба було руками махати. Я так собі підозрюю.
0: Але знаєте, що ми от в процесі цього ефіру не те, щоб з'ясували, але виникло питання, бо з'явилася інформація, що один із тих співробітників СБУ, кого затримали, він міг бути нібито дотичний до вбивства чи ліквідації гурівця, Буданов каже, що це був агент ГУР, Денис Кірєєв у 22-му році. Це ж теж історія якась подібна, після якої, мабуть, висновків не зробили.
1: Так, але в нас просто в Україні не діє презумпція невинності. І людину звинуватили без суда і слідства.
0: Без суда і слідства. Так, виходить, ніхто не зробив ніяких висновків в процесуальному плані, так?
1: І зараз ми вішуємо ярлики людям, яких поки що не доведена їхня провина. Угу.
0: Значить, ДБР, прокуратура свого часу теж не спрацювали. Чому вони мають зараз спрацювати?
1: Так, а ми до чого ведемо? Нема комунікації, не виходять, не спілкуються. Причому я хочу сказати, що комунікація між Службою безпеки і керівництвом ГУРа була. Тому що ГУР виставив повідомлення.
0: Що за спільна спецоперація?
1: Так, за спільну спецоперацію.
0: А потім прибрали.
1: Ні, не слухайте, я ж спілкувався, там все нормально. Вони все це знають. Ніхто не може зрозуміти, хто дав команду оцим хлопцям з Тимура, виїхати в вечірнє місто, в нічне місто, зі зброєю і в амуніцією. На якій підставі і хто? Я сьогодні дивився всі підстави по закону про розвідку. Вони мають деякі речі, в тому числі і захист своїх співробітників, але в рамках протидії тероризму. Але як не дивно, тероризм нас... очолює, чи як не очолює, а забезпечує координацію протидії Служби безпеки. Тобто навіть якщо б вони виїжджали, то вони мали б поставити Службу безпеки, що ми виїжджаємо, у нас є підозра, що там щось діється незаконно. Нічого
0: і так само, і поправте мене, якщо я не права, і так само Служба безпеки, якщо вона запідозрила бійця ГУР в чомусь незаконному, вона, мабуть, теж мала діяти через внутрішню безпеку ГУР. затримуючи його.
1: І вона була, так, і вона поставила до відома. До речі, хочу вам сказати, що один, що керівник внутрішньої безпеки, це колишній начальник департаменту контррозвідки служби.

0: безпеки України. Тобто це не чужа людина для служби. Там, зараз, в даний момент. Тобто комунікація там є чудова, і вони справді проводять різні різні речі. Тобто...
1: Ви кілька разів згадували спецпідрозділ Тимура ГУРМО України. Це якраз цей спецпідрозділ, кому підпорядковується РДК. І ми сьогодні просили представника цього спецпідрозділу до коментарів. Вони спочатку навіть погодилися, а потім передумали. Ну, ми відкриті, будь ласка, готові вислухати. Дякую вам дуже. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ в 2014-15 роках. Був на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. Такий спосіб ви нас підтримаєте. Запитання, побажання, уточнення, думки вітаються в чаті під цим відео. До завтра.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Ого, що просив? І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Кристар, тебе бери. Ми піхунаво хочемо додивитись.
3: Угу. Без лім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
7: «Дип-реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип-реліф» потужно діє там, де болить.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Речниця МЗТС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити Руський дом та Генеральне консульство Російської Федерації у Бонн, заявила, що Україна отримає гідну відповідь. Після погроз прес-секретаря російського МЗТС у Німеччині за останню добу здійснено 2 теракти на залізниці та електростанції. Тим часом під час неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Ірландії 2 вересня буде обговорюватися реакція Німеччини та Євросоюзу на появу російського дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпціга, а також нові санкції проти Росії, включаючи проєкт санкційного списку на 1600 імен та назв. Чи до терактів у Німеччині може бути причетний Кремль? Як так, то якою має бути реакція НАТО та Євросоюзу? Про це запитаємо нашу гостю, ведучу програми «Союзники на славі» та головою напряму регіональна безпека та дослідження конфлікту фонду демократичної ініціативи асоційованого дослідницею Лондонської школи економіки і політичних наук Марією Золькіною. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо.
2: Вітаю.
0: Марія, хочемо почати, власне, з заяви Володимира Зеленського про те, що російське небо стає небезпечним. Він наголошує, що це не буде загрожувати цивільним літакам, але Путін у відповідь називає це державним тероризмом. І ми чуємо, що вже 2 вересня ЄС каже про державний тероризм, і так називають російську провокацію з дроном біля українського літака в Лейпцигу, а також за останню добу зафіксовані кілька інцидентів у Німеччині. Це вибух на вокзалі в Аугсбурзі, а також вибухи на підстанції на кордоні з Польщею. На вашу думку, ми бачимо вже, що війна входить в новий етап?
2: Війна точно входить в новий етап. У нас було короткострокове вікно можливостей, так би мовити, коли Україна дійсно переконала всіх своїх союзників в Європі і навіть Сполучені Штати, що симетричними методами, далекобійними ударами по російській території, вона фактично перевела перевагу на українську сторону в цьому російсько-українському дипломатичному розкладі. Натомість Росія до переговорів не приєдналася, Сполучені Штати влітку не застосували ані санкції, ані якісь інші види примусу Росії до переговорів. Так би мовити, і відповідно зараз на фоні наближення зими Росія сама ініціює фактично терористичні заходи проти українського цивільного населення. І тому так, російсько-українська війна логічним чином переходить на новий етап, коли Україна намагатиметься вистояти наступні місяці з одного боку, при цьому не дати Росії повернути власне саме Москві дипломатичну перевагу в переговорах, якщо такі будуть мати місце. А Росія налаштована максимально тиснути не тільки на Київ, але й на інші держави, які Україну підтримують. І саме цим, як на мене, викликана активізація російських, навіть не гібридних, бо це конвенційні методи війни. Якщо ми говоримо про дрони, наприклад, Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
1: І тому, власне, Марія Захарова погрожує Німеччині наслідками за закриття консульства в Бонн та російського дому. І в той самий час ми спостерігаємо дивним якимось такими збігами околичностей, що після тих погроз маємо перший теракт, на щастя, невданий на електростанції поруч з польським кордоном, бо німецькій стороні, і сьогодні зранку в Аугсбургу на залізниці, де є поранених декілька осіб. Як, на вашу думку, пані Маріє, мала би на це реагувати НАТО та Євросоюз? Бо закривання консульств ми теж бачили в Польщі, воно до нічого не довело. Ми бачимо, теракти були такі, тільки що на оборонних підприємствах в Польщі. Як мало би зареагувати на то? Звісно, є заява Німеччини про збільшення допомоги Україні, але я думаю, це трошки замало. Мали би бути дзеркальні відповіді.
2: Так, тобто з одного боку можна допомагати Україні, дійсно, але тим не менше оборона України абсолютно не нівелює можливості Росії здійснювати гібридні і навіть конвенційні атаки по території країн-членів НАТО. Тому, як на мене, зараз головне завдання Німеччини дипломатичне – це заручитися підтримкою своїх партнерів по Європейському Союзу і по НАТО для того, щоб реакція була на рівні Європейського Союзу. Бо, наприклад, санкції вести одноосібно на рівні, власне, лише Німеччини, канцлер Німеччини не зможе. І уряд вимушений буде виносити цей санкційний список на розгляд Європейського Союзу, щоб це було скоординоване рішення. З іншого боку, лише перекриття кисню російським дипломатам у Бонні, ну, буде дуже незручним, тому що збільшити своє посольство і консульство в Берліні Росія не зможе після закриття консульства у Бонні, але тим не менше цього теж недостатньо. Важливо Німеччині зараз добитися, щоб до цього політичного дипломатичного демаршу відносно Росії до такого покарання доєдналися інші країни. Як на мене, якщо навіть порівнювати з, пам'ятаєте, з історією отруєння у Солсбері, то реакція зараз достатньо м'яка з боку інших країн-членів Євросоюзу. Тобто має бути скоординована позиція. І третій момент – це координація і робота спецслужб, не тільки, власне, земель в Німеччині і федерального рівня, але і різних країн-членів Євросоюзу і НАТО, якщо ми вже навіть не говоримо про Сполучені Штати. Бо Росія, очевидно, розраховує на те, що зараз вона зможе тероризувати, порушувати спокій вже цивільного населення в тій самій Німеччині, таким чином підняти знову питання про те, чи варто з Росією йти на якісь контакти, на якийсь компроміс. Давайте пригадаємо, останні 2,5 місяці було затишшя на цьому полі, хоча ще в червні Євросоюз активно намагався зрозуміти, чи варто йому з Росією контактувати, щоб нібито або відтягнути, або попередити війну між НАТО і Росією і врегулювати російсько-українську війну. Німеччина, як на мене, чітко це розуміє зараз. На щастя, нарешті вони винесли це в публічну площину в такій жорсткій формі, і міністерство символом цього є те, що коментувати ситуацію в аеропорту в Лейпцигу, яка відбулася майже з 2 днів місяць тому, вони зважилися тільки 1 вересня. Чому? Тому що, очевидно, у них був у Міністерства внутрішніх справ, у розвідок, було розуміння, що це не останні теракти, не останні диверсії і саботаж. І для того, щоб пояснити, підготувати своє німецьке населення, що це не окремий інцидент 4 серпня був в аеропорту з дронами в Лейпцигу. Ми чекаємо ще. Вони так екстрено вийшли 1 вересня на прес-конференцію і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство закордонних справ, що міністр закордонних справ і свою закордонне відрядження своє вимушений був перервати. Тобто Німеччина пішла на випередження, щоб принаймні пояснити людям, готуйтеся.
0: Ну, але враховуючи ті обставини, які ми зараз бачимо, це вже 7-ма доба безперервних атак на столицю і на області, бачимо, власне, те, що заявляє Путін. Який ви можете зараз зробити прогноз, що ми побачимо в найближчі, можливо, місяць? Бо до переговорів, очевидно, вже не дійде, хоча про це говорять на різних рівнях і в ЄС, і у Вашингтоні, і Зеленський намагається про це говорити. Власне, що ми побачимо найближчий місяць?
2: Найближчі місяці, як на мене, Росія не піде на жодні домовленості з Україною, не піде на зустріч з Сполученим Штатам, які очевидно зацікавлені в тому, що принаймні статус-кво між Росією і Україною, якийсь тимчасовий тактичний режим тиші було укладено. Натомість, я думаю, що зростає на фоні особливо атак на Німеччину, точно зростає вірогідність сценарію гібридних чи конвенційних можливих атак Росії на одну з країн східного флангу НАТО. І тому сценарії всі, які стосувалися прикордонних держав, які маршують чи то з Білорусією, чи то з Росією, це значно більш вірогідно, ніж будь-які домовленості чи зменшення інтенсивності війни між Росією і Україною. З Україною у Росії план дуже простий і, на жаль, для України чіткий. Вона зрозуміла, що протиповітряну оборону України послаблено як ніколи, починаючи з 2022 року, що взяти особливість особливо захист для українського неба фізично немає де, навіть маючи кошти в рамках програми Pearl чи двосторонньої допомоги Україні з боку країн Європейського Союзу чи НАТО. Просто немає докупувати. Тому ескалація, яка зараз іде між Сполученими Штатами і Іраном, Росії тільки вигідна, бо Україні буде складніше добувати захист для свого неба на цю зиму. І Росія планує цим скористатися.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо за ваш коментар. Марія Золкіна, голова напряму регіональної безпеки дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи», асоційована дослідниця Лондонської школи економіки і політичних наук, була гостею українського фокусу.
1: Президент України Володимир Зеленський 1 вересня у зверненні заявив, що російське небо стане повністю небезпечним і попередив про це всі авіакомпанії, які користуються повітряним простором Російської Федерації. Тим часом очільник Кремля Владимир Путін заявив, що віддав наказ російським військам масово бити по українській енергетиці. Про реформи у Міністерстві оборони та стійкість України будемо говорити з нашою гостею, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії НАКО, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Оленою Трегуб. Пані Олено, вітаємо вас.
0: Добрий день.
3: Вітаю вас і глядачів.
1: Пані Олено, Україна випробує нові зразки озброєння, як мова, звісно, про дрони-перехоплювачі, і можемо говорити, що вже по різних заявах там маємо 4 види тих дронів, які успішно пройшли випробування. А я розумію теж такий момент, що це не так просто від прототипу перейти до масового виробництва. Це дуже довга дорога. А пані Олено, але як можна це, або інакше, що можна зробити, щоб цю дорогу максимально скоротити і якнайшвидше ми побачили ці перехоплювачі на захисті українського неба?
3: Ну, по-перше, що перше потрібно зробити, це вивчити урок з того, що трапилося. Насправді, дискусія про те, що ми повинні закуповувати не тільки те, що нам потрібно вже зараз, і те, що випробувало себе вже добре і на полі бою, і на захисті міст, але те, що ще нібито нам не потрібно, те, що ще є так званою інноваційною розробкою, от ми повинні закладати завжди в закупівлю, там хоча б 10% говорилося колись, от ми на ці теми робили і заходи, наприклад, в Києві. Тому що якщо ми це не зробимо, ми тоді заганяємо себе в оцю пастку, в яку ми зараз потрапили, коли ми купили перехоплювачі, там Octopus, Sting та інші для звичайних дронів-шахедів, які літають на швидкості 250 км за годину, а Росія практично перестала ці дрони виробляти, вона їх робить в меншій кількості лише для прифронтової зони, а стала уже виробляти близько по 3000 дронів нового покоління Герань-4 або реактивний шахед. А у нас немає так, чим це перекоплювати. І ну, зараз що можна зробити? Ну, дійсно, добре, що вже над цією темою велися і наради були, і розмови, і виробники вже тестували, що в нас вже є ці прототипи. Нам треба просто зараз дійсно його швидко відтестувати просто і запустити в масове виробництво. Ну, я вам не можу сказати, скільки це часу треба, тому що навіть ця інформація є, ну, по суті, секретною, це ніхто вам не, ну, не розкаже, тому що це ворог може використати. Але я думаю, що Україна справиться, ну, досить швидко, але прикро все-таки, що ця така затримка трапилась, тому що це вікно можливостей для Росії, і в це вікно можливостей вона буде максимально знищувати і Київ, і Київську область, те, що ми бачимо от зараз. Але так, це урок, і, ну, бачите, доведеться міністру Хмарі саме мати з цим справу.
0: Але якщо перефразувати це питання, власне, що гальмує масовий запуск цих дронів-перехоплювачів, оскільки відомо, що багато виробників української зброї кажуть, що їхні потужності недозавантажені, що вони не мають достатньо державного замовлення, але вони могли би робити більше зброї для фронту?
3: Якщо говорити більш широко, то ви абсолютно праві. Ми, власне, потрапили в цю пастку як країна через те, що ми оперуємо дуже такими обмеженими бюджетами. війна, ну, вартість війни зараз, вона виявилася вища, ніж це було забюджетовано, заплановано. Міністр сказав, що не вистачає так приблизно 27 мільярдів десь в еквіваленті доларовому. І справа в тому, що, звісно, якби у нас був доступ до європейських фондів, європейських грошей і у наших компаній, то вони би, наприклад, могли би швидше виробляти всю цю інноваційну зброю, а не чекати, поки від держави прийде офіційне замовлення на закупівлю. І таких ресурсів, на жаль, в Україні, ну, досі немає, тому що не відбулося зрощення цього українського оборонно-промислового комплексу з європейським, не відбулося такого прямого доступу до європейських грошей, те, що ми, ну, мріяли колись.
0: А що заважає цьому? Так, так дійсно, так, бо питання в нас. Що, власне, заважає цьому зрощенню з європейським промисловим комплексом? Чому ми не можемо налагодити це спільне виробництво, якщо ми постійно говоримо про те, що українські якісь там частини до української зброї будуть вироблятися? Роблятися на якомусь європейському заводі. Хіба це не означає, власне, це зрощення?
3: Ну, є причини по українській стороні. Є
0: Ой. Маємо якісь проблеми з зв'язком, очевидно. Але я сподіваюся, що ми пробуємо з'єднати, знову підключити нашу гостю.
1: Але оскільки дуже цікаво, дуже те, що сказала пані Олена Трегуб, що є проблема, або може навіть не проблеми, перешкоди. Цікаво byłoby rozkryty, тому що ми постійно чуємо заяви, що, що будуть ракети, що будуть дрони, що ми, Україна теж не приходить з пустими руками, а вона має технології, вона має софт, а ми тут чуємо по перешкоди. Це недобре виглядає на майбутнє. Маю надію, що ці перешкоди, звісно...
0: Європа готова давати за програмою «Пурл» гроші, але очевидно, що якщо Європа не має потужностей для виробництва, то Україна, очевидно, має включатися, бо це наша війна в першу чергу. І якщо готові виробники зброї вже робити більше, то, напевно, держава має щось змінювати у цьому своєму підході.
1: І так, хибридні загрози з боку Росії та посилення оборони Європи сьогодні обговорять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Їхню зустріч додали до робочого графіка лише напередодні, а у Єврокомісії пояснили, що переговори відбуваються на тлі зростання хибридних загроз і мають бути зосереджені на поглибленні оборонної співпраці між Євросоюзом і НАТО. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька.
0: Вітаємо тебе.
1: Тетяно, добрий день.
4: Вітаю.
1: Тетяно,
4: вітання. Вже я слухаю, чую вас.
1: Як я тебе запитаю про деталі тої зустрічі, що там може бути, обговорюватися, я тебе запитаю за реакції саме в Євросоюзі, то, що відбулося в такому якби порядку хронологічному, погрози Німеччині, а потім маємо два теракти. І що говорять саме в кулуарах Євросоюзу, розкажи нам, будь ласка.
4: Я хочу сказати, що, власне, зараз і в кулуарах, і публічно на зустрічі в Дубліні, де зараз збираються міністри закордонних справ, а також збиралися міністри оборони держав Європейського Союзу, говорять про те, яка повинна бути спільна реакція ЄС на загрози з боку Росії, які вже не є гібридними, є вже ворожими актами всередині Європейського Союзу, проти Європейського Союзу. І повідомили буквально ось нещодавно, головна дипломатка ЄС Кая Калас повідомила, що Європейський Союз викликає посла Росії в Брюсселі на зустріч на килим, можна сказати, щоб висловити своє занепокоєння та засудження діями Росії. Так само російського посла викликала Німеччина, звісно, Бельгія окремо, Брюссель викликав російського посла, Фінляндія. Тож практично кожна країна ЄС буде робити якісь дії в двосторонньому порядку, і плюс зараз обговорюються дії спільні. І саме тому сьогодні зустрічаються Урсула фон дер Лайєн та Марк Рютте. І хотіла б, якщо є можливість, послухати пряму мову головної дипломатки ЄС Каї Калас, яка сьогодні в Ірландії якраз говорила про цей спільний виклик і спільну відповідь на цей виклик.
5: Очевидно, що напади в Лейпцигу мають усі ознаки тероризму, спонсорованого державою. Питання в тому, що ми з цим робитимемо. Ми вже викликали російських послів, і ми обговоримо, що ще ми можемо зробити. У нас уже в процесі підготовки 1600 записів щодо російського військового комплексу, і, можливо, їх стане ще більше. Звісно, це не те, що ми вирішуємо сьогодні, оскільки це не офіційне засідання, але ми обов'язково обговоримо це. Щодо України, ми обговорюємо, як ми можемо фактично посилити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну.
4: І що саме, наприклад, обговорюється зараз у Ірландії? Відомо, що готується великий санкційний пакет проти Росії. Це не буде ще 22-й пакет санкцій, це буде окремий список, куди хочуть включити 1600 позицій. Це і прізвища, і назви компаній російських, які напряму пов'язані з російським оборонно-промисловим комплексом. І вже перші списки готові. Я знаю, що сьогодні, наприклад, посли Європейського Союзу на засіданні Корепер обговорюють вже два перших таких списки. Перша реакція вже конкретна Європейського Союзу в санкційному плані очікується на початку жовтня. Я так прогнозую, що, можливо, 12 жовтня, коли тут у Брюсселі зберуться міністри закордонних справ ЄС вже на офіційну зустріч на Раду ЄС у закордонних справах, тоді і буде затверджений оцей перший список, цього великого списку на 1600 найменувань. І зараз я якраз знаходжуся біля штаб-квартири Європейської комісії. За годину сюди приїде генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який буде зустрічатися, як ми вже анонсували, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. І знову ж таки будуть говорити про що? Будуть говорити про тиск на Росію, будуть говорити про реакцію Європейського Союзу та НАТО, спільну реакцію на ці самі гібридні загрози з боку ЄС. І, звісно, будуть говорити і про підтримку України. Вчора я поставила питання головній речниці Європейської комісії щодо того, чи будуть говорити, наприклад, забезпечення України ракетами для систем «Патріот». І вона сказала, що дійсно немає такого детального порядку денного, але не може бути, щоб Рюте та фон дер Ляєн не підняли питання України. Тож, звісно, це буде піднято, і вже десь за годину обидва посадовці вийдуть до нас, до журналістів, зроблять перші заяви, потім підуть на зустріч, і потім вже будуть заяви за результатом. Тож, знову ж таки, очікуємо на щось субстантивне, не просто на декларації, а на якісь практичні рішення. Студія.
1: Тетяно, дуже коротко, на сам кінець, ще одне питання. А Бельгія не поміняла свої думки щодо захисту російських активів? Так, ні?
4: Ну, скажімо так, що, як ми знаємо, зараз чотири держави тиснуть на Єврокомісію та на Бельгію з тим, щоб почати знову розмову про використання російських активів на користь України. Це Швеція, Польща, Фінляндія та Іспанія. Вони написали відповідного листа. Ми знаємо про реакцію, наприклад, міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який сказав на вихідних в інтерв'ю бельгійському виданню, що ця тема для Бельгії закрита. Але насправді тема для Бельгії не закрита, і міністр закордонних справ Бельгії Максим Приво казав, що так, Бельгія продовжує наполягати на гарантіях від Європейського Союзу щодо використання цих заморожених активів, але говорити про їх можливе використання Бельгія не відмовляється. Тож просто треба, щоб Європейська комісія виступила з новим документом, з новими пропозиціями, і їх почнуть обговорювати вже на високому рівні. Тож питання заморожених активів не закрите. Воно все ще може рано чи пізно вистрілити і бути вирішеним на користь України. Судя.
0: Ну, мені здається, що вже стріляти потрібно, бо все-таки ця серія інцидентів, які ми бачимо, гібридних, по-моєму, що це дуже гарний привід.
1: І ці гарантії видно було якраз в Лейпцигу і інших містах Європи. Дякую.
0: Дякуємо.
1: З Брюсселі включалася з гарячими новинами Тетяна Висоцька. Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів другого і третього для України на першому після літньої перерви засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення. Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів для України. Тим часом Німеччина у відповідь на інцидент із дроном в аеропорту Лейпциг-Гале у якому Берлін звинуватив Росію, передасть Україні додаткові ракети для систем ППО IRIS-T та кілька тисяч ударних дронів. Про виклики на євроінтеграційному шляху України та про європейську допомогу Збройним силам України. Про це будемо говорити з нашим гостем, колишнім політичним радником в Європейському парламенті Пьотром Качинським. Пане Пьотрze, добрий день, вітаю в студії.
6: Вітаємо. Добре.
1: Пане Пьотрze, пане Петре, перше питання буде таке. Прес-секретар, я вже сьогодні це питання задавав, але думаю, дуже буде теж цікава ваша відповідь. МЗТС, є така людина в МЗТС, звісно, Росії, Марія Захарова, яка погрожує Німеччині гідною відповіддю. Після того ми спостерігаємо, реально минає до кілька годин, теракт, на щастя, невданий, на електростанції в Німеччині, майже на кордоні з Польщею. І другий, більш жахливий в наслідках, на залізниці в Аугсбургу. На вашу думку, це скоординовані дії?
6: Значить, я цього не вім,
7: звісно, я цього не знаю, тому що це передусім дії німецької поліції, яка має з'ясувати факти. Тут є дві реальності. Перша реальність – це воєнна, а друга – це мирна реальність в такій країні, як Німеччина, Польща або інших країнах Європи. І такі інциденти завжди залишаються інцидентами, які мають розглядатися та досліджуватися поліцією та прокуратурою. Поки ми не маємо цих підтверджень, складно спекулювати, але, скоріше за все, спікер, прес-секретарка Захарова, вона так насправді визнала цю відповідальність під час цієї прес-конференції, говорячи про Німеччину, начебто це якась така такий маленький парканчик для Росії. Але я можу сказати, що Німеччина, вони стали такою головною жертвою дезінформаційної політики Росії. І Росія робить все, що може, щоб змінити уряд в Берліні.
0: Але цікаво, що Кая Калас, головна дипломатка Європейського Союзу, власне, коментуючи ці атаки в Лейпцигу, цей дрон, який знайшли біля українського літаку, назвала це тероризмом, який підтримуваний державою. Тобто вона має на увазі, звісно, Росію. Але реакція Берліна – це санкції, але знову це персональні санкції. На вашу думку, чи цього достатньо? Чи достатньо закриття тільки консульства? Чи все-таки потрібно вже говорити про більш високий рівень таких санкцій для Росії?
6: Це
7: дуже добре запитання. Так, як я вже згадав, це інциденти, і завжди Захід підходить до таких подій, як до інцидентів. Можливо, ми колективно маємо подивитися тепер на кількість цих інцидентів і ствердити, що це не лише інциденти, що це ширша стратегія російських дій. Часом вони діють там, часом там, але так насправді це має свої політичні цілі. І, можливо, ми повинні інакше на це реагувати, не лише санкціями. Санкції дії. Вони мають продовжену, запізнену дію, але ми бачимо, що такий ролаут санкцій, він є позитивним з західної сторони і негативним зі сторони Росії. Але це повільний процес, і цього, можливо, недостатньо, тому що це не відповідає на 100% на ті російські дії, які, скоріше за все, треба інакше торпедувати таким чином, щоб росіяни не могли проводити такі акції в майбутньому.
0: А на вашу думку, чому досі це називають тільки інцидентами? Якщо ми вже бачимо, що таких інцидентів серія, то це не випадковість, це вже співпадіння, або хтось навмисне це робить. Чи є, на ваш погляд, політична воля в керівництві Європейського Союзу, в керівництві НАТО, щоб почати це кваліфікувати по-іншому?
7: Політична воля розпорошена. В деяких місцях, наприклад, у Каї Калас, є така політична воля, і отже є ініціатива такої групи, про яку ми говоримо. Але якщо ми запитаємо поліцейського з Лейпциг і спитаємо його, що сталося, то він не буде мати такої відповіді. Він не скаже, що це частина більшої цілості. Тобто тут мають бути задіяні політичні аспекти, і тут ініціатива Калас, створення цієї групи, має мають дозволити подивитися на це більш холістично і підготувати відповіді на тепер і на зараз. Але мені здається, що цього найдалі недостатньо, тому що ми повинні радикально переосмислити нашу європейську стратегію щодо російських дій. Раніше ми реактивно на це реагували. Але це не стратегія, яка має полягати на те, що ми реагуємо на щось, що відбувається. Навіть санкції найбільш підкручені. Це лише реакція на російські дії. А можливо, ми колективно є жертвою цих наративів, російських наративів. І отже, ми повинні краще захищатися. І можливо, тут треба інакше підійти, тому що такий процес, як Гельсінський процес, він змінив розклад сил стратегічно між Заходом та між Сходом. І це призвело до того, що розпався Радянський Союз. Можливо, тут треба якось інакше, більш докладно переосмислити. У нас є моніторинг російської діяльності, але немає контрдій з європейської сторони, і цього недостатньо.
1: Але тоді ми мали таких лідерів, як Маргарет Тетчер, Рональд Реган за океаном, а сьогодні є такі, хоча б дві людини, які могли б це зробити.
0: Були б такі ж рішучі.
6: Моментик. Хельсінкі, це 75-й рік.
1: А, то ще Дональд Реган.
7: 65-й рік. Це ще до Регана. І це треба про це пам'ятати, що Рональд Реган, Маргарет Тетчер, тобто люди, які дуже, яких ми дуже добре, позитивно згадуємо тут в Польщі, вони також дуже негативного зробили, посприяли тому таким негативним діям, які відбуваються тепер у Великобританії і у Сполучених Штатах. Проте, те, що я мав на увазі, що можливо, Захід потребує такої нового наступу. Нехай він буде м'яким, але принаймні це потрапить до думок, до розуму тих росіян, які підтримують цих злочинців, які сидять в Росії.
1: Пане Пьотре, що такого відбувається з Угорщиною? Бо я не можу певних речей зрозуміти. Вона реально заблокувала так насправді скринінг другого, третього кластера для України, а це означає сповільнення, радикальне сповільнення інтеграції України до Євросоюзу. Аж Україні залежить на цьому, бо від того, як швидко вона знайдеться в Євросоюзі, залежить її майбутнє. І це не буде жодним там пафосом, як я скажу, що незалежна Україна так насправді може існувати в Євросоюзі і в НАТО. Пане Пьотре, а як можна подолати ці вета Угорщини?
6: Не можна звальчити.
7: Не можна його якось подолати, побороти. Угорщина, Польща, кожна країна може заблокувати будь-який процес вступу в Європейський Союз. Можемо подивитися на невеличку країну на Балканах. Північна Македонія. Вони подали заявку з 2005 році. З 2005 року вони блокуються. Спочатку Грецію, тепер Болгарію. Тепер блокується Болгарію. Ми не хочемо, щоб Україна була в такій ж ситуації. Саме тому, крім формального процесу вступу, тобто це переговори, закриття цих переговорних кластерів, треба також нормалізувати двосторонні відносини України з кожною країною, членом ЄС. Туреччина чому не війде до Європейського Союзу? Тому що не визнає правління Нікозії. І тут не йдеться про відносини Анкара Брюссель, а йдеться про двосторонні відносини. І те ж саме стосується і України, і Угорщини. Це двосторонні відносини. Тобто це угорська меншина в Україні. І ці питання не вирішені настільки, щоб це задовільняло Будапешт. І поки це так буде тривати, це буде така гаряча тема. І треба це з'ясувати.
0: Дякуємо за цю розмову. Пьотр Качинський, колишній політичний радник в Європейському парламенті, був гостем українського фокусу. Ну, власне, інформацію, яку хочу озвучити, Буданов зробив заяву про стрілянину у Києві за участю силовиків. Про це повідомляє РБК «Україна». Цитую, ситуацію вже займається ДБР та Офіс Генерального прокурора України. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, сказав керівник Офісу президента. 8 людей, серед них дитина, постраждали внаслідок масованої російської атаки на Одесу. Пошкоджені житловий будинок, офісні будівлі, навчальні заклади та автомобілі. Про наслідки удару та ситуацію у місті далі у включенні розповідь кореспондентка Суспільного Влада Матвійчук. Вона перебуває у центрі міста, де постраждали офісні приміщення. Владу, вітаємо вас.
1: Добрий.
0: Будь ласка, розкажіть про ситуацію.
8: Да, вітаю колегу. Я зараз перебуваю в центрі міста Одеси. Тут позаду мене можете побачити пошкоджені офісні приміщення. Також тут поруч є навчальні заклади, про які ми говорили. Цієї ночі російські військові масово атакували Одесу. За інформацією Одеської обласної прокуратури було здійснено атаку різними видами озброєння. Це були саби, ударні шахеди, а також це були балістичні ракети. За інформацією військової адміністрації нам відомо про те, що було пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, там було пошкодження із 17 по 23 поверх. Також нам відомо, що декілька квартир були зруйновані повністю. За інформацією також міської військової адміністрації нам відомо, що були пошкоджені офісні приміщення. Одне з них, ви бачите позаду мене, і видно, наскільки сильні були руйнації. Тут зараз комунальники прибирають наслідки. Також були пошкоджені дві школи були пошкоджені, і там нам вдалося поспілкуватися з вчителями, які, не дивлячись на руйнації поруч, продовжували навчальний процес для своїх учнів. Також нам відомо про 8 поранених наразі, там серед них є дитина, двоє з них перебувають у лікарні і надається вся необхідна допомога. Також відомо від міської військової адміністрації, що наразі намагаються відновити повністю електроенергію для всіх жителів Одеси, адже частина міста те, що перебуває без світла. Також, за інформацією нашої міської ради, відомо, що електротранспорт частково не курсує. Це поки вся інформація, яку маємо про ці обстріли. Ми надалі працюємо на місцях і будемо передавати всю оперативну інформацію.
0: Щиро дякуємо, колего, за цю інформацію, за це включення. Я тільки додам про те, що у Києві через атаки Росії уже 7 постраждалих, частково зруйнована 6-поверхівка, пошкоджений медичний заклад. Про це, власне, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. І він говорить про те, що екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань у Шевченківському районі. До цього була інформація, звичайно, про 5 постраждалих, а у Шевченківському районі дрон влучив у 6-поверховий житловий будинок, і, за словами Кличка, внаслідок удару сталося часткове руйнування будівлі. Ну, бачимо, що столиця і область уже 6-й день перебувають під постійними атаками, під постійними тривогами. Звичайно, що ми чекаємо, коли зможуть зупинити Путіна і дати достатньо зброї Україні, щоб перемогти у цій війні.
1: Але не витрачаємо надії, бо заява Німеччини свідчить про те, що до України прийдуть ракети IRIS-T. Вони себе добре показали в Україні. І в такий спосіб сьогодні закінчимо нашу програму. Програма «Український фокус» завершується. Але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Бережіть себе.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Новий X-Black Vanilla? Клас!
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
2: Терміново! Бачу знос двигуна!
3: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадоброня, знос проганя!

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Пошкодили багатоповерхівку, медзаклад та університет. Росіяни продовжують тероризувати Київ. Стрілянина за участі ГУР та СБУ. В офісі президента заявили, що Зеленський наїхав на відповідних керівників структур. У небі Росії закінчилися безпечні моменти. Зеленський попередив про посилення ударів та чи вдасться втілити задум.
7: Вітаю, ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми разом з нашими експертами аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І також протягом всієї цієї програми ми проводимо опитування на нашому

0: каналі в YouTube. І запитання сьогодні звучить так: чи зможе Україна закрити небо над Росією? Як попередив Зеленський, варіанти відповіді так, маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації, так, в РФ діряв ППО, або поживемо, побачимо. Обирайте той варіант, який вам більше пасує, або залишайте свої коментарі під нашими трансляціями, ми їх бачимо і цитуємо. Ну і також для цього не забудьте пройти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, при цьому підпишіться на нас в соцмережах та прошу поставити також лайк під трансляцію, яку ви зараз дивитеся. Ну і ми сьогодні розпочнемо з теми, звичайно ж, обстрілів. Весь цей тиждень Київ перебуває під безперервним і виснажливим повітряним терором. Цей день не став винятком. Столиця зазнала кількох хвиль атак ударних безпілотників, багато з них реактивні. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі в центральних районах міста. І от про ситуацію цих ударів та про ситуацію станом на зараз ми дізнаємося про наслідки цих ударів та їх ліквідацію. Говоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Вітаю вас, пані Катерино.
1: Вітаю.
0: Отже, які от підсумки сьогоднішнього дня, знаємо про цю атаку просто посеред дня по Національному університеті харчових технологій. Які загалом деталі сьогоднішнього обстрілу?
1: У нас є сьогоднішнього обстрілу, на жаль, у нас є 12 постраждалих. 11 з них перебувають в медичних закладах столиці. Стан постраждалих різний, здебільшого однотипні пошкодження – це черепно-мозгові травми, акубора травми, садна та уламкові пошкодження. Наразі за станом всіх постраждалих слідкують медики та надають їм всю необхідну медичну допомогу. Стосовно пошкоджених об'єктів, то майже на всіх об'єктах вже завершено пожежогасіння. Виключно на одному об'єкті, це сільські переміщення в одному з районів столиці. Там наразі після локалізації пожежогасіння та завершення робіт із безпосередньо запобіганням поширенню. Наразі повністю рятувальники цю локацію закрили і займаються проливанням конструкцій та розбором завалів на цій локації.
0: Стосовно університету національного харчових технологій, чи є якісь деталі, наскільки він отримав серйозні пошкодження, чи є постраждалі там, чи це не зірве навчальний процес, який стартував буквально вчора, так.
1: Часткове пошкодження шклінь, посадної частини. Наразі після ліквідації наслідків буде уточнення, в тому числі навчального закладу, та після проведення необхідних експертиз та розрахунків про стан і ступні пошкодження цієї будови. Поряд там та горіла нежитлова забудова. Також є пошкодження в житлових будинках, прилеглих неподалік від корпусу університету. І наразі на цій локації в Голосіївському районі розгорнуто штаб з допомоги постраждалим, куди люди можуть звернутися, оформити заявки на отримання матеріальної допомоги, чи зафіксувати із відповідними документами про право власності на майно, пошкодження їх осель, та оформити заявку та отримати необхідні матеріали для тимчасового закриття скляних вікон, шибок, які пошкоджені, або дверей, або для фіксації інших наслідків, які завдала ворожа атака їх оселям.
0: Чи зараз в столиці теж повітряна тривога?
1: Наразі були відбої повітряної тривоги, проте, як ви знаєте, це останній тиждень повітряна тривога триває майже постійно день і ночі. На жаль, є наслідки завжди і є постраждалі внаслідок тривог. Ворог ціленаправлено тероризує та виснажує столицю та область. Як зазначили повітряні сили та начальник комунікації повітряних сил, вони вже визначили, які цілі переслідує ворог. Серед цих цілей – логістичні центри, склади, також продовольчі бази, торгові центри, поштові термінали. Тобто стратегічні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення регіону та центру України. Тому, в принципі, ми вже розуміємо, які цілі ворога після комунікації командування повітряних сил і маємо бути готові до такої нової реальності перебування під час тривогами. Проте хочеться ще зауважити, що дякуючи уряду напрацювання, ми будемо мати нові рішення, які спростять життя, і в тому числі економічне життя столиці та регіону в нинішніх умовах постійних повітряних тривог.
0: Що ж, дякую дуже, Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була з нами, розповідала про наслідки сьогоднішньої атаки. Справді, я сам, якщо чесно, лише вчора повернувся з Києва і дуже короткі перерви між майже безперервними сигналами тривоги і роботою ППО. Це все додає такої досить нервової атмосфери. Мені здається, і можливо, це теж одна, я би припустив, з цілей стратегічних цих зараз атак Росії на українську столицю для того, щоб атакувати також і моральний дух українців, зокрема мешканців столиці та області. Про область ми зараз поговоримо, вона також була під атакою. Ну, а стосовно того, що задала пані Катерина про рішення уряду, маємо ми на сторінці Зеленського в телеграмі президента інформацію про те, що Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, власне, доповів про певні заходи реагування ударів по Києву, будуть оновлені системи оповіщення, зокрема, ну і також, власне, уряд збирається встановити певні можливості роботи місцевого самоврядування та бізнесу насамперед, для того, щоб бізнес не зупинявся під час жовтого рівня так званого загрози. Тобто буде певна все-таки диференціація. З такою ініціативою виступає уряд пана Корецького. Ось, ну і будуть також переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Зокрема, буде працювати Селецько-Печерська лінія метро попри тривоги. Ось це от з таких новин, якщо коротко. Ну і також є певні напрацювання щодо того, як працюватимуть школи під час тривог, та також як контролювати впровадження всіх цих нових заходів, які мають нормалізувати життя столиці попри нові виклики, які з'явилися. Ну і з нами є Вікторія Рубан, речниця головного управління ДСНС у Київській області. Телефоном до нас пані Вікторія включається. Пані Вікторія, вітаю вас. Як сьогодні було на Київщині, чи були обстріли і які наслідки?
2: Вітаю. Так, на Київщині, знову Київщина під ворожим ударом. Вночі, ввечері, вранці. Якщо те, що стосується сьогодні, зранку вже рятувальники працювали на 4 локаціях. Це складські приміщення, це приміщення інші будівлі, де внаслідок ворожого влучання виникали пожежі. На даний момент на 2 локаціях пожежі вже ліквідовані, на 2 локалізовані. Там, де локалізовані, рятувальники зараз працюють на розбуранні та проливанні конструкції.
0: Я так розумію, що ворог використовує цими днями велику кількість саме реактивних дронів, типу Шахет-4, Шахет-5.
2: Так, і системно він б'є туди, де працюють рятувальники, тому що це дуже ускладнює саме гасіння пожеж, рятувальникам доводиться постійно під час сигналу повітряної тривоги виходити для того, щоб не наражати життя на небезпеку. Потім, якщо є відбої, рятувальники заходять і починають працювати.
0: Були також зруйновані 2 житлові будинки в Вишневому, це неподалік Києва. Як вони стали об'єктами ударів ворога?
2: Так, внаслідок падіння було зруйновано 2 таунхауси, загиблих немає, але є постраждалі, серед них дитина. Рятувальники туди прибули дуже швидко, пожежу там було ліквідовано, і на місці сьогодні вранці там працювали вже представники місцевих органів влади, тому що не тільки ці 2 таунхауси зруйновані, також пошкодження зазнали будинки, які знаходились поруч.
0: Ну і скептаюся ще стосовно цих ударів під час ліквідації наслідків атак повторних. Ми знаємо, що сьогодні була така історія на одному зі складів на Київщині. Чи можете розповісти деталі, чи хтось постраждав з рятувальників, з ваших колег?
2: Ні, сьогодні ніхто не постраждав, тому що дуже чітко виконується саме правила виходу під час сигналу повітряної тривоги, тому що вже неодноразово були випадки, коли проміжок часу між тим, як у рятувальників є можливість вийти, і коли прилітає шахет, дуже малий, тому це вже алгоритм дій відпрацьований, взаємодія з усіма службами, Збройними силами України. Тому ці саме алгоритми виходу дуже чітко відпрацьовані. Завдяки цьому постраждалих немає. Також вчора ввечері в Бучанському районі, коли рятувальники гасили пожежу в складському приміщенні, також було два повторних удара ворожих безпілотників. Там теж немає загиблих, немає постраждалих.
0: Дякуємо за інформацію, пані Вікторія, і дякуємо вам і вашим колегам за вашу небезпечну роботу, якою ви займаєтеся щодня. Вікторія Рубан була з нами, речниця головного управління ДСНС у Київській області. Ну, а наш ведучий Василь Зима підготував для вас відеоблог. Власне, він спробував зафільмувати коротко, як виглядає день роботи телеведучого в столиці України зараз під цими постійними обстрілами.
3: Сьогодні навіть заради цього відео я вдягну костюм. Хоча зазвичай так я так не хочу, але нехай сьогодні буде так.
4: Увага, громадяни! Оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укриття та чекайте на сигнал від повітряної тривоги.

0: До укриття, на жаль, прямувати ми не зможемо, тому що це ранкова розвозка, 5:30 ранку, і нам треба встигнути на ЕТР. Тому будемо їхати, зараз чекаємо на колегу. І сподіватися, що під час нашої подорожі нічого ні звідки на голову не прилетить. Це північ Києва, район, через який зазвичай з Брянщини, з Чернігівщини на Київ пролітають ворожі дрони.
1: От нарешті.
0: Доброго ранку.
2: Чуди. Це я. Такий веселий.
0: Добрий ранок. Однак російське небо фактично закривається через війну, розв'язану Москвою.
3: Це мій район, північ столиці. Там за своїми будинками вже поле, яке позавчора прилетів ворожий дрон в склад одного з магазинів продукції. Диміло, було дуже добре видно. Постійно пролітають дрони, зараз тривог немає, але я зайду ще подивлюся, чи є дефіцит в магазині, тому що вчора я бачив, що певну продукцію, м'ясо і кондитерські вироби певних компаній, які були, склади яких були вражені ворогом, вчора був дефіцит цієї продукції прямо сьогодні. Як бачите, в магазині, в принципі, все є, що якийсь там дефіцит, що голову говорити точно не довелося.
4: Ну ось такий, знаєте, кавалочок життя Василя Зими ми побачили сьогодні в нашому етері. Дякуємо Василю за те, що він поділився своїми відчуттями, переживаннями і тим, як воно відбувається. Ну а також зараз з нами в нашому етері Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Добрий вечір.
4: Ми хочемо поговорити про ситуацію, яка сталася сьогодні в Києві з перестрілкою між, як тепер уже з'ясувалося, ГУР і СБУ. Але спочатку я би все-таки продовжив би тему, яку ми щойно піднімали. Я сам буквально вчора тільки повернувся з Києва. І є відчуття, що є ця напруга в повітрі. Звичайно, важко, коли безперервні майже йдуть атаки протягом доби. Як на вашу думку, як по ваших відчуттях, наскільки це змінилося, що робити, якщо так триватиме місяцями?
5: Ну, по-перше, ми вже пройшли багато рівнів адаптації до жахіть війни. І ну, ми ж з вами розуміємо, що Київ розстрілювали постійно. Якщо взяти останні півроку або весь 26-й рік, ну, була ж величезна кількість атак на Київ. Масованих, скомбінованих. І влітку, і в травні, я пам'ятаю, було дуже багато. І в зимою було теж, що завгодно. Тобто, ще раз, ми живемо в цьому режимі останні вже 4,5 роки. Друге, так, картина трохи міняється для Києва, коли русські фактично перевели це ледь не на постійний режим. Але, можливо, просто кияни не розуміли, як всі ці роки жили люди в Сумах, в Одесі, в Запоріжжі, там меншою мірою в Дніпрі, але теж там було не солодко. Тому, на жаль, це не є щось новим для великих українських міст. Так, це прийшло в Київ і, звичайно, це викликає певні складні емоції. Мені, як людині, яка постійно тут знаходиться і все життя тут живе, мені, звичайно, теж це все дуже складно. Але я думаю, що це все просто ставить додаткові завдання центральній місцевій владі щодо того, як впорядковувати і нормалізовувати життя міста. Я чув, що вже ніби сьогодні оця наша стара ідея про різні рівні загрози, угу, вона нібито вже буде підтримана, про так званий жовтий і червоний рівень повітряних тривог. Бо, звичайно, це все треба якось налагоджувати, але з іншого боку, ну дивіться, у нас сьогодні, коли це десь о 10-й ранку, зірвалося декілька дронів, я так розумію, ну в центрі ще нема де.
4: Так.
5: Там трохи нижче Червоного університету, не буду називати вулицю, але там було два влучання. Тобто, з одного боку, так всі хочуть послаблень, і ви ж бачите ці дискусії про комендантську годину, про транспорт в тому числі. А з іншого боку, у нас реально вибухає під ногами, не ледь, а серед білого дня. Тому так, це нова складна реальність, з якою ми маємо якось адаптуватися, але з іншого боку, це знову ж таки повторення ситуації з звичайними дронами, бо ви пам'ятаєте, що Україна не могла дати ради оцим масованим нальотам тих старих шахедів, але дякуючи нашим силам оборони, нашим промисловцям і винахідникам, ми ж забезпечили там більше 90% збиття традиційних дронів. Зараз, звичайно, новий етап технологічної війни, новий етап адаптації. Але те, що мені відомо, з, скажімо так, непублічних джерел, з одного боку, вже рівень збиття реактивних дронів, він ну, досить пристойний. Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, що він був набагато більше, бо цих дронів теж дуже багато. Але те, що я чую від технологічних наших компаній, суттєві зміни будуть в найближчі тижні і точно місяці. Тому, да, певно, це треба якось перетерпіти, але я думаю, що ми знайдемо управу і на цей формат руського терору.
4: Так, я розумію, що це легко казати, але завжди згадується лондонський бліц, так званий, коли півроку фактично лондонці жили під постійним бомбардуванням, безкарним майже бомбардуванням німецьких бомбардувальників. Тоді була страшна абсолютно ситуація, десятки тисяч людей загинуло. Про це рідко згадують, але Лондон тоді встояв. Це був 40-41 роки, здається.
5: Тут, дивіться, тут ми маємо пам'ятати про досвід Лондона, але знову ж таки зараз реалії війни зовсім інші. Російська авіація не може за визначенням підійти до наших великих міст. Тому всі мають розуміти, наші співгромадяни, що наша ППО, вона тримається дуже-дуже непогано. Так. Але технологія війни постійно змінюється, і відповідно періодично, да, ми несемо більші втрати психологічні, фізичні, матеріальні. Ну, в мене в будинок 3 місяці тому, 2,5, попав дрон на 3 поверхи нижче моєї квартири. Тому я дуже добре знаю, про що я говорю. Але, знову ж таки, це реалії, де ми знаходимося, але ще раз я досить оптимістично дивлюся в найближче майбутнє. Я повторюю, щодо українських спроможностей збивати ці реактивні дрони.
4: Один з ваших колег, до речі, запропонував, наскільки я розумію, надати Києву статус прифронтового міста у зв'язку з новою ситуацією. На вашу думку, що це насправді означає для Києва і чи варто це розглядати?
5: Вибачте за мій недипломатичний формат, але це якась абсолютно ідіотська пропозиція. Бо це якийсь чистий популізм, напевно, розрахований на те, щоб запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Я вже якщо згадував, що купа українських великих міст живе плюс-мінус в такому режимі вже декілька років. І тут Київ не є якимось виключенням.
4: Навіть гірших умовах, дозволю собі сказати.
5: Абсолютно вірно. Просто люди не розуміють деталі, а коли вкидується в медійний простір словосполучення «прифронтове місто», я думаю, люди можуть фантазувати про що завгодно, і нічого гарного вони собі не придумають. Прифронтове місце – це взагалі режим сприяння підприємництву, бізнесу, там порядок відвідування шкіл, 3-10. Але ще раз, це загалом про економічні пільги, про стимулювання виробництва і так далі. Ні про яку мову, що у Київ буде зараз якимось прифронтовим містом, немає. Це дурниця когось із моїх, як ви кажете, колег, я не знаю, хто це був, але це типовий популізм, типове вкидування, безвідповідальне вкидування інформації, яке більше збурює людей, замість того, щоб людей консолідувати і заспокоювати.
4: Це був народний депутат Руслан Горбенко, так щоб ми вже не лишали...
5: Я йому привіт передам при нагоді.
4: В ніч проти власне, і вранці 2 вересня, сьогодні, в Києві на вулиці Шумського, це десь на Березняках, сталася збройна сутичка з застосуванням вогнепальної зброї. Як ми вже тепер знаємо з офіційних заяв Служби безпеки, є реакція, зрештою, президента Зеленського і Кирила Буданова. Це була, власне, сутичка між бійцями ГУР і працівниками СБУ. Потім туди були залучені і спецпредставники Альфи, ДБР розслідує зараз цю всю історію. Є різні повідомлення, є повідомлення, де навіть одна людина загинула в результаті. І ми так розуміємо, що це все пов'язано також зі зникненням військовослужбовця ГУР Степана Каплунова, який був заступником, є заступником голови цього, який складається з етнічних росіян, бойового підрозділу. І, словом, така дуже якась складна, насправді, історія. Вона не зовсім поки що зрозуміла до кінця. Адвокат Каплунова заявив про те, що нібито його підзахисному мали підкинути якісь щось на зразок наркотиків, наприклад. І проти нього фабрикували справу ніби Служби безпеки. Зараз ніби Каплунов вже на свободі. Словом, все це виглядає доволі бентежно. Багато є різних коментарів про те, що це свідчить про слабкість інститутів, наприклад, і так далі, державної влади. Ви, як, власне, представник правоохоронного комітету правоохоронної діяльності, що ви побачили в цій історії, які у вас зараз думки з приводу того, що сталося сьогодні?
5: Андрій, перш за все, треба визнати, що ми з вами знаємо дуже мало про цю історію. Дуже мало. А такі історії варто коментувати, маючи якусь підтверджену інформацію. Як тільки всі скочуються в коментарі чуток, то це тільки збільшує кількість чуток і, знову ж таки, різноманітної дезінформації. Я можу сказати тільки одне, що коли такі історії відбуваються в громадському просторі, це абсолютно неприйнятно з точки зору громадської безпеки. І ті хлопці, які брали участь в цьому, вони мали хоч трошки мати якусь клепку в голові. З іншого боку, я тут можу тільки сказати поки що одне, що це дійсно про те, наскільки дезорганізована у нас вертикаль влади, наскільки у нас, в принципі, вже сформований, напевно, якийсь бардак і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки України, які роками не мають стабільного керівництва. Я думаю, що це пов'язані з цим питання. Бо в Службі безпеки у нас то один, то другий зараз поклад виконуючи обов'язки керівника, хоча до цього був Хмара. Міністерство оборони – окрема велика тема, з якою всі добре знайомі, постійно штормить. То один у нас реформатор, то другий, то третій. А низові підрозділи, вони, виходить, живуть якісь своїм життям. І виходить, що їхні командири допускають такі історії. Тому ще раз, Верховна Рада буде намагатися з цим розібратися. Це абсолютно кричущий випадок. Це абсолютно недопустимо з якби усіх можливих вимірів. Але зараз давайте ми все-таки утримаємося від якихось остаточних оцінок і остаточних коментарів, бо ні ви, ні я, і я думаю, ніхто з наших глядачів або переважної кількості глядачів, просто ми не знаємо деталей. Я думаю, найближчі пару днів, можливо, тиждень, стане щось зрозуміло. Я знаю, що Комітет нацбезпеки і оборони, який безпосередньо опікується і, умовно кажучи, Служби безпеки України, і Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки, це їхня компетенція, не так компетенція нашого комітету. Я знаю, що вони зайнялися цим питанням і, сподіваюся, ближчими днями ми від них почуємо якісь оцінки.
4: Не раз писалося про те, що начебто існує конфлікт давній, задавнений між покладом і Будановим. Була історія на самому початку війни, коли тоді це і загинула ця людина, яка була в переговорній групі.
5: І, була така історія.
4: Так. І як взагалом зробити ситуацію більш здоровою, тому що це починає нагадувати якісь сторінки з романів Дюма про те, як якісь гвардійці кардинала воюють на вулиці з мушкетерами короля. Ну, але це була абсолютна монархія, і це було, яке там, 17 століття.
5: Я думаю, це дуже довга розмова для того, щоб розкласти по поличкам всі елементи. Але, напевно, коротка відповідь дуже проста. Риба гниє з голови. На жаль, ми маємо деградацію системи управління. І ми це з вами обговорюємо роками. Ми маємо ерозію демократії. Ми про це з вами говоримо роками. І це не може безслідно відбуватися. Тому поки у нас буде існувати та система державного управління, яка у нас є, яка є тотально неефективною, я думаю, що подібні історії так чи інакше ми будемо бачити. Чим далі парламент буде виконувати якусь дуже таку ритуальну функцію або функцію мінімального політичного впливу і мінімального парламентського контролю, тим більше ми таких історій будемо мати. Тому те, що треба було змінювати всю систему управління, а я вже років три пропоную дуже простий спосіб достати книжечку, яка називається «Конституція України», покласти її на стіл і намагатися виконувати її приписи всім задіяним, всім, як то кажуть, стейкхолдерам. Тоді, можливо, буде порядок. А якщо цього немає, а цього немає поки що, отакий бардак ми будемо періодично спостерігати.
4: На сам кінець питаюся, навіть зараз журналісти, наші колеги, до речі, журналістка «Еспресо» Катерина Некреча записала такі звернення до президента Зеленського, про них багато хто сьогодні згадує, де вони кажуть про те, що вони не можуть задати ці питання, поставити ці питання власне президенту особисто, бо у нас півтора року вже немає прес-конференції, та й останні прес-конференції собі ще є, скажімо так, формальні певні рамки затиснуті, і важко поставити питання і акредитуватися, зокрема. І ці питання, вони ніби підвішені в повітрі, але багато хто шукає відповіді там в питанні, наприклад, проведення виборів попри війну, ще якось. Тобто всі намагаються знайти вихід ситуації, про яку ви кажете, про деградацію системи управління, що дуже небезпечно під час війни. Які, в принципі, є варіанти? Чому парламент не розглядається як рішення?
5: Ну, я не розумію, парламент не розглядає як рішення що?
4: Чи ми можемо говорити все-таки про перезавантаження самої системи управління, створення якогось уряду національної єдності? Це рішення самого початку було на поверхні.
5: Ми це обговорюємо три роки.
4: Так.
5: Це почалося з липня 23-го року, коли наш дорогий Руслан Олексійович Стефанчук сказав знамениту фразу, що Конституція України не забороняє вибори, це питання буде актуалізовано. З того часу деякі політики, хайпожери і популісти постійно грають на публіку, намагаючись заробити собі якісь бали. При цьому вже по 10-му кругу всі притомні люди проговорили це і зафіксували в різних документах, аналітичних, там, презентаціях, що, на жаль, слово «вибори» вимовить просто, але провести повноцінні демократичні вибори в теперішніх умовах неможливо. Якщо ми будемо експериментувати з цим, то ми перетворимося в Російську Федерацію, яка, як я нагадаю, теж регулярно проводить вибори і називається виборами. І всі її прибічники, там від Китаю до Індії, абсолютно серйозним обличчям кажуть, да, от у русських вже вибори, все нормально. Але ми розуміємо, що це фікція. Ми не можемо допустити, щоб в нас була фікція. Тому ми, на жаль, вимушені оперувати в тих умовах, де ми є. Чи здатен парламент якось взяти себе в руки, я поки що не знаю. Бо вчора президент займався тим, що він продовжував знищувати репутацію парламенту, роблячи заяви про те, що от парламент знову провалив якісь там дуже важливі закони. Вибачте, будь ласка, пане президент.
4: Де де-факто і навіть де-юре залишається монобільшість «Слуг народу» і його партії.
5: Ні, почекайте, але треба вже ж казати факти до кінця, особливо звертаючись до громадян України. Закон про посилки, так звані, зміни в Митний кодекс, який подав уряд Корецького, який був тільки-тільки от призначений же ж слугами народу і їх сателітами. Так за цей законопроект слуги народу дали 154 голоси «за». Тому, певно, президенту треба розбиратися із своєю фракцією. Але він не хоче з ним розбиратися. І фракція, таке враження, не хоче вже контакту з президентом, бо я чув, що нібито він в понеділок мав прийти на зустріч з фракцією, але там щось зібралося 40 чи 50 депутатів. Я знаю, що коли була презентація програми Корецького депутатам «Слуги народу», в онлайн-форматі, причому вона була, там щось в онлайні зібралось теж ледь не 40-50 депутатів максимум. Тобто там, вибачте, розброди, шатання. Тому ми знову ж таки повертаємося до того, про що опозиція говорить роками. Треба визнати факт, що коаліції немає. Немає. І Давид Георгійович Арахамія, якби не старався збирати голоси і істерикувати в Верховній Раді, бо переповідали, що вчора він дуже емоційно на Погоджувальній Раді реагував на те, що фактично він винен, бо він відповідальний за голоси для Банкової, але все провалилося. Тому треба не істерикувати, а треба знову ж таки повертатися до розмов, про які ми пропонуємо вже роками. Треба визнати відсутність коаліції і спробувати передомовитися. Тоді є якийсь шанс.
4: Власне, це і вимагає Конституція, нагадаю. Дякую за цю розмову, Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування в прямому етері, і ви можете голосувати, обрати один з варіантів під трансляцією нас на YouTube. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій. Питання звучить так, чи зможе Україна закрити небо над Росією, так як попередив Зеленський. Варіант відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї для цього, частково. Не всю територію, так, бо росіяни мають погане ППО, або поживемо, побачимо. Такий філософський варіант. Якщо ви не знайшли варіант, який вам підходить, то коментуйте, лишайте в коментарях свої погляди, свою опінію. Ну і не забудьте, прошу поставити лайк під трансляцією та підписатися, якщо ви того ще не зробили.
6: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Новий Ex-Black Vanilla? Клас!
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без злім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
19: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює. До нових перемог. До нового Бетків. Бетків, ти король.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну, а ми продовжимо. В нас наступна тема – це суд, який відбувається, власне, Вищий антикорупційний суд України. Там розглядали сьогодні тримання під вартою. Продовжили, власне, на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Це ось таке рішення щодо колишньої заступниці, вже колишньої, власне, Офісу президента Ірини Мудрої. В разі внесення застави вона має перебувати на кожну вимогу детективів до слідства і не відлучатися з Києва та області. Ну і також утримуватися від спілкування зі свідками. Ось. Ну і також вона мусить здати закордонний паспорт. А сама Мудра, до речі, її адвокат просить зменшити суму застави до 5 мільйонів. Нібито стільки саме вона має зараз наявними на рахунках в банках коштів. Ну а САП, власне, антикорупційна прокуратура, висунула навпаки інше клопотання зустрічне з тим, щоб збільшити суму застави до 150 мільйонів. Бо саме настільки, за версією обвинувачення, змогла набутися і нажитися під час свого перебування у владі пані Мудра. Ну і нагадаю, що САП підозрюють Ірину Мудру в участі в злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємств та здійснили низку фінансових операцій для легалізації якраз таки цих 150 мільйонів гривень. От про цю всю історію, зокрема, Марину Донлюк-Ярмолаєву ми будемо зараз питати. Марина, вітаю.
5: Вітаю, Андрію. Справді епічне судове засідання. І знову ж таки, ми вчора розглядали перший день, і там я сказала, що намагаються змістити акценти із топ-корупції на те, що Ірина Мудра стала жертвою там свого невдалого кохання з Максимом Макетесем. І сьогодні цей цирк продовжився, тому що сьогодні її захисники, наприклад, розігрували сцену про те, як страждає Ірина Мудра в СІЗО, що там пліснява, і тому це нестерпні умови для того, щоб ця пані перебувала якраз таки у цьому закладі. Але давайте згадаємо одну таку історію. Пам'ятаєте плівки Мідаса, коли зафіксовано, як Герман Галущенко, людина, яка якраз є одним із центральних героїв цих нових плівок, за яку тепер тягають Ірину Мудру, домовлялася про те, які ж нестерпні умови треба створити для тримання під вартою затриманого детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. І я пам'ятаю, як ми всі дивилися фотографії цієї камери, куди посадили детектива НАБУ. От там справді були нестерпні умови для тримання. Жахливий туалет, жахлива тісніва, все якраз було створено для того, щоб створити такий психологічний тиск і на цього правоохоронця, і на його колег, які все одно вперто відслуховували ці всі кілотони плівок, які потім почуло українське суспільство. Більше того, захисники у суді тиснули про те, що у київському СІЗО нема укриття, і, мовляв, там дуже небезпечно. Причому, насправді, там навіть суддя зауважив, що як же ж так, уже ж там друга людина приходить із Мін'юсту і не може нам сказати, куди там виділялися гроші, чому досі немає укриття у цьому СІЗО. Правда, тут я поправлю шановного суддю, що Ірина Мудра у нас не була міністром юстиції, це людина, яка працювала і відповідала за реформу правосуддя. Але, тим не менше, питання поставимо слушно. Чому такі люди, які зараз, до речі, намагаються захиститися від звинувачення топ-корупції, чому вони кажуть, що немає укриття в Київському СІЗО? Таким чином, знову є спроба Ірини Мудрої і її захисту вивернутися від звинувачення топ-корупції і показати, що нещасна жінка, у якої нема грошей на заставу, коханець обдурив, всі обдурили, здали НАБУ, тепер потерпає від плістів у камері і змушена сидіти в СІЗО, яке навіть не має укриття. І це насправді дуже величезний цинізм, тому що коли постійно звільняються із полону партії українських військовослужбовців, і там цивільні теж є, яких там вдалося нам звільнити, то там люди потім розповідають журналістам, в яких нестерпних умовах їм доводилося сидіти. І давайте врахуємо такий факт, що топ-корупція у часи повномасштабного вторгнення, вона якраз і зменшує наші оборонні можливості, зменшує можливості для наших військовослужбовців, і тому є отакий контраст. Люди, які реально сиділи по кілька років у російському полоні, більш оптимістично потім розповідають про пережити, ніж Ірина Мудра, яка там 3 дні посиділа у тому СІЗО, і розповідає про те, як вона дихати не може, тому що десь там у камері була пліснява. І знаєте, мене радує, що цей розрахунок натиснути на емоції українського суспільства, він не спрацював. Тому що під цим відео, де адвокат таке розповідає, низка коментарів про те, де люди кажуть, ну так є спеціальний спрей, можемо там купити, він коштує недорого, тому якби хай посидить далі у цьому СІЗО. Ну і знову ж таки, ще один такий момент, я так розумію, що станом на зараз розмір цієї застави, внесеної вже за цю жінку, він якось не збільшився, відповідно, у мене лише посилилося враження, що потенційні заставодавці, вони дуже злякалися того коментаря від САП НАБУ про те, що ми будемо перевіряти, звідки ж надходять грошенята на подібні застави.
4: Ну, власне, це ще стало причиною того, що сама пані Мудра зараз сидить в СІЗО. Але там, до речі, перерахував якийсь анонім 666 гривень. Ну, це, напевно, просто жарт.
5: Та це 100% жарт, хоча ця цифра фігурувала вже в заставі з Єрмака, може це якась там магічна практика. Подивимося, чи спрацюють ці магічні практики, може реально це, знаєте, обрядне привлечення денег, може потім несе якийсь багатий бізнесмен.
4: Я думаю, що це не спрацює, тому що я бачу, що всі працівники Офісу Президента, вони носять спеціальні амулети різного кольору, і вони, напевно, захищають від будь-яких цифр, комбінацій цифр, вроків, ну і так далі. Так що я думаю, що з нею все буде гаразд. Так собі прогнозую. Але є ще в нас одне питання, яке я хотів з тобою обговорити. Це те, що виявляється, колишній міністр оборони України Михайло Федоров створить свою власну оборонну компанію, і одним з інвесторів стане компанія американська Palantir, Алекс Карп, CEO, тобто гендиректор, можна сказати, цієї компанії, навіть з ним записав відео, сказав, що він дуже-дуже натхнений цією зустрічю з Федором. Федоров злітав для цього в Сполучені Штати, власне, там є та зараз. Я бачу дуже різні коментарі на цю тему. Хтось дуже-дуже сповнився оптимізмом, що це буде крута оборонна компанія. Хтось, наприклад, Тетяна Ніколаєнко з громадської ради при Міноборони, каже, що чи тут немає якогось постконфлікту інтересів, умовно кажучи. Тобто, що Федоров прийшов туди з якимись готовими речами, до яких він мав доступ, коли був міністром оборони.
5: Ну, найперше, давайте зважимо, що Palantir і безпосередньо Алекс Карп, вони працюють з Україною з 2022 року, і тут є чисто практичний інтерес у компанії, капіталізації якої станом от на літо вона сягала 330 мільярдів доларів. Їм дуже важливо відтестувати свої технології безпосередньо на полі бою українському, де застосовуються всі можливі засоби, всі можливі комбінації, ракети, балістика, крилаті ракети, північні корейці, все, що тільки можна, воно є в Україні і воно воює проти нас. І безумовно, коли в тебе є така технологія, то її найкраще відтестовувати саме в таких умовах. Що потім, до речі, продукт пропонувати розвідувальним службам і армії Сполучених Штатів Америки. Тому чисто практичний бізнесовий підхід я розумію. І тут треба подякувати Алексу Карпу. Якщо так говорити про СЕО різних таких топ-компаній, то він одним з перших, хто приїхав до Києва на початку повномасштабного вторгнення, зустрічався наразі з Володимиром Зеленським, і в принципі він теж ініціював те, щоб штучний інтелект активно заходив в українські сили оборони. Але коли ми говоримо про співпрацю Михайла Федорова і компанії Palantir Алекса Карпа, я б тут виділила кілька моментів. Я от уважно почитала коментарі зауваження Тетяни Ніколаєнко, і там є такий момент, що деякий час назад Агенція оборонних закупівель розмовляла із представниками різних асоціацій, і там була чітка домовленість, що ці люди, коли переходять працювати у приватну компанію, вони потім рік не мають контрактів. Таким чином, я так розумію, що це була фільтрація на витік певних даних із секретним доступом, і це абсолютно нормально. Тому що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, і безумовно не хотілося, щоб наші секрети чи інтелектуальні напрацювання попадали в треті руки і використовувались уже проти нас. Це один такий момент. Друге. Мені б не хотілося, щоб напрацювання українських спеціалістів потім потрапляли в руки технофашистів і мільярдерів Сполучених Штатів Америки, і наші люди не отримували нічого, знову там, знаєте, думали, як його там податися в наймані працівники там до якогось Firepoint чи іншого такого виробництва великого, а в той же час самі нічого не мали і паяли ті плати у себе на квартирах. Таке дуже часто буває, до речі. За такими людьми полюють всі компанії, українські стартапи, які працюють у оборонних технологіях. Стосовно самого Михайла Федорова, після того, коли він дуже чітко сам не прокомунікував, що він буде робити в статусі радника міністра оборони Італії, що там, до речі, із витоком секретних даних, то тут теж посилюється оце враження. Чи не попадуть наші дуже секретні дані не в ті руки. З чисто людської точки зору Михайла Федорова можна лише вітати. Він знайшов справді хорошого інвестора. Алекс Карп – це західний інтелектуал, це людина, яка, до речі, за освітою є філософом, але дуже вдало зуміла реалізувати себе в Кремнієвій долині. Те, що він знайшов собі такого багатого спонсора, це великий плюс. Але тут важливі такі моменти, все-таки, щоб ми собі не стріляли в ногу і певні наші напрацювання і дані в режимі реального часу не потрапляли не туди, куди треба. Тому що хто його знає, що цих технофашистів на умі? Сьогодні за Україну, а завтра, скажуть, ми з Росією співпрацюємо. Я от сьогодні почула уривок інтерв'ю Скотта Бесента, він там щось намагався пояснити про енергетичні проблеми, і в них знову винна уже Україна. Хоча, здавалось би, людина добре налаштована до нашої країни.
4: Ну, побачимо, справді. Так, дуже дякую. Марина Данилюк-Ярмолаєва була з нами, говорила трошки про історію. Залишив суд, власне, без змін заставу для пані Мудрої 20 мільйонів, поки що вона каже, що в неї їх нема, і сидить в СІЗО, де Цвіль, Пліснєва і небезпека цей повітряних тривог. Отже, ну а ми рухаємося далі. Трошки зараз поговоримо якраз таки про те, чи Україна справді може повністю зробити небезпечним повітряний простір Російської Федерації для цивільної авіації. Нагадаю, що президент Зеленський про це сказав. До речі, вже Туреччина офіційно скасувала всі авіарейси до Російської Федерації і навіть повернула ті, які були в повітрі, борти. Богдан Долін, це з нами, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас.
6: Вітаю.
4: Коли президент Зеленський каже, що не буде безпечного цього простору, що це насправді означає? Ми можемо збивати цивільні борти російської авіації в повітрі якимось чином? Чи про що йдеться?
6: Ну, дивіться, перше, якщо говорити про цивільні борти, то маємо розуміти, що висота польоту цивільного літака складає від 10 до 12 кілометрів. Це набагато вище висоти польоту будь-якого безпілотника. Ось, і, в принципі, звичайні ударні дрони не здатні підійматися на таку висоту. Тобто, тут не йде мова, в принципі, про можливість збиття ударними безпілотниками цивільних літаків. Але, тим не менш, польоти неідентифікованих, неконтрольованих повітряних суден в зоні роботи аеропортів або повітряному просторі, вони, як правило, призводять до накладання заборон на використання повітряного простору, адже в такому разі дії пілотів можуть призвести до авіаційної катастрофи. Ось. І як наслідок, в таких випадках відповідні цивільні влади мають або забороняти польоти своїм авіаперевізникам до таких країн, як ми бачимо, це на сьогоднішній день відбувається з боку Туреччини. Так, в тому числі і сама влада, в повітряному просторі якої здійснюють польоти неконтрольовані повітряні судна, зобов'язана для гарантування безпеки польотів вчиняти всіх необхідних заходів, в тому числі закривати повітряний простір для польотів цивільної авіації, як свого часу до другому році зробила Україна.
4: Припускає журналіст Atlantic Саймон Шустер, що це початок оголошення власне якоїсь секретної операції, її називають MNDMS, з використанням автономних безпілотників зі штучним інтелектом. Тобто, чи справді це анонс цієї спецоперації? Що ви знаєте, можливо, про це?
6: Ну, дивіться, поки що про цю інформацію, операцію інформації жодної немає, тобто ми зможемо оцінити лише після того, як вона відбудеться. Ось, по-друге, якщо говорити безпосередньо про закриття повітряного простору, то маємо розуміти, що декілька компонентів можуть впливати на таке закриття. Перший, ми вже згадали, це фактично неможливість Кремля забезпечити безпеку цивільного повітряного руху, як наслідок необхідність закривати повітряний простір, а у разі відсутності дії заходів закриття, що можуть призвести до катастроф та аварій. Безпосередньо Кремль нестиме пряму відповідальність згідно чинного міжнародного авіаційного законодавства про те, що не вжив необхідних заходів і не закрив повітряний простір. По-друге, якщо говорити про заходи, які можуть бути, тобто безпека повітряного руху складається не тільки з наявності неконтрольованих повітряних суден в повітряному просторі, а в тому числі і готовності інфраструктури приймати цивільні повітряні судна. І тут мова йде в першу чергу про наземне, навігаційне та інше обладнання, необхідне для роботи цивільної авіації. Його відсутність або його пошкодження в тому числі може призводити до закриття тих чи інших аеропортів або суттєвого обмеження можливості зльоту-посадки певних типів літаків та посадки літаків, які керуються пілотами з відсутністю допусків на посадку так званих необладнаних аеродромах.

0: польотів самого повітряного судна, тобто у разі відсутності або належного обслуговування повітряних суден, або їх пошкоджень чи руйнувань, в принципі, ці повітряні судна не можуть бути допущені до виконання польотів, як наслідок вони фактично перетворюються на металобрухт.
1: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Богдан Долінце був з нами, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій, про те, що означає насправді заява Зеленського, який попередив про те, що в небі Росії, цитую, закінчилися безпечні моменти. Я нагадаю, що ми, власне, про це сьогодні питалися вашої думки, чи зможе Україна закрити небо над Росією, так як попередив Зеленський. 13% наших глядачів вважають, що так, бо зброї в нас достатньо, 13% лише частково, 9% так, бо в Росії діряло ППО, ну і 65% наших глядачів наразі є доволі обережними у висновках. Поживемо, побачимо. Знаєте, я би сам під цим, напевно, теж підписався. Поживемо, побачимо, а можливо ми побачимо щось і більше дізнаємося про це вже в наступній нашій годині. Ну, а я наразі кажу про те, що ми з вами побачимося за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
11: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
14: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
15: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
16: Не можеш розігнутися?

0: Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
3: Я сам підніму.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
6: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Стрілянина у Києві. УСБУ заявили про збройний напад на своїх співробітників. Путін назвав слова Зеленського про закриття неба над Росією державним тероризмом. Чи злякалися росіяни? Угорщина і далі блокує наш вступ в ЄС, що вимагають в обмін на відкриття кластерів.
2: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І ми продовжуємо. Власне, сьогодні ми проводимо опитування і питаємо вас, чи зможе Україна закрити небо над Росією. Так, попередив Зеленський. Варіанти відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї. Частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо в Російської Федерації діряве ППО або поживемо, побачимо. Наразі саме останній варіант є найпопулярнішим серед наших глядачів. Можливо, ця година змінить співвідношення. Ну і продовжуємо тему сьогоднішньої перестрілки в Києві. Вже маємо офіційне підтвердження про те, що з двох сторін були представники Головного управління розвідки Міністерства оборони та, з іншого боку, Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. Повідомлялося про одного навіть загиблого. ДБР наразі розслідує збройний конфлікт. Його зупинили лише після втручання спецпризначенців СБУ «Альфа». Про цю історію, з якою важко поки що робити якісь висновки, особливо передчасні, інформації не так багато, пробуємо поговорити з Віктором Єгуном, директором агентства реформування сектору безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України, заступника голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас.
3: Доброго здоров'я.
2: Резонансна історія. Ви сьогодні писали 8 годин тому про те, що до цієї історії, попри те, що вона дуже клікбейтна, як зараз кажуть, треба підійти з холодною головою і спробувати розібрати, що ми наразі знаємо. З тих пір трошечки більше додалося. Ми маємо вже підтвердження від СБУ, що там справді були працівники ГУР. Поки що, станом на зараз, як ви бачите ситуацію, що сталося?
3: Дивіться, офіційна позиція Служби безпеки залишається незмінною. В межах розслідування теракту, організованого ФСБ Російської Федерації, проводилися невідкладні слідчі дії, а під час обшуку група осіб, за даними СБУ, здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу. Заблокували її автомобілі, ми там намагалися перешкоджати процесуальну дію. І зрозуміло, що для припинення спротиву була залучена «Альфа». Я сьогодні дуже багато спілкувався з журналістами, і мене просто вразило, фактично, на мою думку, це тенденційна такий тенденційний підхід до того, що постріляли наших хлопчиків, знаєте, наших бойових хлопчиків постріляли. А я задаю дуже просте питання, кажу, ви скажіть, будь ласка, який статус з підрозділу «Тимур» чи навіть «ГУРУ» як правоохоронного органу в Україні. Нема такого статусу, розумієте? Натомість Служба безпеки, які вона дії там не проводила. Законні, незаконні, це визначає вже ДБР, слідство, не знаю, там, Генеральна прокуратура. Це правоохоронний орган спеціального призначення. І якщо проводяться слідчі дії, втручатися в них не можна. А уявіть собі картину. Ніч, да, пів 12 ночі. З'являються якісь автомобілі, З нього виходять озброєні до зубів люди в повністю обмундировані там з плітоносками, в касках. Спілкуються російською мовою між собою. Ну, тому що РДК спілкуються з російською мовою між собою. І як на це реагувати? При цьому виклик цих хлопців здійснив адвокат. Він це приховує, але насправді це було видно і зрозуміло з його дій. Підняли по тривозі наших хлопчиків, бо треба нашого відбити. Слухайте, ми не Сомалі. Я не хочу, щоб наша країна перетворилася в Сомалі. І коли один озброєний підрозділ, який має статус, стикається з іншим озброєним підрозділом, який не зрозуміло, що він робив в житлових кварталах тилового міста, виникає дуже багато питань. Юридичних, в першу чергу. Хто віддавав команди? Що вони там робили? Який їхній статус? От і все. От і всі відповіді. Це при всіх питаннях до Служби безпеки, які я маю, тому що я, будучи колишнім керівником Служби безпеки, мав би їх захищати. Але в мене з 15-го року, після того, як вони штурмували конспіративну квартиру ГУРУ, де вбили мого товариша лісника і втратили співробітника підполковника Альфи, так само дуже багато питань. Але, слухайте, ну, от то, що відбулося тут, треба чітко вкладати в якісь юридичні рамки. І я критично ставлюся до заяви голови офісу. Слухайте, ну, він з 2 січня керівник офісу, він не керівник ГУРУ. Угу. Не треба захищати, не треба своїх захищати. Тому що після його заяви зовсім змінилася риторика деяких керівників підрозділу Тимура. Вони відчули там захист якийсь. Слухайте, так не можна. Я розумію реакцію президента, який просто поставив на місце всіх, щоб вони всі заспокоїлися і розібралися. Тому я чекаю дуже ретельної перевірки зі всіх боків. Наскільки це було законно справді. Там затримані, не затримані. Для чого його затримали, того Каплунова?
4: Каплунова, так.
3: З 23 серпня, насправді, все так почалося. Які дії адвоката мене дуже цікавлять? Тому що він каже, ми там його шукали, не знайшли. Чи він давав офіційні запити? Чи він просто кудись дзвонив, чи стукав в двері і казав, віддайте мені Каплунова? Дії, дії адвоката. Чи є запити? Чи вони пронумеровані? Чи вони були зареєстровані в Службі безпеці? Чи є офіційна відповідь на ці запити? Тобто, ну, насправді, відповідати адвокату мусять на протязі 10 днів. Якщо 23 числа він написав запит, то вони якраз завтра би все роз'яснилось би, хто, що, де, які процесуальний статус цієї людини. Ні, давайте ми візьмемо побратимів, візьмемо зброю, і зброєю почнемо його звільняти. Да? Ну, нормально. Чим вони відрізняються тоді від тих людей, які там намагаються на ТЦКшників нападати і звільняти ухилянтів? А потім ми говоримо, а чому ТЦК не застосувала зброю? Ну от Служба безпеки застосувала зброю. 3 чоловік затримали. Це нормальна ситуація, да? Затримати співробітників Служби безпеки, тому що вони захищали процесуальні дії. А після того ми питаємо, чому у нас там поліція ховає пістолети і нічого не хоче діяти. Вона когось боїться. Боїться, тому що їх затягають по судах. Будуть зараз розбиратися. Правомірно застосувала зброю, неправомірно. Слухайте, військовий час. Я ще раз наголошую, уявіть собі картину. Здійснюються слідчі дії і з'являється озброєна група людей, яка щось вимагає російською мовою. Нормально?
4: Чи ця ситуація, вона може бути небезпечною? Чим це небезпечний прецедент?
3: Я розкажу, що небезпечний прецедент. Небезпечний прецедент, коли за командою якогось командира військові люди зі зброєю виконують його власні схотілки. Це коли командир бригади, моргнувши оком, дає, не знаю, власну команду, виїжджають хлопці з фронту в село на Київщині, затримують там 2 пацанів, вивозять їх на лінію фронту і там вбивають. Беззаконня, беззаконня. Але це один ланцюжок. Коли, ще раз наголошую, коли командир може, там, або не командир, або якийсь побратим, наших б'ють. І всі все кидають, зі зброєю їдуть спасати. Треба спасати, не треба спасати. А може він справді винний? А може він не винний, тому ми в судах розберемося, там, зробимо публічний цей суд.
4: Просто зараз у нас ситуація така. Мені цікаво, як насправді з неї треба виходити, тому що в нас парламент такий, який є. Уряд зосереджений на своїх повноваженнях якихось там економічних, та і це вся історія виходить для президента.
3: Насправді треба заспокоїтися. Тому що коли один з командирів Тимура пише публічно пише в Фейсбуці про переляканих альфонсів, які змушені були там щось зробити, це він так по-доброму відноситься до своїх побратимів з Альфи, розумієте? Ну, це, розумієте, я вважаю, що це неприпустимо. Так, да, вони зараз риторику змінили, там починають розказувати, що ми з повагою ставимося до Альфи, взагалі це наші друзі, побратими по фронту. Заспокойтеся, всі заспокойтеся. Тепер вже все, тепер вже включені ДБР, не знаю, там військова прокуратура, там генеральний офіс генеральної прокуратури. Нехай все розбирається. Чи правомірно діяла Служба безпеки, чи справді там проводилися слідчі дії, чи треба було, чи не треба було той обшук проводити, що вони шукали там, і так далі, і так далі. Але натомість тим запитати, на якій підставі і на яких законних цих моментах військовий підрозділ ГУР був в житловому масиві Києва. Що вони там робили? Вони були в відпустці офіційні, чи вони виконували якісь бойове завдання, хто це бойове завдання давав, чи воно було письмове, чи усне. От і все. Тобто зараз всі рівні перед законом. Заспокоїлися і йдемо далі. Тому що ворог використав цю інформацію по максимуму. Я навіть не хочу передавати, що вони там пишуть. Що у нас безло, там, знаєте, що у нас ніхто нічим не керує, хто що хоче, от вони нас підводять під те, що у нас Сомалі. Знаєте, кожен собі з автоматом ходить, і що хоче, то і вибиває. До речі, випадки зараз там якісь майнові там або ще щось таке, вони про це, до речі, свідчать, на жаль.
4: Стосовно, власне, ви згадали свою історію. Ми знаємо, що є також історія стосунків Буданова і Поклада. Ми маємо історію 22-го року, коли теж дуже якась була незрозуміла історія, в якій загинув учасник переговорної групи тоді з росіянами Денис Кирєєв. Спочатку його там оголосили мало не російським шпигуном, потім українським якимось героєм під прикриттям. Ми не знаємо, що насправді відбулося, я, наприклад, не знаю. Але факт того, що тоді Служба безпеки застрелила одного з учасників переговорної групи, який був, наскільки я розумію, співпрацював з ГУРМО. Чи це може бути, чи можливо тоді, власне, заклався якийсь конфлікт особистий між Покладом і Буданом? Чи може тут бути це частиною пояснення, політичного пояснення того, що відбулося сьогодні вночі і зранку в Києві?
3: Так, це може бути. Я нічого не виключаю, тому що в нас, власне, такі от випадки, як ви назвали про Кирєєва, як я згадав про Вісника, вони до кінця не були виведені на поверхню. Не провели повне розслідування, ніхто не відповів за неправомірні дії. Я не кажу, що там всіх стали до стінки розстріляли, ну хоча б якісь хоча б санкції були введені проти тих людей. Але нічого не було, всі намагалися це все забути. І там загинули люди. І це ж кажу, не поодинокі випадки. Розумієте, на Firepoint, ну це, як вам сказати, дружній вогонь під час війни, знаєте, він завжди був, є і буде. Але все на нього списати не вдасться, мені здається.
4: Ну і я на сам кінець запитаюся, що ви думаєте зараз про можливість затвердження пана Поклада головою Служби безпеки України. А наразі він залишається та в цьому статусі тимчасово виконувача обов'язки.
3: Слухайте, цього часу Валентин Ваченко був 2,5 роки виконував обов'язки. І нічого, служба не розвалилася і функціонувала, і досить ефективно. Ну, ситуація така. Я думаю, що президент прийме правильне рішення і внесе кандидатуру, яку він визначить. Я взагалі волію під час війни якось не дуже коментувати якісь там кадрові рішення Верховного Головнокомандуючого, тому що все ж таки це його рішення. Тому, якщо він внесе цю кандидатуру, ну, значить внесе.
4: Як загалом нам зберігати рівень довіри високий до наших інституцій державних? Це надзвичайно важливо.
3: Ну, от, власне, це от такі випадки, які підривають цю довіру. Вона будується дуже складно, по не знаю, там можна казати по краплинці, можна казати по цеглинці. Але вона дуже така тендітна, і її можна розвалити в будь-який момент, і воно то все посипеться, і піднімати її буде дуже важко. Тому хотілося б, щоб ця довіра залишалася високою, і тим більше під час війни, тому що якщо у нас не буде єдності між своїми, то тоді про що ми можемо говорити далі?
4: Президент Зеленський, власне, сказав в цій історії, що він чекає того, що буде пояснення для суспільства, зокрема, того, що сталося від обох відомств. Але, ну, ви, як колишній заступник голови Служби безпеки, ви, напевно, ми розуміємо, що там можуть бути речі, які не можна відкривати, може там щось засекречене і так далі. Тим не менше, що би ви от очікували, як представник цього суспільства зараз, в першу чергу, та, в цій історії для себе, щоб це стало зрозуміло для нас всіх?
3: Ну, по-перше, я сьогодні опинився в такій трохи дивній ситуації, тому що фактично, крім мене, цю історію ніхто не може коментувати і брати на себе відповідальність. А я не можу коментувати, тому що у нас обмежене інформаційне поле, є тільки офіційні заяви і емоційні якісь висловлювання. На цьому побудувати якийсь аналіз дуже важко. Тому хотілося б все ж таки почути якісь подробиці на рахунок тої спецоперації, яку зірвали. І от цей весь механізм, тому що, наскільки я зрозумів, з інформаційного повідомлення на сайті Головного управління розвідки, де було написано, що вони спільно зі Службою безпеки, можливо, перешкодили терористичному акту, можливо. Я так розумію, що керівництво ГУРа було поставлено до відома, ті слідчі дії там, чи що. І чи ці слідчі дії були пов'язані з цією спецоперацією? Ну, напевно, пов'язані, тому що вони там, це було повідомлення самого ранку і служби. Тобто, якщо будуть просто нормальні, звичайні пояснення, в тому числі і зі сторони головного управління розвідки, що ж там робив озброєний підрозділ за чиєю командою і на якій правових основі, тоді все стане на свої місця. Тому що, знаєте, коли ще раз наголошую, коли з одної сторони в нас є правоохоронний орган Служби безпеки і спецслужба зі статусом правоохоронного органу, а з іншої сторони просто спецорган, який не має статусу і повноважень перебувати в тому місці і в той момент, ну, виникає питання, чи в нас правова держава, і чи ми будемо дотримуватися, чи ми перетворимося на Бог знає що.
4: Дякую за цю розмову, відверту розмову. Віктор Ягун був з нами, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Говорили ми про ситуацію, яка сталася в Києві, де відбулися бойові дії фактично в Києві, в столиці, між бійцями головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. І в тому числі тяжко поранені. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні опитуємо вашу думку, дізнаємося, що ви думаєте про президента Зеленського обіцянку закрити небо над Росією. Про це попередив президент росіян. І вже є, до речі, реакція і Путіна, який назвав це державним тероризмом. Ну, і чи це вдасться зробити так? Ми маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо Росії діряве ППО, або поживемо, побачимо. Наші глядачі поки що доволі скептичні. Чи такий самий скептичний є Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця»? Зараз дізнаємося. Пане Вадим, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Як ви вважаєте, чи справді ця погроза буде втілена, на вашу думку, і що вона дає нам, якщо нам вдасться справді паралізувати авіасполучення в Російській Федерації, принаймні в європейській частині?
5: Ви маєте на увазі заяву Зеленського чи заяву Путіна про енергетику?
4: Заяву Зеленського, в першу чергу.
5: Ну, дивіться, в принципі, перш за все, з моєї точки зору, абсолютно реалістично паралізувати, як мінімум, європейську частину Російської Федерації і найкрупніші аеропорти Російської Федерації цілком реально паралізувати. Що це може дати? В принципі, кілька моментів. Перший момент, не треба забувати про те, що російська логістика дуже залежить від аеропортів. Тому що добратися з умовного Владивостока до умовної Москви поїздом, це в радянські часи було від 7 до 9 діб. Зараз я не думаю, що ситуація глобально помінялася. Тобто, якщо ти паралізував європейську частину Російської Федерації, це різко ускладнює будь-які логістичні речі, пов'язані з бізнесом, з мобільністю людей, з, ну, з усіма цими речами, які пов'язані із, перш за все, ведення бізнесу. І давайте ж подумаємо, а що буде, якщо, в принципі, умовному жителю Пекіна потрібно, бізнесмену з Пекіна потрібно добиратися до Москви. Тобто, в принципі, це означатиме те, що або він ніколи не буде їхати в Москву, або йому треба на перекладних їхати кілька діб. Не менше 7-8 діб. Тобто, в даному випадку, перше, це логістична історія. Друга історія – це, безумовно, дуже серйозний удар по морально-психологічному стану російської федерації, жителів Російської Федерації, перш за все, столиць Петербурга та Москви. Тому плюс до всього іншого, очевидно, все ж таки росіяни змушені будуть задіювати величезну масу ПВО саме на підступах до своїх найкрупніших аеропортів. Особливо це нічого не дасть, але тим не менше це означатиме те, що російське ПВО буде максимально перевантажено і, очевидно, з воєнної точки зору це теж непогано. Тому ми маємо цілий набір речей, які, на перший погляд, не являються смертельними для Російської Федерації. Точно так же, як і між іншим смертельною, не являється абсолютна блокада Азовського моря, часткова блокада Чорного моря. Але це, якщо ми виходимо з того, що тактика України – це тактика тисячі порізів, це іще один дуже глибокий поріз на тілі російської економіки. Кожен із цих порізів не має вирішального значення, але в сумі воно, звичайно, дає величезні плоди і дає серйозні можливості для погіршення ситуації як економічної, так і, повторюся, що не менш важливо морально-психологічної всередині Російської Федерації.
4: Ну, власне, Путін вже назвав ці заяви президента Зеленського державним тероризмом, пообіцяв нищити українську енергетичну структуру. Я не знаю, чи це є якась новина, мені здається, вони тим займаються з 22-го року, чи все-таки до цих погроз треба якось уважніше зараз придивитися, на вашу думку. Ну, і важливий контекст, де це були зроблені, напевно, ці заяви, в Киргизстані на саміті Шанхайської організації співробітництва.
5: Ну, дивіться, Путін не міг не зреагувати на цю історію, особливо знаходячись в Киргизстані, особливо на фоні того, що він мав переговори із Ердоганом, мав переговори із Сі Цзіньпінем і Моді. Тому в даному випадку, да, для нього, в принципі, вкрай важливо було показати, що він сильний, що він, в принципі, не прогинається і так далі, і так далі. Але якщо говорити про енергетику, то дуже важливо, щоб у нас не з'явилося, скажімо так, хибного причинно-логістичного зв'язку. Тому що я розумію, що після цієї заяви багато хто почне говорити про те, що от якби Україна не хотіла бити по російських аеропортах, то росіяни, можливо, не били по росіянам, по українській аерострої, інфраструктурі. Я хотів би нагадати, що про те, що не далі кілька днів тому, за кілька днів до виступу Путіна, в принципі, російські очільники говорили про те, що вони приступають до нової фази, це фази ударів по українській енергетиці. І була б заява Зеленського, не було б цієї заяви. Росія вважає, що вона буде бити по українській енергетиці і зовсім не вважає це державним тероризмом, хоча це є класичним прикладом державного тероризму. Тому в даному випадку нічого нового ми тут не маємо. І тут дуже важливо не вестися на російське ІПСО, яке 100% буде запущено, про те, що Росія б'є по українській енергетиці через те, що ми нібито є країною терористом. Ну, терористом. Насправді, це прямо протилежна історія. І тут, я повторюся, найважливіше в цій заяві – це не повестися на майбутню ІПСО, яку буде вести Російська Федерація.
4: Власне, теперішній режим безперервних атак на столицю України. Як нам до цієї нової реальності, на вашу думку, пристосуватися? І яку мету переслідує зараз Кремль оцією кампанією атак реактивними дронами?
5: Ну, крім ударів по логістичній інфраструктурі і по енергетичній інфраструктурі, безумовно, ключова задача – це вивести із моральної рівноваги велику частину українського суспільства і, перш за все, Київ та Київську область. Тобто, в даному випадку, хай мене пробачить Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя, але зараз головна ціль Російської Федерації – це все ж таки посіяти паніку і зневіру, перш за все, в Києві і Київській області, як ключових, як вони вважають, регіонах, де приймаються всі головні рішення української держави. Це не значить, що вони зупинять удари по Запоріжжю, чи по Одесі, чи по Харкову, чи по Сумах. Там не далі, як сьогодні, був дуже серйозний удар по Запоріжжю. Але, тим не менше, ключова їхня інформаційна складова цієї кампанії, психологічна складова, ну і, безумовно, воєнна складова – це місто Київ, перш за все, і Київська область. Ну, всі ці населені пункти, які знаходяться поблизу, ну, те, що називається Великим Києвом. Повторюся, ключова задача – це морально-психологічна, і вони вважають, в Росії вважають, що завдяки таким ударам вони можуть зламати дух українців і зламати дух до спротиву і змусити Україну до переговорів. Тобто тут задача дуже зрозуміла. Як до цього звикати? Ну, відповіді на це питання прямої немає. Тут немає якоїсь чарівної таблетки, що тут ви зробіть отак, і у вас буде щастя. Ну, на жаль, тут неможливо з цим. Але от точно так же, от я про це говорив, писав, от точно так же, як в 2022 році спочатку був шок, потім ми поступово почали звикати до того життя, яке ми отримали нове. В принципі, ми звирилися з цією от новою нормальністю, новою після 2022 року. Десь приблизно там в 2024-му, хтось, можливо, на початку 2025 року. Зараз нас виводять із цієї збоченої, але нормальності, в якій ми жили кілька років. На жаль, наступні кілька місяців для великої частини українського суспільства і перш за все для тих, хто живе от саме в цих умовах, будуть неймовірно складними, тому що ти повинен шукати опору, психічно-психологічну опору, перш за все, в оцій от новій жахливій реальності. Ну, але іншого варіанту, ніж пережити це діло і просто знайти цю опору, у нас просто немає. Але, повторюся, ну, немає тут якихось чарівних таблеток і немає тут простих відповідей на складні питання.
4: Ну, а ви помічаєте таку хвилю якусь панічну достатньо, яка є в соцмережах, зокрема, звичайно, в різних телеграм-каналах, де там йдуть заклики скуповувати гречку, там сірники, сіль і так далі, бо я бачу таке.
5: Ну, це зло, це безумовно зло, і тут повинна працювати СБУ з тими людьми, які це пишуть. Люди, які розповідають про повторення 1933 року, ну, це просто, пробачте, на твої подонки, які просто паразитують на цій історії. В кращому випадку це ну, те, що російською називається медійне животне. Але це в найкращому випадку. В найгіршому це, безумовно, люди, які ну, є, по суті, зрадниками і ну, тварюками по відношенню до всіх нас.
4: Ну, і на кінець ще спитаюся, повертаючись до саміту ШОС, Шанхайської організації співробітництва, чи він був успішний для Російської Федерації? Чи Путіну вдалося досягти тих домовностей, зокрема, з Сі Цзіньпіном, про які він сподівався?
5: Дивіться, просто ми повинні розуміти, що ніяких домовленостей, нових домовленостей з Сі Цзіньпіном у Путіна не могло бути на цьому саміті. Максимум, про що вони могли говорити, це про підтвердження того статусу кво, який існує на сьогоднішній день. І, якщо чесно, ніхто не збирався його міняти, ніхто не збирався його там порушувати станом на сьогоднішній момент. Тому що в Китаї готується до зустрічі з Трампом, який має відбутися наприкінці цього місяця. В принципі, Трамп не збирався глобально нічого змінювати. І тому я думаю, що з точки зору утвердження того статус-кво, який є на сьогоднішній день, в принципі, Путін досяг тих задач, які він ставив перед собою. Хоча, повторюся, нічого особливого тут не повинно було статися.
4: Що ж, дякую дуже за розмову. Вадим Денисенко був з нами, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Говорили ми про погрози Росії, про саміт ШОС, ну, а насамперед про те, як нам адаптуватися, зокрема, в столиці, до нової спроби росіян зробити нестерпним життя кияна, також створити хвилю панічних настроїв, що частково, можливо, їм і вдається десь для, можливо, пенсіонерів. Але, звичайно, я тут завжди, знову ж таки, нагадаю про той самий лондонський блиц, коли в 40-му році майже безкарно півроку бомбардували великі міста, насамперед Лондон, авіація Люфтваффе. Це було через те, що тоді винищувачі просто британські не могли збивати німецькі літаки вночі, і важкі німецькі бомбардувальники могли з десятками бомб по 500 кілограмів кожна просто скидати їх в одне місце на житлові квартали Лондона. І тоді понад 60% будівель британської столиці були серйозно пошкоджені, в тому числі і всі ті палаци, пам'ятки архітектури. І тим не менше британці тоді встояли, їм допомогло в тому числі і метро, ночували в метро дуже багато людей. Ось, ну і, власне, тоді і стало поширеним гасло британців, яке ми дотепер знаємо, згадуємо, яке добре звучить і для нас сьогодні в нашій ситуації, це «keep calm and carry on», тобто, умовно кажучи, зберігай спокій і продовжуй допомагати, тягнути свою частку тягаря війни. Це універсальне гасло лондонців 40-го, 41-го року, мені здається, дуже добре притаманно і нам. Ну, і, що чесно, порівнювати, я теж про це вже казав пару тижнів тому, про те, що все-таки можливості Російської Федерації сьогодні, ну, просто неспівмірні, бо тоді на Лондон впало 20 тисяч тонн вибухівки. Просто вдумайтеся, 20 тисяч тонн вибухівки. Реактивний шахет може донести там якісь там, ну, там, умовно кажучи, там 50-100 кілограмів вибухівки максимум. Ну і самі розумієте, що це абсолютно різні наслідки таких бомбардувань. І українське ППО не то, що не допускає російські літаки, вони б хотіли би робити це і зараз, але вони навіть до українських кордонів не долетять, і росіяни це дуже добре знають. Що ж, стояв Лондон, стоїть і Київ, в цьому не маємо жодних сумнівів.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без блін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Новий Екс Блек Ваніла? Клас!
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
12: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
13: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
14: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетхінг. Бетхінг, ти король.
15: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
16: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
15: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
16: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
15: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
17: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
18: Ну, а тим часом ми переходимо до наступної нашої теми. Поговоримо ми про те, що аж восьмеро журналістів записали свої запитання, які вони адресували до глави держави, до президента Зеленського. Власне, як відеозвернення, це такий формат, в якому найчастіше президент Зеленський спілкується з громадянами. Чому вони це зробили? Як це пов'язано, напевно, з тим, що в нас півтора року вже не було жодної відкритої прес-конференції з президентом Зеленським. Про це зараз поговоримо з, власне, однією з тих журналісток, хто також взяли участь в цьому такому доволі спонтанному зверненні. Це наша Катерина Некреча, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо». Катерина, вітаю.
19: Привіт всім нашим глядачам.
18: Яке було твоє питання до президента і чому ти вирішила в такий спосіб разом з колегами його адресувати ось так, в такий незвичний спосіб?
20: Так, я почну з передісторії, як це все сталося. Сталося це все просто наш колега Данило Мокрик, який найперше зареєстрував петицію, і цю петицію не опублікували на сайт. Тут не те, що вона не набрала голосів, просто її не опублікували. Я побачила його допис в Threads і вирішила спробувати сама. Я ніколи ще не реєструвала петиції. І зрештою там за десь 2 дні мені так само прийшла відповідь, що ваша петиція там не підходить за якимись стандартами, її не опублікували. Знову ж таки, потім було ще, оскільки Данило активно про це писав в соцмережах, кілька спроб, на просту спробу. Дивно, але...
21: Петицію провести прес-конференцію.
20: Так, петицію провести прес-конференцію, тому що Володимир Зеленський востаннє зустрічався з журналістами там, що в лютому 25-го року, тобто 1,5 роки, по суті. А питання збиралося чимало за останні... Ну, за останній рік, за останні там навіть кілька тижнів ми так само бачимо те, що відбувається. І просто це насправді хай громадськість вирішить, чи потрібна ця прес-конференція, чи мають журналісти мати можливість і доступ до тіла фактично. І ось, нині ця опублікована петиція є. Ось ініціаторка 6-та спроба Рейтина Анна Валеріївна. 86 днів залишилося, вже є... більше половини, тобто взагалі 17 тисяч, більш ніж 17 тисяч підписів. Нагадаю нашим глядачам, що 25 тисяч необхідно зібрати підписів для того, щоб у президента розглянуло це питання. Ну і оскільки зараз петиція лише набирає достатньо швидко ці всі підписи, Данило запропонував зробити такі відеозвернення з нашими запитаннями. 8 журналістів відгукнулося, і я запитувала, насправді, у мене 2 питання. Одне, по-перше, чому президент не хоче зустрічатися в такому форматі з журналістами, саме з журналістами і розслідувачами, журналістами незалежними, опозиційними, для того, щоб відбулася чесна розмова. Адже в суспільству ця розмова конче необхідна. Люди вже 2-е літо поспіль виходять на вулиці, назбируються питань щораз більше, тому потрібна ця комунікація. Хай вона не проста, але вона має бути публічною, тому що кожному з нас, ми як частина суспільства, важко інколи зрозуміти, що взагалі відбувається, враховуючи в якому стані, в якій війні ми знаходимося. Тому хотілося б чесної розмови. Ну і другий момент, друге моє запитання, а чи правда президент, який контролює так багато процесів в нашій країні і вже не приховує того, що він знімає чи призначає прем'єр-міністрів, до прикладу, чого не має відбуватися за Конституцією у парламентсько-президентській державі, чи правда він, працюючи в оточенні своїх колишніх бізнес-партнерів, друзів, там, кумів, ми всі розуміємо ці зв'язки, чи правда він за всі ці роки не знав, чим вони займаються? А після того, фактично, як почали відбуватися якісь перші розслідування журналістські і справи НАБУ, невже президент, знову ж таки, не знає, не розуміє, чим ці люди, ймовірно, займалися або займаються? І чи не виникає у нього, власне, запитань, чи він справляється з ситуацією, чи він розуміє, що відбувається в країні, або ж він дійсно не знав. Його наближені люди, його команда, його менеджери, його колишні бізнес-партнери таке робили, і він не знав. Хай він розкаже, як є.
18: Чи є, я сьогодні просто сам думав про це, чи я би хотів би щось запитати президента Зеленського. І я, чесно зізнаюся, що я не впевнений, бо мені здається, що дуже багато запитань. Я знаю, що хтось сказав про це, прокоментував, власне, Мокрику, що Данилові, що ці питання до певної міри риторичні. Бо чи президент готовий чесно про це говорити, відповідати? Чи це будуть просто якісь емоції, можливо, навіть гнів, обурення? Я не хочу бачити емоції президента. Можливо, я б хотів би дізнатися хіба що його думку, чи він бачить якийсь інший варіант виходу, як покращити державне управління, окрім виборів, бо ми розуміємо, що вибори і навіть розмови про них шкідливі, і неможливо їх забезпечити прозорими, демократичними під час війни. Але з іншого боку, чи мені здається, що справді ці питання до певної міри риторичні?
20: Насправді, дивись, якщо ми уже маємо відповіді на них, або таку думку, яка в нас сформульована, будемо чесними, що багато у кого, не лише журналісти, а журналісти – це посередники між суспільством і владою, по суті, ну просто оскільки ці питання корупційні, того, хто такий Вова, для кого будувалися ці будинки, чому хтось виїхав за кордон з тих, чому гроші збиралися якимось чином для того, щоб заставу за когось внести. Оскільки це не коментувалося, у нас складається таке враження, що президент все знає, покриває, і так, це чи ні, хай суд доводить насправді. Та? Ну, президент каже, у НАБУ та САП немає до нього питань. Ми розуміємо, чому. Тому що президент не дотокана особа насправді. Ну, президент це так говорить, тому що він невинний. Хай розкаже, хай скаже, що він робить висновки. Наприклад, якщо він дійсно невинний, дійсно не знав. Євген Магда, знайомий нашим глядачам, нам зрозуміло, політичний експерт, написав якраз допис про те, що це не має сенсу, можливо, краще, щоб на всіх публічних заходах.

0: так, наприклад, там є підходи до преси, чи ну коли там президент перебуває в якихось міжнародних поїздках, або коли його міжнародні колеги приїжджають до України. Там є можливість у журналістів і іноземних, і трошечки українських поставити питання. І Євген пропонує, ну тоді взагалі, хай всі українські журналісти нічого не запитують у президента. Угу. Це цікава ідея, насправді. Але вона дійсно, ну як її реалізувати? Тому що завжди хтось є в пулі президента, завжди є журналісти, які десь поряд з ним, і вони не хочуть втрачати можливості доступу до тіла, можливості бути присутнім на офреках, наприклад. Да? Тобто це важко реалізувати. Але якщо ми побачимо його відповіді на ці різноманітні запитання, хай декому не дають риторичними, але принаймні у нас буде як відеофіксація. Чи нервує президент? Що він каже? А якщо за кілька років, коли він уже, наприклад, не буде президентом, правоохоронні органи будуть мати до нього питання, то у нас були такі публічні його слова, та? Або навпаки, вони до нього не матимуть претензій, він скаже, дивіться, як я вам казав 5 років тому, до мене питань, наприклад, немає. Але чи зробив він тоді висновки? Чи буде він уважніше приглядатися до членів своєї команди? Ну і зрештою, як бути нам, коли ми всі в процесі війни і стоїть питання, ну, життя і смерті, фактично, і окремих людей, і великої небезпеки для нашої країни загалом, ну, дуже складно ми всі можемо зрозуміти, як в такій ситуації можна щось красти. А от це прям дуже складно. І дуже хочете почути від президента його ставлення. І там же ще багато, ми розуміємо, є різних моментів, різних питань до Володимира Зеленського. Дуже хотілося б, можливо, це і станеться, якщо петицію такі зареєстрували, що не тільки своїх або там лояльних журналістів і медіа покличуть, а що все-таки буде такий крок на зустріч суспільству, що на цій прес-конференції, якщо вона вже й буде, будуть незалежні, будуть опозиційні журналісти, і буде хай десь з емоціями, але я сподіваюся, що висновки так само насправді зроблені щодо емоцій. Хай буде вона ця розмова щирою чи не щиро оцінимо, оцінить уже може глядачі, та але хай вона відбудеться.
1: Ну я розумію, що навіть сама емоція це теж може бути дуже красномовною відповіддю на те чи інше запитання. Це правда. Ти сказала на початку, що хай би були б опозиційні журналісти, умовно кажучи, існує думка про те, що вся журналістика незалежна так чи інакше є опозиційною до влади. Умовно кажучи, навіть якщо ви редакційно підтримували, ну, умовно кажучи, якусь партію, і вона перемогла на виборах, на наступний день ви переходите в опозицію як журналісти, тому що ви працюєте не в інтересах влади, а в інтересах суспільства. Це хороша думка. Ми виросли на тих ідеях, зрештою. Як не знаю, журналісти, може, старої школи, нехай так. Але з іншого боку, існує інший погляд на те, що під час війни не можна бути в опозиції до влади. Ми маємо, наприклад, газети «Виборчої», яка офіційно сказала, коли Бальцерович прийшов до влади, що ми не будемо критикувати цей уряд, тому що ми розуміємо, наскільки важливий зараз час для Польщі, перші кроки незалежної держави. От як от між тим бути, бо дуже багато людей сказали, журналісти, заткніться, поговорите, спитайте свої запитання в Зеленського після війни.
0: Це дуже тонка межа, і ми ж розуміємо, що перший рік після початку повномасштабної війни такі гості, якісь коти, журналісти самоцензуровано обходили. Я і так само колеги, я впевнена, так багато наших колег, думаю, так само і ти, які вже мають досвід певної роботи в медіа. Ми просто розуміємо, коли ще російська пропаганда працює і так багато проблем, це дуже ризикована історія. Я, наприклад, не маю, я не хочу показувати свої політичні вподобання глядачам для того, щоб старатися бути там максимально об'єктивною, хоча питання до того, чи буває об'єктивність. Але я як частина суспільства, і я бачу щось суспільства, я бачу цей запит, я працюю журналістом, я маю цей запит передати. У мене немає бажання, бо я там в коментарях бачила, хай він вже втече. Ні, у мене немає бажання, щоб в нашій країні був ще президент-втікач. Я хочу, щоб наша країна існувала, інституції працювали, але щоб це було також, ну, як в правовій державі, з законодавством. Тим більше, коли ці роки показали в багатьох процесах, що якісь там твої друзі, або коли тебе твої влади або твоїх рішень десь забагато, чи є місце професіоналізму, чи є місце тому, що бо люди самі за себе відповідають, бо так виглядає, що вся відповідальність реально на президенту, його парламент, да, там люди прийшли в парламент, завдяки його імені, люди

0: призначаються прем'єр-міністр завдяки його імені. Тому до інституції питань немає і не хочеться, щоб були загрози для України. Але в нашому суспільстві так багато вже питань. Ми їх озвучуємо з тобою і з нашими колегами в ефірі щодня, і нам немає кому ці питання поставити. Деколи включаються депутати там з Слуг народу, і дякуємо цим кільком людям, що вони комунікують. Хоча вони і кажуть, я представляю свою точку зору, як депутат я не можу відповідати за офіс президента, наприклад, або за самого президента. З офісу президента включити когось надзвичайно складно. Не те, щоб неможливо, але є медіа, на які в принципі прицільно не ходять багато представників, радників офісу президента. Кому нам ставити ці питання? Тобто комунікації навіть на такому рівні немає. Не все в житті телемарафон, куди там приходять чиновники, тому що так треба, або там радники, та? Але ж ці питання є у суспільстві. Ми частина суспільства. Розслідування, НАБУ, САП щось розказують. Дуже багато всього. Ми, слухайте, і так знервовані. Давайте будемо чесно відверто говорити. Хай це комусь даються риторичними запитання. Але ми маємо хоча б раз на рік мати можливість, як журналісти, ці запитання поставити. Не треба нам закривати рота. Ми це вже бачили. Це вже було реально. Та? І не хочеться, щоб це призводило до таких наслідків, коли вже і президент не президент. Реально. Тому дуже хочеться просто комунікації в складних питаннях. Щире, не щире, інше питання. Але хоча б раз на рік. Зробіть якийсь графік не лише для своїх. Тому що якщо ми згадаємо офреки, там є колеги, які ходили на ці офреки ще за часів Єрмака, наприклад, і мені розказували, що ти поставиш на офреку, це ж не прямий ефір, незручне питання Єрмаку, і ти вже на наступний офрек не попадаєш. Як це, так? Тобто має бути якась відкрита публічна комунікація, не зацензурована, якась вільна, бо все-таки ми країна людей, які хочуть чесної розмови.
1: Довіри. Для відновлення, зрештою, довіри середньо суспільства. Це надзвичайно важливо. Катерина Некреча була з нами. Дякую, Катю, за розмову. Журналістка та ведуча «Еспресо», яка одна з тих восьми журналістів українських медіа незалежних, які записали свої гострі запитання до президента Зеленського із закликом нарешті провести відкриту прес-конференцію не лише для своїх. До речі, я так дуже коротко скажу, про що Катерина зараз сказала, про ці так звані офреки. Це наш сленг журналістський, це зустрічі офрекорс, тобто не під запис. Ви пам'ятаєте, можливо, як ні, то я вам нагадаю, що перший керівник Офісу Президента, заради якого навіть там порушували закон, щоб він зміг очолювати цю інституцію, перейменували тоді в Офіс Президента, секретаріат Президента, це був Андрій Богдан. Він сказав, що журналісти нам більше не потрібні, ми будемо говорити напряму, зрештою це продовжується, це щоденні відеозаписи, відеозвернення Президента Зеленського. Наскільки вони інформативні, чи цього досить, це вже суспільство, звичайно, вирішувати. Інший бік цієї медалі – це з журналістами стали проводити закриті зустрічі, на яких журналісти запрошуються з зобов'язанням не розголошувати, про що на них йшлося. Я вважаю, що це дуже корупційна практика, тому що вона корумпує, по-перше, журналістів. І, по-друге, я дуже добре пам'ятаю пана Фіхтеліуса заповіді журналістики про те, що шведського дуже відомого журналіста і теоретика журналістики сучасної свободи слова, який застерігає з такими речами, оскільки влада використовує ті зустрічі офрек для того, щоб маніпулювати медіа вільними, а також фактично закривати їм рота, беручи з них ніби підписку про нерозголошення. Вже не кажучи про цей досить некрасивий момент, що ти долучений до кола обраних, як ви розумієте. Ми рухаємося далі і дізнаємося, чи дадуть нам все-таки ракети Петріот, чи профінансує їх Європейський Союз. Президент Зеленський, уряд наш теж просять Європейський Союз використати для цього кошти, які йдуть в загальному фінансуванню, використати саме на ракети Петріот та інші засоби ППО. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі, з нами вже на прямому зв'язку. Таню, вітаю тебе. Чи будуть нас Петріоти від фон дер Ляйен?
2: Вітаю, вітання з кулуарів якраз Європейської комісії, де сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зробила заяву про те, що Україна нарешті дала заявку Європейській комісії, Європейському Союзу на фінансування закупівлі для України саме Петріотів, саме ракет-перехоплювачів ПАК-3. І вона не назвала, на яку конкретну суму, сказала кілька мільярдів євро, але я уточнила у своїх джерел тут у Єврокомісії, кажуть, це буде до 3.

0: Україна на патріоти. Також ще одна новина на цю ж саму тему. Паралельно відбувається зараз в Ірландії засідання міністрів закордонних справ неформальне. Чому в Ірландії? Тому що Ірландія зараз головує у Європейському Союзі. І сьогодні якраз це засідання вже завершилося. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вийшла до журналістів на прес-конференцію. І вона також повідомила, що під час цього засідання деякі держави дали публічні обіцянки в присутності, ну, бо, до речі, на засідання був присутній під час обговорення українського питання міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тож, в присутності українського міністра, ряд держав пообіцяв передати Україні перехоплювачі для систем ППО, в тому числі патріоти. Але, знову ж таки, Калас не сказала, які держави, яку кількість, коли. Це ще поки що залишається таємницею. Вона єдине сказала, що самі ці держави зроблять свої вже оголошення офіційно, вона не буде за них це говорити. І ще одна третя новина, буквально ось також не так давно Володимир Зеленський сказав, що очікує від Німеччини нових ракет-перехоплювачів вже у вересні 2026-го. Тобто, якщо співставити всі ці три новини, то єдина новина з них буде хороша, яка свідчить про те, що все-таки Україна отримає патріоти, і найближчим часом вона отримає патріоти з запасів держав Європейського Союзу, включаючи Німеччину, і вже зараз вона зможе купити патріоти десь на суму до 3 мільярдів євро за кошти Європейського Союзу, які вже є. Тобто це хороша така позитивна новина, будемо слідкувати за розвитком подій. І насправді тут у нас у Брюсселі та взагалі в ЄС сьогодні новин багато, були новини і про санкції, і про нові списки санкційні у кількості 1600 найменувань та імен, найменувань компаній російських та імен російських посадовців, які причетні до російського оборонно-промислового комплексу. Знову ж таки, в цих стінах, де я зараз знаходжуся, в Єврокомісії, десь цей список на 1600 найменувань є, але, наскільки мені відомо, почнуть з невеликої частини, і вже два невеликих списка до 20 людей та до 20 компаній сьогодні посли Європейського Союзу обговорювали на засіданні Комітету постійних представників Корепер, тож також готується до затвердження, мабуть, уже на початку жовтня. Ну і трошки дьогтю, якщо говорити про санкції, у цю велику діжку меду. Сьогодні також посли ЄС обговорювали питання продовження індивідуальних санкцій. Як ми знаємо, вже понад 3000 санкцій, минулі санкційні пакети запровадили. Понад 3000 людей та компаній з Росії, з Білорусі також є там у цих санкційних списках люди. Вони є вже в списках, їх вже позбавили права в'їжджати в Європейський Союз, їх активи на території ЄС заморозили. Це, до речі, велика частина заморожених активів – це ті кошти, які належать підсанкційним людям та компаніям. Вони також заморожені на території ЄС. І отже, ці санкційні списки поновлювалися раніше кожні півроку. І зараз прийшло півроку, і знову треба їх поновлювати. І якщо ще там рік тому була проблема Орбана, тому що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди блокував і ці поновлення і шантажував Європу тим, що не поновить санкції, а якщо їх не поновити, то вони просто зникають, тобто санкції знімаються. І зараз ми знову дійшли до того, що ось 15 вересня закінчується термін дії санкцій індивідуальних понад 3000 проти росіян та російських компаній. Якщо до 15 вересня їх не продовжити, санкції просто будуть зняті. І сьогодні, вже буквально за менш ніж два тижні до цієї дати, Словаччина, як це не офіційна інформація, це інформація з джерел, Словаччина на засіданні послів сказала, що вона поки що не хоче продовжувати, тому що наполягають на тому, щоб якісь прізвища вилучити з списку, прізвища поки що невідомі, не розголошують навіть мейджерела. І плюс не хочуть продовжувати на рік, як пропонують інші держави-члени ЄС, хочуть продовжувати знову на півроку, щоб зберегти важелі тиску. Домовилися продовжити дискусію через тиждень 9 вересня.
1: Дякую дуже за

Цю дуже-дуже детальну інформацію Тетяна Висоцька була з нас, для нас включалася в прямому етері з Брюсселя. Мені останнім часом здається, що Європарламент це є парламент український, звідти більше позитивних новин, бо в нас, наприклад, не змогли проголосувати за ті посилки, і 3,7 мільярда євро можемо втратити, ну це просто якийсь жах. Я, до речі, порахував, що якщо нам виділяють 3 мільярди євро, то це десь 600 або трошки більше ракет для Петріо. Непогано. Що ж, ну, а який результат нашого опитування? Чи зможе Україна закрити небо над Росією? 13% вважають, що так. Кажуть, що так. 14% частково. 10% теж вважають, що так. Ну, 63% кажуть, поживемо, побачимо. На цій ноті ми і завершимо сьогоднішнє те. Побачимося завтра.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьким. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам!
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Новый экс Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
1: Доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура, я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом, то любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір, да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да, що вони не повернуться до своїх побратинів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями. Це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальній є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споменів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації. Це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рінгу. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям, це офіцер-капелан командування медичних сил, да, отець Олег.

А в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубічському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх уже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна лікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процесі, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями. Якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати. І якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, що, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да? Вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з всіма на зв'язку. Ми із всіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними із всіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження, там, із всіма, там, на День капелана просто телефон у мене розривався, і було дуже багато повідомлень.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 16-річну Ганну Весну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у місті Голопристань і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час про дитину не було жодної звістки. Не виключено, що Ганну, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж зараз. У лютому цього року їй виповнилося 16. У дівчинки овальне обличчя та пряме темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Ганну чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати. І тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бивша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, да, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, це початок 23-го року, я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, відносно знав, що типу там по слухам, по квиткам, таким, що десь він там до Овчинську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось доплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це бавитись там, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, яких там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетфін, ти король.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
8: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна, країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
9: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашу виробництво, для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
8: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
10: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії, виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього. Але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
8: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
10: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
8: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
11: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
8: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
12: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
8: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Ленгфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем Patriot в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
13: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
14: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висувають. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу Президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. Феміда, вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані Форест Гампу також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема, судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
15: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
14: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні, зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
15: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко. З підсуду ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бенямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на

0: готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
1: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збережені життя для українців.
0: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
2: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
2: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
3: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
4: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
3: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад

0: 10 років, а після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
1: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
2: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
3: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
4: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Алором Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
5: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
6: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
4: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БОЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
7: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти таку суму.
8: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
7: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити місце. Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
4: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
9: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд. Ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
10: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря в третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
11: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином все. Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
12: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
10: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МПІ говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
9: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
10: Бачите, та чорти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні якісь були історичні політичні дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦ МП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера. Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
9: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
10: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокатор, яка також її отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нове далі з її слів. Але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
9: Дякую. Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
4: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
13: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні я радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую, що запросили.
0: Братику, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
1: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади. Мобілізувався на початку війни. Був на Лиманському напрямку, на...
0: Донецькі якісь напрямки, ще там десь?
1: Харківський.
0: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у війську. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
1: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси з роботою. Я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок і... Типу, сидів там, займався своїми справами, і тут ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, так війна почалася, я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти, і я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин, нічого не можу зробити, думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало два дня, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну... адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, але кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та й так попав в 125-ту бригаду.
0: Багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось своїх там?
1: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони ну, не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що, ну, що готував нас, що треба буде їхати на передову.
0: А скажи мені ще таку штуку. Багато хто потрапляв у військо чи за часів АТО, ну, а особливо в час повномасштабки, коли з тим було вже все серйозніше і суворіше, казали, ну мені так складно в тій системі от зрозуміти, ті всі накази, підпорядкування. Ти мав якийсь досвід от такої, скажімо так, системної роботи до участі у війську?
1: Це найважче, що мені було, це от зрозуміти... ту систему, пристосуватися от до цього, що є зверху командир, що як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це з самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів от якесь та своє місце, що треба робити і там зайвого не придумувати, просто ну чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше, це як от в цьому фільмі «Солдат, як ти цей, як ти дійшов до такого рівня?» Каже, я просто перестав думати. Ну, просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. От з часом я собі додавав вже вільні від от виходів час. Я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якоїсь стійкості.
0: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, знаєш, підвішеному стані, і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що от я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
1: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів. І здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше наполегливість. Ну, якось воно стало в мене все чіткіше.
0: Як ти вперше познайомився реально з бойовим завданням? Яким воно було? Скажімо так, питання логічне, чи був страх? Як ти підходив взагалі до того, що тобі от кажуть, сьогодні твій перший бойовий виїзд? От, опиши свій стан.
1: То було так досить тривожно, і пам'ятаю, там ноги німіли і так далі. І от я в перший цей вечір перед війною я позбувся практично всіх шкідливих звичок, типу перестав курити. От в цей вечір я почав кидати снюс. Це пам'ятаю побратим. Дає мені, кажу, то давай закину, я закинув, розслабився і якось прийшов. Ну, повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було відносно спокійна ділянка і все нормально було.
0: То ви почали з якої ділянки?
1: Лиманський напрямок, там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота, от. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто перший вихід. І чужа людина, мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком так занирював і таке дупа до дупи. І отак спати таку бочком. Це було дуже так цікаво.
0: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
1: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення, і в мене була відповідальність. Спочатку типу страх, а потім такий оп, я не сам, і треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. В цей якраз був штурм. Приїхав під нашу посадку БТР. Перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку. І пам'ятаю, все-таки ніби в слоу-моу, така якась заповільнена зйомка. І так якби, не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився. І я вибіг з посадки, вистрілив і далі заходжу назад посадку. Думаю, треба подивитися, що там хлопці. Хлопці, на жаль, вони заховалися в бліндаж і прийшлося їх мотивувати, щоб вони... вийшли, бо що там, бліндажі, зустрінеш хіба гранату і на тому все. Ну, я їм десь так і пояснив, розставив...
0: З супутніми словами, я так розумію.
1: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, напевно, то десь частково і страх, та, і цей... І постріли були звідусіль. І... Я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де побачив, стоїть противник, так, відпрацював по ньому, назад вернувся, подивитися, чи відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці. Там одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово. А решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, відпрацьовували. Особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було три ТМ-ки без цього, без детонаторів, так, і він прямо стоячи на тих ТМ-ках відпрацьовував. Я так до нього кажу, все нормально, типу. Він каже, та то не без цього. Він так спокійно і далі. І далі, здається, він ще мав сигарету, він так далі, та все окей, типу. І спокійно працював. Саме більше ці старші чоловіки, типу, справляли враження, наскільки вони так безпосередньо, так якби проста робота, типу, як вони це працювали і без якогось зайвого хвилювання, просто роблять свою роботу.
0: Кожного ветерана є той момент, коли він з діючого військовослужбовця стає все-таки ветераном, і з ним починають відбуватися різні зміни. Отже, реабілітація після поранення, з чого вона почалася?
1: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
0: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому? Не запитав, а чим ти займався до війни?
1: До війни я, за освітою я агроном, а, власне, перед війною я займався, монтажником працював, різні вентильовані фасади, всякі конструкції, така десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати задання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так то, в принципі, ні.
0: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Так розумію, ти погодився?
1: Та, я прийшов, думаю, та що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав, знайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, що робити? Та вона так каже, та роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю, я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував. І там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи. І я так подивився, там знайшов одну фотку і давай її там перемальовувати. І, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там з творчої майстерні Unbroken, де теж були представлені мої роботи в галереї Меркурій. Також в Франції в одному університеті, який там вивчає політику, вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
0: Я собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим. Як ти, скажи мені, ставишся до, от, власне, того, що ти трохи і художник? Бо я знаю, що всі ми ветерани, ми такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
1: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так. Але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
0: Слухай, а тепер, а театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився і яку роль відіграв?
1: Театр, це ще одна така довга історія. В творчій майстерні ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був, познайомився з Романом Черненком. Він мене запросив на одну з подій, це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово, він там десь їхав в центр, кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, давай я з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Коти Горошка. Я приїхав, почав це слухати, вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І, от, і це були... Ну, і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька разів на тиждень зустрічалися, і так досить зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Коти Горошка.
0: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?
1: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий... Та вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з цього, з під сцени. Вискакую, і все, і далі такий... Тож сповільнена зйомка, і я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую, значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і тож такий...
0: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було з АТ-шкою на БТР вискакувати?
1: Та десь дуже, дуже похожий досвід. Навіть такі враження похожі. Це такі сповільнення.
0: Такий коридор трошки перед тобою.
1: Коридор, так. І ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш, які робити дії.
0: Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
1: Це зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти в участь зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
0: Це наш побратим з Миколаєва, так?
1: Так, і це вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зігравте. Я такий, окей, та чого ні? І це, ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От. Зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
0: То вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. А твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
1: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті і, ну, і десь мотивувати хлопців включатися, типу, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
0: Що ти найціннішого з війська приніс? От, що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати в цьому світі?
1: Напевно, якась структурованість. Я собі військо, ну, складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. І я собі от все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом, і все, от... Структурованість має мати. От. І вона мені дає якусь силу і спокій.
0: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. Мені здається, розмова у нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов. А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Новий Axe Black Vanilla. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Ого, суперсил.
10: Перевог! Там сосиска відпад.
11: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Немає алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона пішла у військомат разом із подругою, щоб бути снайперками. І взяла із собою свою зброю. Сьогоднішня моя героїня Роксолана Лісовська із позивним «Султан». Про свою роботу на фронті та як її підтримує донька, розповість далі.
1: Мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Ми зібралися з подругою, пішли у військомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром, навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами. Розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки. Я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Мене звати Роксолана Лісовська, позивний мій «Султан». У війську зараз наразі є командиром відділення ударних БПЛА. І як би це смішно не звучало, в армію я потрапила через Тіндер. Я тоді сиділа на цьому сайті знайомств, спілкувалася з різними людьми, це були і військові. І з одною людиною спілкувалася, і він такий питається, ти справді хочеш? Я кажу, справді хочу. Він такий каже, добре, я можу спробувати поговорити з своїм командуванням, чи вони були б не проти взяти тебе на службу до нас в батальйон. Я така, добре, супер, кажу, але в мене є ще подруга, яка теж хоче служити, ми хочемо разом іти. Ми знали, на які посади ми хотіли б іти, як ми відчували, що ми це можемо робити. Він поговорив ще з нею, поспілкувалися, і командування даної частини дало нам відношення. Ми зібралися з подругою, пішли у військомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Вони дуже сильно здивувалися, але мобілізували, і ми поїхали на наступний день в частину. Ніхто з рідних про це не знав. Ми готувалися, ми десь за місяць нікого нічого не попереджали, вже, власне, перед самою мобілізацією ми повідомили рідних, що ми мобілізувалися і ми їдемо.

0: чином я захищу своїх дітей, свою родину, було б багато і того користі. От якось так і сталося. Було складно її залишати. Вона не хотіла мене відпускати. Ну, вона дуже переживала. Але я пам'ятаю один момент, коли я прийшла до своєї бабусі з дідусем, сказала, що я мобілізовуюсь. Вони дуже переживали, за голову хапалися. Тоді була зі мною донька у них. І вони навіть кричали певний момент, куди ти йдеш, на кого ти лишаєш доньку. А моя донька на той момент їм сказала: бабця, мама вже доросла, вона сама знає, як їй краще. Я дуже за нею буду скучати, я буду дуже за нею переживати. Я знаю, що, можливо, мама там може померти, я дуже цього не хочу, але якщо б таке сталося, мама завжди буде в моєму серці. Ми хотіли з подругою піти снайперами. Ми зразу знали, ким ми хочемо бути, коли мобілізувалися. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром, навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами, просто дайте нам можливість навчитися, і ми будемо працювати. Снайпер – це був поклик душі. І я просто по собі відчувала і розуміла, що я можу стріляти, що я буду це робити добре. І подруга так само. Але зараз робота снайперів виглядає дещо не так, тому що і сидіти по годинах в укритті зі зброєю відкрито не получиться через дрони. Доходити до позиції, як це могли ми робити раніше, ми не зможемо через дрони. Тому, коли ще не було такої кількості дронів, робота снайперів виглядала швидше як марксменів, тому що не було таких прямо великих дистанцій. Були робочі дистанції 800 і менше метрів. На великі дистанції наш сектор не дозволяв працювати. Це був сектор Роботіно, контрнаступ у 23-му році. Ми були швидше прикриттям груп, відбиття нападів. Робота нелегка, все вірно. Усидливість, в принципі, люба робота зараз потребує всидчивості, сконцентрованості, максимальної уваги. Вихід з настрою мені, мабуть, сподобався найбільше. Тому що в Насті, коли ми сховалися в СПшку, ми шукали місця для роботи по ворогу, треба було вже переночувати. СПшка була така доволі, ну, хто знає, СПшка – це, по суті, таке місце на одну людину. Нас в ту СПшку влізло троє. Це були на виході я, Настя і ще один побратим. І в оцій льошці ми були троє людей натрамбовані. І коли ми ночували, ніч була така доволі шумна. Ми, от, скажімо так, лежали один на одному. Була ніч дуже активна, багато стріляла мінометка, касетки. Було гучно. На ранок Настя прикидається, така: ох, каже, якась така ніч тиха, така спокійна, я так виспалася добре. Я так дивлюсь на Настю, кажу: да, Настя, серйозно? На ній, кажу, миші, на тобі, кажу, миші спали, тобі теж було добре, тепло, кажу. А ми тут з Моном трошки переживали, тому що літало дуже гучно було.
1: А ну глянь сюди.
0: Цей вихід був таким своєрідним, тому що треба було допомогти хлопцям, які знаходилися біля нас, знайти одну точку, бліндаж. До нас потім доходить інформація, що, в принципі, в цьому бліндажі ще ніхто з наших не був, а ми без зброї пішли. Тобто він не зачищений, що, можливо, там знаходяться інтересненько, що ж робити, а ми вже біля нього стоїмо. Слава Богу, обійшлося. Були інші виходи з побратимами, де нас чуть не убило. Ми йдемо по відкритому полю, спускаємося вниз, і я йому кажу: Саша, дивись, якщо перед нами, там в ліску, ми бачимо лісок. Вони ж бачать нас, і він такий: ну да. Я кажу: давай ми пришвидшимося. Ми почали йти швидше, і треба було повертати нам направо. Ми звертаємо, і тут як сповільнені зйомці, так в фільмах показують, так справді відбулося. Ми просто чуємо звук вихід, ми йшли от прямо по стежці, розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки, і ми

просто падаємо на землю. Він до нас не долетів, він розірвався чуть-чуть нижче, хмара піднялася велика. 2-3 секунди ми підриваємося, Саша каже, біжимо. Ми побігли, залітаємо в якусь іншу спешку, вже там ми відсиджувалися. І далі ми тікали від дрона і забігли в перевернутий в окоп козак. Він такий каже, Саша, посеред поля він цей козак стояв, скажімо так, він під відкритим небом, теж на долоні. Він каже, хренова ідея, тут ховатися. Я кажу, да. Він каже, лізь тоді там в бліндаж. Я туди залажу, а в мене під ногами, під руками всюди розкидані гранати. Я кажу, Саша, він каже, що з козака мені кричить? Кажу, тут все в гранатах. Кажу, я не хочу тут лишатись. Він такий, да. Каже, да. Ну, давай вертайся назад. Залазимо в той козак і такі, ну, візьмемо на дурака. Ну, тільки дебіли будуть ховатися перед очима в козаку. Я кажу, ну на це і розраховуємо, що ну тільки ненормальні це зроблять. Напевно, вони не будуть в нього стріляти. Ми ж хто ж дібіли. Ми в нього залазимо і відсиділи, слава Богу, все окей, але просто цей козак був чим цікавий. Це був козак саперів. І він був там, я тікала від гранат, а козак був начинений мінами. Там були міни, там був пластит, там був тротил, там було усе. Але нам повезло. Все на фарті. Власне, на війні доволі часто я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Жінки доволі стійкі і найстійкіші бувають, ніж чоловіки. Я це і на собі побачила, і відчула. Я не хочу себе якось нахвалювати, просто розказую про те, що я спостерігала. Коли я йшла на виходи, будучи снайпером, ми з товаришем мали привезти іншу групу піхотинців. Ми самі нам просто сказали, де точка, куди ми маємо їх довести. Побратим йшов перший, я йшла замикаючою. І люди між нами трошки вони сильно розтягнулися, поділилися в результаті на дві групки. І я постійно своїх підганяла, давайте швидше, давайте рухом. І людина, яка йшла переді мною, якийсь такий дуже скиглі, я б сказала. Він постійно нив. Я змучився, я не можу, для чого я сюди пішов, я зараз тут помру, я вже не можу. І так постійно всю дорогу він нив, а я підганяла рухом, рухом, нас зараз тут забаранять, зараз по нас коректуються і по нам почне працювати міномет. А є люди, які насправді не готові воювати абсолютно. Я можу сказати, що коли я на виходах, я маю вклонний рух, я спокійна. Я насправді не хотіла міняти фах, я довго впиралася, я хотіла продовжувати бути снайпером, тому що я це дуже любила, мені це подобається, але просто змінилася, власне, війна. Я бачила, що відбувається, наскільки багато втрат серед піхоти, серед тих, хто має дійти туди своїми ногами з зброєю і ставати безпечкою в пункти і стріляти, і що я, так як ми багато мали ходити, банально зможу не дійти і не зможу виконувати свою роботу як снайпер. Літати на дронах я насправді дуже люблю. Мені це подобається, мені це виходить. І я хочу продовжувати це робити. Це, я б сказала, що зараз от фронт тримають, власне, дрони, там мавіки. Розвідка, бомбери ударні, FPV-шники ударні, і артилерія, яку ми коригуємо, і, власне, піхота. У нас немає часу, у нас дуже багато роботи. У нас бракує часу на сон і на їжу. Але якісь моменти, які вертають додому, у нас тут дім. Чесно, от просто вже всі побратими стоять як сім'я, і ми цінуємо ці моменти, коли ми разом, коли ми бачимо один одного, тому що буває різне, це війна. Різдво нас просто проходить. Отак, як інші дні. Ми просто знаємо, що Різдво, ми знаємо, що рідні сідають святкувати, рідні нам пишуть.
вітають нас з Різдвом, ми їм відписуємо, один одному пишемо меседжі з вітаннями, з Новим роком, з Різдвом. Але так, щоб ми якось сідали і колективно вечеряли, такого, на жаль, немає. Хотілося б, але, на жаль, так не виходить. А собака зараз постійно зі мною, це порода доберман, звати її Харлі, як Харлі Квін, як Харлі Девідсон, хто як хоче, так собі асоціює ця дівчинка. Я дуже мріяла про собаку з дитинства. І в армії, коли почалися втрати наших людей, коли моя подруга Настя стала на міну і списалася з армії, стало доволі складно переживати всі ці такі моменти. І, власне, цією собакою я закрила якусь душевну рану, самотність і бажання, щоб мене любили ні за що і були мені вірні. Вона в мене дуже розумна собака, реально слухняна. Тому, да, я, можливо, би з часом би і кінологом могла бути в армії. Я дуже люблю теперішню свою частину, люблю роботу, яку я виконую. І, можливо, да, я думала над цим, що, можливо, я пов'яжу якось своє вже наступне цивільне життя з армією, можливо, буде якась служба у мене. А можливо і ні, можливо, буду чимось іншим займатися. Я не можу так наперед заглядати. Насправді ми тут живемо одним днем. Мала від початку дуже гордилася, що я пішла воювати. Вона завжди говорила, а моя мама захищає, моя мама воїн, моя мама стріляє. Вона насправді цим дуже гордилася і гордиться досі. Нарешті тішить мене своєю успішністю. Мама, подивись, як я малюю. Тому вона зараз ходить на онлайн-гуртки, відвідує різні. Я тішусь тим, що вона просто розвивається і з нею спілкуюсь. Кажу, Мілана, розвивайся. Ти будеш будувати цю країну, тому це найбільше для мене подарунки від неї.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: поранені військові зникли безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти ось це зле. Ну, якийсь культ воїна. Це, ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти, ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України, але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які, ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП міста Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Він іще спроможний віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення відповідальних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це є неправда. В нас є всіх УБД. Я воював, можна сказати,